سرکفتی بید اول که اش ریزید ایکی و پیشی بیدن و خدان ریزو بها بیدن اتناف کمالگه ها خدا. سرکفتنی و دزو اینانا او آرمانجا تب خدانا یتو بگهیم ادوید هبونا پلانی هبیدن و هر تشتکی بنما و شنگستو اساس جی بونه بیتن اف پروژه سر ناگریتو دی فشلی ایدن. اگر ام ابش چارچو بی اسلام دا بحثی سرکفتنی بکن دوید ام بحثی هندک شنگستو بنما بکن دا کتو شکست سرکفتی بی ات جان خویا دنیای دا و گمانت دانینه دمی تو کسی که سرکفتی بی ات جان خواه دنیای دا دل آخرت جی اشمرو بید سرکفتی بی. ام بچینه اوان خالت یت گرنگ کدا تو کسی که سرکفتی بی و دین خود تعالی ما بحث جی کریم ام البغرنگی فوربین ایک شوان خلا التوکل علی الله ابا گلک یا گرنگت هر پروژک هر کاری که مروبت که دنیای دا ادوید تهندک پال پشت هبن پشتوان هبن و پشتات یا پیگرن بیدن ماصرین پشتوان بو مروبی باوردار بو کارو کریاری توی دنیای دا او پشتگرم خود تعالی بیدن جبر هندي اللي بيجنوا توكل على الله ومن يتوكل على الله فهو حزبه. يعني هر كاسي كي بيشتفون يا خوب خدي تعالى مكمو قرم بكت او بو يبسو تيراوي هيا حتى حتى اي جبر هندي خالا ايكي يا سر كفتنا مروفي ات هر كارو كريارو بروجيكي دا تودكي وتشو ساتكي بو جهشتنا وي ارمانجي دوی تو پشت گرمی خود تعالی بی و پشت گرمیات بتنی اجدف خود تعالی بیتن.

خالد وی یا کتوم وید شوان یاسایت سرکفتنی ات اسلامی دا بمروی باوردار و بمروی فهم گشتی افای تباوری الایمانو بما تسعا الیه من اجلی یعنی تباوری وی تشتی هبیتن اوی تشول سردکی دا تو شپیخمت بگهیه چند هنه افروکا ایکش گلو گازنده توانا گو افتشتی من بخودانای حتی وی گاوی اس نگهشتیمی ایکش وان خالا باوری ات ناف پروژه ویدانینه افجا چه باوریا اپ دورو برید خو چه باوریا اپ وی پروگرام اویدانای یعنی چه باوریا وی بخو اپ کساتیا خونینه جبرهنده خالا دوی ادوید تباوری بخو هبیتن دا اشکست سرکفتی بی ات اوی جانه دا.

ام بحثی شنگسته که دیب کن آن یاسایه که دیب کن شیاسایت کتبه بیه مرو وکی سرکفتی اف خاله جی گلک یا گرنگه خاله بهین فرحیه اگر ام بین بری خوب دینه قرآن پیروس و فرموده پیغمبر خوشتبی صلی الله علیه و سلم بدهان جها و آیتان بحث صبر ای کری و باشترین گوتن بو بین فرهی اویه دمی خودت بشن این الله مع الصابرین خودی ید گل مرو بد بین فره چند کس هبوینه چونکی بین فرهی لدف نبویه و دوم دریجید گلدان نبویه السر او کاری ان او پروژه ای بخودانای حتی نیواره یان برف دوم هایی که بچه چکو بهناوی یا فره نبویه یش دستای باشترین نمونه جی دو بابت نویجه دا رب العالمین اد بجیتن امر مالا خوب که نویجه بکن بچه گوتی گوتو واسطابر علیها یعنی وقتی تو اد بجیه زارو که خو بجیه کچه خو کره خو خزان خو نویجه بکن بجد فيتو جالك وجالك يلسر بهن فرح بي يعني ايك جوان خالا ابتكو جالك جوارا ديكو باب بجن مش كستنو ايناي ادباباتي كو ام عيالي خو زاروكي خو هيب كينا نفيجي ببيت اهل نفيجي افايا ادبهن فرح نبونا واو بروجوان دارشتي يسر كفتي نبويا بوچ يسر كفتي نبويا خالا ايكي دمی توش بچیکاتی و کی پیغمبری گوساب سربن زارو که تخو مفیلی روجات گرتن مفیلی نویجت کرن تبر واجب چندی کر کوریتا ان کچا تا بو سنیله شنی گتا گوتین نویج بکا افجتو دی گویس الگرمون دی کبی شرانیخی او جرابری او ترابونی او خفنت زفر او یدل ایش او تندو تیجی اب برهمچه پروژیت تا بو سرکفت ندان اینا چین کتاب درستاهی ندارش دیه و صبر و تحمل داد گل دانه کریه اکتش بچیکاتی افزارو که افکچه کره تهی کر با نویجه و روژیا دمه مازند بو و بین فرهی چین که دیتب هزاران نویش هبن کهش تا او بالخ نبوی تو دیشی اد گل دابی هی که پشتینگی دی مرتبه اش برندی خالا گلکا گرنک یا البرچف امر بگرین که ام کسید سرکفتی بین ات جیان خدا ات وید بین فرهی ات گلت دا حبیتن

دوباره سلاوات خود سره بند قدرت مې خوشته وی او بینرد مې سوشل ام د برنامه دینه برنامه خو یې رنامه کو افریقان بحثي یو سو ورسایت سرکفتنی کین بیا کسه کې سرکفتی ات چارچوب اسلام پیروز ده شاکر زیباری تو گلب خیراتی سرچاوت مات خودان خیر وی انشاءالله آن هیا خودی ام دی پسیرت جاب دین خشکار بیعا پشتی انشاءالله ام سبب دی تاقبین آن هیا خودی خاله کادی یا ام بیجین یا گرین کتوش کسیت سرکفتی بی اد اوی دنیای دا اوی تو خودان بیجین دلکی مازم بی و تب باوری یکا مازم خواه بیتن وکی بسران بیجین تو ورا برز بی مش برندی پیغمبر خوشتی وی صلوات سر بن بحثی وی چندی دا شکی کلک جمع بیش بیش این الله یحب معالی الامور ویکره سفاسفها برای خوب دی بشندی که رب العالمین هش کارت مازنت کتن و او کارش کش کت مازن افید قدر و قیمت و ابها و بشت هشیار بن رب العالمین گلک کربش کارت بی قیمت و یت عالم حجنه کتن امروشین بشت رب العالمین گلک حجوانه کتن بجا اف کار ان اف پروژه دستا بشی بلا او کار بیت افی قدر و قیمت و بخواه بیل دف خلکی و رس هبیتن تشو به خلکی دام مازن بکتن تمازن راب گیتن شوان کارا وان پروژا دیر که با اوید دی تشکینن دی تبی بخاکن ورچکو او تشتی خودی تعالات گلدانه بیتن و دین گلدانه بیتن چجارا هزرا سرکفتنی و سرفرازی جنکن

خالقادی دا کتش مروف سرکفتی بی دجان خدا رب العالمین و هر روسانه که خدای مازن ات قرآن پیروز دا بحثی باوریبون نفس خو اثقتو بین نفس یعنی تخوشند آفا کلیه رب العالم چی بشت قرآن پیروز دا؟ بشت والذین جاهدو فینا لنهدینهم سبولنا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ افكست خوگلك واسطان دي بجا واسطان دنا طاعت و عبادت عبا خود تعالى فرمان ببتكري توان كارا بكي شنوه جاو رو جاو و كارت وكنا بجنيت خيري عمر التكري توانا بكي و هروسا يا قوتتا نخير جيبو هنده كارو كيارا افت خو واسطان دي خوش قنهان دير اخستي و او فرمایت به هات نکرین جبه جه کرین رب العالمین کتی ام دی سبغات و جهگیری دینوانا و دیوان

جبسیار هندی کو گلا جورا خلک بابت حسیدی کو ایکش بسیار دیت می سوشالیت بشتم مروف گلک جورا سرت کبیتن بلی هندا کسی تین پلان ها بمروی دانن حسادتی بمروی دبن افکاری مروی کیمت کن یان اجدست مروی چن ام چو بکن اول جار گلک یا گرنگ ات وی سردمی سوشالی دا و کوب مخابنی و افروکه تشتی کسوکی نمایه یعنی ات بیت تشتی که تای کسوکی تایبه تای تو خیزاناتای خلک ما افروکه همی مروان بجدارد کت یت نیزیکو یه دیر اب وی کاری خوی کسوکی و جا شکرینا تشتی تایبت بگره یت مرووی شیت ماله شخارنو و خارنا اش درکتنه اش نوستنه گل حوالا افه تای تایبتن بوتنه و کاری خوی روژانه تو با خلکی براوه بکیو بجه خلکی من افه هی افه اش گرفتاریت گلکت مازنن و به دهان آرشه و گرفتاری و جدزدان رحی و جدزدان سامانی و به برکتی یا پیدا بوی جبرنده رب العالمین وقت بحث معاوذة بشت من شر حاسد إذا حسد أفا قلت يا مهمة تا معاوذات هبن وبنا قوتن دميتو تتنفي جميع دميتو خارناكي دميتو شاكد تنيت مالو خودا أفون تشتا بيجا ورب العالمين دي بركاتي وستاريي اختت نوف مالدادا أفا قلت يا قرنجا خالش حرا قرنج كتب يا باراسن شابت خلقي أفا تشتي تدفشارتي بن يتبتني بن تو بو خلکی نبشی.

شکدی های الدف ممرو و ام کینا پیور اف کسی سر کفتی چونکی ادبید کسی که دولمند و زنگینه کسی که ویلایت هین کسی که های مزرعیت هین سارت مازنیت هین و جلکت فاخرت هین دی بیش اف مروف مروی که سر کفتی هم برو واجی او پیوری کو اسلامی دانای سر کفتی کسی سر کفتی افیه وکی خودی تعالی کلم کت قرآن دا ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما هر کسی که گهدار یا خوده و پیغمبری وی بی که صلابت خوده سلبن اوه وی سرکفتنکا گلکا معظم دست خوبه اینا بله ویگا وی یا چل مهاتی وک انسان مروف امد بیجین کادا ام دست کفتی دنیای او دست خوشیت مروفی دنیا دست خوبه بینین کرمه کچامه فیلینی بیجه بو، فیلی دینی بو، نزیکی خودی بو، ش حرامی دیر کد، امد که اینه جماره دو. جبرهنده سرکفتی ای که بخیزان و اوه افی گوداریا خودی و پیغمبری ویکری صلی الله علیه و سلم.

افلاح جرا جرا دي بيجي داتي بابو بما دعابك افلاح بتركمه افا بيامك ابو جنجت ما وطرازت ما يلد سبيكا جي وي كاتيا سرخته دويتن ببي تاخدون بروجو سر كبيد انتو مايكي يادك يا باب بما داخوزا سفرازي افلاحي ريبكرن بك بري خب دي يا رب العالمين شت بيج الدرباري فكرنا ريكي وسرفرازيه وقهية بلد باش وإفلاح بداركته مش إنما كان هذا قد نخده تعالى مش إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا أولئك هم المفلحون بري خب دي مروفت باوردار مروفت باوردار أفنا دمي خدای تعالی و پیغمبری اسلام سر بن گو بداخواست جیکر امرک جیکر اوی کاری بکن و خوش ویدیر بخن بشن وقت اوانا گوتی سمیعنا و اطعنا یا ربی خلاص مادم تا گوت او حلال و او حرام و ام دی خرادستی فرمانات اکین بشت اها اف مروفنه یت افلح تیتر رکاوانا گلی دی که بابا چندش هوا اف خاله بو زارکت خو گوتیه بو جحلا گوتیه چندش هوا اوه کریه بنما و شنگسته و اساس بوده بو سرکفتنی و سرفرازیه جبر هنده هر گفه که مروفی ریکا خود تعالی گر بید بردوام مروفی سرفرازه او دستکفتیت مروفی جی اتمسو کرن.

سپاس کاکو گرم ال دموهی که گودرد میت خوش تبی من المی سوشالی از دی بو بحث قدر و قیمت و بهای دو جورم رو باکم کو پیغمبری خوش تبی صلاب سر بن یا بحث کریم روشه که پیغمبری خوش تبی صلاب سر بن ادگل صحابا الجه الشکولانت کولانت باجر مدینی ترنشنه ظلامه که هجار و فقیر ادبروانا بوری پیغمبری صلی الله علیه و آله بسیارش صحابه کرد گوتی هین چت بجن بو افی مروفی گوتی ها پیغمبری خوشتی بی اما مروی که بسرمانه بش یه فقیره اگر ابا بچید که چا ایکی بخوازیتن یا بزحمت خلق دنه نبجن تو مروفه که هجاری و یه فقیری دست کرتی تا چه پیچه نابیتن یعنی حتی که ایک که چا خوب داتی دیا بزحمت بیتن و گوت هکر ابچیتت ناف صلح که دا ناف بابت که آشتی دا دو کسید لیکتین یا دو برنمال و اب ابچیتت ویدی که شیرت که نصیحت که لوانا بکتن آخف نایب چه بنا اتوا کتن یا بی بخایا و نشیتن ببیت ظلام آشتی و صلحی و ظلام باری چو و مقدار که ما گوت ظلام اکیش شکس مواقیلا و زنگینا و کنکنا یه اهل مدینه ادبرمان را بوری همیانی آسی اینا گوتی پیغمبر سازم گوتی با هینچه بجن بو بیم روید برمان را بوری گوتی ها پیغمبر خودی افا اش زنگینت باجیاریه اف بروه هر کچه که تلا خود ریشکتی و بیشتا مالاوانا مدویتن از خزمانید گلو بکم گوتی بیدو دلیا پیغمبر خوشتوی اه خلق دی کچه خود نفیم روی فمر بکی زنگینه و یه بر نیاسه و خلق هنی گله که هنی اخناوی نیت دانینه و باش هکر هاتو با مسئله صلحی جی گوتی ها پیغمبر خودی بگا به صلح کچی بو دو مارد لیکتین دو برنمات لیکتین افا بچی تت ناف دا و اخنا خوب بشتن گوتی همی دی قدر و قیمتی و ریزی و بخای دنه و او گوت امرو بچی تن گوتی پیغمبر جی یه بسیار گنگشی که نبانه خوب صحابه دا گو بشی صحابت وی برسف دای گوتی دا از با ها بشم گوتی او مروف اولی که چو ای فقیر و هجار گوت از بخودی که ما و او مروف دوی گوت هند هک مروف دوی دنیا خرد وکی وی تجی وی یعنی مروف زنگین تجی وی دنیای ببن گوت نا اینا مقابلی برانبری اوی کسی فقیر یعنی دنیا خرک تجی و کیوی مروی زنگین ببن و تقدر و قیمت و بهایی دف خود تعالی برانبری ایک مروی فقیره جش برهنده ادفت ام بزانین امریکا خود تعالی بگرین و الدیف یاسا و رسایت خود تعالی بچین و کاری سر بکین ام دبین مروی سرفراس و سرکفتی و ریس و بریس الدنیای جی والآخرة تشيء

سلام و رس گادر انتجا و خوش دوی گادر رادیو دو کشب و باش بید امگره کیف خوش اینجا را کدی حتین دیوانه هوا جبو پیش کش کرنا برنامه هوا برنامه شب و شفا شب و شفان آماده کرنه و پیش کش کرنه برای و شفان کوچه اب جینانا کنترولی حوال هجا ابراهیم حسن دوباره سلام گهدارین گلکن خوش دوی گهدارین برنامه ام گلک کیف خوشین کو افشوه جهادی ندیوانه هوا ایویوی چنده کو بشه این افشوه جی خزمت ها بکین وکی پدوی رئیس داران وکی این زانن گهدارت برنامه دوشم یا افشف هاوکی افشوه ام بابتا تیند خزمت هوا دا افشوه جی ما بابتک برهف کریه و حاضر کریه کو اموهین گنگشه دوروی بابتی بکن او جی بابت خمباری گادران دمه ام کسی که بینین کوی خمبار بید یه عاجز بید یان یدکتا گری یان جی وکید بجن روندکس چوافاتن اش خمباری اش عاجزی و گلکتا گری پتر یامه تیک چن ام دمه ام دیموان دیمانات بینین ام تیک چین و بو عاجز بین و نزانین سر در یکا درست دگل بکن لوا دیکینه بابت

0: بدیتنا هوا گهدار تیجا و خوشتوی هکه کسی که خمبار بید یان بکتا گری دچه و آرام که دچه وی کسی او کسی خمبار تو آرام که بونمونه از احاتی مد استودیو و نوکه من هفکار خو سیدای ابراهیم مدید یه خمباره یه کتا گری اچه و سر در یه گل ابراهیمی بکم دیا درست بید دیا باش بید بوما ریکن سردریه درست بیژن دی سپاس دارت ببین ما پسیار جی دانایا شویدی جی ما دو خراد دانوا ام حس که این افشوه جیل گلمه بشدار بن پریکا پیوندیه پتر ام گرینگی دینوان حوالا به پریکا پیوندیه تلفون ها برامه مد کن پتر وان وکیت بجن بخته دز و اینانا خلاتا هیا خلاجی وک بیر هاتنه امزانی که این بو خلاتا پیوندی ناکن بس بیر هاتنه مش کنال اکی اش دزگه اکی اش برنامه اکی خلاتا که بد وک بیر هاتن من دل دفمه بجا اوه پریکا پیوندیه الگلمه داد کن پتر ام گرینگی دینه وان ناویت وان پتر چند پشه کشان دا بو خلاتی ایوی اوی چنده کل گلمه بش دار بن بس یارمه یا اف شوه اوه خلاک یا تایبت بجوره که خارنه و بسیار بیجید او چه خارنه اب خارنه هجاراته تا نیاسین خارنه که او خارن اب خارنه هجاراته تا نیاسین بومنابه وی خارنه بجن که خارنه هجارا چیه؟ صلاف روز من بو همی هجاره هنه رب العالمین هاریکار و پشتوانه مهمیابی تایبت یا تخا هجارا بید چکو تخا هجارا جی و دو ماهی که زور بویند نف جواکه مده خود هاریکار همیابید ایشالا وجا او چو خارنه خارنه هجارا تیتا نیاسین من آسان کاری نین دمیم آسان کاری ها بینین اکثر در وصف دیار بید وجا آسان کاری نین هز را خوب کن برصف گلک آسانه ام همی حشوی خارنید کهیم خارنه که اتتا هجمارتن اتتا هل بجارتن اب خارنه هجارا بو پیوندی جی این شیب رکاور هر دو جمارال گلمه بجدار بن
1: جبو پیوندی نوا برنامه رادیو دوگ دا پیوندی فان جماران بکن 0751-401-9742 0751-401-9743 یانجی به کومنت اکی پریکا اکاونت فیسبوک رادیو یا دوگ

0: دوباره سلاف گهدارن گلکن خوشتوی دمیهاتی ام پیوندی آور بگیرین ایکم پیوندی باب محمدی گلمه باب محمدی شفت باش بید
1: باش درو بخیر درگا که شوان صف و سلامتی لابده و همی گهدارن قواد گیرون و که گهدار یه زبان آزده
0: گلک ساخ بی ریز و صلافت مجیبوته و با همی گهدار هنه باب محمدی تشکیری گلمه بشداریت که
1: تایشوان ازم بینگه دو رقا تلفون از یه گهداریتیم بسی که مگلک
0: مگود جناب تشکیری گلمه بشداره
1: از زاخو
0: زاخو
1: که برگه گرشم برگه ترمبیل از گهداریت
0: توش ترمبیلش دو که چه زاخو تو زاخو ته دو که ترکیری
1: زاخو ویوچ نبو رخی دو که
0: بو رخی
1: رخی
0: باطیفا سلامتی بگهی بسه ترمبیل خراسان دیه باب محمدی
1: سلامت
0: بیازه را خیلی را اوستان والله چاویتا ما چید کم دستتت خوش بنو ام کیف خوش بون پیوندیتا صلاف رزدما بوتا بوان حوالا اویل گلتا و با همی گهدار ادمال دورا با تیفا هنه
1: سلامت بیشتا
0: باب محمدی
1: بله
0: دی چوه کسی که خمبار یان بکتا گیری آرام که ریکن سردری چونه بونمونه اگر اصاد ما دفته یان تو چوه جهه که ایتا دی کسی که خمباره یا عاجزه یا نید که تا گیری تو دی چوا وی آرام که ای ریکن سرادریه چونه تو چوا سرادریه الگلوان جوره مروفا که ای باب محمدی
1: بله کالشوان دسته که بجم هر بهداره که اینو که اگر خمه که ای اگر آزاره که ای بجمه چو مروفنین سر روی عردی توشی آزار و خم و نخاشی و قهر و گلو گوانا نده
0: بگمان وای
1: اوه دنیای سرنشیوی و سر اورازیه پیدا هنگ شپوچیریه پیدا هنگ لوفه هنگ ساسه پیدا هنگ یک جیانه چکت نینه توش نبده وقتی کفک توش بذار پیتویه او امود مسلمان جاره او خیره هم خیره زمازانه تو سراکت سکی بده یک خمک گوانک آریشک بو قید آبی خیرتا یلک هم مازمه وید پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم بجد
0: اگر دوت
1: روش بچی حفظی هزار ملائکت بوتا دعات کن حتی سپیدی و اگر شب عفو حتی واری و اگر شب بچی حتی سپیدی بوتا دعات کن بر هنده داتو خمیب تر سبک بکی خیرتا هنده تو دلکی برد لیوان بده جاری بجمه هر کسی که اوه نوکه هکر گهداری المسکر تو خمک مازم هبد یا هر چه بده بجمه یا ایتی بزانه چون مروف اش خمباری یه زیرنگی بجمه چون مروف مینن توشی خما نبن توشی آزارا نبن
0: جان
1: یا باش اوه مروف تحتفه بجد یا ربی هر گوز خمک بو مروفی چدد بجم یا ربی شکراتت کن خما من آریشا من مصیبتا من مصر نبی اگر مصر با ازاد شکم اگر مصر با ازاد شکم و گلگ نمونا مروف بین پر پیش شود فا احتمالا همان خم و مروف هندگی تاین بس تموان مصره بو نمونا اگر کسی که زارو اکی فاج بزرا بز یه تاین بسی که اکیش بزرا اگر ایکی بو نمونا دین لحب ان بو نمونا دستر اکا دولاری دین لحب ان و هرچه فر و شرکیره و خمات کتول سروه

0: دينا هندج موسيقات هذا نشين مدخل كده بحث بيجا نشين سرفراج نشين يعني نبت يدي خلكي ببينن شنكي نشين يدي يدي شغلتونا بخلكي رنابة وتحر بابتك بيرنجي بمروف يعني بيرخلوي شن ببينن آن ام بلاك البردلوي بدين هذه موسيقات هاي بيراويد هندج نمونا بيني بيراويد هندج طنقاوي ونقاشي بيني وبيجي نجك نخوشی، طنگاوی، آسان، همی اوه دوم کردن یعنی همی تشبیه دنیای کاکشوان، همی تشبیه دنیای به چیکاتی دست بیتی تو مزونت بند بس بل. خم مزونن و هیدی هیدی به چیکتن
1: بله، راست
0: خم مزونن دست بیتی گل اکه یعنی بگو ببونمونه بیتا بوه ایکی بشته بابیتا امر خودی اکری خودی نکه دیکاتا، کوریتا بیشن اکی هفجینیتا، بیشت ظلام اکی هفجیناتا طب ما انت قال اكو مصنات وان دكت عولي ده ساعات عولي ده دمجميرا عولي بلي هدي هدي دمجميرا دوي نوكي دمجميرا
1: بتشيك راست جال
0: هو شادي هو شاك السردة بشات نوكي رجع ايكي حفيك شو تحكي برقدة يعني قال اقل اي طبيعي بي عندك جار مروبي هندك مروبي ديتين ان بيجن اكجار ايدي اذا احتمال الزحمات اذا جرنا جتنج
1: جال
0: بس هيفا كل شو يتبي برقد طبيعي وشارة كادي هاستر يعني وي وي بيجن افتیستم
1: جیانا
0: ما بردوام چون که از جیانا به او ثابته جا ما مستا یا بیرنگیه لو ما بجمه هر کسی که خمبار هر کسی که مصیبت هن دی بجمه بار یا خب خود بینه
1: جا
0: اما سوز خوده یا قاعده خدایه این مع العسری یسرا یعنی هر کسی که بلابزوانتم تشکی نکوشی خوشی نه یعنی از و تو برای نکل سرهلا پیوندی ها هر کسی که بگوه ما کش مهی کشوان توشی مصیبت و نقاشی و سهرانه بی
1: بل.
0: اما تو از این کشم خفیرش بکیم چه مصیبت بوده شدینه چه سهر بوده شدینه ولی همیت بورین همیت بورین وکی گوتن اک جوانا های بشت ملک اکی هندی گوتا وزیر خواه گوتی گسیر خدافه گوتی از حسکم تو بوم سر تخت گسیره حیوه که پنویسه هر گاوه که از نخوشی که دادم وقتی چاوی مدوی آخستانی تکبت از کیفاش بدم و هر گاوه که از خوشی که دادم وقتی چاوی مدوی تکبت دا از غرور نبم یعنی از چکه اکی بودی معدیم نخوش بدم بودی وزیر شو هاد چه سر نویسی بی؟ هاد الوقت یمغی یعنی از دمه دی بوره
1: بور، بله
0: بچه بشت وقتی نخوشی دا با بریب گستی روی چه با از دمه دی بوره زوقی خوش شد بی وقتی خوشیه که داشه دیسان دوباره فاتی اف دمه دی بودت اف خوشیه نامیند هر دیسان بجام چه که خنبارد بی و غرور بود چه ندی بجام بشم هر کسی که بگوه مصیبته که داد بجمه اف دمه دی بودت افیت رو تیدا باریت اف خودی هبت انشاءالله رب العالمین ببوتا درگه خیر و برکت در وکتن بس یا مهم اوه ام وقت مسلمان خوش خودی دیر نکین فا بهیوی نکین و یعنی بو خوشی نکین أبا قاعدك رب العالمين إذا إنتوا ما هيك إذا دريشنا بجبر أبيت بغدار قاعدك رب العالمين القرآن إذا إدينا ذكاك شبان بيجت ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين يعني بجت أبا خدت عربي أجل وجربنا ولنبلونكم إيك جبان تشتغل بشيء من الخوف فرصي يوم فرصي يوم جزانا مالیت یتا یانج دزانا رخانه عزیزه کیتا خوشتبیه کیتا یانج زیراعت یتا دا دیتا خسارت یه و آخر مصیبت دنیای هر اوانه اما یان دی مثلا عزیزه کی مروفی مرد یان دی خسارت نام مالی دی مروش دزد یان دی فرسه کتر مروفی داید یان دی برسه کتر مروفی داید یان دی زیراعت مروفی تا هم بید باران نهاتن هم باران دجوار هاتن پیش کرد هم هر مصیبت دنیای اونا و خود تعالا قوتی ما از دواب وانش تو جربینا.
1: جان.
0: و بشری صابرین مزجینی و آنها صابری کشن. الذين اذا اصابتهم مصيبة وبعدين مصيبة سريت. شو بيجن شعاري وانا قالوا إن لله وإن إليه راجعون. يعني أمي خدينا وبيضل خدينا زبري.
1: جان. ما مصاب.
0: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. وذاب خود تعالا يأهب وانا. طلبت خديت بوان هاي والرحمة السروان داتي إذا بنت هر كسي مصيبات همي خيرن همي قاداشتن أبا امتحان الدنياينا بيت بيئة تدوي امتحان دا هر امتحان اكبر سيطاتي تو خور راي جربي و هر مصيبات مرو بيشتن مرو بقدر سوجي وات جرت مرو ايدي ناكبت وان خلال جودا لو ما بيت بيئة

0: أم هاي مصيبتك وقتها بنتيجة أم تحكينا الريكورد شوريا أم نهد الظاهرين وبيجين خلاص وهذا الظاهر كامنا هم إذا ما ما جلكش ما يبصريهات ما بودي بدو ما يجي دي خلاص أجي قرطان لابن بس هني قصد على درجة هاي بجر يتجد خيالات أدنى هاي لو ما بسنا هركتكي ثم مصيبتها هاي زانة ببورة إن شاء الله رب العالمين لذلك خيري ورحمتي وبرخرهيجي سرتها لذكتو برحمتي داري
1: جان ما مستبهر بكه ما مستبهر ام سپاسدت که ما مستم مدویا ما گنگشه کر با دانستانده کر با اندک بسیار آرسته جنابه تکر با پاشی ماشالله ماشالله تا همی او بسیارید ما هما تا هما گوتن و تا برصف دان و دست خوشیل تد که این
0: و دنگی مدویا بس دنگی تک باشنه
1: راسته راسته دنگی جنابه تکی با منه غریبه ها یه تمن درش بی انشالله ما مستا
0: بده من احتمالات من از دیتا ایشمان
1: بله
0: طبیعتا که من های هر جهه که یعنی خاص طیبت را جهان دنیا هر قابقا بی قابق قیام ایتب تر بزوانه بی
1: ما مستا دنگیته چیت ما مستا ماشالله پرزنگیته تجیه پیزانی نه ما بسیار یک دانایه ما بسیار یک دانم حسین هاریکاریا گهدارت مپ که خارنه که تیتا نیاسین خارنا هجارا او چه خارنه ما مستا
0: خارنا هجارا
1: بله او چه خارنه خارنا هجارا تیتا نیاسین
0: ماهی
1: یا سیره
2: باش جان باش شوانی باش احوالت
1: یلک ساغ بی سپاس کاک امیر توی چوانی
2: الحمدلله همه تو باش بی
1: کاک امیر
2: فرما
1: بنمونه تو چوی مال باب شیفای حواله تای نیزی که ما نه
2: بله
1: یه خمباره یه تکتگیری یه عاجزه تو ده چوا وی آرام که ده چه بیجیه ده چوا سره در یه گل که
2: قرآن ما مسلمانی باب محمدی خرتش بیان کرد آخر نگله جان کرد راستی یعنی چی بود من نه لکام
1: بودیم
2: وکی دی باب شفای اگر عدیز عادش مداف به دعا خف نه خوش بکام
1: به چه بیشی
2: آخر خوش بینا گله که اسم خو استغفار را بکام ایشالا بینای فردا بود
1: الفرد در اون نصب بیشین دوید مرو بسیارت کرد مرو جی بکن دروناس او کسین دروناس بیجن
2: بله.
1: باشترین سردری گل کسین خمبار یا نیبکتگیری هندک پسیارت کرد مروف جه بکد بیشتی تو باشی اجی خمبارم گر روشاتا مجی گلیبون گلیبون که یا هاجی های مروف گهداریوی جی بکد دا او جی باقی دنگی را دونه خو کیم که باب محمدی کاک امیر دنگ را دونه خو کیم که کاک امیر
2: بلا کاکو بلا
1: تبو چرا دونه خو صاحب بلن که
2: هندی استقبال دای بینام روید ایشالله فرده بید و بین تنگی رکایی کرده ایشالله ایشالله کس بین تنگ نابد و عادز نابد
1: کاک امیر
2: بله
1: تشتید کو نابید بروف بکد دمی کسی که خمبار بید
2: دنگی تک علکی کیمه
1: دنگی منی کیمه کاک امیر
2: الو
1: کاک امیر تو ترمیل دایمانه
2: بله
1: دی پیچه که را دینا خوب بلنگی نگلی پیچه که داداش مه بید نگلی
2: من تمران
1: تا تمران
2: آره والله
1: او چه خارنه اب خارنه هجارت ایتن یاسین
2: دوشه با من دوشه که دیار که
1: یعنی ما هکر من اینا دی یابسانهی بید برصفا خارنه که ام گلی حجه ایت که تایبت رمضان آدم گلی حجه ایت که
2: نیست
1: او چه خارنه بخارنه هجارت در یاسین نیست که؟
2: خوده نیست که آره والله
1: ده ایشالله نیست که با که امیر گلک سپاس با پیونده تا جوان گلمه

0: امچین زاخو کا دلال زاخو کا جوان آلای ور بگیرین آلا الزاخو آلا شبت باش بید
1: باشتر و خوشتر ممستر برد چانه باشه
0: گلک ساق بی آلا تیا چوانی
1: گلک ممنون هست ساق بید خوشیل تد کم و دست خوشیل بره سر هلو که اینجا که ابراهیم کم و برامی سوشل میدهی گاک نیمیلی گاکسی ها دید کم و سرکفتینه بودا و کاری تد خواهیم گفشه
0: وان دست تد خوش بند سلاو رزید خیزان و برنامه بوتا بو همی گهدار و بینر ادمال زاخو که دلال هنه شمیشت الگلمه بجدار نبو یا آلا
1: انو
0: زانم اف آریشه همی گهدار ها یعنی نبید گلمه بجداری افتن بجون دنگه تا گلک یکی ما خاک بریم دنگه
1: من شبک دیاز البر گهدار ها پشک دارید که
0: یا گلک نه صافی بو دنگ نه صافی بو
1: بله
0: بله آریشه
1: دنگه تلفونی نه صافی بو بله
0: نوکه دنگه ما چه باید دنگه ما
1: نوکه چک بلندتره باشه
0: حالا ما گوش میشه تو گلمه بشدار نبوی خیره تو رب سلامتی
1: خودی الحمدلله باش الحمدلله
0: دی شالله رب سلامتی
1: راستی من نساخه که بو
0: او والله که مرگی ماله خوشم
1: تکیه نساخ بو
0: سلامتی ایشالله سلامتی دمی ماله نساخه که بید بار بکی همی پیون محتل نه
1: عرب خودی گوشم
0: رب العالمی شفای بو فرکت و بو همی نخوشا فرکت ایشالله حالا امچوا کسی که خمبار یان بکتا گیری آرام که این ریک سره دریه چنه؟ بنامونه که ایک خمبار بی تو کته گیری تو چه دف تو در چه آوی آرام که این؟ در چه بیجی؟
1: خود نگاه شبان ریک سره دریه اون کسی که خمبار بیتن نتب چه یعنی تشتید خمبار و کنو که گلک یعنی
0: بله
1: سوشل میدیو من گلک گلک یعنی تشتید نخوش این نخوری تو در چه رفتنا بیجه افتشتایی چی بی یعنی افریدانه هات فیدانه چینا بیتن چین که او کسی گلک خمباره بید بیا سر دست دوی کسی کیف خوش بگیب آخ بدنید خوش بیجی تشتید خوش بیجی دینه بیجی یعنی ریدانه کل بونونه یعنی ریدانه کل سرکی چی بیتو بوی بیجی او بیهش خان بار بیتن نخیر تشتید جوان هیت بیجی کیفه که تو بیجی تو بو بینه کیف آی بیتن دا آخم او خم دینا دست ات بشه تم کاک شفان راستی گله کسی هنگ یعنی هل تشتی هنگ دفان هنگ یعنی کسی یعنی گله که گره قهری افتح تگه تلفونی بیشتی و والا تشتل بیره ها دیگه دانه تشتل بیره ها دیگه دانه او کسی گله گلک دی خمبار بیدن دی گلک هم هیچ دی خمبار یا یه مازم بیدن بجا اسیدی که معنی افراد داره یا هی اسیدیم گلک و هی جانی دست گلک کسایی سایی بینیم نه او جوانه کسی که خمبار بیدن و بچی یعنی دلگی نخوش گل باخوی و نبانم میتینه
0: بشید ما یا درست دمه تو بینی کسی که خمبار بید یا که تگیری مروف پیل تبتنه یعنی یا درست مروف پیل تبتنه
1: او راستی اوش همه خلط را تو پیلی
0: ابتنه یعنی مروف نه هل تبتنه بلا هست پیب کت نه ابتنه اف کس همو نه
1: بلا نمی تبتنه چوکا یعنی مروف هکا ولی ها یعنی دی محتاجی دکتور نفسی بتن دی پرادار یعنی گلک یعنی نه جوان دل گلد کرنه و یعنی دی بوی گلک نخوش بتن نفسی او دی گلک و گلک یا نخوش بتن هی دیش دوید اوی کسی نه هل ابتنه اندیش مروفی بتن راستی یعنی نوکرشی گلک و یعنی یا نخوش بی و نظام همه اخبارت نخوش دیگه نکرنه و رس بینیم همه خودی هایی کاره
0: بله الویره یعنی گره جارا و کلین هاتی نه انجام دان در اون ناسید بیشن بیدنگ ببه و نیزیک ببه یعنی دمه تو بینی کسی که خمباره یه کتا گیری بیدنگ ببه و نیزیک ببه حکتا چه پیف نبن تنه مروف نیزیکی وی رین تخاره اف چنده جیده دلنیای دته کو د زانید مروف یل گل روشوی مانه
1: پیدا کو زور جوانه واسکی فکر تو بچی ادب جی یعنی بل اخ بجی بدن کی یا جوانه
0: و و دسته خوش بن الا که خوش بو پیوندیا پیوندیا تا دا خاص کن یا بر دوام بیل گرمه الا
1: گلت من گفت شوند
0: خورنه که بجنه و خورنه هجاره او چه خورنه خورنه اب خورنه هجاره تتنیاسین
1: والا راستی اختی دستی که تاکت یار گوتی از بجت صاوا از پشتین که تاکت رمضان ها ده
0: صاوا؟ نه نه صاوا ریده ات رمضان ها ده ات رمضان ها ده ام همی حجت ته یعنی سر صفر هم همی های من هاری کاریتا و یا
1: که جایی آقا نه یا حش کرد تکیز بانه
0: یا حش که نه رو نه نیست که رونه ها نیست نیده یلا نیست نیده او چه خارنه؟ خارنه هجاره تیتن یاسین يلا بجلا ديزي كير بوتا برصف نوت يا برصف نوت يا تو
1: قصبن
0: چه
1: قصبن
0: قصبن والله بلي. معقولة معقولة قصبن معقولة
1: بجد كتب مالك اختيارات باش
0: اي والله بجد اختيارات هل بجواتنا نموذي برصفي جينما تقول قصبة
1: بله
0: دستي تتخوش بن جلك سباز بو بيوندتا دستي
1: بلي خطمانسا شبان دتخوشي بكتك مو شفتا خوش اورا
0: جلك صغبي شفتا باشتر و خوشتر سپاس بو پیونده تا پیوندی زورتین کل گل ما نف نگهش تمن که بریم اما دی بیشن الو ها دی من دی نیاسید الو شف باش
1: شما تا باش تیرو خوش تیرو بیتی چان و باشیم
0: گلک ساغوی سپاس تیا چوانی
1: الحمدلله باشیم که گل ویلی بنا دنگی تا برای ابراهیم شالا دیا باش بیم
0: که بریم بیشتر بر همه حوصا حوصا حوصا دیل یعنی ربیعه الگر ربيعه بخير هاتي تيو باش ان شاء الله
1: جالك ممنون فرشتا عزيزك رحمة جايبا من باش الحلوة
0: جالك صاغبي سباس ربيعه كيف خوش من بيمن دوت وهميا
1: جالك سباس هاي صاغبي ان شاء الله
0: ربيعه اكتوهاتي الدف ما الستوديو الراديو نهاكا تديد كاك ابراهيم بابا اس كاك ابراهيم ازي تورا ما وخنبار متكما جري تو دي شو ما آرام كي
1: خود کامر دی گلک ترادریت خم ترادریت های
0: بله.
1: او یا شمی مهمتر کس نشدن که اوی کسی آرام بکردن چون که خمایی همه هر چه خم بیتن خمایی گلک آمازنه بس بیتن نامن ترادری گلکت های نابیتن مروز هر چه مروزی گلی بیتن مروزوی بیشتن و بعدام بعدام الجال باخه بدن سیارایی بکاتن نبیده هم در تنه
0: بسیار چه واجب کرد بسیار چه واجب کرد ما یه خنباره ایت که دگیریده چه بسیار من واجب کرد دیو باج بی
1: دویجیتن در روز آخه چه بران کی ها بود دفتر تعریف کرد دیکی و چی همه بسیار یعنی کل روزانه که مرد بسیارش هوا لگی بکاتن آنیش در روبرت هم بکاتن اکید زیتن سیاری تو فاویتی نکو بسیاری تو فاویتی بکر خمایی مفتر بیتن
0: مروف یعنی وکی بجن گره جاره مروف گهداری بو بکر دا کو باخوید جی او جی باخوید او جی روشا خوب بیجید ما نه
1: اکید زیتن مروف بیجیدن که از گل تا یه بردوامم کل گل نباخوزه کتا چه ای آریشا خوب بوم بیجه بلکه ازشم هکه هر چی نبیتن مادی بیت معنوی دین از هر هاری کاری ها تکن بس یعنی آریشا خوب بومی بیجه خمنا خاما خوب بومی بیجه بس صداسات از الگل دمه او چی داره نهیل هجبیر نکر که من تو هجبیر کری و از خماتا تینازی هم
0: جان ربیعا گلک وی هزریت کن یعنی گلک وی رفتاریت کن دبینی ده کسا کت کتا گیری یه خمباره ده اکسر کلیسه که داده دسته ویده و دیبیت داده چاویت خوب پاکش کرد در اوناست بیجن اوتشته که خلطه اکثر کلیسه نده دسته ویده چونکه او نامه که داده کو گریاخو ببری ببری نری نکده گری گریاخو پاکش کرد بلا پیرید بکده گری بلا بردوان بید یعنی نگا درسته مروف اکثر کلیسه که بکده دستی ده دستو چاویت خوب پاکش کرد، رونکت خوب پاکش کرد نه آدرسته، تشته کنا بید مروف بکرد دمه کسی که خمبار بید یا انجیب کتا گیری افتشته خلطه، نه آدرسته
1: دوغا گودیت یه خلطه، یعنی بترید کتا گیری اکید و گافه کلینسی کارنا اینی تمام کلینسی نایده بلکی دیگا کتن شوی جه اول جه رینشتی کارنا و سجواتا که ایتنی دشوی را کتن و دیبتن دیبتا گیرید کبر دی یاسه که دید که کادش نجیه که که او چیهوی کسی آرام بیدن تا سر چونه
0: گلک جارا دیمروف بشته وی کسی توی پیزی نکه گیری هاوشی نه درسته چون گوه اف پیوه بنتانگیه زیدت کرد نبشته واللهی شرمه نکه گیری توی پیزی او نه درسته دمید مروف وی بشته ای که مرو پتر به عاجز بید بین تاگیل دف مرو وی پیداد بید
1: بله بگو من ام همین گاه های آخفتنه افکار این دجنه دیتی پیزی بس هر جه انزانتن کو اولی آرام دی بیتن و مگریاوی بگیم پر بیتن اکیس انزوی کسی شوی رو راکن دی بینا جه هکی گو او بتر لی آرام بیتن
0: بله بله جان دستت خوش بین ربیع
1: ربیع خوش در بیتن من هر باقوی شما
0: او چو خارنب خارنا هجارت تن یاسین
1: مام هگر در گود با او چو خارنب زلان به برنیاسا دست مروز بتر
0: چه خواه چه خواه نوی گیتا گویتی ظالم به برنیاس ها یعنی ظالم حجید که مره ما تا
1: بله
0: چه خواه نه
1: یا که ظالم برنیاس بیتن
0: بله
1: باواره و پاچه نه و آف دابا میای
0: والله همه همه همین یعنی نبس هم روشالات و ناوین همی هش آف که برنجات کن همه
1: خود باره بطیر از باره بطیر که ظالم برنیاس بیتن مام از باواره و آب کباب میای و دیگر یادی چو مگه پاچه اه
0: والله
1: تا هر سه خوزالان در نیا کنه بان هر سه خارنا
0: و به جا خارنه که خارنا هجاره تیتن یاسین او چه خارنه
1: خارنا هجاره تیتن یاسین
0: بله
1: قسمینه
0: قسمه
1: بله
0: دهی ویوی چنده بر سواتا درست بید گلک گلک سپاس بو پیونده
1: تا گلک سپاس بو تا و گلی بنا دنگت تا و ابراهیم جی و گلک سلاوی منو خیزانی تا خوبی جی بکن مام و رزو سلاوی که بو همی خوالی دی برنامه جی با خوزالی برین کن و هیلا خوز پید آخو بینی جی چلو دویش بیوان خوالی دی دست و پیونده بکن دست خوش بیر بیدیم

0: دوباره سلاف گهدارین گلکن خوشت وی گهدارید برنامه ام وی پیوندی جوار بگرین که ابراهیم جمعار گلمه جمعار شبه تباش بید
1: الو شبه تباش بید چایی باشید
0: گلک ساق بی سپاس جمعاتی ها چوانی
1: الحمدلله گلک ساق بید خودش برا بیردم خوش بود و بابت در ادو کشید تبه هم بجردیم
0: گلک سپاس بوده ای جمعا سر بابت ما در چه بجیم؟ چه با سر در یه الگلوی کسی بکنی خمبار یه کتا گیری تو بینی کسی که خمباره یا عاجزه یعنی کتا گیری ریکن سر در یه در چه بین؟
1: بله او کسی خمبار که انصاف بطن آنها مای مشکله که بود چه بود نصفیه که بود چه بود گلک خوش بابت راستی وید ام دجارا هاری کار بین بو اگر در جاره گودانه که سر مروی در باز بون یا مروف که در گودانه که سر مروف در چای بری خود کارتال کردن یا خود مروف خودی در چای در جاره هم در کسی مروی بنا حوال یا خدا نکه ام بجین در بخمه سر مروی سوکن
0: بله
1: از بجین یا شخوره که باش سر مروف وقتی که در مروف صلاف کرده و بهنا خود یعنی امرو بلویره بهنا خل يفرح كاتن بخت كاتن بنجر كاتاجري بلا بهنا بهنا لو يعني بدل بلا لو كاتاجري أمر برجريجي إنسان جلس أرام بتن جل جريا باشا أمر أمر بكاتاجري دي جل جل بقول خشتر بد أرام بتن أبا مثل من جلس أس خاله يا جرينجا إنسان هكذا كاتاجري خاله دويجي أمر جلس نمونا بو بيجتان أمر بيجتان يعني أس گودانه یعنی یه دنکیه بلکه یلک داره گودانه نخوش سر مروی را دار داد بون یعنی چکر سر مروی هاتین یا نخوشی مرنه نصفیه آن هر چک چکر کدی بدن یه نخوش بس مروی هر چکن عاجز بدن مروی بخو بجد الحمدلله اولی که سوزده که بخودشی بگردن شه شمیه گرنگ سره مروی بس یارا بیپا هکه چکه یعنی مصبر جه هوا داسته اینه بس سر مروی مروی دا چه تحمله گردن دا تا خل برگردن یا انسان همی گوا به هر نخوشه که جی اولی که شکر خوده بکستن و از بجن یا گرنگ جی اگر مروف شدن مروف به دفی مروفی بتن یعنی اگر هم بجن بزداره خمایی بتن یعنی گرنگ هیر جدی بردن وکی دفرین دخاره یا هنده جارا وکی مگود این نمونه با بجن او ایک یادی که اگر مثلا شدن هنده جارا دلهی دلهی بگردن هنده که نمونه دیگه پشتید باشید خوش بود بجردن یعنی فلان کسی از شب تری هاتو بس جدر باز بود چنین یه مرگاه بود یعنی مثلا نمونه که دواده بود بجی یعنی هنده جارا روژه که در زد شده که مثلا کاکیه یعنی یه دینی دیگه یه دیگه بابا خیش بود برانه کاکیه مروف هکل دز بطن یعنی مروف اف بس داریاوی کسی خمه مروفی داد نخوشی مروفی دار راستی اهم کسیش بیرا مروفی ناد در حوال پنگاویه گلک و گلک دیمن مروف هست کتن اهم کسی پنگاویه گل مروفی جی مروف چای کسیش بیرنا گفت راستی گلک و مروفی خوش هم مروف نمونه تو صحه که دست مروفی دینا
0: جان دست خوش ام چی نه بسیاره او چه خارنه اب خارنه هجاره تیتن یاسین خارنه که یعنی یا نافدار اب خارنه هجاره
1: بله
0: چه خارنه؟
1: سیده خارنه تجاره گلکم بس او محمد طلب خود سر بین گلک
0: سلامت خود سر
1: یا دایا بخ یعنی اگو ام بجین گلک گرنگ یا دایا بخ خارنه و اف خارنه گلک الباری قدر بو
0: چه خارم؟
1: اوشی خارنه قصبه
0: غصبه خارنه قصبه دیتا هل بجارتن خارنه هجاره؟
1: بله وکی گوتنه که مازم اوشی که هایت بجتن دیاری قصبه وشین دیاری هسته و اخبارنا جي هاكو بدات مروي كان تزرد والحمد لله وإن شاء الله هني مالا يا جبر هبت ويا زحبت إن شاء الله هني تخير خوش يا دار من شابة خوش
0: شابة باشتر خوشتر هيفيو يتشان دي بسابة تجي أدرز بيت

بله گادر انتجا و خوشتوی ام گهشن داوی و خلکی ما اماجه بگیر ام چوا کسی که خمبار یا بکنی نگیری یا نیبکت گیری آرام بکنی رکی سر دری چنه اولا تخصیری نکی سر تویر ما و اندک رکی سر دری درست دیار کردن کو ایک شما رکا کو مروف نیزی که وی کسی بیت و بیدنگی پل بجیرید و چه پایفان نبیجید تنه مروف نیزی که وی بیت رنگ تخاره اف چنده جی در نیایت کرد کو کو دزانید نیب تنه آنجلگر روشاویه وی شوی هروسا بسیارید کور جی مروف جی بکرد اشوان جی تو باشی از خمبارم گر روشاتا از پیرید گهداریاوی بکرد دا کو باخه وید مروف نهیل تبتنه بلا هست پیب کرد یه تنه اکسر جی کلیسا نکد دستی دا چونکو اول نامه که دتوی کسی کو گریا خوب راستی نید اول جی نه درسته و مروف نبیشته نکه گیری یا توی پیزی اف پیوه بینتانگی زیدت کل دوی کسی اول او ریک بونه به توالا آماجه بگیریم کو مروف وی شوی سر دارید گل خمبارا بکن رب العالمین کسی خمبار نکد کسی عاجز نکد و مصیبت ندتا چی کسا مگود او چی خار نب خارنا هجارت تن یاسین برسه و درست قصبه خارنا قصبا اب خارنا هجارت تن

پنج پیوندی مورگتن من و هر پنج پیوندی ها کرد پیش کشانه دا ایگیپتانی بسته منه گهان با بس من و ایجی کرد پیش کشانه دا بو خلاتی هر پنج اوال نویتوانده چند پیش کشانه دا بو روژا پنشنبی روژا پنشنبی پتل ام گرینگی دینه وان حوالا به پریکا پیوندی هل گرمه بشداریت کن پتل او دبدست و اینانا خلاتی پتل بهروان بی گهدارا و چندی جم گشنه داوی و خلکی یا ما دست مدام سپاس یا گهدار و بینارید خود خوشتوی بکنید سپاس با هفکار مجی جورا کنترولی که ابراهیم حسن حتی شفکادی شاد و بختور بن بخاطره.

روزانه لرادیو دهو گهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهو بگن. بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ریبازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رینامه دیالوگ و بیاروک.

روزانه لرادیو دهو کوهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه کوهداریا وان برنامه لرادیو دهو بگن. بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد. کردو آواره بون. ساخلمی، کودان، پرسو بر پرس. ایک جخلکی، ربازا چاندنه، برگری شارستانی، هرسترانک چیروکه که، کلتور، رنامه، دیالوگ و بیاروک.

برنامه سپیدواش رادیوی دهوک دهتا پیشکش کرن. آماده کرنو پیشکش کرن سارا حاجی. کنترول جهینان سالار جلیل. گهدرن خوشتوید جیانی دا هردم هندک اگر هنه گوان به دل نخوشت بین لیل برام برواجی هندک اگر دی بو دل خوشی هنه دمکی دا گوان چین دل خوش بین با بو چی دی درگیهی لی نخوشی آوگین سپیده باش. جانترین رزو صلاف پیشکشی و بنگاهترین خوشتوی هیویا روژگات جی سرکفتن دلخوشی و ساقلمی با هواد خازین گل هواد این اداغو برنامه از پیدا باش پیشکش بکنو و کرجار و میدامه و برنامه ابرو ببیده جه رازی بونه هواین خوشتوی اما هیم پیگ و دمک خوش و پرموفا در باز بکن بابا تکل آنگو هلبست کل بردست مف هلبستا هل جرناوه داوین اوینه بخام سگوان احمد

از کتم داوه نوینه دمامن دی دینارینه جانیات از جانیا زینه از ممه لزیندانه تو سرکش همی جانا جاوینس دیرن اسمانا لسرسر دمندانا او تاجا عشق و بیانه مدان اگدو سوزا دلا دگلاوازن بلبلا ام پیگ وده چینین گلا دور مان دور کلها جیانه هر دو دل بو ایک دو تلون وکی گلاده بشکون بلا خلق چند باخون دید گلیگ بین تا نمانه

گهدرن خوشتوی گلک هست و باوره دانک و دزبردان شخارنا نانی بگجاری ده هاریکار بیدن بو که امگرنا کشا زیده و باشتر گرنا روشا سخلمی آمرویم بلش لای زانستی و نان پیدویه که بو سخلمی آجسته امرویم و کارت گرنا ویجی یا گریدای بجور نانی آنکو دزبردان جنانی نابیده اگر که سخلمی آمه یا پاراستی بی دنیانجی کشا زیده یا لشه ما پیده خار بلکو او جور نانی او امت خوین و هر واسا رجا خار نانانی و سرشت سیستم خوراکی و همی کارتگرم بو هنده کم ساخلمی اما یا پاراستی بی دن شلاکدی و زانایین سخلمی ها خوراکید به جند از برداناش نیشککه و جخار نانانید بیده اگر هات نخار یا پلس یا کش آلش امرووی در رو جند از بگیدم بله اف هات نخار یا کش زیده یش نیشککه و به رامانش دزدان چوری زیده جسته دانینه بلکوش دزدان اوه آوه اوکو جسته امرووی پاشکوتد گدن راستو خوب بشتی وگریان بخار نانانی و کربوهیدراتم اد بیتن پشکک جه جسته امروی اوید آویب دست و بین دوام اواج دست دای بوی چنده جی او کش لشی او جه دست دا بو جارکادی گلکزی دیزاوری دوام هر واسا گیم گرنا برجا و کربوهیدراتا بیده اگر هست گرم به واسطیان گازور جبرگو ایک جدرین سرکی وزه بولش امرویم بیدن هنده کس توشی نیشانه دمی ببین کو گلککی نیشانه انفولانزای بویم بشتی دستا جخار نانانی و کربوهیدراتا بردن وکی لاوازی وکی هات ایلنجی وکی خوکی وکی آزارا جسته پرنگه که گشتیم و وجی جاگر ویگو هارین کاریاش نیشکه که و او کتبوزه آلش امرووی رید دادن شلایه که دیوه ادبیتن دست بردان جهندک جور نانی بطایباتی جی او جور نانی او گوشدان اتمام تیتا درست گرن ببیتا اگر گیمبونا ریشالات خارنام رو بیدا و جی اگر بوتک چونا پروسا هرس کرنه توش بوم به قبضیه طایباتی اگر بریکا جدرن خارنه اندی اف نبونا ریشالی نایده قربو کرن وکی خارنا کسکاتی وکی فیقی وکی با قلکا فاصولیا و نوکا و تشتیم به ویرانگی اگه تو دست جه خار نانانی بردهی آوان کرستن مگوتی جیکو دولمندن به ریشالا نخوی اد بیدن گیمبون ریشالا جست ایتادا کمکا آریشن سخلمی بود ادرز بگدن افجا او کسیم بوی نانخارا کشا زیده یا خو دستا جخار نانانید بردن شم پنای ببن بو خارنا برنج پاستا و خارنین دولمن بشکره و چوریه اوجی ده انجام داده بیده اگر زده بونم رجا کالوریه ورگردی جه شینا گیم بونم آنگو اگر دو جلایه که به دستا جخار نانانی برده اول شیناوه خارنا برنج پاستا و خارنین دولمن بشکره و چوری زده بگی اوشینا مفاید گهین یخو ده خودتوشی زیان سخلمی گه شروزا دا کوکیل وی چندید گنگو خارنا نانی یا سخلم یا پیدویم ولی پیدویه هشیاری جور و رجا خارنا نانی بیم باشتره او نان دودخوی او نان بیدن اوه گوشه آره رش تیتا درست گرن نکو آره سپیم چونکی ریشالکا پتر دیده هیم بدوید گل دا گرنگی بخارنا کسکاتی و جدرین پروتینی بدهی ادگل دانک هفسنگ
بلا نان ده سیستم ده خارنه ده هبیدن بس رجاوه تو چه گیم بگی و تو چه نان سخلم بخوی.

او خوشتوی گلک جارم پیوندی انسوز داریب گهشتم به گدوب دیماهی ناهنگ گلک جار آستان گواریشت کفنه دوی پیوندی انسوز داری ده دا و پیوندی انسوز داری اب دیماهی تیدن او هر دو کس ناگه نمراد خو یانجی ناگه نک کاربدان و خلکی الدم گو پیوندی و انسوز داری اب دیماهی تیدن لدیف کسا تیده گوارین اندک که از گلک آسان و بسانه هیش بیرد کن و جیان آسایی خود است بید کنه و هندک دیبه رو واجی دمک گلک تفیدن حتی که بیرهاتنت خود گل خوشتوی خویان جی خوشتوی خود جی بیر کن و دست به جیان نیب کن بابت اکل برداست ما که دوی بابتی دهات یا دیار گرن که خودانن هندک بر جان گلک بسانه هی نشن خوشتوی خو جی بیر بکن گلمه بنو گهداری اوی بابتی بگن اره هینجی شوان کسانن ینجی کنن برج کفجال ایک جه هستیار درین برجانم جگ و بون یان دیمایی هاتن پیوندی یا سوزداری بو خدانن برج کفجال کاردگر نکا مازن سر درست دادگتن اجبرگو او گلک تینه گریدن با خوشتوین خوبه و بسانهی نشین را بردوی جبیر بکن خوب اشتی جیک و بونجی هر بیر هاتنت خو لبیرد ایننو خما بود خون خدانن برج نهنگ نمونه ند پیوندی یا سوزداری دا لوا جیک و بون براستی وکی کار ساده کوب سر جیان آوادات هیتن چندین حیوا بشتی جگ و بونجی هر ادگل بیرهادنت خود جین و هزرا همی اوان تشتادگن اوین گود پیوندی ها سوزداری دا دیدا در باز بوین هر واسا خودان برج دی پشک جی بشتی جگ و بونم دیمایی هاتنا پیوندی ها وان یا سوزداری پراستی توش یا آزار و نخوشی که زورد بن و اگر بزاو بگن او نخوشی او خمه وشیرن بو چندین سالا ده او برین بیروامی نیدن و گلک زیبزی هزرا را بردوی خود کن خودان این برج گاد پیوندی ها سوزداری ده هردن پیوندی ها که پیز درستد کن لول دفعه یا بسانهی نینه که دستا جاوین خو بردن دمه که پیوندی ها یا سوزداری ابدی ماهیت هیدن بدوی به دمی نده که بشن جیانک آسایی دست ببگنه و دیرج خوشت بیه خو برج دی ماهی جی که گلک کارده گرن لید بیدن دمه که پیوندی ها و یانجی گیاوی یا سوزداری ابدی ماهیت هیدن برج کچه بشتی جگ و بونه همی او وان هیر کاریا لیکت داده و اوین که ادگل خوشتوی خو یا خوشتوی خو هبون و هردم لاغر اوی جگ و بونه ادگریدن و لدیف شاشی ادگریدن و هردم پسیارش خود گدن اره چاری شبو اگر که هم جگ و بین اره شاشی ها من بو یانجی شاشی ها کسی برام بر بون اوی جیده بیده اگر گو خدانن برج که جی نشن پیوندی خوی سوزداری جمش که خو در بخنو دمک ادریج بخمناگی ادبیر هاتنن او پیوندی داد چین

0: لمشمیر نه اسپیدیا گهدرن هجو خوشت بیا که همی رو جانده می خاندن کردیا دنگو باس های افکار ما بختیار بیر که یادیل استودیو بر هفو دی کردیا که شد دنگو باس نو رو پیش کشیم و هوا کدن دو گلک بخیر رادیو اسپیدا ده باش بید بختیار
1: گلک سپاس سارا اسپیدا ده و گهدارن من برای سین رادیو دو باش بیدن
0: ساق بفرمو
1: بله تو گهدارد گل مدافن ال دو روشا حرمه و چندین بابتن گریده جیان حوالاتی هن سروگی حکمت حرمه کردستان مسرور بارزانی کنفرانس که روشنامبانی انجام داده داراگان نزیکب تمامی آریشن گل بغدا بین چاره سر کرن گوژی 5000 برمیل بو کار کرنا ناف خودگی منو جلوه امنی و سیاسی و مهمانگی که باشد گل بغدا هیا سروگی حکمت گوژی بلا خلکی پشراز بیتن موچه دی هر هنه بلاف کرن و بریارک 120 میلیارد دینار سر هرمی حتینه سپاندن آریشه و سیستم اسی کودا برف چار سریه چیتو گوژی پشتوانیل چکسازین حکمت عراق ادگین ادوید پرلمان کردستان بیتا کارا کرن و حکمت بهتا بگینان سروکی حکمت گوژی دوید همی لان بو کارا کرن و پرلمانی بهن پیشو سروکی حکمت گوژی آریشه و پانزین جید نزیک ترین دم داب تمامی دهتا چار سر کرن سروکی حکمت هرمی کردستان مسرور بارزانی سرپرشتی کنبونکا تایبت چاره سرکنا کشه و گمیا پنزینه و سلطمنیه جیگر اد کنبونه دا سروکی حکومت وزارت سامان سروشتی اولانین پیوندی دارین حکومت حرمه راس پاردن گوبزی ترین دمدا چاره سریاوی باوتی بگن اب جوره که کود برجاوند یاولادین حرمه کردستان البرجا بهتا ورگردن سروکی حکومت هرمه کردستان له حولیره پیشوازی له قنصله گشتی فرانسا له هرمه کردستان کر پل کفت و دمائی کاتنا ارکیوی دبلوماسی هر وسط سروکی حکومت پشتوانی خوب و قنصله نی کوریا باشد له هرمه کردستان دو پاد گرو هیوی سرکفت نید ارکیوی نی دابو خواست سروک وزیر عراق علی زیدی افرودشت ترکیه و ده کنبونن گرنگ در باره چندین پرسن گریده های دناف برا انقره و بغدا انجام داد و هر وسط دونی نرین کرد ادگل شانده علی زیدی نم سروک فرکسیون پارتی دیموکراتی کردستان له پرلمان عراق دکتر شخوان عبدالله راگهان نابید له کرکوک و موصل بای پانزین 405 دینار بید اول هرمه کردستان جی به 705 دیناران دست نکویدن گوجی هم بزاوتگین بای پانزین هرمه جی به بیده 405 دینار الدیف بزانین انجی افرو روشا پانزینه دل هرمه کردستان آسایی بیتو قبار پتوی پانزین سوپر محسن دیگه دهمی پانزین خانه یان افرو دیدز به براب کرنا موچه هی و حتی خانه نشینن کری کاران هیتا کرن کمپانیا داناگاس راگان که آن دست به برمینان آغازه لکلگه ها کرو مور گریه جدرکی های دار جیاش کراکیده کش برنبونا پار نختینه یو که بونا دهات تی گشتی دابش کرنا موچه پتریا فرمان برین سازین دولت بو اوه هیوه گیرو بیو البروه چندشی در کارن نارتنا موچه الهرمشی گیرو بن حکومت دا عراق بفرمی دست به وکولینان سبارت بوان هرشن درونین که سعودیت بیش آخا عراق بوی هاتینه آرسته کرن گروپه که اوکرانی لعراق هات نگردن که بر پرسن جه بردو مانان پیفدار وزارت درو ایران راگان بر یارا براوانی کرنا لبنانیان جه بران بر سلایده بتنه پیوندی بان بخوبه یو گرژیت نوکه دوان چه دانستاندن دگل امریکا نینن جگری وزیر ساخلمیل وزارت ساخلمی ایران اشکرا که روزانه 389 حالت نین پنجه شره ال ایران تهنه تومار کرن بنیامین نتانیاهو سروک وزیر اسرائیل به یاوری شانده که بلند گشت واشنگتن و بر یار افرو گل دونالد ترامپ سروک امریکا کن ببید هر افرو لواشنطن در او رسمین به خاک سپاردن لنزی گراهام برای بچیدنو چاوری ترامپ و جماره که سرکدن جیانه پشکداریت وان را رسمان دا بکن بله گهدارم برای سوکورتی که آدن گوباسا بود زورین دفعه کارخ و سرای و بردامیدان برنامه سپیده باش
0: دست داد خوش به سپیده باش بیدن
1: گلک سپاس سرم

0: وکی افرو ده دیرو که ده گهدرن هجو خوشتوی لبیستو هشتی هیو هفت سال 1914 جبرا لوزیا بارودو خی سیاسی و سربازی اوروپا لدست بکا ساده بیسته شر جیهانیه که دست بکر بقینا شرعی انجام کمک ها هوکارن دوم درج و ریدانک راستا و خوب و اوجیم کشتنا ارشیدوک فرانسیس فردان داین لبیستو هشتی خزیران سال 1914 میره جگر تخت امپراتوریتا نمسا مجر بویم و الباجر سراییو جلای گنجک سربی ناوی گابریلو پرنسی پادا کشتن و ریدان غیرانک مازن درست کرد و نمسا لبیستو هشتی تموز سال 1914 روژگاوکی افروکه دا شر دجی سربیا را گهاندو و چند دجی شر جیهانی ایکه دست بگر. بردامی برنامه افرو سپیده باش دا گهدرن خوشتوی دبگ و گهدریا فیچرک گین.
1: بختوریا جنه بزحمت بله چید بید. گلک زلام حیرید مینن ده چواجنان بختور کن. هرچنده کوفکولرد بیجن مجارکا آسانه. لی گلک جاران امجه تشتین آسان بدیرد کوینه و دیو زحمت یادگرین تا خوشتوین خو بختور بگین. لجبرکو درونیا جنان جیاب زلامان نازکتره و هندک جن ادبیدن به بچیکترین اگر داغبارو خمبار ببن لدبیدن به آسانترین شواجی بختور ببن للدیف هندک و کولینان جی گلک رکن آسان هنه جن پی کیف خوش ببید یا اکی اوکو تشتن خوش لبیراوه بینین بیراوه لگشتکا خوش یا نامه یکا اوینیه یا هندکوینین دی بیراورین خوش دهاتی نکیشان بینین و کلینان تکست کریا کورکن وکی اوین مبحث جکرین دلینی و حجکرن بو ماوی که درش گشتگن و جنت دا هست به و زیکا ارینید کن درست کرنا بیراوریان جی تشتکی گرنگه لنک جنه بونمونه شالکا سور و کو دیاری ده جشنا هفجینیه داده بهنکا خوشی اخیتت پاشا روژه دا هر کو دماوی شالت بینیدن ده کیفاوی خوش بیدن و بهناوی بفره بید پشکداری ده کیف خوشیا جنه دا جی تشتکی گلکی گرنگه جبرکو نورمال جن حز جتنه بونه ناکن افجا چاد بیراوریان دا نپیتا پیدانا جنه وید کجیدن بلبتنه ویدمی حزب بختوریا هر و هرد گدن دما دورو بر ادگل کیف خوشیاوه کیف خوش بنو هستن و بلند راد گرن براوردی ادگل یکو روشاوان خرابتر جر روشاوه که شیان سفکتر لید گدن لاما گرنگه ادبیراوه دا بینی اگر روش جوه چند خرابتر لیهاد با دا چه گدن اوهندک هداره دیده ده و ده به هزره گدن کدوه دن جواساب هستر بیدن جنان کیف به وی کسید هیدن اوه دید گهیدن و ادسانیدن چه دویدن و چه هزرد گدن و چه داغویدن لاما خو اگر دشتکی خوشی نبیدن ادویدن خوشیه هر چیکی اوجی پرکان نکده و پیکنینان گوانه به هفدو کیف خوشت بن اگر بو دشتکی بچیک جی بیدن بو مرووی کن یک یان کیف خوشیکا درونی گلک یا گرنگه اش بیر نکین دما هر دو رگست بگوه وکو هفجین کیف خوشت بن زاروژی و دورو برژی اپوان کیف خوشت بنو بختوری بلافت بید.

مردمین گله دا گهترین هجا و خوشتویج رادیو یا دهوگ برنامه سپیده باش پیش کشی هود گین فیچر مو هوا پیگوه گهتری کری هفکار مسیوان زهر آماده و پیش کش گر بویی بیداریم به بیدار جه مفاهر گرتن هاوین هجا و خوشتوی لسر پلا اف ام برانبر 88.5 88.9 هینشن گهتری ها برنامه رادیو یا دهوگ بین بیهی بیه بشین خزمت هاوین هجا و خوشتوی بگینو هر جای گلین و گهداری ها مجید گنی بیا روش و سپیدگاه تجید الخوشی و سرکفتم بو هواد خواستید.

0: بردمی و برنامه امروز پیداواش دا گهدرن هجاو خوشتبین که جی جی دار سر بخویازا خو هفکار من محمد صدیقت گلمه سپیدا تا باش بیتن
1: سپیدا تا باش سارا خان سپیدا باش بو همی گهدارن رادیو دو که گودنو که دا لویس پیدا گهداریا دا

چاودری و بازرگانی اداره سر بخوی آزاخ و هندک بریار داری خستینه و سر خودان مارکتان یا خودان تو کلوپل روشانه بولاتیان فروشن بوی که گو جیان اولاتیان زیده تر آسان بدن. اداره سر بخوی آزاخ و پنگاو باشتر و خدمت و کارسانی بولاتیان تینه گرنه. حتی او روشید بدم فرمانبر بخوازدن موچه خواهج امیرین ای تی ام را بکشتن. ریگه یعنی هندک ریگه چاره اگه بخواب ببینید گلک جاران دیچت بر آمیره ای سگ ندر رنگه سرای رنگه کشه اگه تکنیکیت آمیره دایه های اول بده اگر اوی اگه گو گلک جاران غلاطی بیزار بدن یان دم الدست تجوی خرش کرن وی پاره یه وقت من آماجه بگیری یعنی رنگه چند اگه سرای براوست و زحمت ببینید حتی وی پاره را بکشد و پیجوین خواه روزانه دابین بگیدن رای ببری ها جاودری ها بازرگانی داره سر بخوی ازاخ و لسر چندین جهن بازرگانی و بازاری و مارکیت مزن و جهن و روزانه خد سردان بود که فرض کریه و کریه بریار آمیره پی او ایس یکو کارت بینبنکیت خوینتن لجهن خواه دینن بوهنده که فرمانبر و موچخوار بشن توی رکیشی کلو پرین پیجوی بو خزانه خواه بخواه که وی دروژانه که کرن وان پرو کلو پلان اش بازاری بکرن نک چون وی بو نمونوی کارتی ببنه بر آمیره ای تی ام حتی که بشین پاره که در بخونو بینشنی که وی پاره یعنی حتی همشین بشین کریارا کرینا کلو پلاجک پچه که درشتر لدید بس ویره که که اوه رویبری ها چافدری ها بازگانی داری خستی کریارا کرینا کلو پلان و دابی کرا پیدوین جیانه گلک وی کریاری که امتر لید کدن از آمیره پی او ایس هاری کاره که بوی که که دما که موچه موچخوری یعنی فرمان بری چتا سر بیشن حساب آوی هر اکسر او چیتن بوی کارتی بچتن المارکت ها کشوان الزاخو یعنی هر جهه که هبت بجا مارکت این جورا و جورا مارکت های بونه بونه کلو پلن سپیاتی ها سروشد جه های که جلو برگار کرن خارنگه هن هر جهه که اوه دست به هوای حاتیه کرنه که الزاخو اوه بین دیناتنه و بو اکی که ولاتی بشن موچخوار بشن و بازاری ببکن و جهن خواه دینه بونده فرمانبر و موچخوار بشن مفایجی ور بگرن بگو پنای ببنه بر سران اوی آمیری ای سی ایم و قرابالاقی که آمازون درست ببتن اف پی او ایسا کارتا همی بانکاش پاودگیر رو دوت خوی ندن یعنی هر بانک که ها بتن شیطن اوه کریاره مثلا بو نمونه کلو پلان بو دامی بگید حتی نوکه و بو قناه هایی کم فرمان به 300 جهان هاتی نکرنه ایداره سر بخوی ازاخو سیستم دیجیتالی بنکی الزاخت دینه دا گویه دی زیب زی ولاتی فرمان بر پیدوی راکشان ها پاریکاش نبن هم گشتی آرژی شنگل اک جاران اوه توش در وی ولاتی بین بو نمونهش ترکیه حتیش ولات دیترین دورو برین مش ولات اوروپا دماتن هندک جانان رنگا کارت ونال بر کارت ونال بن اوچین بیره کشک بونمونه کلو پلن خواه دابین بکن و گشتی آرژیشن مفاید که مازن وقت ما آماجه پیکری جوار بگیرن صارفان گلک ولات این جهان رنگ مدیدی هندک جاران گر رنگا یعنی زیب زیب پاره دست ولاتی مثلا نوی ولاتی دانین همیشی سردریان و کارتی هندک جاران اف کارت مفاهیمی خواهید دید راه رنگل اونا ها دهاتی حکمت هاری ما کردستانیش پینگا و اگه پی آوای باوشتن یعنی بونمونه فرمان بره که هی موچه بیه داوی ها دیه خلاص بی نمایه بر کارده چه تم پرگاوی کارده قره که دست نشان کریش حکمت بگیتن بوی که او قره هیدی هیدی ایجیش موچهی بیتا گوشتن یعنی پنگاسی ها چی دادشن اوی قریش حکمت بکن و کلو پلن خواه پیداری بکن صراحان جداش به بابت اگدیه هی که مدوید از آماجه پیف کم دهی دما که رزدار مسرور بارزانی سرو که حکمت هاری ماه کردستانه ده کنگیره روزنامهوانی دا دو پاتیل سر چندین تبرو بابت انگیرین کری کشوانا بابت انگیر گیردائی سیاسی بی آهوری بی امنی بی و چندین بابت اندیتر شک راستی یعنی خلق اداره سر بخوی ازاخ و پیشوازی و گشبینی اگام مازن هب و پیاما سرو که حکمت هاری ماه کردستانه که وی آوای هاتیه سرهیل و دیوگازی ها خلکی و دنگی خلکی هاتیش بر که سرو که حکمت همی وامپنگ آوید آویدین در پراستیش یعنی خما به کابینه جنابی که پریود بتن خما کامازانی خلکی بی بابت که پتر سرنجا خلکی را کشایی و بابت روژه و یکو

0: سر آخفتی دا خوازش بغدا که بشه نفتا حریم بدست و رادست رادست کردن سلطمانی جی زیده بگه توکو بهای پازین حریم کردستان دا بزد و بیتا خواهی و دیستان جک اف نفتا ها بیتا بردست کرد یعنی وکی جنابی آماجه بگیری سروک احمد حریم کردستان کو پانزین نورمال ببتا 705 دیناری و دیسانجک یا بازرگانی ببتا 805 دیناری و او پنگوه جا آویتی اگو رنگ گلک ترومبیل تبروکه دا پانزین محسن یا جیا سوپر کارتین با ترومبیلت و اویش بها اکی دنگ دستر و بازار اکی بود دستیشان بکسن بوی اکی گوه کشا پانزین اجک ایک جاریل هری ما کردستان بیتا چاره سرگنه جناب وانا اف پیامادای کو خلک اداره سربخوی از افراستیش یعنی شیوه که گشتی سینگه که برفره و گله گشبینی پیشوازی لبه پیامی کرد و پیوین خلق ایدی اف قیرانه دیف پیاما سروگه حکمت حریما کردستان دا بدایی بین و دیستان شکا که بری جاره که دیتر بهای دستنیشان که دیشلا حکمت حریما کردستان و بین دیناتنه سر بو خرج کرنا پانزینه یعنی پیدانا پانزینه و ایدی هاولاتی مشک نبته قربانی دست هندک بازرگانه
1: بله دست خوشیل داد که این هفکاری من محمد صادق لیدار سر بخوی از زخ و زور سپاس بودم و سپیدا در مینید باش
0: سپیدا باش
1: شه غدیه دهو کنی گهداری برنامه سپیدا باشد کن گهدارن هجا و خوشتوی هیویم او هدانی که برنامه ببیتا جه رازی بونه هاوین خوشتویم و هر واساهی بیدارین که اموهین دمکه پرموفا در باز بکن گلدمه مایی برنامه ابرو حتا دمشمر دهی سپیده.

قادرن هشام خوشتوی بلند بونا کلسترول تخینه دا گب نخوشی ها بدنگ تی دا نیاسین هندک جران نیشان نوی به رونی هست به نهه دا گرن یانجی واسا دیار نابیدن گو کلسترول خین اوی کسی ها یا بلنده تنه بشکنین و نوجدار جن اوی برسوی به بشتراسی بدن ولی هندک نشانه ایت هنگ که کسی دا دیارت بن و رامانوی چنده دن که کلسترول آخی ناوی یا نیجیک یاوی بلنده و بدوی پشکنی نبگدن بو پشتراست بونه او نشانه اوانه. اگه و نشانه هبونا بنیت زره لسر دوروبرن جاوی او دیارت گدن که کلسترول زیده یا هی یا کلسترول خینه اوی کسی ها یا زیده یا گلک جاران خلقه که رساسیان جی سپیل دورو برین رشک جاوی درستت بیدن اوشی بلندبون کلسترول دیارت گدن رنگ پیستی برفزاری چیدن یانجی برف پرتقالی چیدم تایبتی جی لانیشگه لجوکا اولدستا اولپیم اولدور برن جاوا رنگ پیستی زرد بیتن و جی نیشانگه بو بلندبونا کلسترول هبونا بنیت صور یانجیت سرش نیشگه که و پیدا بونا وان بنیت هل سر پیستی اوژی نیشانه که بو بلند بونا کلسترولی ورمتنا بیان یانجی ورمتنا تبلان کو مازندرج قبار خودیارد کن اوژی ایک جه نیشانن بلند بونا کلسترولا خینینه ایشان و گرشبونا بیال دمی پریوچونه کود بیدن جاگر کم بونا چاوری بیدن ناف بورین خینه دا او جیگ جوان میشان

کلسترول بلند خینه دیارت کتن. نشانه کدی کل دف مروری پیداد بیتن اود بیتن نشانه بیتن بو بلند بونا کلسترول اوجی هست گرم به سار بونا بیایه ینجی دمی برینه کل جه که مروری پیداد بیتن او برینه هزی ساخ نبیتن اوجی جه نشانین بلند بونا کلسترول خینه نه اگر هنده گجوان نشانه ینجی گجوان نشانه دف مروری هبیتن و یا بردوام بیدو اگر او نه تدیار کرن یا باشتر اوکو پشکنین نجداری بهن انجام دن و دی نجداره که تایبت من بومه دیار گدن که اف نشانه ها نشانه بلند بونا کلسترول خینه ینجیک اگر اکی دی لپشته هست.

روزنامه خبر روزنامه کا روزانه ارگان پارتی دموکراتی کردستان جمعره 7257 افریکا روز سه‌شنبه برداسته میام ده پیدا چونه که ناف بر پر نویده کن مسرور بارزین سرک حکومت هرم کردستان کنگره که روزنامه وانی داد بجیدن هرزی سرک بارزانی دخواست کرکولان سیاسی پیک ورنشنه که بکن و هزرد بر جواندی خلک کردستان بکن هر وسط بجیدن اگر بغدا پشکاب کاری نانا نفخوی بو 126,000 برمیل نفته بلند بکدن که 68 هرم کردستان نامینیدن فراکسیون پارتی جوادانی نرانده که شاپانزیند گل وزیر نفت عراق گنگه شکرن فراکسیون پارتی بزاون خودا بو همیشه کرنا فرمان برنگیره بست بردوامه سروک حکومت هرم کردستان سرپرشتی کنبونکا تایی بد به چاره سرکرنا کشا گمیا سودمنیت گدن و بجیدن باهای پنزینا نرمال یا پالپشتی گری به همان باهای نکد بردوام بیدن او ده پیدا چونجی به بهای پانزینا سوپر و محسن ده هیده گیرن. سرکاتی دواکار گشتی ده خوزا کارا گرن پارلمان و پیکینانا کابینه دهی حکومت هرم کردستان ادگدن. بردوان بونا کابینه نهی حتی که کابینه دهی حکومت هیده پیکینان بدویگه دستوری و یاسایی. حکومت هرم کردستان لآکره 10 میلیارد دینار اندی بو پروژن آوه خرج کردم.

Evru rojnameka rojane le dhoke derkevidin jle navenda khani ravşambiri u ragahandine vatheta dare khastan. Jmara evruke roja seşambir berdaste emeye u emde beda çuneket nav berparin vedakeyn. برپر ایکه مسرور برزانی ات بجیتن پارزارن مافن همی خلک کردستان اینو پتری هر کسی که دی براوانی جدگین. هر واسال برپر دو دا مسرور برزانی بجیتن بغدا به ملیاران دولاران بو بشتوانیا صدامنیت مزخیتن لی بهرامه نادتن. برپر سه سرک حکومت هرم وزارت سامان سرشتی راس پارد گوکش پانزی نبزیدرین دم چرا سر بگن. برپر چار و کلرک نافداری ترکیت بجیدن یا سایاشتی نبیده اگر چه گوهرین مزن لترکیه. امریکات ویدن سوریل دجیران کار بینیدن. برپر پنج آریشه خینداری نابرا دو بنامالان دا هاده چرا سر گرن. پارزگر دوه که دیفچونه ورگردن گنمی و برهم اینانا آره نافخوید گدن. پروژه هشت فولنتازیا لزا خود هیده به جه اینان. برپر شش بابدن تایی بد به تکنولوژیای پوید گریدن جوانم به وان ریان پادریا موبایل خوب پارزه. هر واسا بی وای دی پردل سر ماقیل ترین سیدان خو لادم. بابدن سخلمید برپر هفت دانم لدهو که در خسنا کیسگه که 5 کیلوی جزگه افردکا 42 سالی. بوچی چا وخور هکا چای نوخون سرواد اشیدن. دنگو باسو بابت نورزشید هر دو برپارن 8 و 9 دانم. گریبستو کمپین راهنانت بردوامن. شروع وکاره که ورزشید بجیدن دی برهوی نیانهان پیش بینیا ورزک آگرین تیده گرن. با جر زاخو برهویان بو قرمانیا نیو دولتیا MMAید گدن. رمزان حسن بجیدن جرا ایکی با جرک کردستان ویراقه اوی ریدانه مهوان بگدن. بو چون برپرنده او یازدادانه. کردستان بویا پاوربانکا دوره. جن وسینا شرزاد نایف. ناسنامه یکا بریندار جنوسایده زدیا و برینا کیر یا شنگاله. جن وسینا تریفه شکری. برپر دوازده بو بابدن ادبی هاتیه ترخان گرن. گریانک دناف چلخانه یا چلچراین قاسم حسین اتروشیده. جن وسینا خورشی توفیق با کوزی. برپر سیزده بابت دیروکی پخوت گریدن. برپر چارده آگهداری پخوت گریدن. برپر بازده جیدا چند بو چونک بلاوینه جوانا بو چی بو زارویان بنویسین. جنویسین الند مزیری نبی تیویت خو بخینه جیر کارده کرنا خلکی. جنویسین سیبر برواری. برپر دی ماهی چند بابت هنری و همارنگ پوید گریدن جوانم. ارشد زاخو استرانکا بری 32 سالان دی دوباره گدن. اول چندین دنگو باسو بابت دید برپرن روژنامه افرودا بلاوینه.

0: بردامین گلها دا گهدرن خوشتویش رادیوی دهوک برنامه سپیده باش پیشکشی هواین بارز خوشتوی گینوی که همین روش انسی شم بیا برو کشیم با بده که جواکی محل بجاردیه کود گل و کولر جواکی خانمون آمیدی ده دانستانده نل سرگی نوشی با بده خاص خازوکی ایب تایبتی جیم دورز هاوی نداش برگو ادبیت ورز به هموادان گلک جاران قطب خانه نامینن و گلک جاران هم بینیم تایبتی جیگ زارو گدوی ورزی دا به بحانه آفروتونا تشتین گلک گنگیم سر جاده هن و ترافیک لایت هن خاص خازوکی اتکن که وجی شوازه که خاص خازوکی یا تشته که گلک گیم دست خود گرن کلنزه که یانجی هندک بنیشتا و علکا و به چنده به بحانه آفروتونا تشته که خازوکی اتکن گل هنده جیگ ورز هاوی نش برکوم هر ما کردستان برنگه که گشتی و پارزگاد و گشتی برنگه که تایبت دوره که گشتیاریه گله گشتیاریم بیانی قصدت کنه بزانین که اف دیار دا بر بلاف یا خاص خازوکی یا بردوام کم هر جگون دا و حتی نکجی را گهاندن گله سر راستیه و کلرین جواکی گله سر راستیه لاینن پیوندی دار سر راستیه لدگل هنده جیک یا بردوامه چه کارتی کرنید که تا سری شهرستانی با جرمه دوهو که برنگه که تایبت و کردستان برنگه که گشتیم. خانم منامدی نکجی برنگه که اکسر ادگل مده یا سر هیله سپیده تباش بیدم منا خان.
1: سپیده باش دیل خوشتیل خرشبه سپیده چانی.
0: زور سپاست یا چانی باشی منا خان.
1: الحمدلله خرشبه بگلی ممنون.
0: سخبی. دمکو مال دست بکجید گل جنابه تا دست بابت انجواکی کریم بحث هوی بابتی که لجبر گرینگی و بابتی اجبر گو ادوار ویو ازی جیدا تایی بدمندی یا خوی های مجار اکادید ویتن بحث زیان خاص خازوکی بکنیل سر جواکی و بتایی بدی جی سروی کسی که خاص خازوکیت گدن و بتایی بدی جی اگر او کسی خازوکیت گدن زاروگ بیدن افجا چکی چیان کار
1: سسارا اگر ملیتن هر هیده جاره که ده امری بابتی دوباره کنی
0: بله
1: دخل که خو ام هشیار بکنین یعنی ام دیر دهینین که اف دیارده خاص خازوکیه گلک دیارده که اتر مشلینه به جواکی مده یا بلاوی مخابلی و ام ظالم دیجا اگر گلک بلاو بناوی اش جهت پیاندی دار ارکی خونا را بین یعنی بیراد بین ویرانه گهن گلک یعنی ناشرینه نکات و ناشر ترافیک لایت پراوستی اندی هند خاص خازو که بوی نشکل مافیا هر طرف کلایتک یا کمالکا اندک مروایا دیدینی جی بچی که جنگا که بچی که سر ملی طبعا او بچی جی که درمانه که دایی نویستی همی گوا اول رکامن ها طرف کلایتک هم رکامن پیشتا او بچی گم نیتی هشیار روزا که مگوته جان وکر مگوته ما او بچی که هشیار نابیتن سر ملی تا همی گوا يعني جنكا كتكا عمري نبتا بيشتو تنسان بيشيكا كا عمري شارتن شايفي سرملي دي جرمي دي هاويني دي هرسالة دي همي وقت دنسالة بيشيكا عمري شارتال و تنسان كتكا عمري هشنه سال كوركا عمري هفده سال باشا افتي قدت عمري همي خراكي ابا يتنهن مفروضة ابا هفده سال بكو شول بكتا يعني دي بوشي زر ظلامة كارهو سنبريكي فتكا عالكا هاتا كتا اماجه لدايك يتلتيدا وتكتكتك بجامت سيارة قطيتا وشكلك خاص خاصيكي دامن خود بلاتاتا وطاق ما هيك ايوان شكلت يت فيلما كوهكا يعني كود لامتي بصجيتا افتشتا ستنش اللي تبعد امخو اجل ما داني بارا اما هاري كاريوان كركو بردوان من تربي كاري مخابلي با بوغنك خاص خاصوكا هما يابويا بيشا یا باید پیش روزانه سپیده تینه وان ترافیک لایتا و بلاف بنه وان کولانکا وان مالا دی دریگه ها قطنده از اگه خلکی کن دش خورا کن یان استراحت خود کن بلا چیه از برسیمه یان پاریک یان ازاقی یان تدبانی کن بس اف دیار دش خرکا نشرین کرد یا ترافیک لایتا سسارا ابا ترافیک لایتا یعنی ام احجا کتا اما جبه داین نه دهوب دهوب اکا کشتیاریه یا بربلاوت حقجی خوب جانی خوب خاصی که قصدات کته اف مثلا ترافیک لایتا گلک چکو از سیاره میاد دو که ترافیک لایتا پروانه چیتن بيوري مينا ترى نهيت الجيتن أت منظره هو خانة شرين والطبقة كتشينة كمحدثة وجفاكينة يعني أم ظنين يعني أم هني ظنين كيش إيش طبقة طبقة قلتها يا مخابني ذا يعني وصيت بلوفوين ووصيت مشابوين ونفس مروفا دبيني نفس ترافيك ليت نفس مروفا إذا يعني كتو تو موظف دي وهروت نفس ركرا بتشي ترجف بدل نوبن يا تحديد كريا هات ترافيك ليت كي عندك مروفايا ممنوعة إيكي دي بهي تاليري أروجا كي بتنفت ميلا أزر روم سيبون كوركاك هوت دو أوجب خوكين إنسان فلوشيت وديارا نعم مساحة تويبو نعم جغرافية تويبو أي دي همي تلار هوتن قطان وشويري داري خسن قطان راسي بيت أمدار الجيهن ميا مثل ما كان خياري هوتي ستارا
0: بالي
1: بجو أف ديار دا ستبت أم حاربت كاين أم بارا ندين يعني أما نا نتفك جيه سالفرازيك وأف باري دماوانا وأف على أساس من هاري كاريوية كلي بالعكس هاري كاريوية كلي كو أو مروف اعتماد كنا سلبي تشتي وبخشول نكتل باش عندي بيجي طريقة تاكسي طريقة تاكسي طبعا خراكي في الدار يديف نفرة كيبا وفي كورا يعني أبن صبح ما تتهتن وأف قنزين أهو صانا وتقعد ما هي كيف تدي بوشي حاضر هزار هنا لخدايا وتظاني جي باش أو جهات أبا في شيرية دما هي كاروجي دي كتا سات هزار صدا فينجين زار سات هزار أبا هيباوي بو 3 مليون حتى 5 مليون وتو صريخ تاكسي يضيف رزق خود غيري يون تو موظفي هاي بخراكي معاشته يا باش كاليت ان دوتا تشل روجو تشلو بينج روجو بينج روش وتو بابي هما حاضر تزاري دينار البداية ليت يكو حاضر تهتم يكو هاي اشتبر جريتن وكذا بنا بريكا خود شيت ايباري بجا كأبا جحينا كدتا بمخدراتي كدتا بجبارا كدتا بيشاتيك كدتا بذيكرة خود لفت ام ديجين بجا أبنت لازم أم نكين سلبي تشتي أم خوهاري كاريا خلاتية كين هكرت أنا دوانا بارا يدين أدايا يدين أدايا أبخو أدي تشتي ناسم يبخو برا فنديشن بخشو لكي كان يبخو خدمتك أدي كان يبخو درجة كدي رقصي لكن بس والله هندي بتحازي فارا مبهتا وده بو تشوي كاتن استفاد يا روشتيايا يلبس في بانيو و تجي بارا الدايا ودما هيك روجي تشتا مالاخو يكارا يبتنو بخو كوم كاتنو و پس جیتنه و تو جیت بری که خوب حالا دیاری مروری و تو هر جیهتی که جیت خاری خاری همی تیک و بعد دوام بیتن سر بیتشتی
0: بله منا خان چند کار دگرن لوان کسات بیتن اون خاص خازوکیت کم تای بدی جی اگه اف کسیت هزاروگ بن چکت چکور و گلگ جارا نفزاروگت هایت جیه سنلیه دا یان جیت بن جیه سنلیه دانه و دمی هندینی نگو او پینه سر جاده یان و گل جورن مروو تیکل بند همین روژه و شوه در اول در و بن چه کار دگرن لعوی زارو که حل پروردهوی شلعه جواکید بیدن؟
1: سسارا اول مصیبت با جیهان آزارو که مصیبت افتشته یعنی امروی 5 سال 6 سال گولانا بیدن ما وان پیش کسید از دنیای عوض که با نخوشیه و که مسئلت اتیاعت تکسی تر بچی که یا مخدرات ها یان تندو تیجی قطانوانا یان تا دماهی که اسمه تیجید مانا بچی که کلانه حتی دهی شده و نهی شده اصفای یعنی هندک جاره هندک ایچ کار دینم تمنیت من نبنم بازا 16 سالی یک نه من سیاره دا ایچ که کشت نیاد دهی کن باشم یعنی ابان دهی بابا چوا که چی ایچا خوب یعنی دهی ری حتی ویشی می شده کلانه بس ما نمیده دست او که خط محدده یا جوازی نه پیشیوان اما یعنی جواکیوانا وقتی راد بل کچه کرد خود سرپاوه داد کن که اما خواست خواستگی شولوانا بس از اینکه بحثیوان کم اما نکو او تخواست جینی نه تخوا قرد تخوا دیا مروب تیاسایی اما که رایوانا بویا به هنوزانا حاویمه دیبه سهره بخشول که او جی دهی در ترافک لایی که دی اویش فلی دست بیکندن به گهر گلک با عرضی اوان خلطی ها بیتن خب حالت خراب اختاریق تکسیاتو نوکه مثلا هندک سیاره هندک شوفر بلکه حوشه نخوش مروون بلکه شولیوان اول نوکه دبینی خطافه های مسئلت دزینا بیت پرفت انسان یعنی که گود کیسکا و تا دماهی که از شولیج گره که تاینیت معرض احتمال دیبتن بطا میسل بطا بخدا بطا بخرا

0: بری بیچی که فروشی کن خطف کردن یا اندک خاره کجا طلب کردن داد ما هیکی جوان اوید امید بین این سوشال میدیا تا بلا وقتی اصلا دید خوره خوب عالمین یا خوره که مشوره کی بلا از خوره که مشوره که وصفا دیدن که افضالا امن نهیابی بیچی کیه تیدا نده توشی خلقی که دیدن یا اندی سره که دیدن بیچی که از خیلق جرا دینم یعنی هندگ بیچی که یعنی شکلیوان اما نه اده پیشان اما یه فرقی دید که ویه گوشه بومشونه که یلا که دیگه لون آخر بیم آخر صفات چندی دیگه دیدن از پنجیان از ششی یعنی یه تخمی دن طلبیا یه هاتی دیگه بیشتر محتاجن یا او حس کشور بکاتن بس افشولی ترافیک لایتا و افشولی یتای بین بعد دسته فرمکی در مارکت که بلا بعد دسته وان شول کاتن نجاره کی اخذان علمینی ما کی معمله کی بلا بکی علمینی شولی کی بخو اسکل هندما قصابی بلند ها بین شرکت هست بلند گل هنده بلند فرکت هست ورزشه فرکت هست جهه دیگر اویدیه یک ورزشی بلند بخوب علمی تا کشوره که تو جهه که فیربونه بس اف دیار دا تروسنا کلینیکا و الکا یعن دخواست دیده جدر ازی برسی مغالا که دامن از هنزیت کن نکه اویز بوهای خود دامن همی شوفیرن و هر شوفره که اجلاح که جلوانا رجاءن پاران ندنه خواست خواست بکن پاران ندنه توی خیر کری خط که خیره که تایی تو دیر قاعده بسرماناتیه چی دیجی و اما سائله فلا تنهر او نسائلن او پیشیمان اویه از بخواست کن پس پاران ندنه خواست خواست بکن
1: بله
0: بله
1: منا خان ریک خراوین پاراستنا مافین زاروگی مافین مرووی و هر واسه ما مستاین آینی دیشن چه رول بینم بو کیم کرنا اوی دیار ده ها
0: بله اف دزگاه تا گوتن یعنی ابا واجبه وانه و حکمت ناجی واجبه وانه اوان کما مرووا نهیلی کن بگری کن يعني فيش تكي نقبي يعني مكان ترافيك لايت اسد بلافونا وانا هاد ترافيك لايت كي تشارن تنجن ششن اجي جهد تي وين ديزر نوبينن ما اجي جرا ما هنا بتشن لي اگر ظن ان هنا جبت اكون من بهنا ورا يعني اما سالت امنه هي وما سالت افون تشد هو جلا جلا كو يا فوقجا انا ظن بو تشف تاخذ اين افون خاص خازيكا بو تشينا جيرن و نسبت ملايات ما نسبت جهة آيني أو جهة سنسر من برا يرخل كاكتير بهينن و أباهين هاري كاريا بي وان بروفات كان و هر اثنين اعتمادوانا كان بارا بلا بخشول بكن ست شوليا هاي شي نظر الظلام بهيتن فكتاكا علكا تشار عنك تدابن بارا استخوزي بلا بشي بخشول كان شوليا هاي بلا بتعامل مطعمة كي بلا بشيتن فالاتيات كي بلا بشيتن عمليات كي بلا بشيتن تشول يعني يبذت أسخوها بجم يبذت شول هاي بس يا أت أفريكا يا أبو نفصانه كاتي وخلك جي إحراج البيت هناك تكو جامع سيرايد قطن يوم دان دان بهيوي جرى قويل دان زغرين نانا أزب خو بحر أخو هيش دامن من دان بيه بقالاتي بنا كريا يان خاص خاصتي هيش دامن تياريدا قرى ندا يا إيكي أنا دميجي ديالك دليل شخصة بسيارة راوستيوية ده مثلا بخواهد سلفات اتوالستن على اساس تبوچی نداره ده راکن بر فراکی دنه هزار دینار دنه على اساس که تبوچی تا زغلانده ده خوده از قوم دلک جده که بیشی برخده مبان مروفان ای حال خوشی چه خیراب که فقیره های فقیره های اتینه های جهت خیخازیت های هر قراب ده او ده خیراب تبتر دهیتن اش خوش ده ویجی خیلی از شور نکتن او تو موظفی تفا معاش مینا یه دی سایخ تکسیه یه توافیت مجخره که حتی بخو با عیال خو بیست هزار اکاد بتمال و پیوندی یعنی روزانه کاکاوی محتاجی چیه بخو پید کریدن برو بی حاضر و پارد دیه اما ادیدم خو نزبت خو حسی بدم گلنه از خو اصاد دینم وقتی تو پارد دیه خاص خاصو تو ابا گلنه نه خیره کسی جید خیر دیارن و اول جید بالعکس توی جواکه ما علمینیه بشتک فناهی امی بخیر خو ام بچی که خود فیرسن که شود نکتن که به تما پاسیتن کاره که اگبته و جدن هنده جید علمین ما تشتی خلط توشی ریدنت خلط بیتن توشی هجاکو من آماجه پیدای از خلطه تنکرن از یا مجمیده اگر مکاره ندایه و تا ندایه و یدی ندایه و معنیه ندایه اگر روزایی بوده بگذار 3000 افغان رو تبر بگرم با اوتی شد دارم بس او برنامه روزایی گله که یعنی واردیوی گله که کمالا کم روانش اینه که تنیان جهت کارتن اوتی کار دیگه دوست روزا پیتین جهت و دو کام ناشرین بیتن دو کام ورای تیتن بیتن روی اکی خاص خاصی که مروزه خاص خاصی که تنیه هی اف جانیادی چیتن برم داریوه کریتیه
1: بله دست خوشیل تدکین زور سپاسیه تدکین خانم منا آمدی و کلر جواکی زور سپاس بو اوید علیوی و بشک در بونه تد برنامه افروز پیدا باشده
0: من نونجا را کنید خواست کرد زور سپاس شوفر اتنا پارا نه خواست خواست کرد
1: دست تد خوش بن زور سپاس پیدا دواش بیدن

0: برنامه نبروی نقادی ده ها گهتر خوشتوی بیرنگی ده بو هوا هنه پیشکش گرن لدمش مرده هم برنامه فوکس ده ده پیشکش گرن با بده ابرو هنری هفکارم هم نرگز حسن ده پیشکش گدن برنامه یکیش خلکیل دمش مر یازده شلی هفکار ما فرصد حاجی ده ده پیشکش گرن لدمش مرسه برنامه بارزانی و تفگرا رزگاری خوزا کرد ده ده پیشکش گرن شلی افکار ما دلووانا کریم افکار ما خلیل کمال دمجمیر چاره ده خلقه کنیش برنامه روژانه زنگلنجیان پیشکش کدن لدمجمیر هشتونی و برنامه روژانه شف و شوان شلی افکار ما شوان کوچر ده ده پیشکش کرن جه دمجمیر ده شوی حتا دمجمیر شش سپیده جی برنامه افرویان روژانه و هفتیانه رادیو دوک ده نه دوباره کرن ای بیدارین که ببنه جه رازی بونه همین هجا و خوش دویم. گردی این دنگو باسل سر همی دمجمیر را دهی نپیش کش کرن هر واسا الدمجمیر دوازده، الدمجمیر دو، الدمجمیر شش و هشت دریجی این دنگو باسل ده بو همین خوش دوی هی نپیش کش کرن. ایویم او برنامه او رو سپیده باش ببیده جه غازی بونه هاوین هجه و خوش دویم دمه او روی برنامه دیماهی هاد منه یا خودم ده صباحیل دیوانه هوا برها بینو خلقکانی پیشکشی هوا کین هدا ویدمی جانتری رزو صلاوین سر حاجی و سالار جلیل قبیل بگنو بمینم خیر
1: هشت و هشت پوینت نه.

دور روش هرمی و چندین بابتین گریده به جیان حولاتیان و مسرور برزانی. سرک وزیرین هرم و کردستان در پرانس کنفرانسه که روشن مفانی دارا گهانده نزیک آریشین گلبخدا چرا سر ببن جلای امنی و سیاسی جیوه همه یک باز گلبخدا هیا هر بسا خلک خوشی پش راست کریه کموشه ده هر حبیتن نه. مسرور بارزانی سرکی حکومت هرم کردستان دیال وزارت سامان سروشتی و لاین پیوند دارین حکومت هرم کردستان کم بود و کم بانه ده افلان راس باردن که زیدرین دم ده چر سریا بابد پانزین بهده کرن و برجواندی اولاتین هرم کردستان البرچاف بهده ورگردن. مسرور بارزانی سرکی حکومت هرم کردستان پیشوازی لی قنصول گشتی فرانسه هرم کردستان گروپ هلکفت دمای هاتن و ارگوی دبلوماسی. سرک وزیرین هرم کردستان پشتوانی خوب و قنصلنی کوریا باشور لهرم کردستان دوباد گروه هیویا سرکفتن ات ارگوی دا بخواست. علی زیدی سرک وزیرین عراق افرودچت ترکیه دی کمبونن گرنگ در باره چندین پرسنگری دید نافرا انقرا بغدای دا انجام دادن. سرک فراکسیون پارتی دموکراتی کردستان لپارلمان عراق دکتر شخوان عبدالله را گهانده نابیدن لیکرکو که موسل به های پانزین 450 دینار بیدن و هرم کردستان جه 750 دینار بیدن. لگوره بزانینان افرو روشا پانزین دل هرم کردستان آسایی بیدن و قبار پدویه بو پانزین سوپر و محسن دگه دهمی پانزین خانه یانه. افرو دیدز به بلاف کرنه مجهی و هفته خانه نشینن کریکار هده کرنه. کمپانیا دانا غاز را گهان توان دست بسه برهم اینان غازل کرگه ها کرمور گروه. جدره که های دار اشکرا کرش بر نبونا پار نختی نیو کم بونا ده ها دگشتی نبشکر ناموچه پتریا فرما برین سازین دولته بو و هیوه گیرو بوی العراقه جبروه یکی جی رکارن هنطنا موچه هرمی جیده گیرو بنه. حکومت عراق فرمی دست بل کلینان در باره وان هرشن درونی نش عربستان سعودیه کرنود بجیدن جا آخ عراق و بوان هاتین آرسته کرن. مقاوم اسلام العراق جیت را گهندن اگه دارات گریه که او برپرسو انجام دارن بردمان دا مزراوی نفطی سعودیه بن. بنیامین نتانیاهو سرک وزیر اسرائیل

0: بو گهداری کرنا برنامه رادیو دهوک سردان و پودکاستین رادیو دهوک کن. بو رکلام کرنین رادیو دهوک پیوندی به جماره بکن 0705-225-47-74.
1: دمه بابت هتا سر موبیلیاتا ایدی بدو ماهی کات آفرین صدف تنه بو صدف ایچین کیا به هورکه ات موبیلیات نافمان دا بجوره ها دیزاین چهانه و جیک دریش اولدی به همی زوقا موبیلیات اوفیس هاشی تدفید بو همی اوفیسات بردستن ده اوفیس دینا باخچه هایه اهب باش ترین موبیلیات دا باخچه هایت هی ده هر الوری دسته کوی اوش لایکی و ویجا اکسسوارات نافمال بابت رازاندن و آوانتشتا همه دیکورات چنه دیکورات نافمال و دریسینگ روم و همی جدی فحز و خوزینده آها کدا صدف سلیب جبیرا منه چی؟ صدف سلیب جیا تایبت دوشک و به دوشک و بالیف جبراند نایاب صدف بو سخلم یا لشته و خوک و کیل دوی جابم و سردانا پیشانگیت مبکن الهولیر و سلیمانی و دهوکی والله آفرین صدف
0: بو رکلام کرنین رادیو دهوک پیوندی به جماره بکن 0705-225-47-74

0: سلاو دان باش گهدارو بینارین خوشتوی دلخوش و بختورین خلک کادیش برنامه هوا برنامه فوکس پیشکش بکین. فوکس برنامه که روژانه اپ شبکه راستا خوش رادیو دهو تیتا پیشکش کرن. فوکس همه ابرکجی دل دور تورک هنری بیتن ابرکه هم اپ میوانداری ما مستاهی جا سرنویسه را گوارا سبوره ما مستاهی پاخانه گریه ام بزانین گوارا سبوره بجین چه خدمت پیشکشی زارو گدمه ایت خوشتوی گریب تای بجی هم بحثی ورزه هاوی نبگن چه بزا و چالاکی وان هنه و دیسان چندیم بسیار دیده مهبن ام دی آرسته میوان خواه هیجا ما مستحی فایه گین. دست به کجیب نوی گفده رو بینر ایت خواهید خوشتوی ام خیرهاد نگاه گرم ال ما مستحید گین گله گله بخیرهادی ما مستح
1: گلک سپاس بود در نرگس خون دستید هوت خوش بند دست خوش بوی برنامه راستی جهد از خوشیه
0: هر ساخ و سلامت بیم ما مستم دست به که بحثی گوارا سوره بکن گوارا سوره بو بیشین زارو که من زانن گلک جارا پشک دارید بیتن تیدا کر بیتن فرکر ناچه رو که هوزانه که هر تشتا که هبیتن لی اگر تو بما پتر ده دیار کرن گوارا سوره چه بک تیدن
1: بله گلک سپاس بود تنیر گسخان که ام بشه این جارا کادی تر بحث لوی گوارا بکن اوا که امشن بیژن یا بویه سنتره که روشن بیریه بگهاندن و آواکر نازارو کام پراستی که اف گواره گواره که حیوانه یه سب نابند خانه روشن بیری و را گهاندن ویه جماره که باش اجدانه آنجه درد که ویتن السران سری پارزگه ها دوی که تیتا بلاف کرن شچلا برا پیتتن اف نابرو که که رنگ و رنگ یا ام بیژن بابتن همه جورین که گریدای پرورده کردن و آوا کردن و دیسان فربون آزارو که چاوا سردری گل ویژیانه کرد گل مازانا کردن ده چاوا آزارو که یه ساخلم پرکا گواره سووره آوا کن اف گواره کمکا پرتوخانن پارزگاه ها دوه که دیسان هندک جهندی ترشید هتا بلاف کردن سرب قضاین پارزگاه ها دوه که جوه اف گواره هتا بلاف کردن گرشیانا وکو دیترشی پریکا سوشیال میدیا و ریکا امبیشن درگیه یه دیجیتالی که امبیشن پریکا که راستا خو پیامن گوارا سوره بگه هینه سرانسری زارو که تنی زارو که سرانسری کردستان تایبتی ازه بشم چونکی هر چار پارچت کردستان پشک داریت اوه گواره داد کن اوه خاله که دیترش یا گرنگ اوه کم وید از پریکا وی مایکا رادیو دو که از بشم او بر همه ام نو گوار دا بلافت یعنی هاول دین پرکا سوشیال میدیا بیت بسیار دوسا جناب بیاجی هبن
0: بله
1: آنکو گوار گهی تا زارو کن اش دروی کردستان اش راستی چون که گلک دیکو باب او چندید بش نمه
0: دستی تاوت خوش بم راستی جی هزرکا گلکا جوان هوا کرید بیتن ال دروی والاتی زارو کد ما پتر بجین زمانی وی والاتی باغون لی اگر هبیتن گوار اکا اوسا بیتن دیکو با پتر کار آسانی با بهتا کرن جار جار گل زارو که خوب آقوید گهداریا چی روک بیتن هر تشکی ها بیتن رکا کنالا که پتر دی خزمت آزارو که مهتا کرن دست خوش با هوا ما مستاوتا بحثی نوارو که گوار کر یا رنگ و رنگ هزرکا جوان هوا کریه چند گرنگ نوارو که بجین گوار یا رنگ و رنگ بیتن جبویه که دست رنجا زارو که بخوب را کشیتن افزره هوا چاو کریه و دست هوا خوش بند
1: ممنون سپاس نرگس خان ام هر شش حیوا جاره که
0: بله
1: ام هول دای نوارو که گواره هندک رنگ نیتر و هندک دیزاین نکا نیتر داری نبر چاوید زارو که بوچی چونکی زارو که تشتی نیش مد بیتن بابت نیت بین اگر خواه که بابت اک دوباره شی بیتا بالاف کرد چون که السر اتاکیت انجیانه نه دجارا نوارو که چی رو که وکو ایک لیتن ام هول دای پرکاوی دیزاین پرکا سیاغان و سینه
0: بله
1: شوازه که نیتر یه سر دمانتر چون که هکه ام برای خوب دن سوشیال میدیایه ده برای خود اینه گشتی بگشتی دشته نیت هدن یعنی راگهاندن و سوشیال میدیایه وکو آشه که حیرانه لحاتی هندی تو ماده بده هندی تو ام بشین برهم بده ده خوزا پترید که تبه
0: راست
1: گوارا سبوره جنوارو که ام هاول دین هر شش حیوا جاره که شوازه که نیتر دیزاینه که نیتر برهمون ویسر نیتر ام بزارو که ام بجین هاول دین شوازه که باشتر چه که اینو دیسان

0: za ruka da mom sa zan koje ne nuždare za ruka ne nuždare ne darunine u hata duma hike bez petrija av babetet ko saranja za ruke rad kishinu za ruke hajit ketu av jit nevistin či ruken
1: či ruken
0: či ruken u disan huzanen hendak helbestin sadana avet ku الگور حاجی کردن دیگه بابا نه حاجی کردن ولاتی نه حاجی کردن آخه نه آلای کردستان نه بهرابتر بهرابتر هستن تغییر دفزارو کت مهی یعنی او برهم به مفرد کن پتر طامو بهنه هستید نه تغییر جدید ان راستی جی و پیامو مجی و پلانو مجی بهن دیگه که امزارو کی و آخه وگیره دی راست از سوشیال میدیا که بیانی هاتیت ولات مده برای که اوه گوارسه وره هست زارو که هاول دین بخینه سر دی چه وحش والا خود که دی چه و جنگه ها خود پاریزی دی چه وحش آلای خود که عش سرو که خود که دی چه و ویان و انتیما ها بیتن بو اوه آخه چون که راستیشی بنافید بیتن زارو که که وکر ربوت ها
1: دست خوش
0: چون که پتریا خیزانان زارو که وکر ربوت ها که لیکنی یعنی برای که اوه سوشیال میدیای ما وکو گوارسه وره برای که هنده که برنامه تایی باتی سوشیال میدیای برای که او چی رو کت که تهند نویسین نوا گواره دا زارو که بیوگره ده چون که شوان نمونید گله که بومت هنده که بابت بیجن ام گله که زارو که خود ترسین دمه ام تلفون دین اوه ایدی گله که زارو که ما اینی ده بابت و ما پیوندیاد گله های نرگس خان بیجن ام بین سر تیک توک گوارسه وره و ام پشت راز بینن بیجنیش بی مال پریتو ببید و تلفونش تبرگیرین خول در وی والاتی جی پتریا وانگو بزمانت بیانی تاوین بس پریکا اکوانتت گوارا سورا گوت ام فری زمان دای کیت گین داش بیر نکن
1: دست خوش ما
0: جا اوا خالک و گلک گیرین گه اوزارو دمه چرو که مت نویسن دی شواز و حزو خواستت خود نویسن یعنی که اوانا چش مد وید ممازنا چه دیکو بابا دوی چش جواکی دوی چش ده سالات دویتن
1: هسته خود در برن چه رو
0: گیرن گلک شوازه که جوان یه نازکانه یه تجید لوانی راستی جوی بگونه یه دیسان زارو گلک دارشته ناجید نویسن در برین یه شنده که بابا تاد کن که راستی جی نجی رو کن آنکو شم بیشین پیامت زارو کنه ملاپاره که هی حیوانه راستی جی کومکا بر همه زارو کنه کفتی نسره یعنی مخواست گلک جارا اف گواره بیتا گواره که مانگی دوب در کون چونکه گواره که هی بجاره که چرا دو که که هنده مازن نکردن یعنی خواست و زر حضر زارو کرد من افرو که پترن شید برینو کرد
1: دست خوش مامستا تو ورز هاوینه دا ورز بشین قطاب خانه هاویتن جیوازی های پتر زارو بشک داری بکردن گواره دا یان جی همه هر نفسی تشتیه
0: بله بله بله تاوینه دا بر هم پتر بومتن اش ورز زبستانه ورزن دیتره سال بو چی چنکی بچی که بداله یعنی خواندن و گیره داینی نه گیره دایی چه خطاب خانه و چه سنتر و چه جهت وسانی نه پتر یه والایه یعنی وقتی یه والایه بجا چه تید حول داد پیوهندی گل مداد کرد یعنی هندک جاره هندک زارو کن ابتای بعدی تلفون ها گواره یا دفت من هندک جاره که پیوهندی تنده به نوه زارو که ایکی ایکیری یا هندک بابا ایکیری بارا پتر پیوهندی به مدهد زارو کن یعنی بشه وازه که هندی رکپک مناقشا گل مد کن دانستاندن ها اود بیشن کامچش هواد و تیم بو مچپ کن یعنی اف پیوندی ها میاد گل زارو که نرگس خان میگل اگه بیتن است ایکی دل ویب کن یعنی زارو که دمیتن هنده گلو گازنداش مد کن اوید کنشنش دیگه بابت خوشی بکن
1: بله
0: ها اوه گل گل که گرنگه اوه جا اف برهمت بو مفرد کن و اف پیوندی ها میاد گل زارو که یا بو یارک یک بونده که زارو که مهش یار تجیلی بیتن اول سر اوه
1: دست خوش مامستان بینیم پراستی جی گلک جارا بجین زاروک ته ندف هوایل باخچه با قطاب خانه بن سر دانا گوارد کن هاتی ندف مجی گلک گلک دل خوشن یعنی ادبیتن
0: بزرد کن از بوتن نمونه که بشم اکت را کب دارم
1: بلی فرم
0: او پرتوکت قطاب خانه افید دست زاروک دا توزانی دوست زاروک که اف دانستاندنه گلمه که گوتیاش ما و افید جیهان اکادی بومده هزرناکن افه هنده کسن ات وی جیهانا وی تاب که عردی دا وکو هم تیداد جین همان بردو که چید کن هندک جارانی ها چوست سریوان داروش که نمونه که گلک جوان مجدارو که که دید هلبسته که مامستا شعبان سلیمانی گواره دا بلاف ببو گوتی اوه کنگی وغر کریه یعنی هزرت کن او بر همیت پرتو که توید قطاب خانه چی دا کسی جوان نماید وی دنیای دا و اف پرتو کل جیهان اکادی تین هکو هاتن تین گوارد بینن بشن آها اول ویره چید بن هین وی چید کن چوا چید بن یعنی وکی چه هشیارد بن چوا تو ود بن دی اینی دی بشن آها اوه حسا زارو بمت نویسن حسا تایب بن حسا چند دف نگار کش رسمی چید

0: ات وینای چت کرد خوام نگار کش این نبره ام بجین او بیر شکلی اف بابت ویزارو کی حصار وینای چت کردم بو چی دا نه زارو که که چافتاری بیتن یعنی شم بجین جهان اکا برز داب جیتن ارگس خان و جا هاتن ها زارو که باخچه و قطاب خانه دمیس او حتایت آماده ایت پیمانگه هایت کلیجا قصد آمد کن و گواره ویشه وازید بینن که چوا چید بی چوا چاد بی چوا گفته بردست زارو که به هنگا و کانیتی پیوندی یک چید بیت ناف برا زارو که ناف برا گواره خوشی دار یعنی حشکرنو ویان اک چید بیتن و حضرت کن بشن اوه گشت زانستی نبومه یعنی مینن اوه گواره واسا جوان راد کن اوه هندک جارا هندی پچیکه کیا ایکی بر دیگه تا گیرید بشته کابین او گواره من او دیاری ها منه
1: بله دست خوش مامستم
0: اوه گلک نمونه که جان امل نفذارو کابین او کتابی
1: ها مامستم بحث بگم راستیش گل جمعدید یه بزاو چالاکی ته نگیرن شلای گواره هوا و بله. زاروک بشک دارید که بری کنه ته ندانان بله. این چند دلخوشم راستی جیده که باب دلخوشم کود بینن زاروک یا پیچکش موبایل دید که وید آیپاد دید که ویدن یعنی پتر هز راوود بیتن بونو منده بری کنه که تکر ما بینا چند کسه که دایان بشین وکی در که تنکه بیتن جهه که بیتن زاروک ما بشک دارید و چالاکیات که تن گلک دلخوش بند این چند کیف خوش نودیسان هوا بله. برنین چالاکیت خو بردوان بکنه ایلا بله. حل کفتک بیتن
0: بله البریا چاروش اکا ما چالاک یک دانا بو
1: بله.
0: پارک اکا یا دو که حوالت ما گود ست بارنا که بچیک بهنه بره بارنا زاروک حاضر نابن گر ما روشی ها هنده نینه مجی گوده هم ده بره خود اینه بس حشه کرنه که بو زاروک چه بوی تایبت بو گوارا سووره
1: بله راست
0: یعنی راستا گوارا سووره دا گریدان اکا چه بوی ما او چالاکی انجام دانیزی که پترش به رجاک و ما پیشبینی بود که پتر حاضر بود دو ماهی کشی ما هندک بریکانه دانان
1: دست خوش
0: یعنی ادیوال هاتن زاروکا کیف اگل گل اکو دو کرد بیجی او یت مال دا یعنی راست هندک جارا هندک جی به بر جید بن بس دو ماهی که ام پرکا رکن خود تایبه دیگ بابتوانا رازید که این بچی که ده این ده گفاره که ده اینه
1: دیاری تینا پیشکش کرن
0: بله دیاری ها دینا وزارو که هم یا یعنی هند خوشید بن هند جا گازنده بومت هنده بجن مانه هوا گر اوی رجو هوا این های هوا دیاری ندائینه بس پشکداری ها وان زارو که تا هنده بچی که زارو که هل قلات چکا چالاکی رشتی اخواره ها جرینه هماده چنی بچی که این که اینت نف چالاکی دا برای خوب ده اف چالاکی بزارو که هست بد کن تو خولید که خدا نرگس خواهد راستیش مدوید از آخفتنه که بیجم الویره سروه مایی که که مکا چالاکی ها با تمنین جدا جدا تهته کرن بس ده برای خود زاروک الخالا دیما هیگه تهته دانن اول گلد دلیمت تشینی تن زاروک مد وی والاتی دا دوی بعد دوی باجری دا هند پیت وی گرنگی دانه او چالاکی تو با مزنات که پیت وی تو که نیوه بنیف یعنی نیوه با زاروکا بیتن چونکه مزن ها ده چیتن پشکداری چالاکی ده که بس تو تانی چند شوان زاروکا هست کن خوب پشکداری توی چالاکی ها مزن ها جداب کن بس چه حضور ها هبیت وجود ها هبیتن یعنی بزان رو که اویت هین اف گله که گرنگه امی ویست اوالت مازم بینین ام چالاکیت بچیگات دانا بینین ام یه کنفرانسات بینین ام یه چالاکیت هنریت بینین که ویست اوالت هنریت بینین یعنی راستیشی گلو گازنده همه وکو گوارا سووره خستاف گوارا سووره جی بود جهت پیوندی دار خل چالاکی زاروکا ناکنه خودان یعنی زاروک خالا دیماهی که بس ام حوال دیم پرکا اوی گوارا سووره راستیش خواه که هم چالاکیات که این هم زارو که تینه پیشی مزنان بینه دومایی که
1: دسته توت خوش کنه
0: در زارو که هست پیپکن که او گرنگترن چون که اول دروشه که بنا مزن فی والاتی دا
1: دست خوش ما مستحیفا هم گله گله سپاسیاتت که این دومایی پیواتا گهداریه بکن ما مستحی جاهیفا دوسکی سر نویسه را گبارا سبوره میوانا بله. برنامه فوکس با هم گله دل خوش بوین ما مستحی دومایی پیاماتا گهداریه
0: بله. بس من ایک پیوان اندی تبینی بتنه آهی بله. بوده که بابا جی از بجن بگو دارت خوشت ویجی اکاونتت میاد گو واراسه وره شواز لاتینی جی پره نویسا لاتینی جی یادی تر جی اتشن بو زاروکت خوب دان نمانه هر ام نشم تلفونش دست زاروکت خوب بین نداره ببسر اکاونتت گو واراسه وره او بر همیت نوا گو واره دا چی روک بن حوزان بن بابت زانسی بن شیرتت نوشدارا بن یه تایبت من دا بن اپریکا شوازت کارتونی میاد چکرین بنده که زاروک حجب کن یعنی برای خوب دنه چون که راستی جی دی که بابا گلک شوانا گوتی بچی که من یه فری زمانه که پاکشتر بوی پرکا او کارتونت که تینه چکرن پرکا امیجین برنامه تایی باتت گوارا سفوره هم می بر هم دهنه کارتون کرن و لوقت که ویته امشونی بزارو که پیشکشی سوشیالی

0: که این دعا ببینن برای کافی ما یکیش از حس کم دیکی باب همیت آگهدار بن تیک توک بید فیس بکید بن انستگرام بیدن یوتیوب که تایبت یک گوارا سووره می هی همه گوارا سووره لاتینی لیجی در دنیان جی پیت ترینویس آکردی ده اکوانتت ما اینو ده مفایجه بینن
1: دست خوش ما مستعیفا گل گل بخیر هاتی هر ساقبی هر ساقبی گدار و بینرین خوش تبی فوکس آبر کجیب داوی هات تا خلک اکادیش برنامه ها فوکس جوانترین ریز و سلاوین هفکارت من کاک سالاری الخو قبیل بکن و هر وسط سوشیال میدیای سی هات دهوکیو نیل خلیلی تا برنامه که دید نفخیر و خوشیادا بمینم خاطر هوا.

0: A tu łapka?
1: روزانه لرادیو دهو گوداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن هفتیانه گوداریا وان برنامه لرادیو دهو بکن بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آوارابون ساخلمی کودان پرسو برپرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک

Duhok Radio, #.pe, #.ne. برنامه ایک جخلکی لهمی روژن سه شنبی لدم جمعی 11 سپیده لرادیو دهوک دهیتا پیشکش کرن.

0: دم باش گودارن خوشتوی ابدم هوا شاد بیتن و جارکا دید گل خلق اکا دید ترش برنامه ایکش خلقی هاتین خزمت هوا جی اینانا سالار جلیل بله گودارن خوشتوی خلق افروکه دا پیشمرگه و زندانی سیاسی شیخ مجید دهوکی میوان برنامه ایکش خلقی ها البته هر زندانی که سیاسی پشتی خدمتکا دیرو دریش پشتی خباتکا بردوام و چندین نخوشی و دردسری توی سردمی دا سردست رژیم دیتونو پشتینگی هاتین زندان کرنو جا بابت تیرو تسله برینه کرکی کش کرکی که برینه بغیره هاتین دادگه کرن دادگاه عواد البندری و حتی دو مکه گر اشوان گنجو جحیلا هاتن سیداردن خود رحمه بوابتو جهوا بحشتا بریم بیتو گر اکی دیتر جی هاتن حکم کرن حکم مؤبت 10 سال 20 سال و حتی دو مکه افان گنجو جحیلا تو دوی سردمی دا گر اک نخوشی در دستری دیتن دست وابت لیوا بابو کسو کارتوان بله پر حالا که به دستش خباتو بر خودانا خو بر نده اینه حتی که به جین گشتین اوام بحث گیری قوناها دومایی که دادگاه کردنه و پیشتینگی هر ایکی جوره که حکم سرحاتی دانان شیخ مجید من مقصد به پیشکیه و هر زندانی که سیاسی جیرو که های ام وکو رادیو دوک تد برنامه جدا جدا دا و تایبتی جی برنامه ایکش خلکی خلوی خلکیت که این خودان برزن ام جارکا دیتر او جیان دا ما ام زندید که این با و راست و بیرهاتن تا بره کود بیشین سردم خدا جارکا دیم و بیرهاتن بحثت که این هرچندن نخوش جی بس او ما فکر وانا بحث سر بیتا کرن بجا شیخ مجید حوکی جی چی رو که بیشین دیرو دریش یا های ام دبزا بکن گهداریا شیخ مجیدی و چی روکا بکن که که مجید تو گرلب خیراتی سر چا بکن
1: خیلی دار بی سپاس یا حوات کن با وی چاپ کلتنه که دمکه خوشی با حوات بورینم دنگی وی خلکه که مقدوری ظلم لحات کرم و تاریخ و وکید بشن دیرو کمی جو خوات کرد کردستانی اشبیر نکن برچاف بگیرم
0: بله
1: دا وکید بشن زارو کن مجید شاف مبکن چا ما چا بابی با پیرت خو کرینه او شاف مبکن دستش وی خبات برندن اند بن وی ظلمی و وی تعداری دشمنی در کوین چا اف ملت همی بوینه خودان ملت و دولت ام بوینه پارچه پارچه کرین مجی او نیتا امیل سروی ریبازی وی قطب خونی فیر بوینه مازم بوینه ریباز و بارزانی ام فیر بونه ام دست خبات بکنو ما تعهد دوی ام برندین حتم گینه موافق خوم و گلکش ما پیتر خباتا کیریو زحمتا بریم و انشالله جی ام دید بردوام بین وی خبات دا و ام تناظر جینا کن
0: و پشیمان نینیش
1: و پشیمان جینین سر رای ظلم و غدر جی اشکره یا تیتا کرن سرمان خباتگر و شورشگیر را جید برزنم تزانیم ام داخوازد که جناب سروکی دی چونه که سر وی بابتی بکت وی خلک قهرمان و زحمت کش بین نکم اون ریبازا بارزانی ام خریجت کلیا بارزانی کلیا پارتینه نه خریجت کلیت وگاوینه عریف و بی بزانید آن پیش فی پینج بزانید آن فلان دولت فلانه ما دیرو که ما تاریخ و مجا خوب ملت خود وید ام موجود بینده
0: بله شیخ ما زحمت بوتا چکر
1: نه چیز زحمتی نه قربانی وی ملتی ما خود کنه تصحیه بو وی ملتی
0: بله شیخ تو دهوکی
1: بله اصل امن دهوکی نه ام الفرمان و ام برمال الشیخ سعید پیرانی نه و شیخ سید رضایی نه وقت فرمان و شیخ ها را کلی باب و باقی می ترالابون برف سوری و برف عراق وقتی امن دهوکی آکنجی بون الویر و الحوچ آوازا منطقه و هنده که
0: مبانا چوا بجین سیلت هواد گتا شیخ سعید پیران
1: ام برمال شیخی وقتی شورش شیخ سعید سید رضایی پرمان و مال شیخ ها را کردن و تنظیمات بون وکی چا شورش تنکرم عیرت خور رواند برف سوریه و ایراندون و برف دیره و ایراندون فتره که

0: بجينيك
1: وكي عربي من شجرة العائلة.
0: شجرة العائلة بون عمل نوفيونا الشيخ ملكي ناب بشتوشر ناخين بشتوشر ناخ بين نوفيونا الشيخ ملكي جينيك جيل مولا الشيخ سعيد وون بنا مولا كي مجو بورشا بورشا من هالندك العادة كي باكم الكريم
1: بابتا يتشو برد لبان يا خدي خدي جرازي بدي شاء الله
0: أجمعين همين بدي
1: بابيرتا يتشو برد لبان يا خدي بابتت چد گود کو بابیرته بو بابتت آخفت سر شیخ سعید پیران
0: و دی بحثیت که وقتی
1: و شینی که بابته بو تا گود بید
0: بابم لعاو بو ما گود تی رحمتی مغنی وقتی مفان کری سنوط پینجی و نهی پینجی و هشتی مقاره کل بامر نفکرن از بر مویری گل خود گود نه خبات کنیا قشولی بو تصویر مالا مصطفی پیوه بو تازوینا بگنویر بابا بچیه خود شکروک دانبم وتي اوي كي هاتي بيني مالا مصطفى وكي بو بيلي ما شورس كين مو في ملت ما ام جبينا دولتك ام الويره بربون افر مالا مصطفى الفير الروبي دي بيشي فاروبيت شبك بوب من تفنج كبد قلت لي شي كتير شمال دركت نيف شاف هات بر خده من درسك الصوره الشريف وقت شو درسك الرز بو بر خده من كره هو قلت لك خوره بوب من بو اس دي با ملویر دو که بس ازدی ها درست که سرسری دوید کرد
1: آن واجید کردنی بله
0: واجید کرد گوید بابم رو ازدی دیکم قصه گوید نمن یا ساخه حتی بگم گوید چا دوی بابم کرد کنی گوید دهی نکم گوید بابا اول نه ازدی ها را اول درست که مالا مصطفی ها اول درست که بین پیشمرگه هم پیشمرگه ایت کردستان هم عسکرش کردائن هم اول درست که هنده هم
1: اول پنجی و هشت پنجی
0: اول پنجی و هشت پنجی
1: خو موالی چندی؟
0: بله از پنجی تقیبه پنجی سه پنجی سه مهی و ایک پنجی سه
1: بینه بابت خو
0: بله
1: تا کنگی پیوندی شورش ایکر؟
0: شست و هشت دیمه پیوندی اف شورش ایکر
1: شورش ایلوله
0: شورش ایلوله
1: تب که کرول کیره؟
0: حسن سعید بو سر روی بو
1: بله
0: سعد ابراهيم گوي بو سليمان عيسى بو ما پيوندي پيكيم ابرينا رخي جلناس كل ويري شي وكيل ركا كربل رام تنظيمات و درس نشامد دام ام بينات كي نخربال چاو ارزاق و عودت گيرا نای شيرتت كردواري نشامد دام تنظيم
1: اشتاتوی بچی بو
0: اشتاتوی بچی بو
1: دای باب تا قبل کرن
0: دای باب ما قبل کرن باب من از همه آزاد کرد بود گوی کامه چه گیره همه تو جواب کرد بس شویلت خراب نکیم با کردینی تو چه که براواب کهیم
1: بله
0: از آزاد گیر بود
1: کردینی ها هنگی ها کردینی ها که پاقش بود
0: کردینی ها که پاقش بود
1: یا مبدع بود
0: یا مبدع بود
1: پر بیرو باور بود
0: بیرو باور نانی زیاده نبوش
1: بله
0: من اتحاق کنی ام زفران دینا وگو دین چند هو کنه درست توجهات تنظیمات نشامتم ام بونا تنظیمات داخلی
1: نه جاری تا چک نهل گرد
0: ما چک نهل گرد دانه و بس ما چک نهل گرد بود این چکی نارا که هم محتاجی چکی نینی هم محتاجی پیزانی نانه
1: تو خاندوار بود
0: از خاندوار بود
1: بله
0: من حتی ششه خاند بود فقاطی جم خاند بود
1: ششه ابتدایه
0: ششه ابتدایه فقاطی جم خاند بود قرآن
1: نه تو فقی جم بود
0: اه البامر فقاطی جم خاند سپیده چونه فقاطی جم نیورو جم و چونه مدرسه جم
1: آها
0: ما هر دو گید گیرید
1: تب خود تشتک جوار گید وکو روشن بیریه
0: وکی روشن بیری بیمتا یعنی او خاندونا من الابتدایی صفا دویر بود من کاغست نویسا بو با پیر خورت گیره دو گیر یعنی تو وقتی دو وصا بخونده یا فقاطی جی به قصی بود نه وکی فقاوه بود
1: کی بود برپرسه هوا؟
0: یه
1: کی؟ اوه تا پیوندی پیکری
0: حسن سعید بود سلیمان عیسا گوی بود رحمتی اول هشت
1: مقر الکیری بود
0: مقر المنطقات بودی منطقه گلناس که توی شیوه دا بود نهارک بلویری هم چونه ویری
1: بله
0: اتصال اشتیم معمدی
1: نه که تو بسی حسن باکید که آن نه
0: بله
1: او گلی که هی بجنه حسن باکید
0: حسن باکید برکا کربل رام چون
1: آها
0: کربل را بری حوش آفا اتو بی گلی دا توی ریباری رام چون
1: بله
0: هم بگنه ویری درس نشان مدار هم تا تینا و وقتی بوی مدرسی هم ها تینا من مدرس خوری بگو
1: شیخ تپی خوش بو اوتشت
0: بیمتا چه جالم خوشی وکی وگاوی نبری
1: او تو نترسی های
0: ابت هم تا تینا ویری بلا وگ منشت کردم اقبال
1: بری اینگی بری بیا بلا وگا
0: بله
1: هیدی هیدی هم دیوی راچی
0: بله
1: او برادر نگو تا تو اشتا بچی کی تو کنا بیشن پیشمرگاتی نتشتی که بچی که نیب سانهیه
0: بله اوان اف صحبت که گوت ام وگاوی محتاج نینیم بو توانگیم ام محتاج قلمینم
1: نگوت او هرم بخو بخوینم
0: بله گوت ام هرم

0: فيلم امبر بات توجيهات الحزبين الشمدان توجيهات
1: شبون
0: توجيهات حزب توصايا مال مصطفى هوتيلها مال مصطفى شرابيه بحث قاسم محمد كي بحث الشيخ سعيد بيراني كي بحث منشورات غير مهمات كريم تاريخ امنت ما افيا ملت توصي بلافا بودجمرا امت باشا باشا كيرين ام همي ايك بول ترك هولاتها ايران هولاتها امت مين نفذتا
1: وهر نظف خلقي ده به الشارية بلاف كان
0: به الشارية به درسي ما بو خلقي كيد قد
1: خلقي كيد قنده
0: خلقي قنده بو خلقي باجيري بو هوا بو دوز بو مدرسي بو هم تاتون شود ما بو اكو دود
1: قد يعني هم نشن في قابل بيجين تو قادر بوي
0: نه
1: چکو بچکاتی بو اشتر بچکاتی
0: بچکاتی بو نه محصاب ایدنه کنیم بس ما اف توجهات ها نشان مده ما اف توجهات ها جیب بلافت
1: کنیم آه ابه ناف شوره شده
0: بله
1: پیشتی هنگی
0: بله
1: بشتينجي تو بوير رخصنت نهيني
0: ابو مار رخصنت
1: نهيني كيري اها بو مبعث
0: اتحاد طلبة وتحزبي ذاك
1: اتحاد طلبة كردستان
0: اتحاد طلبة كردستان
1: بله
0: ما تنظيمات تخوتيرن فيري نط طلبة
1: كيه تو تنظيم كيري حسن كيبو بير برسيتي تنظيم
0: حسن سعيد سراروي حسن سعيد سراروي بو
1: او اللي جنوبو المقرخو
0: او اللي جنوبو تنظيمات بو ديال سليمان عيسى قوي أفجي هم مستقبوا عصرون قويبوا بس المسير مظلمو بابي بيل شيست وسي الشورشة الهجوم وصار بامرني وهتاكلم بابي البير الشهيب بوم هذي وقت دا التحاق بوم بابي البير الشهيب
1: إيه كم ريخ خستنا تا
0: بلي
1: يا تشوية نافدة كي صالة بو
0: صالة شيست وهشت بو هيفا تقيم هيفانا هيفا دهبو من اتصال بكري
1: هوال توكي بون
0: هوال ما تقولتنا حسن جهبو يهروري بو
1: هين چند كز بني قصد
0: سليمان عيسى بو ازاني حسن سعيد بو ما اتصال بكري
1: اها
0: افا بو
1: بربسي شوانا هوا بربسي ريخصنا هوا
0: حسن سعيد بو
1: حسن سعيد
0: سرارو
1: باشا هوا كومبون ادخل كيبات كري
0: كومبون ادخل هم تاتنا تقولتنا كواني مهمت كي كواني خشمونا امن ويرت خربوين هنجر جام شو نسر زيارة جيم حافظين أو زيارة كلوير هبت قلت زيارة السيد أحمد قدسي نظرشم أب شو نبيه بحجة الزيارة أب شو نبيه تنشنا خوري ما كم بيه خطير هنجر جام شو نجام كي قلت لي جام كي علي جيز
1: جام كي علي جيز
0: أب شو نبيه بحجة عافي ما خطير هدي أب شو نبيه ما بخط نفيس سؤال أم بومات هاتن ما تخون دل نشوي كدود دل
1: كم بون دا هوت شو صعبة سر شو تعاقفتن
0: كم بون دا کاچه بومتات نویسیم توجهات بومتات قاصد هاد داوی براف کن بو خلق خوب
1: یعنی قاصدش لیجنیت هاد
0: قاصدش
1: لیجنیت هاد گوت اول سربابا بتا
0: سربابا بتا دا خبن دا خلقی و سار روشن بیر کن امله تکین ویتن بینه ایک و دوم ام دست دشمینی و برندهیم ام خباتا که بکن بو وی ملتی رزگار کن بنظرم ام جبینه دولتا که بکی همیا
1: دا باورتی روزه ایده دست وی زورداریه دینه در ملت کرد
0: ما بیرو باوری هبون چونکو هر کسی که شوله کی بکه تو سعیل سر کشید الا دیگه ایت هدف و ارمان جد خو
1: بس حکمت هنگی یا ظالم بو
0: حکمت ها ظالم بو بس ملت ظلمانه بو چونکو بری مجی بو ما تاد نگوتن بری ما چند ظلمت گیرم بس دستش شورشی برنه
1: دار کی پوسته بو هوا دینان
0: پوسته بو ما دینان سعدی ابراهیم
1: بله
0: سعدی دوید صوفی ابراهیم مولاوی نیو کاسی که دابو اوی خشکاوی گهوری با مدینات
1: هوا باوری پی کدو هبو
0: ما باوری پی کدو هبو برا ما با اوجی مهاجم و شترکا ها بون روی بون ها بونه بیرم با پیر ما او خدان کرم ما نعین مالک برم ما باوری پی کدو هبو خشکاوی جی ایک شرق خسنا بون حتی سال حتی دا جی عملی دو جارندی ما با شینه که گوت از شینه کم حتی آره کردستان یا نرا که دولت کرد نبینه دولت تنظیمات بو اشینا کم حتی نوتو ای که جی پشتی سرهداری ای چو ما ترکی پشتی ما اعتراف سری کدو کرو او
1: رد هم دینه به صحبته هم دینه به صحبته
0: ای چو هشتا شینا کم بو حتی دولت کدینه تا تشکیف اشینا کم حتی فکر وزید بمیان ساخم
1: بله
0: اوش دوست داره و منجد
1: بلافوک بو هوت هاتن
0: بله
1: هوت چوا بلاف گرن
0: و بلافوک برن ما دیوارا وقت گرن دارم ما بلافت که نظرفات ها تاویتنه بر درگیت مالا، مسئولا، مدیرا، دایرا، اوید بینجیتید ما تاویتنه بر درگیت وان اوید بیداتی دا 68 حتی هفته پشتی رخصتنا ايدي بو غير شكل ما بالا فكت خطا بذكرة
1: و بالا في كردي بون بعربي بون
0: عربي
1: اب هر دوكا بون
0: عربي بارب تر عربي
1: بارب تر حد
0: بالا فكت
1: دار رجيم دار رجيم تيب جاي
0: دار رجيم تيب جاي همي عربي بلغة همي عربي بكردي نبو
1: بله بله بله بس نفسورا شهيدا بارب تر جيب كردي نفسين
0: كردي نفسين
1: بله يا مربي هبو مخصوم
0: عربي بو خب عربي
1: بله
0: خب عربي ما بالا فكت
1: هوا بالا فكت خو بجين اوجه تبحث كرين هوا اللي ده بتشبه جاب عامو ده بالديوار ده بردرجه سيخورة الرجيم بيش تنجين كيف هتشون هوا چه متابعت كير
0: ما بلافو سري دورة محل قراسات حتى محل الشيلي جه دولار سنتا او الشوارعي مهم بول حتى مالا ديولي آقاي
1: بوچي ويري مهم بول
0: ويري مهم بول خرك تاتو چو دومو دزگاه دايره لحبون قرابانو با منطقه ديتيم خرك ازعاش كم هل متى كبرافق ما توجد كريم إزعاج منطقات كريم تزولي من هذا إزعاج خلك ما بتكلم مل نيفك باجير برافق كريم ما تويت الجامعة ما تويت بعد جهة دائرة ما بعمد تورا فكريم إيدي ترينا بودا سيشارك بما مراقبات كريم منطقة ما تحديد كريم نيفك ما برافق تخب دورا
1: شو وقت هوا برافق كريم
0: براف تريب شابو
1: شابو
0: ام جهل بود کسی یه وزن نکه پیشش که دب حجت ایاری اولی که دب اکوچی دب ایک تراخی دیروز دب بخده کسی لوارا
1: یعنی بالا بود کاغذ هیک بود
0: کاغذ بود زیکوتی ملت دم لسکم بیورا بکر
1: نکو صبح بود آنتش تک
0: نه من در مت نویسش جنجر پرچی هنجر ات نویسش شعارت نویسم تعدید و با ربطیت سه کاغذ بود
1: بله پشتینگی رژیم متابعت کرد
0: رژیم تخصينك انت متابعات
1: انا قوي صحبتي بك
0: رجيم قالك حولت ما وقتي دو بري ما هو بنا جبت اكي وكي محمد سرمان السراروي اكي وكي عبد الله مشختي وكي حاجي محمد كريتي افهميت تحط لك بري ما تهدينا جيت من منتظمات هبل
1: اه
0: منتظمات هبل
1: وهو هو بر خدي هو ديتكو أفاسي خورة الرجيمي نبال الرجيمي يعطي متابعات كتو يوى مشهورة وبلابوكا مشهورة
0: متابعة هميوت كي معلومات برقتهم وقت
1: اها اي بلي
0: وقت حكمة الجلد قلت أف بلابوكي تينا وفاكين أفا نمرو وكبات أفا مفرزي أو بلابوك تأثير أخو بيتبو تطلقك الربيع كي
1: باش بربرسي هوا اللي جني چهو الظانيكو هوا بلابكين نيانه
0: متابعة مغبار
1: چون چهو
0: چون هر طور کامرات شما برای وقت فلان عنده تبزیکین حکمت آهود که تهم حکمت آوی مطابقت کرد حکمت خرکی که دگیر گازید کردن تحقیق پید کردن اب برای وقت
1: بریکا کید گشت آوا؟
0: بریکا ما نقطه ما بنده کربلی بود بریکا کربلی را برادر خودی منویش بید کرد نبیم بری چند سوار که چوه برحمه خودی اوجی گویی بود اتر ریکا ما را برای وقت بمتاتون مد بپوسته
1: او چنم او مزانی
0: ملی
1: بس بر ریکا هوا چواد گهشتی از اوید بیشم
0: ریکا ما هوا لی من مد بر مد بر
1: هر هوا بر اوی نقطه کربلی
0: کربلی
1: مالکی تسلیمی هر وی برادری
0: که هر وی برادر او برادر چو او قاصد بو اوی تینا تنجار او تا تفیلی مد داره وی اوید بره تنجار او چونه ویریم به تیوی بو مد داره وی انجار او خود تا تفیلی بلاوک چی تینا داره ما یه مهبون ما تسلیمی
1: آنجی هر دنگو باسک هر دنگو باز
0: کرد. بین دنگو باز بود.
1: هوا
0: بو رد کرد.
1: بو پیش مرگی فرد.
0: پیش مرگی رد کرد.
1: و کوچه و کوچه.
0: و کل تحرکات عسکری، قوت عسکری چنم، چه بیم، کی وچم، کی تکلیم ود کرد، کی مخابرات
1: الجرم. کی سیخوریت کرد.
0: کی سیخوریت. نباجری. جاسوس نباجری دم. کی رکین افراز.
1: آها.
0: که چه معلومات نف حکمت داده بود، نف شرط داده بود، دزگیت امنی داده بود. ما ودیت ما دایه ویژه درس بین آندرس نبیدیم ما نویستم ما بان رد کرد تحرکات که عسکری با
1: ایک چون یا ندرس دی با فریکی
0: بیش من
1: عنی قبط حاضریت خود کرد
0: ما نعی
1: دا هر ریدانه
0: ما گرشت که دامر وقت بر خود رید شد امنی و
1: آره
0: اکرد
1: آره
0: دام مطابعی که نوست چه شد دیر و وی چی شد دیر و هم دا نویستیم اکن وزایم به حوال منینه دا بیجید فلان کس فلان روزی دایر امنی و میدی کی
1: او جدا دیف چونه کن؟
0: او جدا دیف چونه کن؟ که جوان اتصال گل های نینه متابعتی هر که افمرو و چی تا افراز ته تا و تزانی
1: بله
0: ایکش گنده هاد با تزانی بل دوی که ندی با یه غریب با
1: باشه شیخ هبوی اجاره که تقدمه که جیش دا کرد آن چه تا دا کن او حتی دومه که هوا لجنه بجنی لجنه محلی هوا بيا جدار كن بتو أواجه حاضرية خو كن بالديف دنقو باسة
0: تاو مظنون بدي تقدمي

0: مثلا دي چيتا برخي اومدي اون چيتا رخي بومر ني وچ چيتا زوني
1: هوا زوني كودش تكيري
0: ما زوني ام معلومات هات بركو گيد بركو بدري چتا بدوت ني فرسون
1: هين شي چونت ناف دا
0: ام چونت ناف دا ما و زوني گود تقدم تو گاري جور ساتن جام اومازن تروستون قوت توتش متقون اف كري توتن برف ير وچي دا جابر كه بيم قوت تا اخر بده هيت برف ادروز ده دي جو رخي بومر ني وچي برخي مونگيش كي وچي برخي سوارتي كو برخي دستور چي بن المتقون دي
1: بزاني ني تره پيش ما گيالي دا
0: رخي گال نوس كي برخي گال جور چي بول سوارتي كو متقي چي بو او معلومات چی بود مفرزه چو قوات چو مثلا جابو حکمت توت مفرزه که اون هندم مروفی توتی نه فلان عدی دو کمین رکن بری که تظاریم نه اینی تصادم چید بود
1: بله
0: تصادم چید بود او معلومات مدان صد حفتی
1: بود باشا شیخ بجم خلکی وقتی بالابو که دیتن
0: بله
1: گنجو جو حیلت مد وی سردنی اول راز بد چند بی خوش بود
0: يعني
1: بتتوديت انت تشودي تشواب خوشبو كل فينا كهاي تشتكي هاي بزابك هاي
0: جالك بي خوشبو خرك يجي جالك الطرس يوم ناتورال زيب جي خراب يبقى تجسيب كان يعني الرز خد جرت ناتورال دارو برد دوك شافي مينو اون دا كيفن
1: بالراس
0: ما هو متابع تيرن ابيت مولتون دارو برد دوك اون امن ناتورال شنو بك باجيري دا كيفن
1: هوا جارا که چالا که کواسا کریه هوا پیزانین سرنده کسا دا بین که اف کسا خیریه سیخوره و ضربه که لیدابد
0: اما گره که نویسوی
1: و ضربه لیدان
0: ضربه که لیدای و یه گرتی هندک تلافتین هندک جی بواسطه ایدیت بردانی توبه کنی هندک جی التحاق کنیم دستش کاری بردان اما صدا صد
1: بله
0: لو تو جدي ابيض موجي بورت يشني فيك دوكي حتى نيفك سيكي بو حتى الدوره محل قراش حتى جيت جراج جي جراج بو جي فيك خاستا محل زيدتر حكمه رات يور بيتو بش
1: اها خو اينو هبوينه هبوينه جي جنج جحيل تويست دميت خو جرم بون وا تشالكيت كيرن او تش بيوندي باحتمال بريخصنا جي نبو
0: نبو لا
1: ابيض
0: نوروز او غير تلكيرن خدي ديكن طيارات شتكين نشرت لنا طيارات كوخاز دو بردون جيجي برون مطاقو جيجي برون كوخاز نفسهم وما بلو طيارات توفيتا طيارات كوخاز شتكين
1: هوا بريكت هوا
0: بلي.
1: هوا بجين او بربرسيت هوا افل دي جني كالكيرينا هوا بيال جادا دين كو اب جنجو جحيلا افجي بيكو نافا بينا تشتكي افا يعني بزافك قالك باشت كانت كرت بارورن هسه كي كل هوا بي بي قاعد
0: كان بي خوش خربون تظني سر موقفي وضع دوك كانت يطير دوك قال بي خوش بو خلك دوك قالك بي ملتزم بو همي نو حي عم جون با عم عشيره او ملت النوف بوش غير دوك تقييم الصدى حفتي
1: او او او او ملتزم يا طب حسكي هوا بو لجنه فريد كي هوا تقوتي
0: معلومات تشون
1: دي ابدا افا باشن كل بلور
0: افا باشن
1: افا خراب السيخور
0: حتى هنده هفولا جي افي ديال متنا بيجني تقوتني فرصوم اتظنين ديالك اشموزي ملتزم بون قال دي شو راشي
1: بجاب هذا دل بيري استي بينيكي بيجم قالك جاران بحسي چتاو جوشاتي بلي چتا هبون هبون از بیشم باش و هبون جیت خراب
0: آده بتنویر نقطه که بیشم
1: آها دیال از تو دی کمیم چکی دارتا چکوی هبون جیت باش احتمالات تی پشتوانی که باش با پیش مرگید گیر چه پرکار زاقی بید چه پرکار سیلاح بید فیشه که بید و گلک جیش نچاری نچاریت باید چه تا هکه نبتا چه تا جیش تا از کری دیتا کشتن نه ما دی چه تا یکم و بر راجید از دی خزمتا پیش مرگی خوکم دکرم
0: آده بتنویر نقطه که بیشم شستونه بو تقریبا مولمد نیوکاسی کرده بود در جمع آمازن و بین جمع آمازن جمع رکنید بیشنیم از گفت کلویر هد بینیم از گفت رکنید
1: بله بله
0: دیکاوی سعدی ابراهیمی پیش مرگه بود سعدی دیکاوی مولای دیره بود
1: بله
0: حاطن دفت ما ارزاق با پیل من بو خر کرم
1: بله
0: فیشک جی بو خر کرم خود فیشک گوتنه محمد علی
1: بله
0: بسفتی فیشک با پیل مخر کردم ما با گیره دو مال دواره کردم از دادگل چون ویری باری دو از دستری فکر بینم حالا شیلی فکر بچتا با شارعین رو هد رو
1: بله
0: از درباز بیم می بریم

0: حتی چی تر نیست که جامعه آزادی.
1: بله. دبته بیشم.
0: اولشی که بری دب ببر خوب بیشم پاشی.
1: دکر دکر.
0: ما برای ویریم الویریم با فرزو ایکتیاب گرتیم. وقتی محمود گوران محمود جودابون و محمود گورانم جماعت ایکتیاب الویری متهم کرد متقطی مته. یا باکیر بود دوری دبته شوخ کرد ویر راسته محل کد قشفری. مالون قشفری بود. وقتی گرتیم بار گرتیم همه ارزاق و ایده فیشک جدی دارم من ازون فیشک جدی دارم یاد گرفتم گفتم من پر رفتم چه قصری؟
1: اول
0: چه قصری؟
1: دقیقی. اول کی ساله بو؟
0: اول شیستو نه.
1: نه حتی هفته جمادی. منه؟
0: اول شیستو نه. اف خودش و تو بیشی کو هندک شوال هوری کاری ما بود. از گشت ما قصری میکره هوار. قصر مال دیوالش تو سیاج بو بربون.
1: بله.
0: البردگی حراسه دیتم گفتم ابو انتو و این مقام بیش به خلیل باکودی بچوبم بیر خالو تا چه بودت کرا غار و هوا را مرم مویتی که آقا گو بود چه مگوتی مطام گرد که مطام تاگه مگوتی که بینه فلان مطام را اول گرد
1: دی بله باش اول جاره
0: اول دیوار آقا بردا مطام خود سلام خوره کرورم
1: اول جاره کنا بجین سال هفته حتی هفته سی بیشتی سال هفته سی تبون بحث کرد تا هواالت هوا چت کر
0: کی سال
1: افت تاریخ استی
0: افت تاریخ شگری سال حتی دم تو حط طلب گیر دو
1: حتی هفته یو سه
0: حتی هفته سه مه تو حط طلب گیر دو ات بوم اندو میلشنا محلی تو حط طلب مسئول متوسط آشتی بوم جال عبد رئیس طیبی وان بوم امت شون دوره کادریب امت شون دوره مشق راهنان را پیش مرگاتیل جلیب اتریش این سف ترک دوره این شما دو پیش نگه امت بینم خوله تراوشن بیری من نشا خلک یکی دول گنده امت شون توعی گنده تیل منطقه ناف کری شیخان و حتی شنگار امت شون ما دوره کریم پیش دی شورش دست بکیری جار کنی شورش گلانی ما ارتحاق کریم خود مرکزی دوکیت گتنه عمید و عبدالله سیلی بوم ملازم بوم مرکز شانه هنده تفنگ بومتیند گتنه مانهیل هنده تفنگیند امنده و جمعه محل قره چو ما او تفنگیت گل خوب برن
1: بله
0: امشو ما ارتحاق کن ما معسکر اک وکر السرسنگی جمع عسکری عسکری عراقی بود بو مقری اتحاد طلبه چند طلبه کلیه اوید میسول البغدو رادین هاتی بیمول همین مطبیر وقتی مرا اشتراف سروی قطابیه کرد
1: باش سال هفته و چهار تا پیوندی کرد آنه
0: بو چه؟
1: پیوندی شراش گلانی
0: اما هفته چهار مرتوحا که وقتی شراش دست بکیری افه هفته چهاری چون افه جار کدی؟
1: بله و هوا دست برخیستان خود کرده؟
0: ما دست برخیستان خود کرده ما اشتراف لشنگ ما تشکیل کرد لشنگ پیشوازی ها قطابیت کردستانی سرسنگی هنده قطابی و طالبه و لاور اویش بغدا و مصر روین موالتوان نبود همین ملویر معسکره که ملویر خر کرد اشتراف لقا ایکس اشتراف سرمت کرد ما خودان کردم هر قسمه که هنده طلبه برنه دوره کادلی و هنده برنه پیش مرگی هنده چونه مطفعیه هنده چونه دوره جهازی حتی او معسکر طلبه همی توجه بود
1: باش
0: از مام کادر سر لقا ایکس البرکه رو سورتی کن
1: بله
0: و پیش دنگه از حوالی لجنا دوکی کرد
1: لجنا دوکی
0: لجنا دوکی رو مانگش کرد
1: و هوا دست پرخستانه کرد
0: ما دست پرخستانه
1: کرد هم بیا تو کجا چه وقتی رخسته نو رخسته تا و چه آبونو اینکی بودن بازیری تو چه وقت
0: نمیدم اصلا دافشورش دوبم دافشورش دوبم
1: ای
0: دافشورش حتی شورش دیگه چی
1: بله
0: حتی شورش دیگه چی
1: آو چو
0: یا
1: بله
0: ام هتی ما ام هتی نسازیم که
1: چونه پیشتر نکسی
0: پیشتر ام چونه لقب محمد ملقادر رحمتی مسئول لقبو اجتماع مکیر گویی اول شورش دیگه چو پیلان سر ما هت دانم
1: بله
0: هریش می حرم یدید خل حدود یدید میته چیودا یدید بیت برف ایرانی وشید امن زاین مسکری ما مشورم یدید بجید برف حکمتی وفچید افواتو اول سرسنگ اف تصریح حدا
1: بله
0: ام نند هوار هاتین تسلیم بود ما گفتم چند مالت خوب بینین عائلت خوب بینین کاد چیک چناکی ابو ام هاتین ات بوک ام هارود بینه ما عسکری
1: لیوای
0: لیوای هارود بینه ویره چی تو بینه ویره در گلی دو کدم تفنگ ات ماستان در نوی دوست هستید که چونه ویره حتی ویره هر اکو پینجی دینار تو وقتی داد دان حقی تفنگ ها اوی تفنگ دینار داره هارو ایوالی امتاتی نه سر زیارت جه محافظه مال بير خربو كام شبكن شافي مال داري قليبو وقتو حكمة تشو ومول توتم او هفالي توتم التحقق كيرم شبكن شناكي مال بربو ام كوري خوب كام شناكي بزاين ما هن زاني تيزو عيدا رحمتي الشهيد صالح يوسفي تسليم بوش يوهات يا بغدا برادرك هندك شراخي حاج عمرون هاتم چه اگود امشویر هاتم مالا مصطفى بجامعات و برف ایرانه وشو چه گوتیا چنه گوتیا گود مالا مصطفى اجتماع تیر رحمتی بابی روحی گوتیا گوتیا ما شکست را دا به اومد نبن سر کتنا دا جی مغرور نبن هکه ای ما بی سر چیای بخیره بیز کردینی کردینی ناس کهیت و ناکهویت واره می برف جهتا که مجهول چین ما سینمه ندیاره بس دستش کردینه بندم دستش کرکوی که حتی در برادره گوتی اوه همی سبب کرکی که بود بلا کرکی ده نبام گوتی آختنا مالامست و گوتی کرکوی دل کردستانیه هکه در نبید لش نابید
1: بله
0: کرکوی کردستانیه ایک مینیزیم دستش کرکوی که برناده
1: بله هبا رشستان تخو کرن
0: ما الپازده پیش پشتیم بیوی بون رمضان سلیمان هدینه خودش راضی بید از سعدی و ملا عبدالکریم و سلیمان عیسا عمل سر زیارت ها بویم چاو عمل داره گلی بویم رمضان سلیمان هاد گهشته ما محروی که دودی هر دور جو جار کنیم گود مزگینی خیره مزگینی گود مزگینی امر هاد لجنا که محلی چکه ناوی لجنا محلی لجنا شفق شفق جا گود نعنی روناهی لجنا روناهی هاد دامازانی و گود امهار تشکیل کم نبیش اخوی تنظیم بود لجنا محلی لجنا شفق از تحدی و پارتی و همه حزب باجید کم ایک بری باجر دوی که کردستانه تنظیم کر بید حرکه که بید همش ما در سوست در بست بیدنگ بود چکوچا هرچی شتا مصیر خوب هم جیل بود
1: بس بری لجنا شفق لجنا محلی دوی که ها بود
0: لجنا شفق
1: بری ویجی ها
0: بود نه چه لجنا نبود پازده پینچ حیدر حاجی سفکی محمد علي احمد اسماعيل ويسي هديني عابد الياس زاويتي لجنه شفق يا تشكيل كيلي اوزي بيش
1: لازقين سندوري بربرسي لجنه بو
0: لازقين سندوري ابو لجنه حلب وشوراس تيشو نمو او لجنه محلي حتى حتى تشارب وبري نكسبو بشتي لازقين سندوري عباس شبك بو مسؤول لجنه محلي ودوكي قلتنا عباس شبك مسؤول لجنه بو المانگیش که از خود گربون بوی عباس شبکی از بریم دوره از و عبدستار کلمه امتاتی نیبانی دوره سلاح تفجیرات نشامد ده عباس شبکی نزگین سندوری رحمتی سالت حتی ها ده مسئوله لجنه محلی بود
1: از اوات بیشه
0: شارع وگاهد من شارع خیاط هم قره لجنه محلی لبیره بود بیراملتیت از بجور چو میور اجتماع میل بیره که او بو احمد مسیری بو بابی نچیوانی بو بابی سگوانی بو عمر او چود بینه او بابلو چو عمر او گونده سر اتیت دام امی که عمر امی که بو اندام ترجنه بو
1: بله
0: اکی دی فلا بو یدبین مانگش که بو اندام ترجنه بو رجنه محلی مانگش که بو او پشتی شورست دیک چوی شکست سنما چه قیاده ما قیاده نمان هر اکی عده که بشو لجنه وان چار مروای پیکیران دید
1: اوه
0: جارکادی ها پیکیران دید اوه جارکادی ها پیکیران
1: دید
0: پیشتی نکسی حیدری محمد علی احمد اسماعیل لینوای ویسی هدینه قابط الی زاویتی اوان لجنه گر رمضان سلیمانی
1: دبچین تورکی دی وی بطر بچین
0: ملی
1: تو چه واحد یک گردند وکر رخصنت نهینی اوی با مساوی صحبت بکه
0: وکی رخصنت
1: نهینی اعدام سرطا با پشتنگی تخفیف با بله
0: از 27-28 هیوه 12-76 اوی گردی
1: سرچه تو همه
0: از دایره هاتی ما گردن
1: سرچه تو همه
0: دایره بلدیه بوم دایره من فلکام حالا قرشا بود دایره بلدیه الویره بوم سر تنظیماتی از هاتی ما گردن سر حزباتی تریک استخباراتی و از گرتیم
1: چاوا تو گیتی با من ویچی رو کخو چاوا تو
0: گیتی وقتی سهرک بر در گراج راستی بود فرعیدا دو مسئله حاطن از جور و دایره و گراج و بسیار کرن هفوال منی گوتو آه اوه یا ایکی گوتا ما خو خلاص که خودی اوه امن تا گیرن بود کی و خلاص بود دایره گیتی ها ایک درگی هم ولا قازم كنا ما تشنجنا مكيرتو أسيونا دماج دارفة كلمة بيكيمة دو أزي بريمة شارع أنه هدرا بيناتا كلير بو أزي كلمة تو بيناتي فهم
1: ايه
0: استخبارة النبري بقى أمني أزي كلمة تويري فهم حفت هست رجا كالوير فهم تعذيبه وأويداته التنظيماتي وتهو كيرها وتبرافك التبزكيلو وتنشخيه التبزكيل هر من انكارك جامعه رك دركت تاريخ همه اينا دخواهر كما چكير همين دانا برشاف تهو كيره تو كيره نوه تهوه حتى وحيوه مبلغ هنده 21-22 دينار پاره هوه اتخر كيرين اشتراك
1: اشتراك بتحزبه بون
0: بتحزبه بون ايه كدو درهم درهم بوني وقتی درهم بون هوه اتخر او اشتراك بچه بون ما بخو پیه نشخره ویده کرد برادر اکی قاصد اکی پیه آش میسل ها با آنوری چوبا میسل ها چوبا زاخو داده اینه بلاوی برن تبزه کن حقی هنده بون
1: چند مال استخبارات دو که؟
0: استخبارات دو که تقریبا 11-12 روز کم از این مهم دو که توی بیناتی به
1: هر وده 12 روز همیش تعذیب
0: همی تعذیب و آخر روش تعذیب ایدی کنیم که برای که دست مگیره دو از آن دو دیجتی و بون عده که دیگه نادره در امسی که نت پشتا پیکه مکتا دست چاوید مگیره دو اون پید من ام تا بدونت پیکه مکتا میدبریم وقتی که برای دست مگیره دو چاوید دست مگیره دو گستیر کامد دست مدا بود او سی چهر حیوه بود هفزیلی پیکینا بود دست تابیتا گستیر که مگوتی بخوب با عربی مگوتی مدید آخین اک راهی را که را گیرین یعنی گیری جهات جاوه ام وکر برا خود گوتی ما خلط کنوی دستی دا آن کنوی دستی دا مگوتی ما فرق چی دستی دا بود گوتی من تحویه ها کلیه ها ها معلومات همی ستا اعتراف ها ستا کرید تنازل نکی اعتراف نکی تو اعترافی که بایرت اگرامی دیه اعدام کرن
1: عربی
0: و گوت
1: عجیبه
0: نزدانم من او تاقیت او پر مکی بوم چید کرد معلوماتش مرگیم و هزر اکازی میکیم چونکو حزب البعث یا سوری جهبو یا ساری بو یمینی بو دجی ایک بون هر دونه ایک بون حزب بیرو یا سوریه
1: بله
0: هر دونه ایک بون اونجی تنظیمات شعاج حرکه شعاج جهبو حزب الدعوه جهبو وقت ده اونجا حزب اليساري بو بس بشتي من تاكيد لي داك الطابع السوري بو
1: بله
0: نا طابع فهم يمنينا يساري بو طابع قلت لي اعترافي نكا تظني نوفت بين شاش نوفا قلت بين شاش نوفا قلت خدي حتى هيك دي بويك بسوك هيك شلون قلت لي مال احمد بوبي مال احمد بو بودي بو یه بودی بود. بس من او همین نیاست. من ناف زانی بود. من تو زانی کشکی کرد. بس وقت ناف سعدی ابراهیم گوتیم. سعدی ابراهیم جیرانه ما بود. دیکایو ها بود دیم مرا دو جارا. که ورا پراف سعدی روی خلاص شو تو جوار دا بچیم. از مجبور من پشت دو حیوات تعذیب دا. اعتراف سر ماتا کرد. من ناویی داشت.
1: باش. او پشت یه استخباراته.
0: اه.
1: تو بر یکی به.
0: ام بر چرکی که. چطور هی و کد تعذیب و جادی متهول میکنه هم عمل بطلی دن هم هلا
1: میشه
0: که هرب دن او همی
1: تبعش اعترافی که من سر کی کرد
0: ده سر سعدی ابراهیمی کرد
1: سعدی ابراهیم بوچی
0: شرک نبا بخل بر نگیر تعذیب
1: دن پیشتنگی
0: شهر سر مدیو
1: پیشتنگی وی سعدی ابراهیمی تو دیتی
0: بله شهر سر مد سین خواد شهر یکی اعتراف نکرد یک شون اعتراف کنید سین خور
1: شیخ
0: بله
1: سعدی تا چه وادید پشتی
0: سعدی پشتی نوتو ایکی پشتی نوتو ایکی سعدی ترکه هات
1: نگوته تا بوچ اعتراف سر
0: نه نزانی
1: آها او خو خلاص کر بود
0: او خو خلاص کر بود او روی بری بیتا گرتم
1: او تا زانی وی خو خلاص کری
0: دیکایو هاتا دیف مرا دو جورا بودی وره او مثل فلقی بود که حرف کرنی بود دخ کرنی او همیش تاکی عادی بده ما اما که جگر کشم
1: ایهانه و خبر و
0: بلی ایهانه و خبر و ریس کرن و خود البطلی دان خود البطلی دان خود دانان سر بطلا تزانی بطلی پیپسی ها مشنا بود گوتی وقتی دا تزانی نه اینی نمای پنه که خود دا ساخی بم اعتراف نتیرنده که خود بردگیم دا بینو با دو لیل اعدام دا بم وریس که پیر و دا اخناس توی خود اعترافی که تان نکه هنده که نتیر هنده که مجبور وقتی برم دا اعترافی کم زفنا دفا هنده که جینت گرن دا بی ازیلو هنی باشر هنده غفت خالی بم ایک شما عبدستار کوری میل گرن ما با رحمتی خود ایک کرمات بیاد دا نظر احمد با مرنی معلم بو خود ایک کرمات برده بود سلمان جافشین بناوی بو کرمات برده تزانی نه اینی غفت ما پی بو وقتی هم بگنه دست آویجی دا درگیوه که رزا از خیلی تحاضر بود اب سونده حطمت شنو حاصل ما رافقته تنفم دابت ايه دو لده حتى عشرة بيتو زفري بارفة سار خوني هالبصابو لاني قرى جار الدرجة سيرو جار نشكنا دا صابي نشو

0: دریجین دنگو باسان لستودیوین رادیو ادهوک دهنا پیش کش کرن سردیر
1: مسرور بارزانی سرپرشتیا کومونک اتایبت به پرسا پانزی نیبه کره دکتور علی تتر راگهان که شاورگتنا گنمی جوتیار انهرمی ها تجار سر کرنه علی زیدی سرکوزیر عراقی بیاوریا شندکی گهشت انقره لی واشنطن دی ابرور رسم ملابهی لطرمی لندزی گراهامی هیتا کرنه
2: صلاح گودران دنگو باسب دریجی مسرور بارزانی سروکی حکومت هرم و کردستانه سربرشتیا کنبونکا تایبت بچار سر کرنا کشه یا کمیا پنزین استامن یکر ادوه کنبونه دا سروکی حکومت وزارت سامان سروشتی ولانن پیوندی دارین حکومت راس باردن کزیترین دمدا چار سری فی بابتی بکن برانگه کیجی بجوره کیجی کوب بر جواندی اولاتین هرم و کردستانه بر چاپیتا ورگردن ادوه کمپانی دا بریار ها تدان که نرخ بنزین نرمال یا پشتوانی کلیش لی حکومت ایفه به همه نرخ نوکه دی بردوان بیتن لسروان پنزین خانات هیتا بلاف کرن که پابندی براین ماین وزارت سامان سروشتی به هیتا کرن به مرمه کنترول کرن نرخ جوری پنزینه پیدا چون دی با های پنزین جوری سوپر و محسن جیدا به هیتا کرن که گنجای بیتن گل بازار هرمه رگیری جلی قازان جه نروا به هیتا کرن هر وسا دا خازج حکومت فدرال تکن که رجا پیدوی یا نفتا خاف و هرمه کرسان کد نوکه دا 5000 برمیلن زده بکن بو 126.7000 برمیلن لدی فریجا 12.67 ساده یا اکنجین هرما کردستانه کنوکش لای حکومت فدرالی و هاتیه دیار کرن
1: سروک حکومت هرما کردستانه مسرور بازانی پیشوازی لیان برم قنسول گشتی فرانسال هرما کردستانه کر به هلکپتاب دومایاتنا ارکیوی دبلوماسی الهرمه ده دیداره که دا سروک حکومت سپاسیا قنسول گشتی فرانسا کر با رولو کارکرناوی لپنابی به حس کرنا پیوندی و دوستایتیا دنا برا فرانسا و هرما کردستانه دا هر وصاحی بیا سرکپتنه دکارو ارکیوی نیدا بو خواسته لدی فراگهاندنا حکومت هرما دوستانه قنسول گشتی فرانسا سپاسی و پیزانین خو بو هفکاری و همه هنگی و پیز و پشتبانی دامزراوین حکومت هرما کردستانه ادگل قنسول خانه و لاتیوی دا دیار کرن آماجه پی چنده جی کلیه ده پشککا دیا دیداره دا بیرو بوچون درباره روشا گشتی عراقی و هرما کردستانه و دو ماهی پیشاتو گهورینن دبره حاطنه لیک گهارتنه
2: سروک حکومت هرم کردستانه مسرور بارزانی راگهاند حکومت هرم کردستانه پشتوانی که بردام دل حکومت نیا عراقی کتن
3: پیواندی خومن لگل حکومتی بغداد من دمی جاری که تردوپاتی بکم واقعی ما پشتوانی حکومتی استای بغداد به سروکاتی سروک وزیران بر رئیس علی زیدی دکین و بجداری که کارای حکومت من کردوا و بردام دبین لپشتوانی کردنی سیاستی ریفورمو روبرو نوی گندالی و بو باشتر کردنی وزی آبوری لعراق که بدا خوادیسان عراقیش و که همه ولاتانی تری نوچکب با قیرانی که آبوری تندو گورد تیده پره لبر بستنی گروی هرمز که زور بی هنارده کردنی نوتی نوچکب و نوتی عراقیش زیادتر با اون نوچکب دروا اما قیرانی که آبوری لهمون نوچکب درست کرد و بلا ممه آماده این به همو جوره که یارمتی حکومتی فدرالی بدین یارمتی برس علی زیدی بدین و اوی هرمی کردستان بشی که کارگیری چاره سری او قیرانانه بی که استحیه و دیسانیش دو پایده که موا اما پشتیوانی برای زیانده بین و هیوادارین او کشا نیکتا که استش ماونو چاره سر نکرون اوانش برای او چاره سری برون
1: دکتور علی تتر پارزگار دهوک راگهان به پشتوانی حکومت هرم کردستانه او به هاریکاریا کمپانیا دستار یا برهم اینان آری آره شاورگتنا گنمی جوتیاران هاته چاره سر کرنه
4: چکرنا آری یا دستار دا ابا که انزانو که ورزه ورگرتنا گنمیه لی مخابنی و هر سال انزان حکومت عراقی رجه که زور زورا کم یا گنمی جوتیارت مر دیف او نرخ پول پشتی کرو ورد گرید. هر سال ایکش نگرانی و هزرامل سرهنده بویا کنه اف گن مزیده جوتیارید مده چله هیدن. خوشبختانه پشتی اف پروژه هات یه دانان و جلوی جناب سروک حکومت حرم کردستان رزارت مسئول بازانی به هات یه بکرن. الهنگیجی خودان دستار او سوزدان جناب سروک حکومت او ده پول پشتی ها جوتیارا کن و ده هاری کاردن گل حکومت حرم کردستان بونده گنم جوتیارید مده نمیده دستکواده و بهیده ورگ
2: حکومت هرم کردستان بردوام پشتوانی لبرهم جوتیاران بو پیدا کردن بازاریت کردن زده ترد و راپورت افکاری ما بختیار دایه.
5: لپارزگاه دو که 120 هزار تنین برهم نفخوی روانه باجرن عراق تهت کردن. ادوه در بارده خودانه ایک جه قپانه آن لپارزگاه دو که راد گینید پشتوانی حکومت هرم کردستان برهم نفخوی بو گلک باجرن عراق تهت احنارتن.
6: دوه سری چند سالان بشورید جن برهم مچت بو بغداد چد. بو بصره چد تقریبا نشین بجمته بو گله محافظه عراق چد و برهمه کی باشم بو انا تنیرن او صرفیات غزه دال وری هي برهمه مال دفانا صرفت
5: رابری گشتي چاندنل پارسگاه دو کی جی احمد جمیل رادگینی تن حکومت تحریم کردستان بر دوام پشتوانی برهمه جوتیاران کت اش بو پیدا کرنا بازاری بو جوتیاران
7: زور به اون برو بو مای زیده خواستا حالاتین من دو کل بر وی که هم همی حالا که دین پال پشتی حکمت کو بازار که پیدا کنید بوی بر بومه بازار می سرکی نواراست و خار عراقی دیف افداد تاید بومت این روی برید چانده نیج بر که هم پسند داد دین بردام نزی که 120 هزار تن یین بر بوم جور و جور چون نواراست و خار عراقی اوش طبعا پیدا کرنا بازار یا بو جوتیاری و پال پشتی
5: یک ده کابینان هیا حکمت هرم کردستان دا پشتوان یکا باش لجوتیاران تتکرن با وی چندی جی بر همه نفخوی جوتیاران بو چندین باجه رو ولاتان تنه روانه کرن.
1: ربابری نحیا شیلا دزی رزگار عبیت در برنامه پرسو برپرزا لرادیا دهو که را گهانت هولو بزابت بردوامن بو لگریانا گنجی کفتیه دری باره شینده.
8: اومه جی یعنی بیشم ریدانه کال گره کال دل تظیم بویه و اوی گنجی قصد دورانه گری و دری باری دا چوی گیانه خوش دازه لی اگر از بوده بحث کمه و که خلکی ما چه و چه دل سوزی و چه خمپوری بردام یا تلگریان دا شب و روش گل خلکی دا از آماده من تیمیت مید برگری یا باجری برگری یا شارستانی هر بیشم تیم مید برگری یا شارستانی یا شیلازه یا دیرالوگی یا دورابارزان یا مرگتو دوهو که همیل سرخطن بجملان ما اداری و حزبی و خلک شرفمند دوراما بجمت شب و روش یه حول و بزاوات کن که هر چیزی تر جنازه محمد 27 سالی به دو دیدن براستی جی افتشی الویریتی دیدن چه جهه دی بارنا کن به دیدن چونکه خلک اکی سا حضرت کده و که اف محمد یه هر مالکا خلکی نو که داری و شیلازه که جبرنده جی اگر به نویری و ببینن طبعا هل پیرو شیرو هیر یعنی بجمت سر لیویت ریباری نو دست پروسا لگریانت کن تیمیت مجیشن بجمت

0: 24 ساعتی یه سر لیویت ریباری بشو جی یه لگریانت کن تو هر چی دیتره جنازه ای بهت اولیتن و بهت ارادت کرن با کسو کارتوی
1: لدفرا آمدیه لحاوینگه ها سیلاوه کارد پروژه پراشیشه ای دای بردوامه پتر بزانید وی راپورت افکارمه آخینگ دایه
2: پروژه پراشیشه ای لی دوه را آمیدیه لسیلاوه کارت داده تکرن دوه درباره دا قایم قامه قضا آمیدیه ورشین سلمان را گهاند درست که نا پراشیشه ای سردان آگشتیاران دیگه لک زیده کد
3: جرخانه گشت و گزداره لسر بچه طیبت پرزگاه دو که هاتین انجام تان جز اکی شوان پروژه تمام بونه و کتین ات خزمت هاولاد یا گشتیارا دا جز اکی دیجی کارت ترده کرن که اکی شوان پروژه چهار مترن درجه یا و 93 مترن و بلنده یا و 58 مترن اکید اف پروژه ای که شوان پروژه ای که پلان دایه که زیده تر حول بدهیم گشتی را برف قضا آمدیه بینین و دیمن جوان تر بو ایکیش جوان ترین جهن مین گشتی هاری که هاوینگ ها سیلا و یاد روز
2: بید ده کابینه آنه یا حکومت هرما کردستان دا گرینگه کباج به گشت و گزاری حتیه دان لسران سری هرما کردستان و تایبد لپارزگه ها دهوک آخین کمین رادیو دهوک
4: سروک وزیر عراق علی فالح زیدی بیاوریا شاندکی گهشته انقره یا پایتخت ترکیه. علی زیدی سروک وزیر عراق بری دمک کیم گهشته انقره و دداخویان یکا روشنموانی دراغهانده. عراق بر ریکا آرامی و گشه پیدان عراق ریکا آرامی و گشه پیدان هلبجارتیا و آرمانجاوی اوه آبوره که پیز بو بنیتنان دولت کا کارو پیوندی که درکی ها پشک دانی تن و دیار کر که ترکیه جی خودان بنگه که پیشکپتی و پیش سازی و شارازه که باش دبیابین جرخانه و زوگ هاندن دهه یو اتخازی تن مپاج شارازه ترکیه دوان بیابانده به تاور گرتن.
1: نویسینگه سرک وزیر عراق در بیانامه که دارا گهاند رلماین داین لاین امنی که وکولین که هیر در برایوان هرشان بکن یل سر سعودی هاتی نکرن. حکومت عراق
4: دارد کرد که او برپرسو انجام درین بردومان کرنا دا مزراو نفطی سعودی بن. تراغهاندنا مقاومه یا اسلامی دا که برای گروپین میلیشاین ایران لعراقی و البنوینا بی هاتی تومار کرن هاتیه. ددامه که دا قواره سعودی بردوام لسر تهمت بار کرنا عراقی بوی چنده. کوجناب آقا عراقی دا مزراوین وی نفت لروشحالات سعودی و ریاض هاتین آرمانج کرن. آماجه پی چنده جی کریه که او دنگویه بتنه باور کرن. بوی چنده یه که دجمن عراقی و گلیوی دخازن پلکا ناشرین به سیستم سیاسی عراقی به اپلیکینن. ده پشککا دیارا گهاندن ده هاتیه ام ده مقاومه اسلامی ده هجداری کارون و اشکرات دین سعودی که هر کارکی گجمانه ی سعودی ده برسبکا دجوار شلای مبه هبیتو ده وان نچارکین تبلین پشیمانی ابگزنه.
1: لی مالا روی بری پشتری پشکاج میریاری لپارزگاه صلاح الدین دست بسر 2,500,000,000 دیناران ها تکرن که جمعه که پرچین چکی جیهات نگردن. دسته و دستباکی را گاهندیوی برپرسی شش خانی لسرناف هفجی ناخو تمار کرین و هاتیه گردن.
4: بنیامین نتانیاهو سرک وزیر اسرائیل بیاوریا شاندک بلند گهشتا واشنطن و بریار ابرود گل دونالد ترامپ سرک امریکا کم ببیتنه. ادوی چارچوبه دا کنال دوازه اسرائیلی جزار چند جدرکان بلاب کریه کد به سردانه دا نتانیاهوی پیزانین هستیارو حوالگیری نی در باری پیش بچون ایرانی ببدز به اینانا چک اتمی وینه او ده پیشکشی سرک امریکا کت بیکو هیرکارین زیتر در باری سروشتوان پیزانینا بهت آشکرا کرن. هر الدی پیزانین اینوی کنالی نتانیاهو بنیازه چند پرسیندین دبرید گل ترامپی گنگشه بکتن شواناجی پرسا بکشانا هزن اسرائیلی لبنان و سوریه که تیدا نتانیاهو ده تأکیده لسر حلویستی رد کرنا اسرائیلی بو دخازی امریکا توی بیابی دا کتبه شلاه که دیبه تیتا چاواره کر نتانیاهو دخازی جه ترامپی بکتن که رازی نبیتن فروکین شرین جوری افسیو پینج بدنه ترکیه.
1: افرو روژا سیشنبی واشنطن یا پایتخت امریکا در رسمی مال آوهی و فشارتنا لینزی گراهام سیناتور دیار پارتا کماری پریوه بدن. ادوار رسمان دا دونالد ترامپ سروک امریکا و چندین سرکردین دین جیهانی ده بجدار بن. لیدیو برنامه ها دیارا گهاندن افرو سپیدل دمجمیر ده دمی واشنطن کود بیتا دمجمیر پینج دمی ایواری لحولیره ر رسم ل آوهی کنگریسی بده اینانا ترمی گراهامی ده دست بکن ترمشلای تیمکا تایبت یا هزن چکدار و ده دفع گواستن ل جرچاف دریا پاسوانن کنگریسی دهتا دانان کورس لخزمت نویندره.

روزانه لی رادیو دهو که داریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه که داریا وان برنامه لی رادیو دهو بکن بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جه خلکی ریبازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رینامه دیالوگ و بیاروک.

0: دنباشه گهدارن برایس سروکی حکومت هرما کردستان مسرور بارزانی پیشوازی لقنصال گشتی فرانسال هرما کردستان اپل کفت ابدومای کتنو ارکیوی دبلوماسی کرد. سروکی حکومت هرما کردستان مسرور بارزانی را گاند حکومت هرما کردستان پشتوانی که بردام دل حکومتانی عراقی کتن. وزارت کاربی و هرما کردستان را گاند وکو پشکی جامده کاری تکنیکی بوب جهینان بریار علی خوشبونان قره کاربی این بری پروژه روناکی کو 500 پاردان به سیستم ایپ سولو پشکین فروتنه جه سی وی هیوی حتی سی هیوی بیت البردست نابیدن. پارزگار دهوکی دکتر علی تدر را گاند به پشتوانی حکومت هرما کردستان و پاریکاری و کمپانی دستار یا برهمینان آری شه ورگتنا گرم جوتیاران حتی چار سر کرن. حکومت هرما کردستان بردام پشتوانیل بر همه جوتیاران بو پیدا کرنا بازارید کتن. ابرو سروکی حکومت عراق علی فالح زیدی به یاوری شاندکی گشت انقره پایتخت ترکیه و به چندین دیدار و کنبونن گرنگ انجام دادن. حکومت عراق جیب فرمی دست به وکولینان کرد در باره وان هرشن درونین که عربستان سعودیت بجید جاخا عراق و بوان هاتین آرسته کرن. هفته مقاومه اسلامی العراق ردد گد که بردومان سعودیه گر بیدن. گروپ اکی اوکرانی العراق هاتن گردن که برپرسن اش بردومانان. سروک وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو به یاوری شانده که بلند گشت واشنطن و بریار افرود گلدونا ترامپ سروک امریکا کن ببید. واشنطن د مالاوی لیندزی گراهام کتنو سروک امریکا و سروک وزیر اسرائیل جدید تا بشک دار بن. سپاس بگهداریا.
1: گهداری کرنا برنامه رادیو دهوت سردان و پودکاست رادیو دهوت بکن. بو رکلام کرنا رادیو دهوت پیوندی به جماره بکن 0705-225-47-74.
2: دمه بابت هتا سر موبیلیاتا ایدیب دو ماهی کار آفرین صدر تنه بو صدر.

0: هستینه باغچه هایه اهب باش ترین موبیلیاتت باغچه هایت هی ده هر الوری دسته کوی اوش لایکی و ویجا اکسسوارات نفمال بابت رازاندن و اوانتشتا هما دیکورات چنه دیکورات نفمال و دریسینگ روم و همیجی دفحز و خوزینته آها کدا صدف سلیب جبیرا منه چی صدف سلیب جیا طیبت دوشک و دوشک و بالیف جبراند نایاب صدف بسخلم یا لشته و خوکا کیل دیویجا بمفه سردنا پیشانگیت مبکن الهولیری و سلیمانی و دهوکی والله آفری صدف
1: سبن آبیانی محیط

0: دستی نه باغچه ایا؟ اوهب باش ترین موبیلیات باغچایت هی دهر الوری دسته کوی اوش لایکی و ویجا اکسسوارات نفمالی بابت رازاندنه و اوانتشتا همه دیکورات چنه؟ دیکورات نفمالی و دریسینگ روم و همیشی دفحز و خوزینته آها کدا صدف سلیب جبیرا منه چی؟ صدف سلیب جیا طیبت دوشک و دوشک و بالیف جبراند نایاب صدف بو سخلمیالشته و خوکا کیل دویجا بمفه سردنا پیشانگیت مبکن الهولیری و سلیمانی و دهوکی والله آفرین صدا
1: بو ریکلام کرنین رادیو دهوک پیوندی و جماره بکن 0705 225 47 74

0: لیلی هزه رفن شرگی که با شهید قازل گریه نویلی توکی به ایران به سبه مدگو مخلی قازانو بطاو
1: تاو تاو
0: لیلی هزه رفن شرگی که با شهید قازل گریه نویلی توکی به ایران به سبه مدگو مخلی قازانو بطاو لبف راز وزان سرحداب سرحال ابن زدا حجا رفن خوده به سبه ریکی عدل منکر بونا خطا کلا خوده ده کفده مارا کریم افدی کفده به فرخاسه ده تابر ادیار بکر آلا یا والد اسکری شیست و شش ویل آیتا مانه توکی به ایران کفده برای کامد خونا قابیست و چار سعتا در وکیل ادار بجن بالا شهزار که گیش عبدالرحمن فرخی مالا بابی لیل حضیر رفن خوده المکوشتی فراره و سیده

0: سواد کباب و این دادا کرده تو خیبه ایانی دویش مره نایی مانه صوب یه غردی مالا تشو دیو تو چمالی دادا شیخ خود نایی برینا شیخ مقدارم شوید کمینم کبلی نایی دایی
1: خود زهده عربن شرق عالم سیمود زانی لشهید گازی نجلی نویر خود زانی بهم بیایی نکل هل عثمان آدوب کل بهم شما مالا کریم افندی شما رسانی عسکری سی ولایت را کریم فدیزانی گرد بکر خوبانی مملکتی میا نبه فرانس ریز وزانی سرحد جل دور خودیزانی من داکر بوری مملکتی میا هلی هدی ربن خود زانی دربو بده کالی دان البج نفال شیخ ظاهر که شیخ عبد الرحمن بابی نافی از روگین جوانا اوجا خود زانی مگو جسانی بری نافی قدار چاراق تنیا همیشه ولن هوا ولن هوا ولن هوا ولن هوا ولن هوا ولن هوا والا خود هد زانی عزیز ببرین سر در به امام تجلی امر که کرمانی دبلانی

0: رفنه شرکی که مو شهید غازل گلیه نویله تو کی به ایرانه به سبه من گو خودی دزان عزی گرمه
1: هم فرهم هره برا هره
0: مانه عزی گرمه عبدالعزیزه دلال بفراز و زانه سرحد آب سرحال ابن دزا حدی آبرا و به سبه ریکی عزی المکرنه چرمه مانه شیح عبدالرحمن باندکی شهزار که گو کاره روینه که خودی نابد بنا مال باتی عشیره کردان را شرمه بله تو به شیح عبدالرحمن دسته خوب که بری کام قودی که برای خودری نجگاره که برای خود را تیکه افه میراتا تو به سره دلی برای خودی از افجگاره خوب کهش میشتابری نام گرمه بجه هلا وای اهلا وای سواز که بابو این دا چماش مره نای اصاب یه قضی مالا تشبوت یو تو چمال این دا شیخ خود نای برینا شیخ مقدارم شبید که وینم کبل نای
1: هم به جهد عرفنه مگوش رکال بشه موه علی شهید گازه جده نفرل بره به بیانه در پشنا شیخ ظاهر که جیش غاز رحمان با بناسا سرو که نیش دفان از رافه بناش دلان حیزرانه لبلان خود اخراب کمالا کریم افند عصر سبیر آیتا راکر به خود زانی دیسان رکام گرتی آمیا آجا گلاتی نداشت فالا شیخ ظاهر اوکی شرکو چو بکید به بارانی اتو فیب نیرال کوزی کار شیخ ظاهر که که شیخ از رحمال توزی المجی اجال مورانی نلا عفام دمین ایدر و برکالی تان البجنو بالا شیخ ظاهر که شیخ از رحمال سرو که نشتمان نای موائی اجا خود اید زانی البسی بلایت دا گوشتینا شکاتینا شکو باز کملیت کردستانی همیشه فلان هابا فلان هابا فلان هابا فلان هابا اجا برینا شیخ مجل زور شاران هابا زیقرالا خود سجانو جسد مکت و وزید برین شار سر به ایمار آجا حوالتی نامیر که کلمان جی خواهی دبلان

0: بيجا فاطمه وحنيفه عزيزه بياداي فقل بالبنا نهات باس تيرا عقيتا
1: الفرم
0: شوكين ذابا كبري كلبك ميدانا كذكر قولا تيلان قصر بابي فرمان بربني بسبين ذابا عالي يكون عشيتا بيجا زايد لي مترسيا سراس بيضا ميراتا باي باقل يا عسكر کی گرازوری زفیداری بو بری چادر دانه چل عزمانا خوشتی خورینه تیار عدی وشینه ببادنگی شرف دانه مانه دو خانه تو با کب دزره واجیان حیل ما بارو تی گرانه بربنه کب دزگی واگلیان خولنجا عقید و خوش بیره کرداد و خوینه دستور بر قبیسه خونه تاز نخور بی رو جیب سدیره ساعته زیر دا بربنه درجیان بیرد فرمانا بحیا فرمانا عزیزا فرمانا دائم قربان فرمانا فرمان فرمانا خود شریع از کری دولت کو کمالا بابیم روی سبری کرد دردی بی درمان سوارو سوارو هدل هلو لو سوارو هدل هلو لو سوارو هلو لو سوارو از بیجم های صدارم من های کل هیل عزمانات بکل بیبکره مالا خاطی بسمامی می بیبکتی خواهین از سرکی زوری گره را کربو میدانا بیشن دیب شبری کنه بیسکیش کرده حجیسی صوبه عجید خوش میرید مالا بابی مگریایی
2: تو
0: هل گرفین توفای شرخین شرم نهیلا کرفین بمان علین مطری لوسائی هل دربو فرکالی دابل فشنو فالا عزدین مزدو تلحو فی مفرام عجید مالا فاروی نخودی دزانی واسی شار برخی تازن نگهائی اکبر مانا فرمانا فرمانا فرمانا نبه یا قزامن فرمانا حکمت ملی عشائر شنگرانا
2: لولو اسمارو سارو لو سارو سارو لو سارو سارو لو سارو لو سارو
1: تو تو
0: وزن آچما درجان تیلانش خماد لیمن ترابیش مابداری مازی هنه رب جاب کیمن دولتات کا باجاری کونیا جمالا کور حسین پاشا ما کونی کونیا بیش کور حسین بلی بلا بکا سالی خملا خوگی دی سوا کو ما کچ دیداری مالا بابی بکنشینو تازی هده بیشم حالا وی لاوی لاوی لاوی لاوی لاوی لاوی ولا ترحو مزدو فیمو عزدین و برا و زابای سیشم و سیر و جاد ستلی برا برحنا زاباتی داو بکا سالی بنیاشی تانو پرداو کوبانا بکا سالی کجا کور حسین پاشا ما کنی کنیا کلا بکا سالی ادلی برا ابدماو بیجد فرمانا بیا فرمانا عزیزا فرمانا دائم قربان فرمان گرانا فرمان فرمانا خود شرید رجاتی لانی بو مالا بابیم عزا

0: هيلي داي ربني شرك المشي ملكاني خاص قاش وتي المولى مرزي حديد هي سيدة بلاتا وابقرا
1: تو باشي تو
0: والله مقو عسيري شيخ محمد صديق مهاجنا خورنا بري ويسو حتى سرا رو بشاده شویده قدو زیرو جلکنه به سیدن گاد کرگادی شورو برازاده سدین نهایی وای آجاست تارا دمیر یدا قاسم آقا گرشیری آخری سر عسکر آئی والا دمیر بگوشا گره منو حمد قدیم دا کبنا خوینا کبنا خرا مخا آخ داهی داهی داهی داهی آخ لی لی داهی هی لی کچولی لی خاتونی سنمایی موای زیدش مستری جلدیات روی کاشو دی حمار دیگم حوار نایی موای ولا حوارا صاد قاقا بابي فتا ادور القادر عشنو هي اخلي المنا هي
2: ابي استرانيت كما دياري بخاطر رشيد ميتور قضا سورا
0: اينه مگو داهي داهي داهي داهي داهي اخلي لي داهي اجام گو شرکال مچی بولکانی خازگاش و تیر مول مرزی والا الحدود سی دولتا مرگاش نا
1: اری برا اری
0: بله مگو عسیری شیخ محمد صدیق ماجرا خورتا هر چار دور ها المگرتی نا رو بشاده شویده قدو و زیرو گلکن اب سیده گال کرگاز شروع برازا در سلینا اب ستاره دی میر جدا خود قاسم آقا گره شیری سر عز کرم حضرت وی دست خوال داری علم هانی بپلینا ولات وی قاسم آقا بگوش خود زانی دون زانیمت قدیم اخلی کم نخینا اخلی داهی داهی داهی اخلی داهی بله که چولی خاتونی تنمایی وزی حوار دیکیم حوار نایی حوار اصاد قاقا دوری آهی اخلی لگا دراشنوی داهی می لوش برا نایی اخلی داهی داهی والله شرکال مچه بولکانی خاص گاش و تیر مول مرزی حدود سی دولتا اخل پیرده شوی
1: تو برا تو
0: بله مگو عسل شیخ محمد صدیق مهاجر آخورده خود زانی بیرو کتانی مرها آخر نامیر گزوی رو بشاده شهیده قدو و زیرو جلکن اب سیده قاد کرگاد شورو برازاده سلین
1: تو
0: بله تو دست خوال داری علمانی بفلین هستاراد میر جدا قاسم آقا گره شیری سر عسیر خود زانی احمد قدیم تا شبن خونه ملی گره منو تو بی بگوش آبا خونه ابراهیم آقا بابی تدی کبی ملی شورو تو گو مامو ابرازی مالا شیخ سید آفندی ابراز کابلنده هندیت کمو ناشم چزلی اخلی افسر ناشوی اخ داهی داهی داهی داهی اخ لی لی داهی لیل تنمائی

0: دهوك راديو
1: #.bin #.ne سردير
2: مسرور بارزانی سرپرستی کمونگه تایبد به پرسا پانزینه بکره. دکتر علی تتراغهان که شاورگتنا گنمی جوتیارین هرمی ها تحجار سر کرنه. علی زیدی سرک وزیر عراقی بیاوریا شندکی گهشت انقره. لی واشنطن دی ابرو رو رسم مالابهی لطرمی لندزی گراهامی هیتا کرنه.
3: سلاف گودران دنگو باسب درجی مسرور بارزانی سرکی حکومت هرم کردستانه سربرشی کمبونگا تایبت به چرا سرکرنا کشه کمیا بنزین و ستامن یکر ادوه کمبونده سرکی حکومت وزارت سامان سرشتی ولانین پیوندی دارین حکومت راس باردن کزیترین دمدا چرا سرکی فی بابتی بکن برانگه کیجی بجوره کیجی کوب برجواندی اولاتین هرم کردستانه برچاپه تورگردن ادوه کمپانی دا بریار هاتدان که نرخ بنزین نرمال یا پشتوانی کلیش لی حکومت و به همان نرخ نوکه دی بردوان بیدن سروان بنزین خانه تیتا بلاف کرن که پابندی برای مای وزارت سامان سروشتی بهتا کرن به مرم کنترول کرن نرخ جور بنزینه. پیدا چون دی باهای بنزین جور سوپر و محسن جیدا بهتا کرن که گنجای بیدن گل بازار هرمی رگیری جلی قازان جه نروا بهتا کرن. هر وسا دا خازج حکومت فیدرال تکن که رجا پیدوی یا نفتا خاف و هرمی کرس کد نوکه دا 5000 برمیلن زده بکن بو 126.7000 برمیلن لدی فریجا 12.67 یا اکنجین هرما کردستانه کنوکش لای حکومت دا فیدرالی و هاتیه دیار کرن.
2: سروک حکومت هرما کردستانه مسرور بازانی پیشوازی لیان برم قنسولی گشتی فرانسال هرما کردستانه کر به هلکپتاب دومایاتنا ارکی و یه دبلوماسیل هرمه. دیداره که دا سروک حکومت سپاسیا قنسولی گشتی فرانسا کر با رولو کارکرناوی لپنابی بحث کرنا پیوندی و دوستایتی دنا برا فرانسا و هرما کردستانه دا. هر وصاحی بیا سرکپتن دکارو ارکی نوی نیدا بو خواسته. لطفراغهاندن حکومت هرما کردستانه قنسولی گشتی فرانسا سپاسی و پیزانین خو بو هفکاری و همه هنگی اپهز و پشتبانیا دامزراوین حکومت هرما کردستانه ادگل قنسول خانه ولاتیوی دا دیار کرن. اما جا پی چنده جی کریه ده پشککا دیا دیداره دا بیرو بوچون درباره روشا گشتی عراقی و هرما کردستانه و دو ماهی پیشاتو گهورینن دبره هاتنه لیک گهارتنه.
3: سروک حکومت هرما کردستانه مسرور بارزانی راگهاند حکومت هرما کردستانه پشتوانی کابردام دل حکومت دانیا عراقی کتن.
4: پیواندی خوما لگل حکومتی بغدا من دمی جاری که تردوپاتی بکم واقعی ما پشتیوانی حکومتی استای بغدا بسروکتی سروک وزیران بررئیس علی زیدی دکین و بشداری یکی کارای حکومت من کردوا و بردوام دبین لپشتیوانی کردنی سیاستی ریفورم و روبرو نوی گندالی و با باشتر کردنی وزیابوری لعراق که بدا خوادیسان عراقیش و که همه ولاتانی تری نوچکه با قیرانی که آبوری تندو گورده تیده پره لبر بستنی گروی هرمز که زور بی هنارده کردنی نوتی نوچکه و نوتی عراقیش زیادتر با اون نوچه تا دروا اما قیرانی که آبوری لامون نوچکه دا درست کردو و بلامه ما آمادین به همو جوره که یارمتی حکومتی فدرالی بدین یارمتی برس علی زیدی بدین و اوی هرمی کردستان بشی که کارگیری چاره سری او قیرانانه بی که استحیا و دیسانی جدپای دکموا اما پشتیوانی برای زیانده بین و هیوادارین او کشانی که تا کوستش ماونو چاره سر نکرون اوانش برای چاره سری برون.
2: دکتر علی تتر پارسگار دهوک راگهان به پشتوانی حکومت هرما کردستانه او به هاریکاریا کمپانیا دستار یا برهم اینان آری آره شاورگتنا گنمی جوتیاران ها تحجار سر کرنه.
5: چکرنا آری یا دستار دا هبکی زانن که ورز ورگرتنا گنمیه لی مخابنی و هر سال انزانن حکومت عراقی رجه که زوز و کم یا گنمی جوتیارت ما دیف او نرخ پمپشتی کرو ور گرید. هر سال ایکش نگرانی و هزرامل سرهنده بویا کنه افگن مزیده جوتیارد مده چله هیدن. خوشبختانه پشتی اف پروژه هات یا دانان و جلای جناب سروک حکومت حرم کردستان رزارت مسئول بازانی و هات یه وکرن. الهنگیشی قدانت بستار او سوزدان جناب سروک حکومت که او ده پمپشتی ها جوتیارا کن و ده هاری کاردن گل حکومت حرم کردستان بونده گنم جوتیارد مده من اینده دستکواده و بهیده ورده.
3: حکومت هرم کردستان بردوام پشتوانی لبر همه جوتیاران بو پیدا کردن بازارید کدن زده ترد و راپورت افکار ما بختیار دایا.
0: لپارزگاه دو که 120 هزار تنین بر همه نفخوی روانه باجرن عراق تهت کردن. ادوه در باریدا خودان ایک جه قپانهان لپارزگاه دو که راد گینید پشتوانی حکومت هرم کردستان بر همه نفخوی بو گلک باجرن عراق تهت احنارتن.
1: در سر چند سالان بشورید جن بر همه مد چد بو بغداد چد. بو بصره چد تقریبا نشین بجمته بو گله محافظه عراق چد و برهمه کی باشن بو اناتنیرن او صرفیات غزه دار بری هي برهمه مل دفانه صرفات
0: رابری گشتي چاندنل پارزگاه دو کی جی احمد جمیل رادگینیدن حکومت تحریم کردستان بر دوام پشتوانی برهمه جوتیاران کت اج بو پیدا کرنا بازاری بو جوتیاران
6: زور به اون برو بو مای زیده خواستا حالات این من دو کل بر وی که هم همی حاله که دین پالپشتی حکومت کو بازاره که پیدا کنی بوی بر بومه بازاره می سرکی نواراست و خار عراقی دیف اف داد تاید بومه تین رو بری چاندنه جو بر که هم پسند داد دین بردام نزی که 120 هزار تن یین بر بومه جور و جور چون نواراست و خار عراقی اوش طبعا پیدا کرنا بازار یا بو جوتیاری پالپشتی یک
0: ده کابینان هیا حکومت هرم کردستان دا پشتوان یکا باش لجوتیاران تتکرن با وی چندی جی بر همه نفخوی جوتیاران بو چندین باجه رو ولاتان تنه روانه کرن.
2: ربابر نحیا شیلاد زیر رزگار عبیت در برنامه پرسو برپرزا لرادیو دهوک راگهان ته هولو بزابد بردوامن بو لگریانا گنجی کفتیه دری باره شیندا.
7: اومه جی یعنی بیشم ریدان اکال گره اکال در تظیم بویه و اوی گنجی قصد در ورامه گری و تری باری در چو گیانه خوش دازد. لی اگر از بوده بحث کمه و که خلکی ما چواب چه دلسوزی و چه خمپوری بر دوام یا تلگریان دا شب و روش گل خلکی دا از آماده من تیمیت مید برگریا باجری برگریا شارستانی هر بیشم تیم مید برگریا شارستانی یا شیلادزه یا دیرالو که یا دورابارزان یا مرگتو دوهو که همیل سرخطن بیشم لان مید اداری وی حزبی خلکی تیمیت مجیشم بیشم اتا 24 ساعتی یه سر لیویت ریباری بشف جی یه لگریانت کند تو هر چی دیتره جنازه ای به دودیتن و به ترادف کرن با کسی کاری توی
3: لدفرا آمدیه لحاوینگه سیلاوه کارد پروژه پراشیشه دای بردوامه پتر بزانید و راپورت افکارمه آخین دای
8: پروژه پراشیشه لدفرا آمدیه سیلاوه کارت داده تکرن دوی درباره دا قایم قام قضا آمدیه ورشین سلمان را گهاند درست که نا پراشیشه سردان آگشتیار

0: آن دیگه لک زیده کد
1: جرخانا گشتو گزداره لسر بوچه طیبه تا پرزگاه دو که هاتین انجام دان جز اکی شوان پروژه تمام بونه و کتین ات خزمت ها هاولاد یا گشتی ها را دا جز اکی دیجی کارتی تده کرن که او اکی شوان پروژه پروژه پراشیشه گو فرهیاوی چار مترن درجه هیاوی نو دو سه مترن و بلنده هیاوی پنج و هشت مترن اکی دف پروژه اکی شوان پروژه گو پلان دایه گو زیده تر حول بدهیم گشتی ها را برف قضا آمدی بینین و دیمن جوان تر بود اکیش جوان ترین جهن میان گشتی هایی که هاوینگ ها سیلا وید درست
0: بکنیم در کابینه آنه حکومت هرما کردستان دا گرینگ کباج به گشت و گزاری حاتیه دان لسرانسری هرما کردستان و تایبت لپارزگه ها دهوک آخین کمین رادیو دهوک
2: سرک وزیر عراق علی فالح زیدی بیاوریا شاندکی گهشته انقره پایتخت ترکیه. علی زیدی سرک وزیر عراق بری دمک کیم گهشته انقره دو داخویان یکا روزنامه‌وانی دراگهاند. عراق ریکا آرامی و گشپیدان عراق ریکا آرامی و گشپیدان هلبجارتیا و آرمانجاوه اوه آبوره که پیس بو بنیتنان دولتکا کاراو پیوندی که درکی ها پشک دانی تن و دیار کرد که ترکیه جی خودان بنگه ها که پیشکفتی و پیشسازی ها و شارازه که باشد بیابین جرخانه و وزو گهاندن ده های و اوتخازی تن مفاج شارازه ترکیه دوان بیابانده به تاور گرتن.
3: نویسینگه ها سرک وزیران عراقی ده بیانامه که دارا گهاند رلماین داینا لاینن امنی که وکولین که هیر در برایوان هرشان بکن یل سر سعودی ها دینا کرن. حکومت عراقی تاکید کرد لسر پرانسیب جیرانی که باش لرا گهاندیه که امر ندن آخو عراقی ببیده میدانه یان ره روک بو هرش کرنا سر ولاتین جیران. مالکی و دیار کریه که اف هرشش آخ عراق جلای میلیشات سر به ایران و هات نه انجام دان تأکید کرده که ولاده وی مافی بر سفدانه ده بیدن.
2: مقاومه اسلامی العراق رتت کتن که بردمان سعودی کر بیتن. مقاومه اسلامی العراق دراغهاندن که دارد کر که او برپرسو انجام درین بردمان کرنا دا مزراو نفطی سعودی بن. تراغهاندن مقاومه اسلامی دا که برای گروپین میلیشاین ایران العراق و البنوینا به هاتیه تومار کرن هاتیه. ددم اکی دا قواره سعودی بردوام لسر تهمت بار کرنا عراقی بوی چنده که جناب آخا عراقی دا مزراو نوی نفطی لروشحالات سعودی و ریاض هاتینه آرمانچ کرن. آماجه پی چنده جی کریه که او دنگوی بتنه باور کرن بوی چنده یه که دجمن عراقی و گلیوی دخازن پلکا ناشرین به سیستم سیاسی عراقی به اپلیکینن. ده پشککا دیارا گهاندن ده هاتیه ام ده مقاومه اسلامی ده هجدار یکا رونو اشکرات دین سعودی که هر کارکی گجمانه ی سعودی ده برسبکا دجوار شلای مبه هبیتو ده وان نچارکین تبلین پشیمانی ابگزنه.
3: لی مال عرف برای پشتری پشکاجی میریاری لپارزگاه صلاح الدین دست به سر 2,500,000,000 دیناران ها دکرن که جمعه که پرچین چکی جیهات نگردن. دسته و دستباکی را گهاندیوی برپرسی شش خانی لسرناف هفجی ناخو تمار کرین و هاتیه گردن.
2: بنیامین نتانیاهو سرک وزیر اسرائیل بیاوریا شاندک بلند گهشتا واشنطن و بریار عبرود گل دونالد ترامپ سرک امریکا کم ببیتنه. ادوی چارچوبه دا کانال دوازه اسرائیلی جزارچن جدرکان بلاب کریه کد به سردانه دا نتانیاهوی پیزانین هستیارو حوالگیری نی در باری پیش بچون ایرانی ببدز به اینانا چک اتمی وینه او ده پیشکشی سروک امریکا کت بیکو هیرکاری زیتر در باری سروشتوان پیزانین بهت آشکرا کرن. هر الدی پیزانین نوی کانالی نتانیاهو بنیازه چند پرسیندین دبرید گل ترامپی گنگشه بکتن شواناجی پرسا بکشانا هزن اسرائیل لبنان و سوریه که تیدا نتانیاهو ده تأکیده لسر حلویست تیرد کرنا اسرائیل بو دخازی امریکا توی بیابی دا کتبه. شلاه که دیبه تیتا چاوره کرن نتانیاهو دخازی جه ترامپی بکتن که رازی نبیتن فروکین شرین جوری اپسیو پینج بدنه ترکیه.
3: افرو روژا سیشنبی واشنطن یا پایتخت امریکا دیار رسمین مال آواهی و فشارتنا لینزی گراهام سیناتور دیار پارتا کماری پریوه بدن. ادوان رسمانده دونالد ترامپ سروک امریکا و چندین سرکردین دین جیهانی دی بجدار بن. لیدیو برنامه ها دیارا گهاندن افرو سپیدل دمجمیر ده دمی واشنطن کد بیتا دمجمیر پینج دمی ایواری لحولیره ری رسم لآواهی کنگریسی بده اینانا ترمی گراهامی دی دست بکن ترمشلای تیمگا تایبت یا هیزن چکدار و ده دفگوستن لجر جوودریا پاسوانن کنگریسی دهیده دانان کورس لخزمت نوین دریج بهده گردن.
2: دریجه دنگو بسا با هاته پیش کش کرن جراد یادهو که

0: امینن بخیر و خوشی.
1: سپاس بو گهداریاوه.
2: دهوک رادیو 88.5 88.9

اوگست قیصر او سرکرده امپراتوریت رومانی دا مزراندی السالا 63 بری زاینه حتا 14 زاینه اوگست قیصر ده تجمارتن اک جه کساتین هر پیشتاب ده دیرو که دا چونکه وی اک جه مزنترین و پیسترین امپراتوری لسر عردی دانا بو او جه امپراتوریت رومانی بو پشتی و دیمایی حتنا شار نافخوین که بوین اگر جهگ و بونو پارچه کرنا کمار رومانی لچرخ ایکه بری زاینه لپشتی هنگی اوگست ها توشیا دوباره سیستم نافخویی یه وی کماره رایگ بخیتو بکتا امپراتوریه که پیز که بوماوی چندین چرخان بردام بو ناویوی درست مابوس او کنتافوس بو لپشتی جیوی گهشتی 35 سالیه جنون اصناب اوگست جبو خوهل بجارت اوگست کره یولیوس قیصری بو که ایک بو جمزنا بر پرسن لشکرین رومانی لجبر که یولیسی چه زاروک نبون لورا وی اکتافیوس وکی کره خو خدان کرو گلک حجه کرو و بخو او لسر ربازه که سیاسی پرورده کر دمی لسالا چلو چار بری زاین یولیوس قیصر حاتیا کشتن الوی دمی جیه اکتافیوس بتنه 18 سال بون پشت کشتنا یولیوس قیصری هفرکیم ناکوکین مزن و خویناوی کفننف سرکردن لشکری لروما پشت هنگی وان بریار دا فرمان روی یولیوسی بکنه ده دست کره برای وی اکتافیوسی دا و کس نرازی بونا خول سروی چندی دیار نکر چونکی کسی که گنج و چلنگ بو هجمارا که حوالن ما میخو رازی بکتو که پشتوانیا وی بکن پشت هنگی لشکری روما چو پشتا مارک انتونیو که ایک بو جهاری کارن یولیوس و قیصری لپشت هنگی روما توشی گلک شرن دجوار بو کت ناورا پشتوانن انتونیو و اکتافوسی رودان امپراتوریا رومانی ده تجمارتن بناو دنگترین و مترسیدارترین و کاریگرترین امپراتوری ده دیرو که مروواتی دا چونکی لسردم و شارستانیا مرووان گشتا گوبید که بو اگر شارستانین دین دنیای وک شارستانیا مصرو بابل و جوهی و گریکان بهنه و گواستن با ولاتن روش آوا اگر ام هفر کرنه که نوبره اوگست قیصری و ماموی یولیوس قیصری داب کنچه جدایی شلای بیرتیجی و جوانی و هیزا کساتی و سرکپنیتویت نوبره شاری دانینه لی ماموی پتر یه چافنترس و زیرک بو هردیسان ماموی شیا فانتازیا سردم دمشک خلکی دا با آزرینید شلای دیرو که وجی اوگست گرنگتر و کاریگرتر بو هرچند دا ماموی اشوی بناو بنگتر بو لی ناو دنگیا نپیوره که مزنه بو مزناهی و نمریا ظلامان.

روزانه لرادیو دهو گهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهو بگن. بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آوارابون ساخلمی کودان پرسو برپرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

0: دهوک جه هوا بو هوا
1: روزانه لی رادیو دهوک گهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن
2: حفظ دهوک گردین دنگو باسا دهنه پیشکش کرن

0: Dembaş ابرو فراکسیون پارتی دیموکراتی کردستان لجباتا پارزگاه کرکوک ده کنفرانس که روشنموانی ده زورین خوب و کنبون جبات را گهانده. وزارت کاربه هریما کردستان را گهانده وکو پشکک جه آماده کارین تکنیکی بوب جهینان بریار آله خوشبون قرن کاربه ین بری پروژه روناکی پاردان به سیستم ایپسوله و پشکن فروتن جه سیه وی هیوه حتا سی هیوا بهتن لبردست ناویتن. ابرو وزارت کاربه حکومت هریما کردستان را داشکاندن کانی بو قرض کبنی پیش پروژه روناکی را گهانده. پارزگار دهوکه ده کنفرانس که روزنموانی دارا گهانده لسر راسپرده سروک بارزانی و مسرور بارزانی سروک حکومت هریما کردستان گرنگی و پال پشتی بردام به تخا جوتیاران اتدان. وزارت دارایی عراق ده را گهاندنه که دا بلافگر. ابرو دست به تمویل و بلافگرن موچه هی با هفت یه فرمانبرن عراق تتکرن. ایران حلمتکا پروپاکنده دست بگیریه گوته دا هانا لاینگیرین خودتن خیزانا دونار ترامپی کنه آرمانجه. سقا ناسیا هریما کردستان را گهانده ابرو پلکا تونده یا گرمه دی برف هریما کردستان و هیتن و زیده ترج حفتیه که دی مینیتن پلین گرمه لهندک دوران دگهنه پینجی پلیان. سپاس بو گهداری کنه هوا و بمینم بخیر.
1: رادیو هشت و هشت پوینت نه بارزانی و تفگر رزگاری خازی کرد برنامه بارزانی و تفگر رزگاری خازی کرد ده ورژا پرتوکا جناب سروک بارزانی بیدن. سروک بارزانی پرتوکا خدا بهیری و روحنی واسیگلک دستکفت و داستان و حلویست و کودان و سربارن بورین خوش و نخوشن شورش ایلول ربریا بارزانی نمر گریه. رادیو دهوک پشتی برنامه بودی رو که کوپرتوکا سروک بارزانی بو به فرزانی کوپرتوکا بارزانی و تفگر رزگاری خازا کرد پیشکشی هوین هجا بکد. اف برنامه جامعه دکرنو پیشکش کرنا دلوان جمیلا کرهی شه در هنانا نزار شنگالی به سرپرشتیا امیر صدیق دهه تا پیشکش کرن.
2: سلام و دنباش گهدار نجام خوشتبی دلشاد و بختورین کجار اکادیه مهنگشتی نفک ادگل خلککانیش برنامه و برنامه پرتوک بارزانی و تفگر آرزگاری خازا کرد کو افر تو کش نویسینا سروک مسعود بارزانی. گدارن هجا و خوشتوی ده خلکا چوی دا ما بحث چندین نامه آن کر کو بو مصطفی بارزانی ربر گل کرد حاد بودن نویسان.

ek jwan naman ku jenevisina Saddami bu ku bu barzani nemer had bu nevisandan el do ravsha havlati rur kirna ka ke diz barzani bu ku saruk barzani bejitan namek jlay Saddami va bu barzani el do ravsha havlati rur kirna ka ke diz had bu nevisandan ku te da bahse ve chande kir bu ku wan waki bu rejima vidami daz de tirur kirna Edris Barzani da nebuyan. De Pertuka Saruk Barzani ya jerna ve Pertuka Barzani u tevgar arızgari khaza kurda Saruk Barzani nivisan diyan. Sernegirtna havla tirur kirina Barzani. Middle East Montour le Washington derdike bitkule 15 oktubera sala 1972 bu. Le 29 ilula 11 kesin çekdar bubun bendestiyan ku naruncu ku takameni حولا تیرور کرنا ملا مصطفی بارزانی پیشراو کردان دا لبارگه سرکرداتی لباکور عراق. بارزانی جوی حولدان برین کاسوک قرطال بون. بله دوج پاسوان انوی حاطن شهید بون و همی پیلانگیر اندیجی لویر حاطن کشتن. پشتی بیستنا وی حولدان سرکرداتی حزب بعض بفرمان احمد حسن بکر بروسکه یک بو بارزانی هنار تو توی بروسکه دا خمباری آخو در باره وی حوله در بری و پیروزبایی آرزگار بونه لیکر دی بروسکه دا کو هات بو اف حولدانه نتنه مبست جه جیانات بو بلکو مبست پیگهاندنه زیانه بو به بیانامه 11 آدار سال 1907 کو دیماهی به جنگ نافخویی نافورا کرد و حکومت اینا باس لوی چند جیت کر کو دا سالادارن العالم العربی روجنامه بغداد حول ددن کو پیوندین سیاسی تیک بدن کو اوه جی چاره سر کرنا آشتیانه یا که شاکرد برای که بیاننامه 11 آداره هر حصا روجنامه پیش بینید کر کو هند کردن را گزید ناوی حول دانه دا هبن بله برسبا بارزانی با حزبا بعث فرد کر و گلک به بایغ و بحث رویدانه کر برسبا بروسکا بارزانی سپاسیت گین بگومان اف حولدانه آرمانج جه زیانگهاندن بو به بیاننامه 11 آداره و تهگدان آرز نشتیمانین گل عراقه. به تایبتی جی پشتی کو دیار بوی کو دست تهگداران دناوه رویدانه دا هبویا و ده کسن برای که دو ترومبلن بار حل گیرتن به تقمنی هاد بون. او کسن جه در وی دور هاتین بوی کاره تاوانکاری لورا پیتوی به وکولین کاهیر هیا. بو ودیتنا وان کسین لپشت وی کاری دا کو دا سالادارن و کلینن ما آگهدار بکن و زانیارین دروز بگهنما چاواره هولو تی کوشینا هوینا ویزگاه بغدا پشکا دروه لچار اکتوبره بردامیا راپورتا میدل ایست مونتور درباره بارزانی سروک بارزانی نویساندیا جدر باور پیکرین لواشنطن ماوی بو مونتور رقصاندیا کو آگاهدارین راین کردان بن لدوربان رویدانان کو افنه. دو هفتیان پیش رویدانشان دکی پیکاتی لچار زاناین آینی لبارگه خو لحجامران لپارزگه ها هولیر سردان بارزانی کربون. لبیستونه ایلونه گل پنج کسندی و دو شوفیران وگریان و دو ترومبل انوان نزیکی پنجرین جورا میوانان را گردون. هر دو شوفران لدف ترومبلین خومان. و دم بارزانی برازمندی به چاوی وان که بریارها تدان پروسه دست بیبکن. ده خولکان پشتی دست بیکرنا کمبون بومبکا دستیان که نارونجو کیان بومبکا به دم تایمر که به ایک جوان و بو تقیب. و دست به جه هندک جه اندام انشان دیهات نکشتن. بارزانی فرمان کرکه جه جوره ندر کوید بله بومبندی بو بارزانی هات نهاویتن. و دو کسین دیجی جوان هات نکشتن که 14 کس دبریندار بون. پشتی پشکدینا هر دو ترومبیلان 3 کیلوگرام اندی انتقمنیه و دو موشک دناف دهات نویدیتن. هر دو ترومبیل بشوه که گلک زیرکانه هات بونه چکرن بلای کردان و اوه کاره که آشکرا بو که گروپه که وسان نشد به پشتوانیا لانه که حکومت خودان پاره و راهینان خودان دا سالات وی کاریب کد. حکومت دسته که وکولینه و سروکاتیا حمیت عانی بریکار وزارت نافخو پیکینا بله اف دسته اشلای کردان و ها تارد کرن چون که گمان اوان لسر هبو راضی نبو. بله تشت گرنگ اوه که لدمه که جدا و جدا خواست دا به گوره ماده چارده بیان نما 11 آداره دویا کردان او مفحبا که اتوی دمی دا وکیلانه که فرمی پارتی دیمکراتی کردستان حزبوان یا فرمی بید
او رکه به به دادن بو بالافکرنا چاپامنین کردی ده همان دم داجی سه پارزگه بو کردان هات بو ندیار کرن هولیر دوه کو سلیمانی بله پارزگه این هل بجارتی حتا اکتوبرا سال 1907 لدور کردبونه رک نکفتن و حکومت جی تشتکی دیار نکر بارزانی و حکومت بردام بحث لب جهینان را کفتن نامید کر بله دکارا دا کارندی نشان دادن هندک پروژین بیناسازیل باکور گرینه. بله او بو به تمامی رد کرد که دانستاندن ادگل کردان بکرد لسر شواز و دارشتن اتنومی. سرک مسعود بارزانی ده پرتوکا بارزانی و تفگر آرزگاری خواز دا کردانی بیساندیا. بو برس احمد حسن بکر سرک جواد سرکرداتی شورش دو صلاف. آشکرای که رای کفتن و بیانامه 11 آدار بوه چنده هات که سنوره که بوشتار براکوجیت گلتون دو تیجین ویدانه تو و کاریگرین خرابین کل سرابشا جیانا گل عراق با عرب و کردان بلادتن هر و سابنیاته که اکتیان اشتیمانی لسر بناغه که پیس و چسبان دیا براتی و لکته گشتن هف پشک بو همی او آریشو گیرو گرفت و استانگن ولاته مکو جسرده مکی دور و درش یا طال دیف خو هیلان دابیم کرد همی لان گلک به پروشی و هول ددان بو پاراسنا آرامی و آشتیه لسر همی لان اشتیمانی او باوری آوان به وراستیه هبو چون که او کشو هوای سرشتیه کو گشه کرنو پیش کفتن بو گل عراق بشوه اکی گشتی بو گل کردستان بطایبتی دابینده کرد. به دست کفتن رای کفتن و بیان ناما آدار با تنومی جی و دات اکی گش نشان دادال جیف سیورا هفکاریا هف پشک ادناورا هر دو حزبان دا مه هندک انکو پشکن گرن که رای کفتن بجهینان و مه پیگیری پیکر بله مخابن او روشا درشتم نچو تیکچون و حلوشاندن و هیدی هیدی چند مهن رابردو دست بکر. او پیوندیت نوبره هر دو حزبان دا هبون دینزی که مها تموزا بوری به تمامی برف لوازیه چونو جبر هبونا خرابکارین بردام. اتا که او رو گهشتیا گوپید که خرابیه. اوه که بو اگر که لناخو جوهره وان پیوندیان بده تو دست کفتن گلی لرکفتن 11 آدار ویکتیان اشتیمانیا گلی عراق به ختمه ترسیده. لورا ما حس کر به هلویسته که رزگار کر. هر لروجا دسپیکین پیدا بونا وی حالتی محلویست خو بو همی لانان رون کر بو مد دافازا گریدانا کن بونا که هفت پشک کر اتناورا نیونرین سرکرداتیا هر دو حزبان دا کتی دا اپ مبستا پاراستنا دیدو بو چونان و گهرین لسروان تشتن نرینی بهتا کرن که همیان به دست ورد نالن وکی لدف هوجی شار زانینا او کن بونا لدسپیکا مها ایلولا بوری بو سترانو پیش کرتنی حتا کو راده ای که باش بون و گنگشه لسروان خالان ها تکرین که در برنامه کار دا هات بونه نویسین بله مخابن تشته که کتو پر کل انجام وان رویدان نافخوی نافچهی انکو خانقین ماوی بوری دا رویدای حسان وستان و دستش کنبونان کشان تنانت ما داخاز کر کل جنکا و کلین بهت پیکینان دیجی تهمت باران هرچند ما او تش ندویم رویدان داغباریت نوبر و کارودان که گمانی دیجید سالادن خانقین هاتن انجام دان بله مقابن دست بگردن روشین تند دیجی پیشمرگین ما لیوی دوری هاتن کرن که چه پیوندی به وی ایکی و نبو لیوی دمی که ام لیهی ویا دست بکرنا دانوستاندن آن بوین بو چاره سر کرنا وی کشی پشوی که گنجای مخابن حولا تیرور کرنا ملا مصطفی بارزانی هات دان اوه بو اگر هنده که جامعور به تمامی دلگیران و نیگران ببن چونکه او هولدان بر فرویدان مزانتر ده چون لشین هنده که دستخوشی لمه بهتا کرن بو بدز و اینان آرامی چندین کار نهجی دیشی کردان و هزن پیشمرگی حات نکرن وگ دست سر کرن و چکدار کرن هنده کسان لدیشی گلی کرد اوه ده دمکی دا بو که رکفتن که فرمیت نف برامده و سرکرداتی حزبا بعض ده بو انجام دانا وان کاران که به گمان و مترسی دار دهاتنه و دیتن دابین کرنه آرام مسوگرده کر بله مخابن چه گاف بونه هیلان وان آستانگان نهاتنه هاویتن بلکو بردام کار دهاتنه کرن بو تک دانا پیوندیان فرمانده این فوجو پاسوان سنوری و رویبریا پولیسان فشیوه که ندرست هل سوکف دکر و ریکا هندگلان این حزبی کشب و نونر این ما درست کرن اف هلویسته لدی جینا وارو کار کفتنا 11 آداره بو دبو اگر هنده کو پیشمرگو کرن ما توشی گرتن و اشکنجه دانه ببن اف همیه دده مکی دابون کو حزبا ما همی هول ددان بو پارستنا آرامی و اف جهینانا خالند رکفتنه سروک مسعود بارزانی نویساندیه جی کمیتان آوندیه حزبا ما گهشتوه باوریه کو
پیتویه افنامه پیشکشی هوا بیتا کرن دا کو آگاداریا وان رویدانان بن کو زیان دیگه هینده بر جواندی نشتیمانی و پاراستنا ایکتیا نشتیمانی و جهینانا رکبتنا یازده آداره پیتوی بو پلویسته که جدی هیا برزگار کرنا ولاتیش و روشا مترسیدار کو پیوندین ما برف آستک نظم برینا. شار نافخوی تندو روازن کنه پرستی و ایپرالیزم درست کربو گشه پیدا بوله یا لسرمه پیتوی ده چارچی و گریان و لدی واشترین ریان دا کلشی ناتنگاوی باوری هبید نک دست پیش خری بوشنا برنا هر پراکو به نیاز بی چارسریه کانشتیمان پروبرانه و دیمکراسیانه بو پرسا کردان درست بکتن دا کو عرب و کرد وگ دو ملتن دوستو برا ده چارچی و ایک نشتیمان دا بجینو پیگ و تی بکوشن بو مافو هیوین دور به شانازی و شکووه. لدیمایا هیویا سرکفتنا رنج و حولن هوای نشتیمان پرورانه دخازم خودم همیان سر بخید بوان تشتن کو خیر بو گل عراقه یا عرب و کرد تیدا بیتو خیر بو گلن دی ین تیکوشر و ین چوساوه تیدا بیتن. سروک مسعود بارزانی دی پرتوکا بارزانی و تفگر آرزگاری خازا کرد دا نویساندیا. نامه اگ جرناوه براتان احمد حسن بکر سروکومار عراقه. دی پرتوکا بارزانی و تفگر آزگاری خواست دا حاطیه نویساندن کو چونکه سستی و پاشخستن و دست پیشخری نکرن بودانانا سنوره که خیر و بنبرو و هر وها ایجابی بو بیروشه دی به خرابترین انجام بو مهمیان دیماهی کتن. اوه جی کارکک دلسوس بچرنگان قبول ناکین بو گلو نشتیمانی. بگمان اموی ادعای ناکین که ام به شاشی نه و ام یه برحوین بو بجهنانا هر تشتکی که ارک پاراستنا آسایش و تناهی و سروری یاسایل همی لانن ولاتی پیتوید کتن. و یه برحوی وگریان بو دست بکرنا پیوندین سروشتیت نبرا هر دو حزبین مدهر وصاد سالاتا باسکرنا وان خالان مدایا براین صالح یوسفی و هر وحادارا توفیق و احسان شرزاد و نافیز جلال امیه چاواره و چندین و کداخا زامه اوه هین اپشوه که شاسته چاودیری و گرینگی بدنه دا کو آگاهداری هر تشتکی بن یدوی واری دا دهیتا پشتگر ریز و تقدیر ما ین به پایان برای وی درسوس مصطفی بارزانی سروک پارتا دیمکراتا کردستانه لی 26 یازدال سال 1971 ده پرتوکا بارزانی و تفگر آرزگاری خازا کرد دا سروک بارزانی بحث نامه یا حسین کور طلال بو بارزانی کتن لی 15 سه لی سال 1972 کو دنامه دا حاتیه بناوه خوده مزنو دلوپان رزدار برای مصطفی بارزانی خوده تا پارزید سلاوین بگرد و هیوا و هیوین رازد گل باشترین هستن خوشتوی بونه و قدرگردنه بوته تنیرین هیویا ما وصابو کو درفت بو محبید دوی مهداز و کنبونه که گل جناب تا انجام بدن بله هندک پیوندین جنیش که که و هندک کارن بلزو مجیلی نچاور ریکیری مکرن که اوی سردان بودم که دیه نزیک پاش بخین به هاریکاریا خوده جبر هنده ما به باش زانی سکرتر خوی طایبت یه هجا به نرینه دف هوا که باوریا ما یا تمام پی هیا دا وک نونره که طایبت گهی تا خزمت هوا و سلاوین مین بگرد و ریز گرتن و باشترین هیوین ما بو بردامیا سرکفتن و رزگاربون هوا پی را گهینیتن ادگل دو پاتی کرن لسر پشتبانیا ما یا تمام و بلاین ده هر گاوه که دا که هین ده هاویشن او بو گوتو بشکرنه دگل هوا لسر هر کاروباره که که دف هوا پی تیوی بمهبیتن آگهدار یا مبکن سلاوین برانه و دوباره بو هوا تنیرین و جخده مزنده خازین که هوا پارزیتو دست هوا بگیریتن ده بزاوا تکوشینا هوا یا

مام به خیال خاطناته چابل ریمه لی دیساتو نهاتی دل ملول به قیرین به فریاد به کلجه او بلاته به زنبی نخوشه دیه تناهی زوره دمن جه اوی نخواه هیشته بپار سار بون جه عشق و اوی نا دیار دمن خسته نوا خیاله که کور او ده چوی دور خملا جیانا.

روزانه لرادیو دهو کوهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه کوهداریا وان برنامه لرادیو دهو بکن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو برپرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

سلاو دنباش وزارت آسمان سروشتی حکمت حرم کردستان مبسا دیمایینان به کشا کیمیا بنزین پیداچون به نرخ نوی 5 بریار نو در کرن او جی زیده کرنا برا بنزینا نورمال چاودیریا روژانا بنزینا بازرگانی برفره کرنا کارو چالکین لجنا چاودیری پیش کش کرنا همی آسانکاریان با هورده کرنا بنزینه فراکسونا پارتی لجواد پارزگاه کرکو که بریار خویا دیماهی بزبرین و کشکداری کرن ده کنبورین جواد دا را گهاند وزارت کهربا یا حکریم کردستان را گهان با کوپش که جه آمدکاری تکنیکی بوب جینان بریار علی خوشبون قرن کهربا ین بری پروژه روناکی پاردان به سیستم ای پسولا پشکن فروتنه ده جه سیه وی وی حتا سی هیوا بهت بردست بیتن پارزگار دهو کت کنفرانس که روزنامه بانی در آگاهان سر آسپارده سروگ بارزانی مسرور بازانی سروگ حکمت حرم کردستان گرینگی و پالپشتیا بردام بوتا خجوکاران ده تایدان پروژه آبا آکره که جه پروژه گرینگ دور و حتان و که جه هفته لساده کار نوی تمام بوینه و تیتا پیش بینی کنن که پروژه که شاک ماویل نوانده قضای و پازده گندان چارب کتن وزارت دارایی عراق راگهان که او رو دست به تمویل و بلاف کردن موچه و هفت یا فرمانبر عراق هاتیه کردن ایران هواکا پروپاکنده دست به کریه که تی داهان لانگیرن خود دتن خیزان دونالد ترامپ بیبکنه آمانج سقاناسی هرمی جی راگهان که او رو پیلا کاتوند یا گرمه دی برای فرمان کردستان هیتو زیده تر جی هفتیه که دی بردان بید و پلین گرمه دی هندک دوران گهنه پینجی پلان کورتیا دنگو باسان حتنا پیشکش کرن بمینن شاد.

دم زنگلن جیانه اول پروگرامه که روزانه تد آماده کردن و پیش کش کردنش لخلیل کمال پروگرام زنگلن جیانه برنگه که اکساز ده دب جهیناش لای در هنر آزاد علی ده سوشیال میدیا اداهه تا بلاف کردنش لای نهل خلیل سلاورست لحجه هکلی بن افدمه و همیدمه تا بخیر خوشی بن ام گره گره کیف خوشین کجار کادی هاتی ند خزمت آداد آگو خلک کانی جوی پروگرامی پیش کشی همین عزیز و خوشتوی بکنین ایوی ما اکو دمک خوش و اپنه فادگلی در واس کنین بله و که هجار ما بابت که آماده کردی به هند داکو هم پیگ و دانستاندن سروی بابتی بکنین و بگهین هندک انجامن باش او درست او باش کنه هنده چه سروی بابتی چه بیشن ما هزره که های پراستی مدویتن هم به هزره بده این خلق خو هم پیگ و دانستاندن سر بکنین بزان کنه خلق مده چه پیش وازیه لیکتن شعال یکی و خوشبختانه جی هزره بری ویجی ما از بیشم پتری حیوکی هنه گر پتر جینا بیتن من اینا بخور من گوتیم حس که این ده چاو بیتن ها که هندک دکاندار آن خیر کرد النیواسی که دهو که آن زاخ و آن فلان هر جه که بیتن آوکی دانتویر بلاش خلق کافی بخون خوشبختانه من هندک حوالان دید یعنی او کار جی بجی کرد همچی پی سر بلند به پراستی من گوله بوی که اول دهو که ها کردن افریکه هم دیشینا بابت که دیشی اوجی همان پیشنیار هم پیشنیاده که هنی کد صبحی تو بینی تشتی که حسا ریدتن کانه ده چاو بیتن بابت ما افریکه ده تکلی خارنگه ها بین هم ده چین خارنگه ها ده بحث خارنگه ها که این ماشالله خارنگه هن دوه را به دینان جی گل جاره دست خوشی بو همی خدا نین خارنگه ها و یای که او خانا بفره اوادان بسینگ خلکه که و او خدمت او پیشکشی خلق خود کن هم دستخوشی الوان همی خدا نین خارنگه هات کن بله من پیشنیاد که های پراستی اف پیشنیاد هنه هم بینین که گلک جاران گلک کز ده چند ویر رینده خاره خارنه خوند خارنه خونی ویجی ناکن او خارنه همی تتا آویتن همی تتا را کردن تتا آویتن تو زانی ما چیه اگر خدا نین خارنگه هی بخو اوی خارنه البر مینیتن بونمونه هم ده بشین نفر که کبابا دا خواست کرد دو کباب خوارن دو مانه بره ده چه بیتن اگر خدا نه خوارنگه هیب خو اوه خوارنه بکت از سفری وقت کابرا پاره خودت بشته ها اوه خوارنه خوشی اوه تهیلا به خود گل خوب بوه زو نرماله حاش طعام خوده تو پا بشی تو سرگاه خوب ده کسه که دی تو بیعمال هر وقت تو بسی بوی تو بخوی مهم امنا که اینا تنکا گلشیده ام ده خدمت اکادی پیش کشی تکین تو اوی خانه به خود گل خوبه با تو گل خوبه با توی کیفا خوی تمام ام بلویری اگر ام بهین سحکه نه خانهت مهی دهوکه یعنی دهوک و زاخ و اب دورت مد دورا با دینان پراستی جیم اگجار با دینان یعنی تو ده بینی گل اگجار تو ده رین خوادت خارنگه هکی با اول بری اول تا دا خواست کری بونمونه تا برن جمعیش که که دا خواست کری یعنی تا بدن جو گوشت داخلی هان تا کباب داخلی او تشته برینگی بوتا تین تو گلک جارو پون تیر بی بری اوت گهنتا و افا خفتنه نه ازت بیجم خلی کمی وقت بیجن یعنی خلی کمیت بیجنه او هن تشتات اینن هن دا اجار دی بیجن برام چنا خوی نما بخاطر دکا ند بسینه یعنی بو تعلیق باشه مادم ما خود تیر که بوان تشتا او تشته پشتی هنگی تیتن چید بیتن ام خلاص نکن ام نیوی جی نکن یا کف نه هکه ام بیجنه برا که اوه مایی بومب کرد ظرفه که دا آن بومب لگ دم دید گل خوبه اینه و اوه تشتکی کف نه اوه هندگید بیجن که اف خانم ما مایی بخیر خوب بومب کرد سفری بس یا نیه هکه خدا نی خارنگه هی بخو بخوب کتا نری تک همه وقت ازاده وان ما بخوب کتا ناف علاگه که دا بشته برا اوه ازاده تا اوه برتا مایی اوه چه کتو چی لید که اولیب کرد دیدن آتا باشه هکه اوه بیتا نری تک نافجوا که مدا و ایدی خدانت خارنگه ها به ایگه بکن در ده چه هبیتن بو خدانه وی خارنگه ها آخفتن آتا
دبو خدانه وی خارنگه هرچی بیتن آوی کاری ات کردن. جبنه دهین هشنو که پیواندیت گلمه داب کن سر هر دو هلن سوال 751-401-9743 سوال 751-401-9742 دیسان جی هندزانن وکی هر جا برای تیک تو کجیم ام ده پیواندیت هوا ورگیرین. پسیار مجید بیشتن آخفتناتا بوی خارنگه ده چه بیت یا بکتا ندی تل دفخو بیکو تو داخواست بکی او خانال برتب مینیتن او بوتا آماده بکتن و گل خوب ببین ده بشتادن گل مدان.

0: ber cuva. Bu ve xodingehe bu xodane ve xodingehe de çebitin. Ekem peyvan dit gelme da havala kit gelme da şpeci bares bares demet avaj bitin fermo.
1: سر چه بیم کوچ خالی تو باشی بارس
0: تو خیر به گالاکسی باز بتا تو چه وای
1: سر
0: چه وای فرمو
1: نسبت و بابت اتام
0: بله
1: وقت استیت فکرم کوچ خالی ابد منی تن نس سر خدانت مطعما ابد منی تن سر هندی کو مثلا گالاکسی مطعمی تهیه دگور که دو که و کو مثلا مطعم دبی بودا چه زلاتو تشتو و نوی نیتن ابدا عولی دیف اودیاتات منی تن دیف طلبیاتات میلیتن
0: نوکه هم دا بودا تشتا که بیجم برس از تا ایک تشت بودا بیجم بگو به هم دی رجا پتر آخوین دهو که رجا پتر ویشی وازیه تو در این یا خواله ده تجی سرمیزاتا که ما آنه اوه یا درسته
1: رای آمن اوه رای آمن وکو باشتره بو خلکی و باشتره بو خودان مطعمه رای آمن چه و چه بیدن مثلا نفری که با هم دی بیجین ده هزاره
0: اگر
1: خودان مطعمه شینوون و شینوون دشته زیده بینی دونی دستر میزه نفری که با بکیت 8000 دیف طلبیات و نفری بلوب مینید اولی مثلا دی هایی دی زلاته که طلب کرد یه
0: دشته
1: که دی طلب کرد
0: برست
1: دیف هندی بلوب
0: کرد اوه درسته اوه بابت که دیه نو که از بیشم خواهنال برتم های بلا تا شش تا دو شیشک داخواست کن شیشک کامای نو که ده چه ها بیتن هکه او بکتا نری تک اوه شیشک بوتب که تا سفری تود گل خوب بای تا چه ها خوبتن بو بیایا هزر که واسا اوه که تود بیش باشی اوه چه باشی اوه چه
1: گلکی جانه منو گفته بومب که سفری ده گل خوب اما ماله ده گل خوب اما ماله مثلا اوه گفت که تشت مجمیده دا چلی نایدن مثلا که لند مجمیده دا بروژا پشتری بخود یا مثلا سرکا خوب ده ای که اون حیوانات ها که حیوانات تجیز تشاری این روشه ده توان یعنی تشتکی جانه و تشتکی باشه رای آمن
0: باش ساعت تا خود
1: بکن تاین فرقی ما اکثریات یعنی وی تشتی ناکن بو چی یعنی ده بینه کیموسیه بو ما لکو کیموسیه که بخود دانن
0: بله زور سپاس بوده برایست از دا بسیاری رون کم دا حوال باشته بسیاری گن حوال عزیز من دست بی که گوت هوا تشتکی گف نه هکه ام بیجنه ایکی بیجنه خدان خورنگه بومب که سفری بس تشتکی نیه هکه خورنگه هکه که تا نری تک الدف خو بیشتن اوی نفر خو خلاص نکی از بو که از خود بو که من سفری دم اوی بلو گل خوب بد به جا او چلید کت بلو ولیب کتن از وید بیشم و از نا بیش مواجی پیش نیاره که بدن که ام کمتر دا خواست بکنین آن ام چلید نه نو که تا حسیب که تا دو لفه دا خواست کرن لفه که مال ویره آن تو حسیب که تا نفره که تکا خواه نیف نفر مال ویره دیرش هر تشتگی دی اوی زیدوان این اویره اف نیف نفر مایده چه آبیتن هکش اولوپه و خدانت خارنگه ها بکنن نری تک همه بیگو خدان بجیده او چه بکتن او دتوه بخوب آماده کتن ببر که اگه سعید مسعود دمت باش بتن فرمو سعید مسعود فرمو
2: زوویان بوته و هر
0: 161 حوالت نوالایتی دا زو سپاس بوته
2: راستی برنامه تا برنامه جا که خلیل بونه منه ده بیجین هکر برینه که یا کل بیت یا کیر بیت چا بینی درمانی لید که یا هیدی هیدی برینه چارت بیت و ساخت بیت

0: گل خوب به من مالکات و چلیت که ولیت که راستی گونه هکا گل هکا مازنه از خوصات بینم که که خلیل اگر تا 5000 که بیتن تب چیه خارنگه خارنه بخوی و خارنه بنی ویب که یادی پیل یویری اوه بخوی هچ وکی تا 5000 دراندی تا قدک جهاویتی قدک تا مفاجدیتی از خو آوصات بینم راستی چه که گل هکه جوان هکه که خلیل هکر اوه ببیتا دابونری تاکت ناف مدو چکو اکد بیشم گنه ها ریتن ها خارنه گل اکا مازنه
1: زور باشم من شوال بری نوکه گل بگوتی هندک شرم کن به داخوازی بکن باشم هک خدان خارنگه اوی شولیب کتن بیکو او داخواز بکتن علی ماده شرم کتن اوی خارنت خود
0: یکی خلیل او شرمه دل دف رویتن او شرمه نامین تن دیبتا دابونری تک دیبتا
1: بله.
0: عدد اک همی که از دفیل بن بیشن بابو که دیما اگه او دی بیشن کازی که خورنام درست که باش بهم و ما از پلازم دیچم یعنی پیت وی نا کتن دک تشتی های گنه هم رو شرمه تی دابو کت او تشتا خورن زعیر بید که که خلیل گنه اکا مازنه پیت ویه هنیم رو شرمه تی تشتی دا نکت خورن شکی گل اکی مازنه چونکو مروف زحمت اکا زیده پی بد بد که که خلیل واسیان اکا گل اکا مازن دست خود تخید حتی پارک دست خود تخید چنی که بشتا خارن گه اکی نیوای خارن فرشی تو راست اندک دبن بو گیانور آ گیانور جد خون بس با اندیب شن اوی خارن زهر نکن
1: ساعت خوش
0: باشتره
1: دست تا خوش بین که که من سید مسعود بازیر کی بو بش داری تا جوان گرمارم هره ساقوی
0: که که خلی
1: زوز و سپاس ساقوی شلا
0: ببینم خیر
1: این کی و بین هنیه گوه خودن رادیو دوک پروگرام زنگلین جیانه ما بسیار که آمده که بجین آخفتناتا دی بوی خارنگه هیچی بیتن او دف خوب که تا نرید اگر خارن البرتما تا خارن لویر خود البرتما بیکو تو دخواز بکی او بکی تا سفری بوتا آماده بکی ده دفته و تو بخوب بای بیکو تو دخواز بکی یعنی اوی نریتی اف خارنگه هتما خدا نید خارنگه حال دف خوزه دکن آخفناتا دی بوانات چه بیتن که که صالحت گلما صالح کانی که دمیتا باش بتن فرمو
2: شام کی
1: افو شام کی بله سر چوا گلاب خیراتی من حوالا که های صالح کانی کی جیه لما
2: بله سر مامستای من سر چوا بابتا که گلاب که گرنگ بابتا که هنده اکو اف خانه نهیت از های کرن و نهیت از سطله دا خاشا دعام خودیه
1: بله
2: از کو از بله خودم مامستا وقتی سال شام که بسید ایچ در مطمئن ها که خارنگه ها که دوگو که زاخ و هر عده که بید ما مستای خلیل
1: بله
2: یعنی از ده هنده طلب کم هنده که اب شیم خون
1: بله
2: یعنی مثلا ده دو کبابا شیم خون بلا نبیمه چهارا اگر ما گوده چهارا اول دو خانن دومان و دواجی از خود پیشاده یعنی اف بابته مشمه جایی بخواهد گید یعنی از تیمه سفری چه شام جیتی نشه همه جیتی هوی بلاست بو سال شام که بید از تینم با مالا خو با عائله خو عائله ما خوال خوال نخوال دولو بریل ما جیران خو خرا از نیاسه ما از زان مکانه کی پید ویه کی برسیه کی پیچنا بید چه تمام اما از ایدو مفکه چنگ خود محرب ده فلان کسه یعنی چه شامه ویدا نشه همه اول از خورنه قالن قرآنه دعام خوده از من پوم مسلطه دا آنجی ده هنده طلب که هنده که ابشین بخوم
1: ماده بچه هنده طلب که صالح هندک جارا مروفی حوصا یعنی مروفی واسا ده مروف بشتن همه مروف چی تا وی مطعمه ده مطعمه خود نه بزده بزده تو چی تا ده ایشی خوالی تو نشین دو شیش کاجی بخوای نه
2: مستا خریم ما مستا خریم اکم مگو تا تا خورنگه مگو ده که بومن دو کبابا بینه وقتی دو کباب بومن اینا مته نخول از خون یاسم بخانه دیم می دو کبابا بینه اگر ما تینه خودیم می کبابا کدشی بوم بینه اول زعی نبوم
1: تمام ام دب چین بابت مه درست دب چین بابت درست اگر خدا نخورنگه ها که هر شیشک کاتل بر ما آن دول بر ما آن چپ بر ما آن خزانه کاتن شیک گل گل بر ما اوی بی کو هین دخواست بکن او کتا آماده کتا او بدت افتا خوب بی چا وای اوا
2: ما مستا خلیل او بیشی نبیشید خود پیشاد از همگاه بیش بیوی خوانش بر ما بایی که سفر
1: باشه سعاد آتا خوش بیت
2: سالا شب جی تیلی نه سعاد بلندیه بو من دیدو من آیلی خو آیلی من خود دیدو من جینا نکه خود دیدو من خیر خواست که یعنی اف خورنه نویت از هایی کرن
1: بله.
2: و سپاس بوده
1: بوده دست بخش یلک سپاس بوده تو خیلی بسر چوا حوال عزیز دا ویجی راز بکم ما بستا من نه اوه کتو بیجی آن تو نبیجی ما بستا من اوه اگر خدا نید خارنگه ها وی پنگاوی با بیجن چون که پنگاو کانیه یا دا خواست کردن ام دا خواست کن حکر تو دا خواست که دا خواست نه که بس تو دا خواست که اوه تشتکی کب نه اندک جارت گل که تایم به دا خواست کن راست و مافی وانش نه چه شهر مجی نه چه بس هکه هنده که تاین چل بی شهرم کن چل بی بعد دورو بر خود چل بی خدا نخوادن گه بیش واسه هزه که بیش چند رزیل اوه چل بی نه باشه دا اوه همی نمینن دا اوه

0: همین امینن با شرکه خدانی خوالنگا هم خوب به خوالن عوازه ده کلی آماده که تو بده تاوه هیم بو وینریتی دیه چه بیشن هکم وینریتی ناف خدا زده که باشه محمد دیگل من کاک محمد دمیتا باش بتن فرمو
1: باشتر ما مستای بار باش حتا دا باشی
0: ایوار باشتر تو بخیر به سر چوا تو چوایی
1: سر چوا ما مستا برای زی دست باشی تا دیگر سر کفتی بی
0: گلکس فاز بتن
1: بله ما مستا سباره توریتا راستی از یه وکی بیشن که خدا نه خارنگه ویدا خوازش میکنم که از دست خوشی لیکم
0: آه
1: یعنی ایک او خارن پروانه چیتن فکر بگنه که چه داری خارنگه اگر سکه سطلاوی یا همی برین جو گوش افشته ایتی دا او همیه چاد که مانه او او منو تا خاریه باید برمه و ما یه حابطه توی زب... زبلی دا مثلا
0: باسته
1: لانه شر ایش گنه ها اولا تشتا که گله که جان راستی بخ... گله که بلی چنده که ما بسنم خارنگه اگه بون حوالا که من گودیم خود که سفری یعنی گودیم اومب که سفری به زحمت دوی دیگر میخور ناف چابا دارم گودی برای و خیرم گودی تشکی نورمال حقیویه گودی دیم خواه خواه به من مال مثلا بجا اگر وقتا گودی خارنگه یه بگی بجن که کرا نری تک او شرما شرما نفری ایش دیش که تن تشکی نورمال او خانات مید بار که ما مستا وکی تا گودی مدوید منه بید ام کم داخواست کرد ام زیده داخواست کرد خارنگه دو گت پست علی دی میزت جی کن کدل دی راجل دی خادن لري خو امام در سحکی تشتک تنه خار مثلا تشتک مثلا دان قوتا که ان دول ما ان کتل کی دو دو کتل کی سنی کی تا دست خو نه کیری اما عامل ده تر رغشت بیت ابیا گریش ده یعنی گون نه دی خود ما گرید یعنی
0: بسیار که محمد بسیار که دیتو نتا اده تو بینی اف خارنگه ها اوی کاری کتن اوی ندی تل دف خوزی دب کتن ده مشتریه وی یعنی معمیله وی ده زیده تلید یا ده کم تلید دیتو نتا
1: خود ما مستقبل عنک زید دنگ فرده ده ایک بو ایکی بیشت اف خارنگه ها هستایه اده بیت بو گلگا بیتا مرا خما حاس کم چنه ویدی نه اولا بل عکس خود رزقی بفره تلیدن چکی او خارنه پهروه نا چید ما مستقبل او خارنده اگز نوکه تو بونه من ما مستقبل خلیلی خار بده بخو بیا مال برای که وبده فقیره که هجاره که سر جادی بیدی تو بیه بخوتن حتی حاشه یه دیوانه گودار و بیدارن تشه خب ده حیوانه که بخوتن ما حتی مهم بلاش نچو مادم بلاش نچیتن گوچی یلک باشه و او خارنگا دست پیش خریب که جن الویره دست خوش گیلی یا سیوید کم او بیدنه ایتا که بکی بشن اما هر میدید
0: ساعتا تا خوش بوده محمد زو سپاس بوده گه هشتوناتشی بوچوناتل سوی بابتی گل اگل اگ سپاس بوده تو بخیر بسر چوا بسیار معوید بشتن آخفتوناتا ده بوی خارنگه چی بیتن یا بکتا نرید یعنی شنوکه و بی داخواست که ناتا بی تو داخواست بکه او خانال برتب مینیتن بوده آماده بکتن و دم تو پار خود دایده که بیب دتفته تو گل خوب ببای بی کتو بشی بومن بکست فری که رفعت سر چید گل من رفعت دمیتا باش بتن فرمو
2: باشته وضعیت به توی چانی باشی
0: سر چواهاتی گلکس خوز بتن رفعت تو چوای
2: الحمدلله شکر با خودی جماعت چوانن
0: اولا باشن حمید باشن گلکس خوز بتن بخیر بی
2: خیرن دار بی سستری من خودی افتشتا گلکی باش بتن اینا ناو بحثا
0: باشیو چه هکی واب کن خدا نیت خارنگه ها
2: هم که تو دی چه مطعمه تو پاره خود پیدهی پاره تا اتو دی طلب که نفر کباب اگدی بوتا احتمالا تلویر شیش کنیف ببین اخواردن یعنی دو شیشک دمیدی ما بودی فردن بیزه بون بکا سفری گه خوب بینه با چه مال بود چه ری که بلگی تو بگی شوانه که بگی ایگی فقیر سر ری که بید بده ازان اوه تشتکی باشه هلی که تو شید دو شیش که کبابا ری که بو شوانه که گه خوبی بده ازان چند کیف دید
0: بله
2: کیف همه دنیانی بابو گله که هنه لسه زاده شوله که نه و عامل بلدی نیدی که خو خواردن پیس نابیتن
0: نه
2: واردن پیس نابیتن تو تشتکی باشیشه یعنی آن تو دیچه مطعمه تو دیزان است خوارنه تو چنده اونکه گله کلادش مهب لیره خوده من شیشکه که شیشکو نیوازه تر پی نخورید ام گله کلادشید هم دو نفرین از دی بشمه سی شیشکا بیدم هر یکی کو نیواد خوین یعنی بزیده ایش
0: رفعت دیتن هاته یعنی اول دیبیتا اگر اکشی که او برمایی که زورن خارنگه گل اک جارات آویشن ایدی دی اوشی کیم بن یا نمشین بیشین برف نمانی بچن
2: خوب مطعمش گل خلطی هاکن که که خلیل زن خوارنه مطعمی اف دی چند سین یک پیوازی که تماتی که خیارش که نزلاتی اینن اف تشته اینن ترشیده اینن یعنی او اصرافه تشته چی خلطه
0: بله باش
2: بلا تشته که کم بینه زن پارچه که پیوازی بید دو پارچه خیار بند خل یک سینی دابن پینجه سینی نه نسمیزی یعنی خودی قبول نکت او اصرافه تشته های خلطه
0: بله اول بابت اگه دیه انشالله زوز و سپاسی اتت که اندف حد بابش جاری اتا جوان گلمه داد دست اتا خوش بند
2: هر دو چاوه مستریم
0: سر زوز سپاس تو خیلی بسر چوام بعد امید گلوه دا سر پیشکش کنه خلق عبرو یا پروگرام از انگلین جیانه از بارم که که آزاد گلی سر هله هم که که آزاد جیوار گیرین آزاد دم اتا باش بتن
3: دم باش تهر و خوش تهر ما مسا این باشم سلامتن
0: والا باشین گلک سپاس که که آزاد تو چوایی
3: الحمدلله سپاس خودت که انگله باشی ما مستا خود ساعتا و خوش بکست خود
0: رحمت بازد
3: حوالا بد تیک تیک بفر خوشی دایی
0: صحابی عربی سعبی بابتی تو چت بیجی آخفت ناتا چی ها چوات بینی
3: ما مستا هر خدا نه مطعمه که ویش کاری بکت دست خوشی دید کینو کارکی باشه
0: باشی های چیه
3: باشی های ما مستا بلکی از خواهن راد کتت بد بد بدلگه که خیره دیتن در مالست هجارت فقیر
0: بله
3: آنجا که وکید بین گیف دا خواهی خواهد خانه دا خواهد بکید
0: بله
3: دیگه لباش کرد بتش چه پنگا گلشی دا سزه والی دا
0: بله
3: بس وکید بین دا خواهد نشه او وانش او یا پیواز کن علاقه که پیواز ها نکن نافی خواهد چکا پیواز تمام خواهد دا وان چتا وان کبابا وان باجوان کچتی واف
0: دسته تا خوش بین که که آزاد هر اوه بود
3: بله ما مستا حالا ما به این دست خوشی داد کن
0: صحت آتش خوش بگید
3: هر کسا که این کاری بکت کاری که خیلی دست خوشی داد
0: باش زوز و سپاس بو به جاری آتش یا جوانت گلمه دا که آزاد گلی ما هشتا پیوندی تن که هیشامت گلمه که هیشام برواری دمت باش بتن فرمو
1: باشتر بفرشتر که خیلی چوانی چوبتا ما چیکیم عزیزی من
0: گلکس پاس تو پرده زوز و سپاس بتا زور باشم تو چوای؟
1: هر سه چار رو جاره گم رفته نبین تو بارد گم رو خریبه
0: دوید گلکس پاس یاد کم ممنونیم همه گلکس پاس
1: که خلیل سبارت بابت تب خود گلپس یارم خوبت کشیدم
0: باش
1: از دیو بیجم از روینگم
0: بله
1: از حاد میوه خارنگه از دیوه خارنازی دل کی بد گل خوبم
0: بله
1: از بیجم از کریکارم گل کمک با کریکارا سر جه اکی کارت کم امچوی نویره مفراوی ناخو خور از چلوی برم مایکل زیده کم
0: بله
1: راسته وی؟
0: وی
1: اگر برمای کت ما زیده کرن اوی برمای کرن سفری از نو باورم که او برمای کبشن خیزانه که جیران آن یا دورو بران فلان بیوانه که تیر کتی اینا بیتا او کمیه یه
0: بله
1: او جا از بیجم ببیتا داخوازی باشتره
0: ببیتاد
1: از چه ما خورنگه از پاره خوب خورنه دم او خورناش برمه زیدت کرد از بجم چه شرم تدانی نه اگر از بجم اوی خورنه بومه بکر سفری دید یال خوب آمام چه واتو بشی مارکت اکا جلکا بجیم تو تیشرت اکی بکری پستی پیل ما ده هلیل بیره پستی اوی ده هشکت وی هلیل بیره نه ده همیت گل خوی نی شرم تدانی نه تو همیت گل خوب زاری نه و از زیده و خوشی
0: بله.
1: بس اجباری بیت یعنی وای که تو بجیب که تا نرید یعنی تقریبا بیت اجباری یک نه از ند گل به چنده من
0: تو نبینی گلک جادان گلک کسانش بر حوالت خوش بر دور و برت خو نش یا نه به دخوازیش خود خدا نخارنگه بکن
1: اکید ام مجتمع حکیو ساری نه شرمش تشتی تو ساد گیم بس ات بجم شرمی گلک تشتی تو مفمده در باز کریم گلک حدود دل سر مدر باز کرین یعنی به تمش تای شرمه در کبین
0: زور باست دست تجه خوش
1: گلک تشتید اصولی تاین گلک تشتید معریفی تاین بز دیبینی یا کریتا دیگفت که از نمونه اگی اینم احتراما بو همی بشر اگی کابره اگ دیچید که چا کابره اگی خوازید بو نمونه دی بیشت مگره پیلا و گره دی بوش که پیلا و که پیلا
0: واسم
1: این شرمه هندک تشتید در باز کرین فوقتی تو چه خورنگه خورنا خوب پاره خوب بده خورنا تا یه شرم نکه زیده یا خود گل خوب با مال چا به تما چید کم رسول الله با همین بینه رو ببورم بکنم
0: زوز و سپاس بو بجاریتش یا جوانت گل مدام گلک و نرمال حوال نعزیز یعنی بوچون جوازل سر بابت ما رجا هر زور یا بابت تسل بینیتن ام ده هشتا چین حتا دیماهی که بزانین کانه ده اف رجا پتر حتا نو که اکو امشین بجین نوتونه حساده بلکه اف پیواندیت بو مهاتین حتی نوکه دیگر به یکی بون که بله اگر خوارنگه به یکی بکن تشتکی باشه هشتا هم زیدت بچین حوالت مایجی کاری چه بشین سلوی بابتی بسیار ما انشالله خزمت آورد آینه
2: برنامه تا بلوک و کم بیشن تابو که آوا کرنا تاریاتی جواگیه
0: بس صاحبی ممنونه تما گلک سپاس بو بپسنه
2: خودش تا راز بیشالله گلب کرتی وانا کم نیف خلاکی بورید انشالله چهار خالت چهار خالد سرکی، چهار خالد سرکی.

0: شیا وی پنگاوا کو خدان مطعم پاوید کده سفری بی بی کو مشتری به حسید بی کو
1: چنا
0: او کس خور نت خود خالک او کو دیبیت اگر هنده کو هفته 800 اسراف نامینید
1: ها بله
0: خور نوچ تا زبال آدم دو شرمی و جرعت دی ایدیش کنید نوجواکی سه او ظلامه کو پینجی شیست ساده پترش آفرت یه خارنگا دا و آفرت یاد مال دا او خارنا زیدت کرد او خارنا ظلام او خوش او جواز کد خارنگا داد خودت گل خود بده عایلی ویشت گل خود مال دا
1: زوراسته؟ بله
0: بله او اوا کو خدان مطعمه خدان خارنگه دودل کد دو دل کرد که وی پنگا وی پاویجید وقتی کسیت حال خوش یان جینده که بیانی تنه جور و دو دلی بود چه بید اره از خارناوی بود کم سفری آنجی نگو بکر من شرمه آنجی بیشت از گل خونا بم اف پنگا وی دو دلی بوی پیدا کرد کسکه لان لشکری دای مزنه یه پای برزه یان حکمت دای پای برزه دای دانیشید او وقت پنگا وی نشید بوی پاویجید بوی شخصی
1: بله باش باشم که شکیدی بجینی از وارد دیدنا تا اره اب خارنگی هم در چند پتر یعنی بیتا جهه کیف خوشی هم مشتری یا وکو بجینی یا خلک اکی اوی چی تنده ویره خانه دو خودن در چند پتر بیتا جهه دو خوشی هم اوین حض دکن وابکن یعنی بیان که وقتا جا پتر هم در بجینی چون بگرش برکو تو در بجی هم بلکه برپرس که آن زنگینه که هر چند گلک جارات بجن دل فقیری گلک شواشی مرتر و اوی دیتر
0: گلک
1: بس یاما دو چین صحبته اه تو چید بجی بجی چوا بیتا جه خوش دل خوشی ها خلکی افکارن
0: بس بگی وقتا اوی پنگا ویتا ویتن خلک همی دستح کده جواکی محمدید منابید سی حتی چلش ساده مام نوان ده همشه بیشن شیست و پنج ساده حتی هفتش ساده حاله و دیف یومی و یا روژانه اکید اوش دی بیده اگر اکی سرکی که خدانه مطعمی اوی پنگاوی پا بیتن او ده وقتی اف پنگاوی بیتا بیتن چه گمان تدانی نه که ده گل خارنگه چاف الاوی کاری کن الاوی چالاکی کن
1: دست خوش سعادت تا خوش بتن که اکی از ور محمد سپاس با بجاری تا جوان گل مدا گله گله سپاس تو صاحب شلام بعد دامید گله دا سر پیشکش که نخلک عبرو یا پروگرام از انگلین جیان اول همین روژین اکشم حتی پیشم به دمجمه چاره باش رادیو دوک تیتا پیشکش کرن دکتورا ایلینیات گلمه ایلینا دمیتا باش بتن فرما گله سپاس بتب خیر به
2: قرندار بی سپاس ناف خیر دا بی شالله
1: گلک سپاس فرمه
2: گگی خلیل اسوک که کس اک گنال کردستانه جیم یعنی لویره مدعمت ویره دو ده چی بخودی او سینی که ده دفتد گل کفچکه و چاطالی ده بجید دو هلا دیف قیاسه خوب خو خور نبگده دا ویره یعنی گلک مدعم و واسایه گلک مدعم و یجیه هی یعنی ده همه خور ندانن بگو اوه دیب کن یعنی بجنده تو بخوب دانه نو که اوه قم همی گفت چی نوی مدعمه کده دیف قیاسه خو خورنه بخو کنی او گلگی باشتره یعنی مدعمه دویری جواب کن گلگ باشتره بو چی ده خورنه زیده طلب
1: کن اوه پیشنیاده که انشالا بو برنامه دهاتی هم بجین کچه ها به چهانه بود بس جاره واقعه ما جاره راستی ها ما دکتور علینا ویشی وازیه یعنی اوه یا هی خورن گلگ جارات گل بر نفریت مینیتن دیتون آتا بووی نری تیدی چی بیتن هکه خودان خارنگه خو اوی خانه را کن و پاشی بدن دسته ویج ببرتن باوی جیتن دتا ای که دی کاچ لیب کتن دی چه آبی تب نریتن
2: گلک باشه یعنی کاره که گلک جوانه گلک از ده چون امد امه ده خورنه و یاب دلوا بیتن شرم کن بین خدا نمد امه ده شی بما خورنه که سفری ده چون امال یعنی ده برسی بنه و هنده کسی تن زیب زیب برسید بن نبویا لویان پزشکی واسایا و هر واسا لویان پزشکی جنو چه بیت خورن هاوی نده چه 6 ساعت ها بوریدن و زوستانه ده بلا 12 ساعت ویفه بن بس هکر خورن 6 ساعت ها بورید و نشه بخوی اما و ویتامینت خورنه دا خرد چند یعنی تو بخوی تو نخوی حسید که تا چند خوریه و یعنی کاره که گله که جان راستی گومت همه توری و بکن یعنی گله جاره همه تا دین خورنه بدلما بو یعنی ام در وجیه تا دین خورنه وی رو بدلما بو من گله جاره گوتی ده چی بو مکه از سفری؟ یعنی عودیل دف ما شرم نیند خورنه دا ام کرد یعنی دواسوی نه نزونم طبیعتا که گله که زیده ایل دف ما ام گله که بخود دانین خو یعنی خورنه خو هرمالو

0: Kanki Halil,
1: Ben.
0: xor ne de hın dıştı inne berde yani dönü zani de çuy.
1: Rast.
0: Yani dış hın dış soda bir can direyoş mü vezgele her soda yedge.
1: Ben. Başa doktoram zuzu spasiyotet kim bu başa yetet ya can
0: edin. Her
1: soru
0: iser
1: sağlık inşallah.
0: kerti bir kanki Halil.
1: Geldik su pas. Top hayal besaj çabana.
0: Top besaj.
1: Mehşe top hayvan diye ten servi babati ki Ahmet Nil ve yed gelme. Kalk Ahmet. Demet'e boş bitin. Fermo.
2: Selamu aleyküm.
1: Evar
2: boş.
1: Selam. Evar boş top hayal bey.
2: Zor memnun, zor spas bağımızda.
1: Evet.
2: Elbet, embejin de gelek ya cuan terbiyet, navad harengeyt me. Ku hendek caran reynema beyne belaf kirin, ve ki embejin bite nerit, navad hemi harengeyek edin. Ku ev reynema çüne, vücu çı varakka ke, ev diye ke tabloya ke beyte nivisin, mevanet qadir giranan, ev kesani ku çüne veri khanet khan, tuşe kharnakhu ya zedeji, که سفری و اف خارنگه یا برهوه بو توان آماده کاریا بکد احتمال دیتای کسی دشرم کد بس وقتی وی رنماید بینید اکید دی دا خواست کد ویتشتی بس
1: دانه.
2: چون که خارنگه نشد سر بخو بشتم وی میوان خو آنوی مشتری خو زبون خو بشتی از دی بوتا خارناتا که ما سفری احتمال دیتای کسی که دی بشتی برما تو احتمالا یعنی بو عاجز یک بود چه بید لامان اگر رنما بهینه بلاف کرن تأکید او مروفه که خارنوی زیده دانای دشید وی ریکه و اوی ریکه حساب ساناهی دی آگه دار بید که بله اف خارنگه ها اف اویدیه یا آسانگاری کری که اشیم خارنخو یا برمایی که زیده از گل خوب ببن
1: که که احمد گلک جاره گلک خارنگه ها امد چین بو چی دی بیشتن تو بخو خزمت ها خوب که یعنی دی آوه بخو بایو دی بخو بونمونه لفه که بایو خانه که بایو بو چی دی بخو خزمت ها خوب که وی لفه بایو بو چی تو لف خانه خوی زده نا این یمار اف دنگی هنه اره بو چی یعنی او نه درسته بو چی اوه درسته بو چی ما اگر خان داف من و من او خانه اینا مویا دیدم دی به ممال مویا دیدم فقیره که مویا دیدم مجهه که اکو گوتی و اکو بجو از ناخون مثلا بو اوه یاب زحمت اوه یاب صانحیه
2: ما مستا بری سالک بری نوکه دولتمند که لولات اسپانیا چو خارنگه که خارن خار
1: بله.
2: و گله که دولتمند جیبو خارنا برما او خارنا برمای گوته خدا نمت امه گوته خدا نخارنگه بومیم که سفری اینا خلق دنگ هات بود چی تو هنده دولتمند و تو داخازی برمای که خود که بجید او حق منه من پاره خوب پیدای برخده بشتی او حق منه من پاره خوی پیدای بو چی اب خانه دمین تدویره دبیتا اسراف و از حش اسراف ناکم اوش لانت انسانیت ود بجید بس اگر بیم ام لانت دیانت ود جی بجید برخده گونه ها اصلا توی برمایکت خو گل خو ببر چکی ماسی تدانی نه چکی حق تا پاره خوی پیدای و از بجم آخفتنامت بو همی خارنگه ها دیتنامن افرینما بین اویدی کرن
1: نویسی
2: کلک دی جوان تر بید بله
1: ساعت تا خوش سپاس بو بو چوناتش یا گلک جوان او پیشنیاد تا دای که احمد دسته تا خوش من زوزو سپاس بودم امده پیوندی ها که حسن وار گیرین مام شفانت گلمه دمی تا باش بتن ایوار باش
3: که خلیل سلام علیکم و ایوار باش از گل پیلکا باید زوزان و کانی تازه آراسته تو و همی بینه رو اندامت رادیو دفو کت کم
1: گلک سپاس ناب همیان سپاسیتت کم
3: اس ممنون اتما که خلیل از اخوب نخوب گود نخوب مزونا اول پیش کش کم
1: بش
3: مزونا یو گودی جنگا شرمین بگونده که ظلام شرمین فلسه که که خلیل چه شرمید وی چنده دانی نه یعنی اگر تو چه خارنگه ایتی مرز و حرمت بو همی خودانت خارنگه ایتی لیل فیدر که وقتی تو چه خارنگه ایتی و خارنگه ایتی خارنگه ایتی جوازه یعنی فرقی و لکی لیچی رینی خاری دست پیکه بسم الله ده بوده بیس سینی کت من قبیلاتا اینیدن
1: راسته
3: بیس سینی رئیس کن لیتو بیز رو خو که یه مادش خو بیشم از این باب الله تشتم طلب نگیریه بابا من قوش یکی طلب کری آن معونه که گسه یا طلب کری آن نفره که تو که ای باشه افا همیه دو نفر چنگه من دیوجه ده چکم هیدی هیدی پیچه گشوه پیچه گشوه پیچه گشوه حتی زوده میده ده برسنگه من از تیر بون برا
1: زور است
3: بکلی هید دمین دل بیره
1: زور است
3: و اکو مال بیره ای باشه گله گده شرم کن مثلا خورونا بینم بجنه با بو کابه بو مفکه سفری از بو نمونه جاره کل خارنگه که رنشتی بوم کابرا وقت در کدی کدی برا بجا ابی سفره چه واده بری بوده مام عبادی بوم که سفری بوده مام مولاد ده کی ببای ابی پیلی عزی بوده نفره که سه حسه بخو کرم یعنی تو برای خود نوشه خودا
1: راسته
3: یعنی ایهان آوی کر
1: راسته مام شبان مام شبان هندک جاره مگولت بتن چه من ندید یه هم نشین بشین فلان خارنگه هاو کردی ها بس من گولت بد بشین مثلا او خار او خارنات برد مینیتن آن اف خیاره بیوازا باجانه کاچه او برد مینید جاره کاری چه بی تندک خدانت مطعم و بزبر این دانه به همه روی باشب دیتن آتا هگه اف کاره بهتر کردن اره اف گمانه ده بو خلکی چه بیده و
3: که خلیل از چه بوده سیب بکن
1: اه.
3: از تو پیوی که می خلقیت آمنه تا هر دو کدانای سه چاره که خارنگه ها او مقبلاتش بعد تراد کن بعد دانه وری جارو کد این دانه بعد مشتریه کدی
1: تمام
3: خوش مو ایره
1: تمام پا اگر که در سفری بو مروی گل مروی مروی اینا و ما او گمانش نامینید ما نه اگر هر بزی نامینید
3: اکید نامینید تون تو که خلیل یعنی خود تعالی شک بو مهمت شدرون کرین یا گوتی احنا المبذیرین اخوان از پیوادینا بشم من رأز حرمت هيا بخشك برأيت يزيدي أبي قدر يومتك بل إنما المبذرين أخوان أستمام نوكم واني كيكي خليل تبقى مرف قيدة شرمي بشكينيتن
1: بل
3: قيدة شرمي بشكينيتن أجر أمت هر قيدة تابت ملت ما يكون أجر أمت قيدة شرمي دو بشين أم همي قفا دي سرشكستي بين و
1: دست خوش
3: دي چوبشور بين
1: مام شبان
3: گل از خدا قفا دي بيشم
1: ساعت آتا خوش بتنم زوز و سپاسی تشکیم ببو چون آتا آجوان گلمم
3: گل از خدا دوباره سلام ورز بودا و همی خوش کبرید زوز
1: سپاس تساق بیشالله دو پیوندی دیماهی که دیوار گینش باک وقت من هدیه برای دیماهی که بچه تن ام ده پیوندی ها کینگ وار گیرین کینگ دمتا باش بتن برمان
4: دم باشتر و خوشتر رز و صلاح بوده با همی اولا
1: تو بخیر به سرش چه باز باز بودن
4: چا به تا ساقی تازی بخوب پیچک دل بابتی اویدی به مودی مبسایده
1: کلم که
4: نزا دنگل دفمه قطعا بی دفته
1: دنگه تای درسته
4: درسته دنگه من
1: دنگه تای درسته بله
4: بله سایده راستی وکی بیتا یعنی چیه هر خارنده ای که دیف طالع اویدی بید یعنی چه ترشتی زیده بود تبینید پاره تبسینید هم بخود دی ترشتید کم تر طالب کنید نو که همه چوینه دولتا گلک دولتا دی چی هر چه بود تا آوکی بینید حقیقی آوی جیر تاسید بخود دی آوکی نید
1: اره کینک اوه بابت اکی دی اما گوادی جا و صحبت اکی ما گوتی واقع ما اوه نینه واقع ما جاره اوه تمتی داد جین هو سایه باشه اوات برمینید هکه خودان بود تب کتا سفری بیتو دخواست بکی اوه نریتی دف خوچه کن چه آری شه تو باشی خدا بی توی چه داد بینید بومه وی بیجن
4: سایده خود راستی جانه که با مروف یویدی بکرد بس راستی هم زلان شرمت که اگر جنکت ما آن دیکت مال گل ما بید او شرم ناکن والا بید مخابنه که همی خارنی بینن بس هم زلان بخود شرمت
1: یعنی
4: بس هم خدا مطعم بخوف داده مروفی او درسته
1: یعنی پتر زلان
4: بس هم زلان بیشین اخوان خده یعنی
1: شرمت پتر زلان شرمت که آنجوره که بید بخواست کنید
4: نه بو خارنه بو خاطرش از سید اگل اگ جارم و جن که گلمه هاتین دی بچه اولا خارنه خرید مای مخابنه دی بین بو اتمال دی بینوی اولا مشوله پینی تو خوبی شا خودان ایدی بکتا سفری بس ها که دیم ظلام خودی شهر متکن بی جینه کاب کتا سفر بس اگر خودان خارنگا بو خودو کتا سفری بتا مروفی او باشتر راستی
1: جا کینگ نکت رو بیشی که از چم دستیت خوشم حتی هستیم تا گود بیته دف منه بیشی آنه
4: آره خود میگی لاتساید عمله ولا نیش میکامیشی شکم خود سرمان تفاشنه کساید و بات افتاد نیش
1: گلک سپاس بود اکینگ تو گلک گلک خوراتی سر شما وقت من هم هم دیدیم هایی پیواندی وید گیرین زود سپاس ایلمت گلمه ایلم دمیتا باش بتون فرما
5: الو ایوار باش
1: ایوار باش تو بخیر به ایلم
5: گلکس با سرساق بیده از خوش راستی پیشنیارو بابا تکید جای خدایم راستی جی از بینم گلک جار خودانت خارنگه ها دی بینی هر رکلامک آخو هر چه سوشیال دابیتن چه جی کسک بو که دی بینی ده ورقه پنج ورقه دانه کسک بس رکلام اکا یا بچیک بو کتن
6: زور است
5: براسته جی هندک بیرو که تین هندک هزره تین دیوالتا که تو هم رکلام اکا فری بخوب که هم تو بیا کسی که خودان ریز بتر خالی قصد آتب کرد هم ریزی شیخ تب گریدن
1: یعنی اف کاره دی بیتا رکلام اک بی کو پاره کلی در دیتا ناتا
5: بیشم اتا رکلام اکا فریه
1: او بله
5: رکلام اکا بلا شوه کنم بیشم عربی و کردی هر ویم اف خودان خورنگه اگر از شین هایی بام با دعا جی بود تکم او افی با بده تا اینا بش چنکی راستی جی هر دم مروف حس کرد که امتر صرف کن گله که بده سو ببینید
1: بله
5: اگر تا اف چند دوید هم تو دبی خودان خورنگه اگر گله که پریس هم جی خلق ده قصد تکن چو اگر هم سه گینه گله اگر اف خودانه وی خورنگه اوی چنده بکتن ایکم خال تو دید درون مشتری خو گهی اف خو کسه کم در میاد چما خورنگه اگر ایک برانبر من یاری نشتی بیدن اصلا راحت بم از نشم درستی خورنا خوب خون در میاد اف خورنا منش یا همیه تمام کن شنا راحتی ها درون مرووی او مرووی بکتا سفری بکو مروو ده خواست بکتن اوه ده ری زکادی پیشانی چنده دادن دی بیتا خدا نه که گلک کسا که برای زدف مروفی که مروف حس کد دوباره لیب زفریدن
1: بله
5: اشلاح که دیوه اوه ده وی چنده دیار کد که چاو خدا نه خورنگه نه بسر پاره یه بلکو یل دابو نریدن جوا که بلکو یل هنده که کسا که آینی دا یه شارزای آن پارزید در ریزی لعمه دا خودید گریدن
1: زور است
5: اشلاح که دیوه ام کردمه طایبت خیزان کردمه ام چی نخورنگه ایلا دو سه نفران تل نرماله حسایه ام کرد یعنی ام خیزان زهرن دی بینی کسک دو مانماله بجا دمه اویندی خورنت خون یاد مینیتن از بیشم دلی کسش خورنا خیزانوی بخورش نابیتن اگر تو نده کسی اگر تو بیشی اصنا ده ما کسی از حضرت کم دلیوی ناشته آن از حضرت کم یعنی یا پیسه کسی خورنا پیس بو مالا خونه بیدن ویج آدم تو وی خورنا زیده بوتا کومت کتن و داد تو بوتا آمادت کتن تو ده با ماله اول دی بیده اگر هندک جارا دی بی امشین بیشن دانه که دی خورنا من سرچو داری هر وقتی تو چه فراوین خورنگه هکی دی بینی شیواتا جی بریک فخاد
1: زود است
5: اما شلای آگوری بو مالا کی
1: بله
5: شلان که دیوه اگر خدا نوی خورنگه لسر وی پاکی چه آنم شیم بیشن او خورنا برهد کد بیشن ریز گرد کردن و دست خوش دوباره
1: دست خوش بوده جا ایلم ام زوز و سپاسیتت که این بو وجداریت جا جوان گلمده دا دانستان دنه کم بس وقتی به نما مبو بوده

تو زنی از نشم همیوان خالد هاتی نگوتن خطا دوباره که هم وقت من نمایم بس اشیم بجم نو تو پنج ساده و حوالیم بجاری گل مداکید گل بیرو که بون که دست پیش خری یک شلای خدان خانگه ها و بهتر کدن اوهی که بکن یعنی خلک ما دل خوش بیت به راست اجی تشتکی نی بیتن گوهری نکی تو چه که هندک جارا خو ساید تدوی تو تنه بیتن ده ایک هیوه کشید ایک هیوه بطن و ده دان استادن هنه کدن بله خوشی و دیمایی که مروف گهیت انجامی که انجامی ببینیتن انجامی گلک ده باش بودن دست خوشی هر کسا که تکن که اوی پنگاویشی با ویشیتن نزیگ ده انشالله همه دف خو دف باجار خو خلک خو ببینیم گدارین عزیز پروگرام اوی که دیمایی کات یه زنگلن جیانه اگر ماهی نساق صبحی دهنت خزمت آدو پیش کشکن خلک یکانی جا پروگرام زنگلن جیانه تاوی دمی رئیس اسلاوین خلیل کمال جا پیش کشکنه اول کنترول آزاد علی سوشیال میدیا نهیل خلیل بخو قبیل بکن بمینه شاد

Eyvar baş. Wezareta Samanên Siruştiya Hikûmeta Herêma Kurdistanê bi merem Abdumayek înana Arîşeya Kemiya Benzînê û Pêdaçûna nirxên wê de 5 biryarên nî derkirin û Wezareta Samanên Siruştiyê hemî hewlan ded bû zêdekirina pişka Hikûmeta Herêmê ji patrola xav ji li Hikûmeta Federal ve di nûke de bexdabtinê rojane 5000 barmîlên naftê dete herêmê. Ev biryare jî dikete 39.46% ji pişka herêmê di demekî de rêjeya şayîstên rast تقینه هرم کردستان دبیتا 12.67% یکسان پروژانه 126700 برمیلان فراکسیون پارتی لجوات پارزگه کرکوک بریار خویا دوماهی بو زورینو و بجداری کرنه دو کنبونین جوات دا راگهاندنو اگر اوه پنگاویجی بو دخازی خلکی و لحنین سیاسی وگراند وزارت کاربه یا هرم کردستان راگهاند و کوپشکک جا آماده کارین تکنیکی و بجهینه نابریارا لخوشمون قرن کاربه این بری پروژه روناکی پاردان به سیستم ای پسولا و پشکن فروتنه جی جه سی هیوی هیوی حتا سی هیوا بهید بردست نابید پارزگار دوهوکه دکتر علی تتر راگهاند لسر راست پرده سروک بارزانی و سروک مسرور بارزانی گرنگی و پالپشتی ها بردوان به تخاجوتیاران تیتدان بریار بهار سالا بهتن کار پروژه استراتیجی آوا آکره به دوماهی بهتن و پروژه کشه یا کمیا آوه دناوند و قضایان آکره دا و 19 گندان دا بهتن چاره سر کرن وزارت دارایی عراقی راگهاند افرو دست به هنارتون و بلاف کرنا موچه حیفه حفتی فرمانبرین عراقی ها تکرن ایران حلمته که پروپاکندی دست بکریه کتی دا هانا لاینگرین خود ددن که خیزان دونالد ترامپی بکت آرمانج سقانا سی هرما کردستان راگهاند افروپلکا تونت یا گرمه ده برف هرما کردستان وهدونو زیده ترجه حفتیه که دیمینی تونو پلین گرمه لهندک دوران دیگه نه پینجی پلین سیلیزی

0: بو ريكلام كرنين راديو دهود پیوندی به جماره بکن 0705-225-47-74.
1: دمی بابت هتا سر موبیلیاتا ایدی بدو ماهی کار آفرین صادر تنه بو صادر ایچین کیا به هورکه ات موبیلیات نافمان دا بجوره ها دیزاینی شاهانه و جاکی دریش اول دیف همی زوقا موبیلیات اوفیسا شی تدفید بو همی اوفیسات بردستن تا اوفیس دینا باخچه هایه اهب باش ترین موبیلیات باخچایت هین ده هر الوری دسته کوی اوش لایکی و ویجا اکسسوارات نافمال بابت رازاندن و آوانتش دا هما دیکورات چنه دیکورات نافمال و دریسینگ روم و همی جدی بحز و خوزینده آها کدا صدف سلی بش بیرام نه چی صدف سلی بش یا طیبت دوشکو و دوشکو بالیف ایش براند نایاب صدف بو سخلم یا لشتا و خوکا کیل دیوی جا بمفه سردانا پیشانگیت مبکن الهولیری و سلیمانی و دهوکی والله آفری صدف
2: سفن آبیانی محیط و لیمو نعنا گاز زیرتر تا و کسر سر هنر
1: دمی بابت هیتا سر موبیلیاتا ایدی بدو ماهی کار آفرین صدف تنه بو صدف ایچین کیا به هورکه ات موبیلیات نافمان دا بجوره ها دیزاینی شاهانه و جاکی دریش اول دیف همی زوقا موبیلیات اوفیسا شی تدفید بو همی اوفیسات بردستن تا اوفیس دینا باخچه هایه اهب باش ترین موبیلیات باخچایت هین ده هر الوری دسته کوی اوش لایکی و ویجا اکسسوارات نافمال بابت رازاندن و آوانتش دا هما دیکورات چنه دیکورات نافمال و دریسینگ روم و همی جدی بحز و خوزینده آها کدا صدف سلی بش بیرام نه چی صدف سلی بش یا طیبت دوشکو و دوشکو بالیف ایش براند نایاب صدف بو سخلم یا لشتا و خوکا کیل دیوی جا بمفه سردانا پیشانگیت مبکن الهولیری و سلیمانی و دهوکی والله آفرین صدف
0: بو ریکلام کرنین رادیو دهوک پیوندی به جماره بکن 0705-225-47-74

اوگست قیصر او سرکرده امپراتوریت رومانی دا مزراندی السالا 63 بری زاینه حتی 14 زاینه اوگست قیصر ده تجمارتن ایک جک ساعتین هر پیشتاب دی دیرو که دا چونکوی ایک جمزنترین و پیسترین امپراتوری لسر عردی دانا بو او جی امپراتوریت رومانی بو پشتی و دیمایی حتنا شار نافخویین که بوینه اگر جیک و بونو پارچکرنا کمار رومانی لچرخ ایک بری زاینه لپشتی هنگی اوگست ها توشیا دوباره سیستم نافخویی یه وی کماره ریک بخیتو بکتا امپراتوریه که پیز که بوماوی چندین چرخان بردام بو ناویوی درست مابوس او کنتافوس بو لپشتی جیوی گهشتی 35 سالیه جنو ناسناو اوگست جبو خوهل بجارت اوگست کره یولیوس قیصری بو که ایک بو جمزنا برپرسن لشکرین رومانی لجبه

Marco, Ulysses, Chizaruk, Nabun, Laura, وي اوكتافيوس وكي كوري خو خدان كيرو جالك حجي كيرو بخو او لسر ربازا كا سياسي پروردكر دمي لسالة چلو چار بري زاين يوليوس قيصر هاتيا كشتن الوي دمي جي اوكتافيوس بتني هجدا سالبون پشت كشتنا يوليوس قيصري حفركيو ناكوكين مزن و خويناوي كفنناف سر كردن لشكري لروما پشت هنگي وان بريار دا فرمان رويا يوليوسي بكنا ددست كوري براي وي اوکتافیوسی دا او کسی نرازی بونا خول سروه چنده دیار نکر چونکی کسی که گنجو چلنگ بو. هجمارا که حوالن مام خو رازی بکتو که پشتوانیا ویب کن پشتی هنگی لشکر روما چو پشتا مارک آنتونیو که ایک بو جهاری کارن یولیوسی و قیصری لپشتی هنگی روما توشی گلک شرن دجوار بو که ناورا پشتوانن آنتونیو اوکتافیوسی رودان. امپراتوریا رومانی ده تجمارتن بناو دنگترین و مترسیدارترین و کاریگرترین امپراتوری ده دیروکا مرواتیه دا چونکی لسردمه و شارستانیا مرووان گشتا گوبید که بو اگر شارستانیان دین دنیای وک شارستانیا مصر و بابل و جوهی و گریکان بهنه و گواستن بو ولاتن روش آوا اگر ام هفر کرنه که نوبره اوگست قیصری و ماموی یولیوس قیصری داب کنچه جدایی شلای بیرتیجی و جوانی و هیزا کساتی و سرکپنی تویت نوبره شاری دانینه لی ماموی پتر یه چافنترس و زیرک بو هردیسان ماموی شیا فانتازیا سردم دمشک خلکی دا بازرینید شلای دیروکی و جی اوگست گرنگتر و کاریگرتر بو هرچند ماموی اشویب نابو بنگتر بو لی نابو دنگیا نپیوره که مزنه بو مزناهی و نمریا زالامان.

Sevem sus bites neçim Ma ez çen heştet kem neşim tebem

روزانه لرادیو دهو که داریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه که داریا وان برنامه لرادیو دهو بگن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جه خلکی ریبازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رینامه دیالوگ و بیاروک.

0: حفتیانه گهداریا وان برنامه لی رادیو دوگ بکن بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ریبازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رینامه دیالوگ او بیاروگ
1: باسان استودیو این رادیو دهوک بهنه پیشکش کرن سردیر
2: سرو که حکومت هرما کردستان مسرور بارزانی را گهان که هرما کردستان پشتوانی حکومت نوی عراقید کتن وزارت سامان سروشتی حکومت حرم کردستان چند بریار لدور دا بشکرنا سوطمانی الحرم در کرن. لحرم کردستان و برهنان لکرت چاندن گهشتی دوازده لساده.
3: دن باش برف درجه یا دنگ و باسان. سروک حکومت حرم کردستان مسرور بارزانی را گهانده. حکومت حرم کردستان پشتوانی کا بردوم دل حکومتان یا عراقی کت.
4: من دی خوامان لگل حکومتی بغداد من دمی جاری که تردوپاتی بکم واکه اما پشتوانی حکومتی استای بغداد بسروکتی سروک وزیران بر رئیس علی زیدی دکین و بجداری که کارای حکومت من کردوا و بردوام دبین لپشتوانی کردنی سیاستی ریفورم و روبرو نوی گندلی و با باشتر کردنی وزی آبوری لعراق که بدا خوادیسان عراقیش و که همه ولاتانی تری نوچکه با قیرانی که آبوری تندو گوره دا تیده پره لبر بستنی گروی هرمز که زور بی هنارده کردنی نوتی نوچکه و نوتی عراقیش زیادتر با نوچکه دا دروا اما قیرانی که آبوری لهمو نوچکه دا درست کردو اولا ما آماده این به همو جوره که یارمتی حکومتی فدرالی بدین یارمتی برس علی زیدی بدین و اوی

0: همی کردستان بشی که کارگیری چاره سری او قیرانانه بی که استحیا و دیسانیش دپای دکموا اما پشتیوانی برای زیانده بین و هیوادارین او کشانی که تا کوستش ماونو چاره سر نکرون اوانش برای او چاره سری برون
1: نونر بنزین خانه دهو که احمد راد گینیتن کتنو که دا لپنزین خانه دهو که دست بدابش کرنا پنزین حاد که کرن
2: ما بو دورون کرنو راستی لدهو که سیدای سربس لزگین سیدای علی تتر و لیدار سربخواز داخل سیدای گهدار شیخو که گلک هولدان گازی آمه داخواز آمه بگهین جهد پیمندی دار و حکمته که پانزین به وی بهای دستنا که بیتوید حتی نه دست نیشان کرن پشتی واجیل چند کن بونکاو و دیف چونا پانزینه کر بو ما همی آدیار بو که پانزین وی به های دست کسی ناکوید که پیشید بفروشید لورا بریار هات ادان که سیکا آزاد بید
3: حکومت حریم کردستان بردام پشتبانی لبر همه جوتیاران بو پیدا کن بازارید کت
4: لپارزگاه دو که 120 هزار تنین بر همه نفخوی روانه باجرن عراقی تیتا کرن. ادوی در بارده خودان ایک جه قپانهان لپارزگاه دو که راد گینید پشتوانی حکمت حریم کردستان بر همه نفخوی بو گلک باجرن عراقی تیتا احنارتن.
5: دو سری چند سالان بشورید جن بر همه مد چد بو بغداد چد بو باسرا چد تقیبه نشین بجمده بو گل محافظت عراقی چد و بر همه که باشن بو آناتنیرن او صرفیات غزه دل میری هی بر همه مل دفانه صرفات
4: رایبه بری گشتیه چاندنیل پارزگاه دوه که جی احمد جمیل رادگهی نیتن حکمت حریم کردستان بردام پشتوانیل بر همه جوتیاران کد اجبو پیدا کرنا بازاری بو جوتیاران
6: زور بیاوان برو بومان زیده خواستا حالاتین من دوه که بروی ای که همی حوله که دین پار پشتی حکمت که بازاره که پیدا کنید بروی برو بومی بازاره می سرکی نواراست و خار عراقی دیف اف داد تاید بومت این روی برید چاندنی جو برکو هم پسند داد دین بردان نزی که 120 هزار تن یین برو بومین جور و جور چون نواراست و خار عراقی اوش طبعا پیدا کرنا بازاری بو جوتیاری پار پشتی یک
4: ده کابینان هیا حکمت حریم کردستان دا پشتوان یکا باش لجوتیاران تیتا کرن با وی چندی جی بر همه نفخوی جوتیاران بو چندین باجه رو ولاتان تینا روانه کرن
1: وزارت سامان سرشتی لحکمت حریم کردستان مبستا دیمایکینان بکشایا کمیا بنزین پیدا چون به نرخ نوی پنج بریار نو در کرن وزارت سامان سرشتی همی حول دادان و زیده کرن پشک حکومت حریم کردستان و بریار تاتی ندان جی زیده کرن برا بنزین نورمال یا پرشتی کری یا کو به نرخ 750 دیناران چاو دری کرن روژانه یا بنزین بازرگانی به جور نورمال و محسن و سوپر برفره کرن کار و چالاکین لجنه چاو دری دیفچونه و پیشکش کرن همی آسان کاریان با حوارده کرن بنزین
3: فراکسیون پارتی دیموکرات کردستان لکرکوک ده کنگره که روشنمابانی ده زبرین خوب و کنبون آجبات را گهاند.
7: استا وکولا بیاننامه که من امرجه من پیکرد. پاش دراسته که ورد و باش منزانی بگرین و ناو مجلسی محافظه دوری رقابی وردی خو من بگرین. ایما هاتوین تاوکو کتله که سیاسی سر بخو. نبو دجایتی کس نبو پشتیوانی کس. بلام هر کسی یک برد بخاطه سر دیواری خدمت کردنی خلکی کرکوب ایمه لگل آوابین ایمه پشتیوانی اکی هر کسی بگجات چونوی فساد یکی اکل اولویتی کاری ایمه چونکه ایمه گرای نتو با معنانی رازین بمدوخی کلم شاره هیا
1: دسته و برهنان حریم کردستان راد گنیتون که دکابینا نهی حکمت حریم کردستان دا و برهنان چاندنه گشکر نکا مزن بخوبه دید یا و پشکا سرمایه وی سکتری کمتر جل دویل ساده بونی زیکی دوازدال ساده حاتیه بلند کرن دسته و برهنان حریم کردستان جر نفتیشان ورچرخانه یا پیکاته برف همه جوریا آبوریا بردام راپورت اک بلا فکریه و دیده سرنجه خصیه سر پیش وچونه کرت چاندنه وک پیا انکو پایه که سرکی گشکرنا آبوری الحریم کردستانه
3: سروک جورا بازرگانی لپارزگه دهو که را گهانت ولات ترکیه ده بیاو بازرگانی ده بو عراق و حریم کردستانه تایبت مندیا خوهیه سروک جورا بازرگانی پارزگاه دهوکه شکری جمیل دورگرنگی سردان سروک وزیر عراق و شاندید گلدا بو ترکیه ادبیجیتن که اف سردان ده انجام باش و سرکفتی لدور کرت آبوری هبنو ده رک اک بیتن بو ودیتنا رک اکی بو پزگرکین حلاویستیم
8: سردان سروک وزیر عراق

0: برز علي فالح الزيدي بو ولاطة تركيا ام بين دي سردانا كا جرنج بيتن سل جسر جلك سكترا وانا سكترين بازرگانی آبوری سکترین سیستمین بگابین حلاویستی هروساجی سکترین آسایش سنوریا دورا چکو پارزگی ها دو که پارزگی ها که گرنگل سر آس هرم کردستان و عراق حکم هبونا درگه سرکی بازارن هرم کردستان و عراق ترکیه بگیرد اوجی درگه ابراهیم خلیله که عراق ولاتا که گرنگی بو ترکیه که اوان کشت حلاویستی گل بین چهار سر کرن
1: هر وسا سروک جورا بازرگانی و پارزگه ها دهو که دیار کرجی جدا جوان بابت این کوده هنه بحس کرن گرنگیاوی با هرما کردستان ده یا برچاف بیتنو چونکی دروازه ابراهیم خلیل با هرما کردستان و عراقی گرنگیا خو هیم
0: کباره آلوگوری و بازرگانی نابینا ترکیه و هرما کردستان و عراق ده چندین سالت بوری داشت 10 میلیارد حتی 13 میلیارد بویه و پلان دایه که پشت ریخوش کرن و ریکا گشت پیدانه و بگه این 30 میلیارد دولار ما وان دیماهی که آمدید که وضع بازرگانی و کشن پیدا بوم تایبت پشتی کشن اسیکو دایه و سیاست عراق و بگوستنا رقاون بازرگانی اف بازرگانی هر یا بردوام حتی اونو کشی آلوگوریه که باش دروازه ابراهیم خلیل تیتا کرد
1: ماوه که جبر شر ایرانی و امریکا کارتی کرنی نرینی لسر کرت بازرگانی لطوای عراق و هرما کردستان کریم با آوه که گونوکه ولاد ترکیه تا که درگیه فرمیه که عراق برای که هرما کردستان پترول خوب و دروت نریدنو او وی ولاتی گرنگیا خو بازرگانی با حرم و عراق هیم. اوجی نشانه هندینه که حرم کردستان تایبت پارزگه ها دهو که گرنگیا که تایبت دو بار بازرگانی و آبوری ده هیه که مپای گهنی تهمی خلکی عراقه.
2: سروکه باجربانی تناهی دلان رمضان را گهاند که نوکه دا دو پروژه تناهی تینه جبه جکرن.
3: ما نوکه دو پروژه تن الویره تینه جبه جکرن. پروژه ای که اوجود سیمتری ابو کیولا یو ته تجربه جکرن بکوجم 3.7 میلیون دینار که هیواشش دو کفته کاری دو ان شاء الله واه هم نزیک یعنی پیش وقت خو کو بو ما 507 روزه د توابید بس د ام پیش بنت کن کو پیش ما خو د او توابید او جودا پکتل دو سایتن د گل رصیف او د گل ماجوریو اضافه د گل ایناره و دقل پارچه دی که او جادا جز اکش پارچه جادا 6 متری جادا فرانسی چید بود گل 30 متری که بلا رابطت بیتفا اویشو چود باره جبه جه کرنه دای سرشولت کن بلای کمپانیا کاوین گروپ
4: بریار بهار سالا بهتن کارم پروژه استراتژی آب و آکرب دماهیگ بهتن. پروژه که شیاکیم آبیل سنتر قضای 19 گندان چاره سرد کتن. پروژه آب و آکرب ایکج پروژه گرنگن دوره او حتانو که 700 کارنوه تمام بوینه. پشتی ترخان کرنا برا پاره کنی جلای حکومت هرما کردستانه و تیت پیش بینی کرن لمه ها نیسانا بهت همی کارن پروژه به دماهیگ بهتن. زرار احمد رو بر آوا آکره را گهاند. پروژه لسالا 2012 دست بگریه. بله پیشتر جبر شر داعشه و آلوزین دوره نهادیه تمام کرن. پاشان لسالا 2017 جارکادی کار کرن تیدا دست بگریه و بله جبر بلا بنا پتای کرونای کارنوی هاد بنا را گردن.
2: لی دوره آمیدیه لی هاوینگه ها سیلاوه کار لی پروژه پراشیشه دا بردامه.
5: پروژه پراشیشه لی دوره آمیدیه لی سیلاوه کارت داده تکرن دوی درباره دا قایم قام قضا آمیدیه ورشین سلمان را گهاند. درست که نا پراشیشه سردان آگشتیاران دیگه لک زیده کد.
6: جرخانه گشت و گزاره لی سربوجه تایبت پرزگاه دو که هاتین انجامتان جز اک شوان پروژه تمام بونه و کتین ات خزمت هاولاد یا گشتیارا دا جز اک دیجی کارت تکرن که او اک شوان پروژه پراشیشه که فرهیاوی 24 metrin drejahiya ve 93 metrin o bilendahiya ve 58 metrin. Eki def proje eki şu an projeye ku plan daya ku زیدتر حاول بدین گشت یارا برف قضا آمدی بینین و دیمن جوانتر بو ایکیش جوانترین جهن میان گشت یاری کو هاوینگ ها سیلا و یاد روز
5: بکن ده کابینه آنه حکومت هرما کردستان دا گرینگ کباج به گشت و گزاری حتی دان لسران سری هرما کردستان و تایبت لپارزگاه دهوک آخین کمین رادیو دهوک
4: درجه یا دنگ و باسانج رادیو دهوک ها تا پیش کش کرن سپاس بو گهداری که نهوا و بمینم خیر.
7: The Hook Radio, 88.5, 88.9.

0: بو ريكلام كرنيل راديو دهود پیوندیه به جماره بکن 0705-225-47-74.
1: دمه بابت هتا سر موبیلیاتا ایدیب دو ماهی کار آفرین صدر تنه بو صدر

دنباش سروکی حکمت هرما کردستان مسرور بارزانی راگهاند حکمت هرما کردستان پشتوانی کابر دام دل حکمتان یا عراقی کتن. وزارت سامان سروشتی حکمت هرما کردستان به مرم عبدومه کینانا کشه یا کیمیا پنزین و پیدا چون به نرخ نوی دا پنج بریاری نی در کرن. وزارت سامان سروشتی جی همه هولان دادن بوزیده کرنا پشکا حکمت هرمه جه پترولا خاف جلا حکمت فدرال و دنوکه دا بغداد تن روزانه 5000 برمیل نفت دت هرمه و بریار اجید که تا 39.46 صادیج بشکا هرمه ده دمکی دار جا شایستین راستقینه هرمه کردستانه ادبیتا 12.67 صادی یکسانه بروژانه 126.700 برمیلان دروژه که دا نینر پانزین خانین پارزگاه دهوک راگهان دنوکه دال پانزین خانین دهوک دزب دابش کرنا پنزین هاته کرن بگشتی. فراکسیون پارتی دیموقراتی کردستان لکرکو که دکنگره که روشنموانی تا راگهان زورینا خوب و کنبونا جواتان راد که هینین. دسته و برهنان هرما کردستان راگهان ده کابینه نهی حکومت هرما کردستان ده و برهنان چانده نوگه شکر نکا مازن بخوبه دید یا پشکه که سرمایه و سکتری جی کمتر جه 200 بو نیزی که 12 جه کویا گشتی و برهنان بلند بوم خوبه دید یا بریار سالا بهتن کارن پروژین ستراتیجین آوا اکریب دماهی بهنو پروژه کشه اکیمی آویل سنتر قضای و 19 گندان چاره سر بید لبهارا سالا دهاتی. سروک باجروانیا تناهی راگهان دونو کدا دو پروژه لتناهی دهن جه بجه کرن. سروک جورا بازرگانی لپارزگاه دوک راگهان دولات ترکیه دبیاوین بازرگانی دا بو عراقه و هریما کردستان تایبت مندیه که خویا بازرگانی و آبوری هیه. سروك وزيرين عراقي علي زايدي قهشتا انقرا پايتخت تركيا وجلاي رجب طيب اردوغان و پيش وزيكا گرم لها دا كران.

روزانه لرادیو دهو گهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهو بگن. بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ریبازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رینامه دیالوگ و بیاروک.

0: Aşını kazibesi ki.
1: Ben radyo adok. Beğene peşkeş giren. Serdir.
2: Serokê Hukumeta Herêma Kurdistanê Mesrûr Barzanî ragihand ku Herêma Kurdistanê piştevaniya Hukumeta nû ya Iraqê dike. Wezareta Samanên Serûştî li Hukumeta Herêma Kurdistanê çend biryar li dûr da veşkirina sûdtemeniyê li herêmê derkirin. Li Herêma Kurdistanê veberhînan li kertê çandinê gehiştiya 12 li sadê.
3: Dem baş berev dirêjahiya deng û basan. Serokê Hukumeta Herêma Kurdistanê Mesrûr Barzanî ragihand. Hukumeta Herêma Kurdistanê piştevaniyeka berdewam dil Hukumeta ya Iraqê ket.
4: Mendî xweman legel Hukumetî Bexda, min demê carekî tir dupatî bikema wakeyê me. Piştîvanî Hukumetî Estayî Bexda bi serokatî Serokwezîran Barrêz Elî Zeydî dikin ve beşdariyekî karayê hukûmetaman kirdiwa û berdewam dibin li piştîvanîkirdinî siyasetî reform û روبرونوی گندلی و با باشتر کردنی وزی آبوری لعراق که بدا خوادیسان عراقیش و که همه ولاتانی ترین نوچکه با قیرانی که آبوری تندو گوره ده تیده پره لبر بستنی گروی هرمز که زور بی هنارده کردنی نوتی نوچکه و نوتی عراقیش زیادر با اون نوچه ده دروا اما قیرانی که آبوری لهمون نوچکه ده درست کردو و بلامه ما آماده این به همو جوره که یارمتی حکومتی فدرالی بدین یارمتی برس علی زیدی بدین و اوی حرمی کردستان بشی که کارگیری چاره سری او قیرانانه بی که استحیه و دیسانیش دپای دکموا اما پشتیوانی برای زیانده بین و هیوادارین او کشانی که تا که استش ماونو چاره سر نکرون اوانش براو چاره سری برون
2: نونره بنزین خانه دهو که احمد راد گینیتن کتنوکه دا لپنزین خانه دهو که دست بدابش کرنا پنزین حد که کرن
5: ما بود دارون کرن و راستی لدهو که سیدای سربس لزگین سیدای علی تتر و لیدار سربخو از داخل سیدای گهدار شیخو که گلک هولدان گازی آمه داخواز آمه بگهین جهد پیمندی دار و حکمته کو پانزین به وی بهای دست ناکه بیتا بیتا حتی نه دست نشان کرن پشتی واجی چند کن بونکا و دیف چونا پانزینه کر با مهمی ها دیار بکو پانزین وی بهای دست کسی ناکه بیت کو پشید بفروشید لورا بریار ها تدان کو سیکا آزاد بیت
3: حکومت هریما کردستان بردام پشتبانی لبرهم جوتیاران بو پیداکن بازاریت کرد
6: له پارسگاه دوکه 120 هزار تن برهمه نافخوی روانه باجرن عراق ته تکرن ادوی درباره دا خدانه اگج قپانیان له پارسگاه دوکه رات گینید پشتوانی حکومت حرم کردستان برهمه نافخوی بو گلک باجرن عراق ته تهنارتن
7: دا وسره چن سالان بشولید جن برهمه مسجد بو بغداد چت بو بصره چت تقریبا نشین بجمده بو گله محافظه عراق چت و برهمه کی باشن بو اناتنیرن او صرفیات غزه دار میری هی برهمه ما دفانه صرفات
6: رویبری گشتی چاندنیل پارزگاه دو کیجی احمد جمیل رادگهینی تن حکمت تحریم کردستان بردام پشتوانیل برهم جوتیاران کد اجبو پیدا کرنا بازاری بو جوتیاران
8: زور بیاوان برو بومان زیده خواستا حالاتی من دو کل بروی که هم همی حوله که دین پال پشتی حکمت کو بازاره که پیدا کن بروی برو بومی بازاره می سرکی نواراست و خار عراقی دیف اف داتایت بومت این رویبری چاندنی جو برکو هم پسند داد دین بردام نزی که 120 هزار تن یعنی بروبو من جور و جور چون نواراست و خار عراقی اوش طبعا پیدا کرنا بازاری بو جوتیاری پار پشتی یک
6: ده کابینان هیا حکومت هرما کردستان دا پشتوان یکا باش لجوتیاران تیتا کرن با اوه چندی جی برهم نفخوی جوتیاران بو چندین باجه رو ولاتان تینا روانه کرن
2: وزارت سامان سروشتی لحکمت هرما کردستان مبستا دیمایکینان بکشه کمیا بنزین پیدا چون به نرخن و پنج بریار نو در کرن. وزارت سامان سروشتی همی حول دادان و زیده کرن پشک حکومت هرما کردستان و بریار تاتی ندان جی زیده کرن برا بنزین نورمال یا پرشتی کری یا کو به نرخ 750 دیناران چاو دری کرن روژانه یا بنزین بازرگانی به جور نورمال و محسن و سوپر برفره کرن کار و چالاکین لجنه چاو دری و دیفچونه و پیشکش کرن همی آسان کاریان با هورده کرن بنزینه
3: فراکسیون پارتی دیموکراتی کردستان لکرکوک ده کنگره که روشنموانی ده زبرین خوب و کنبون آجبات راگهاند.
9: استا وکولا بیاننامه که من امرجه من پی کرد. پاش دراسته که ورد بباش منزانی بگرین و ناو مجلسی محافظه دوری رقابی وردی خو من بگرین. ایمه هاتوینه تاوکو کتله کی سیاسی سر بخو. نبو دجایتی کس نبو پشتیوانی کس. بلام هر کسی. یک برد بخاطر سر دیواری خدمت کردنی خلقی کرکوک ایم لگل آوابین ایم پشتیوانیه که هر کسی بگجات شونوی فساد یکی اکل اولویتی کاری ایم چون که ایم گرای نتو با معنیانیه رازین بمدوخی کلم شعره هی
2: دسته و برهنان هرم کردستان راد گنیتون که ده کابینا نهی حکمت هرم کردستان دا و برهنان چاندنه گشکرنه کامازن بخوبه دیدیا و پشکا سرمایه وی سکتری کمتر جل دویل ساده بونی زی که دوازدال ساده هاتیه بلند کرن. دسته و برهنان هرم کردستان جر نفتیشان ورچرخانه یا پیکاته برف همه جوریا آبوریا بردام راپورت اک بلا فکریه و دیده سرنجه خصیه سر پیش وچونه کرت چاندنه وک پیا انکو پایه که سرکی گشکرنا آبوری هرم کردستانه.
3: سروک جورا بازرگانی لپارزگاه دهوک را گهانت. ولات ترکیه ده بیاو بازرگانی ده بو عراق و حریم کردستان تایبت مندیا خوهیه.
10: سروک جورا بازرگانی پارزگاه دهوک شکری جمیل درگرنگی سردان سروک وزیر عراق و شاندیدگل ده بو ترکیه. ادبیجیتن که اف سردان ده انجام باش و سرکفتی لدور کرت آبوری هبنو. دیره گیگ بیتن بو ودیتنا ره گیگه بو پزگیره کن حلاویستیم.
11: سردان سروک وزیر عراق برس علی پالح زیدی بو ولات ترکیه ام بینیم دی سردان که گرنگ بیتن سر گلک سکتر ها وانا سکترین بازرگانی آبوری سکترین سیستم

0: رابعین هلاوستی هروساجی سکترین آسایش سنوریا دبرا چکو پارزگی ها دو که پارزگی ها که گرنگل سر آست هرم کردستان و عراق حکم هبونا درگه سرکی بازار هرم کردستان که چندین سال بوری داشت 10 میلیارد حتی 13 میلیارد بویه و پلان دایه که پشت رخوش کردن و رکا گشا پیدانه و بگه این 30 میلیارد دلار ما وان دیماهی که آمدید که وضع بازرگانی و کشن پیدا بوم تایبت پشتی کشن از سکودای و سیاست عراق و بگوستنا رقوین بازرگانی اف بازرگانی هر یا بردوام و حتی نکجی آلوگوریا که باش دروازه ابراهیم خلیل تیتا کرد
1: ماوه که جبرشار ایرانی و امریکا کارتی کرنی نرینی لسر کرت بازرگانی لطوای عراق و هرما کردستان کریم با آوه که گونوکه ولاد ترکیه تا که درگیه فرمیه که عراق برگا هرما کردستان پترول خوب و در وطن ریدنو او وی ولاتی گرنگیا خو بازرگانی با هرم و عراق هیم او جنیشان هندینه که هرما کردستان تایبت پارزگه ها دهو که گرنگیا که تایبت دوبار بازرگانی و آبوری ده هیه که مپای گهنی تهمی خلکی عراقه
2: سروک باجربانی تناهی دلان رمضان را گهان کتنوکه دا دو پروژل تناهی تنجه بجکرن
3: ما نوکه دو پروژه تن الویر تنجه بجکرن پروژه ایکی او جدا سی متری ابو کولا یا تنجه بجکرن بکوش می 3 میلیارد 700 میلیون دینارو که هی واشش دو کافتیا کوریدو ان شاء الله واه هم نزیک یعنی پیش وقت خو کو بو مای 570 رو جدی توابید بس دی ام پیش بنت کن کو پیش ما خود او توابید او جودا بيكتيت دو سويتن وتقال رصيفة وتقال ماجوريو إضافة قال إينوري وتقال بورتشو ديك أو أو جودا جزء كش بورتشو جودا 6 متري جودا فرنسي تشيت بود قال سيه متري كي ولا رابطة بيتافا أو شو تشوت بورج بيجي كرنا داي سر شولت كان لوي كومبانيو كوفين جروب
4: بریار بهار سالا بهتن کارن پروژه استراتژی آب و آکرب دماهیگ بهتن. پروژه که شیاکیم آبیل سنتر قضای او 19 گندان چاره سرد گتن. پروژه آب و آکرب ایکش پروژه گرنگین دوره او حتانو که 700 کارنوی تمام بوینه. پشتی ترخان کرنا برا پاره کنی جلای حکومت هرما کردستانه و تیتا پیش بینی کرن لمه نیسانا بهت همی کارن پروژه به دماهیگ بهتن. زرار احمد رو بر آوا آکره را گهاند. پروژه لسالا 2012 دست بگریه. بله پیشتر جبر شر داعش و آلوزین دور نهاتیه تمام کرن. پاشان لسالا 2017 جارکادی کار کرن تیدا دست بگریه و بله جبر بلا بونا پتایا کرونای کارنوی هاد بونا را گرتن.
2: لی دور آمیدیه لحاوینگا سیلاو کار لپروژه پراشیشه دا بردامه.
5: پروژه پراشیشه لی دور آمیدیل سیلاوه کارت داده تا کرن دوی در باره دا قایم قام قضا آمیدی ورشین سلمان را گهاند. درست که نا پراشیشه سردان آگشتیاران دیگه لکس دکت.
6: جرخانا گشت و گزداره لسر بوجه تایبت پرزگاه دو که هاتین انجام دان جز اک شوان پروژه تمام بونه و کتین خزمت هاولاد یا گشتیارا دا جز اک دیجی کارت تا تکرن که او اک شوان پروژه پراشیشه کو فرهیاوی 4 مترن درجه یا 93 مترن و بلنده یا 58 مترن اکی دف پروژه اکی شوان پروژه اکو پلان دایه اکو زیده تر حول بدهیم گشتیارا برف قضا آمدیه بینین و دیمن جوان تر بو اکیش جوان ترین جهن میین گشتیاری کو هاوینگ ها سیلا ویه درس بکنیم
5: در کابینه آنه حکومت هرما کردستان دا گرینگه کباج به گشت و گزاری حاتیه دان لسرانسری هرما کردستان و تایبت لپارزگه ها دهوک آخین کمین رادیو دهوک
4: در جاهی دنگو باسانج رادیو دهوک حتا پیش کش کرن سپاس بو گهداری کنه و بمینم خیر.
7: اوگست قیصر او سرکرده امپراتوریا تا رومانی دا مزراندی ال سالا 63 بری زاینه حتی 14 زاینه اوگست قیصر ده تجمارتن ایک جک ساعتین هر پیشتاب دی دیرو که دا چونکه وی ایک جه مزانترین و پیسترین امپراتوری لسر عردی دانا بو او جی امپراتوریا تا رومانی بو پشتی و دیمایی حتنا شار نافخویین کو بو

بینه اگره جیگ و بونو پارچه کرنا کومارا رومانی لی چرخه ای که بری زاینه لی پشتی هنگی اوگست ها توشیا دوباره سیستم نافخویی یه وی کوماره ریگ بخیتو بکتا امپراتوریه کپیز که بوماوی چندین چرخان بردام بو ناویوی درست مابوس او کنتافوس بو لی پشتی جیوی گهشتی 35 سالیه جنو ناسناوی اوگست جبو خوهل بجارت اوگست کره یولیوس قیصری بو که ایک بو جمازنا بر پرسن لشکرین رومانی لجبر که یولیسی چه زاروک نبون لورا وی اکتافیوس وکی کره خو خودان کرو گلک حجه کرو بخو او لسر ربازکا سیاسی پرورده کر دمیل سالا چلو چار بری زاین یولیوس قیصر حاتیا کشتن الوی دمیجی اکتافیوس بتنه 18 سال بون پشت کشتنا یولیوس قیصری هفرکیم ناکوکین مزن و خویناوی کفن ناف سرکردن لشکری لروما پشت هنگی وان بریار دا فرمان روی یولیوسی بکنه ده دست کره برایوی اکتافیوسی دا و کسی نرازی بونا خول سروی چنده دیار نکر چونکی کسی که گنج و چلنگ بون هجمارا که حوالن ما میخو رازی بکتو که پشتوانیا وی بکن پشت هنگی لشکری روما چو پشتا مارک آنتونیو که ایک بو جهاری کارن یولیوس و قیصری لپشت هنگی روما توشی گلک شرن دجوار بو که ناورا پشتوانن آنتونیو و اکتافیوسی رودان امپراتوریا رومانی دهت هجمارتن بناو دنگترین و مترسیدارترین و کاریگرترین امپراتوری ده دیروکا مرواتیه دا چونکی لسردمه و شارستانیا مرووان گشتا گوبید که بو اگر شارستانیان دین دنیای وک شارستانیا مصر و بابل و جوهی و گریکان بهنه و گواستن با ولاتن روش آوا اگر ام هفر کرنه که نوبر اوگست قیصری و ماموی یولیوس قیصری داب کنچه جدایی شلای بیرتیجی و جوانی و هیزا کساتی و سرکپنی تویت نوبر اشاری دانینه لی ماموی پتر یه چافنترس و زیرک بو هردیسان ماموی شیا فانتازیا سردم دمشک خلکی دا بازرینید شلای دیرو که بجی اوگز گرنگتر و کاریگرتر بو هرچند ما میوی شویب ناو بنگتر بو لی ناو دنگیا نپی ورک مزنا بو مزناهی و نمریا زالامان.

روزانه لرادیو دهوک و دریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهوک بگن. بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو برپرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

0: صلاحو دم باش گهدارن هجار و خوشتوی گهدارت رادیو دهوک شبا باش بید ام گره کیف خوشین جارک دی حتی ندیوانه هوا جبو پیش کشکن برنامه هوا برنامه شب و شبا شب و شبان آماده کرنه و پیش کشکنه برای و شبان کوچه اب جینانا کنترولی حوال هجا ابراهیم حسن له سوشال سیهات دوک دوباره سلاف گهدار و بینرین گلکن خوشتوی بینرین سوشال میدیا یک ماده دوک رادیو سلاف لوجی من شبه اجی باش بید ام گله کیف خوشی که افشه اجی هاتی ندیوانه هوا ایویوی چنده که بشین افشه اجی خزمته هاب که این وکی پدوی گهداران وکی این زانن گهدارت برنامه چارشم بیاب شف هاوکی انسیشم بیاب شف وکی اف شفه هم بحث جیان و جیارا گنده کید کهیم یه سنور پارزگا دو که و کسی که خلک گندی هم میواند کهیم او بحث گنده خود کرد بومو گهدار و بینرا اف شفه جی ما گندک هل بجارتیه ال سنور پارزگا دو که او جی گنده کزویه کوپتر ام زانیاریان دور گند کزو ام ور بگیرین ما کسی که برنیاس یه گند کزو میوان که یه استودیو ایک یا رادیو دوک کوپتر او بحث گند خوب و مو گهدار و بینه را بکد او جی پارزر ساعت کزویه ابناو خو ابناو خیزان برنامه ابناو همی گهدار و بینه را دمید خوشتوی هم بخیره نکای گرم آرسته که ساعت کزوید که این که ساعت تو بخیره دید
1: گلک ممنون گلک سپاس با هوا ممنون با برنامه هوا ممنونش با
0: گلک سابی تو باره تو گلک بخیر بی سر هر دو چاوه هم کیف خوش بکن تو آماده بوی دفمه که ساعت کزوید هم گودارت خوشی آگه دار که این که در فتح بوترخان که این پشتی 25 30 خولک در باز مش برنامه هر پسیار کوان هبیل دور گنده کزو برای پسیارت خو آرسته ایمه بکنوش نایه که ساعت کزوی و او پسیار همی دینا بسردان

0: روسا بینری ما سوشال میدیا اینها بینری آمد کن و کمیتت خوب ما فرد کن اگر وانجی پسیار که بیل دور گند کزو شین پسیارت خو با ما فرد کن همی او کمیت او آخفتن او پسیار دی آرسته ما مستا سعادی کن اشلاه که سعادی او پسیار همی دینه برسفدان هر حوال کرد گل ما بجدار بی بریکا پیوندیه ایام بریکا چند کمیتا ام دینا بتوان دفخو نویسین هلگرین که اینت پشه کشانه دا روژا پنجشنبه بیب شف ام ده دو خلات آجی پیشکش گهدارو بینراک دوباره که ساعت بخیر بی؟
1: گلک ممنون
0: هر سال بیشالله کبری ام بحث گنده هوا بکن گنده کزو بکن پشه وکه گشتی از پسیار بکن که اجوی پسیار دست بکن گرنگی ها گنده چه؟ که ساعت چند یا گرنگی ها گند آوابن؟
1: گرنگی ها گنده گلک ها ضروریه جواک مده ابرو که خلک ما گلک محتاج گند بینه آوا کرن جیان خلک ما اش نو با جیری دا گلک ها برتنگ بوی خلک ما همی تشت مج در وی با جیری تیدش گنده هکر گند بینه آوا کرن دی گلک جیان خلک ما با جار جی دی یپسانهی بید یه لازمه گون بین آوا کرن حکمت همه گلک کاری کاری ها خلکی کرد خلک قصد ها گوندید خوب کرد و گون بین آوا کرن گلک استفاده ید گون داده هی بو باجری عبید طابعی گوند
0: نه یعنی وکی گوندت دیاره گلک یا گرنگ گون بین آوا کرن و جهد پیوندی داد حکمت که ریکی بو خوش بکن گون بین آوا کرن و پشتوانی ها گندی بکن الویره ما مستا ام بحث نوکه بکنیم بری ام چنف بابت خود را بحث گنده ها بکنیم جیانا گنده تشتگ نوکه پیوته ده نوکه گنده تشتگ پیوته ده یا جی همه اواش باجه را روینه چوینا گنده
1: خوده جیانا گنده بشکل اکی آم اکی بری نینه
0: نینه راست
1: بارا بتر خلکی قصد باجه را کری وایه جیانا باجه ری خوشتره بو خلکی جیانا گنده پیچکی آب زحمت بو بره خلکی زحمتت برن مل. تشت نبون خرشولی دستی تاتا کرنه و گاویل باجی را حسانی نه بس با
0: یعنی ام بیجین همه گندیت مجی وکی باجی را نهاتی
1: نه وکی باجی را
0: ادیاتی اما هیک و فیقیش نارج گند باجی چیتا گنده
1: خاصتا اف گندی دورو بری دهو که او اگجار گلک نزی که باجی را نزی بزی قصد باجی را گندیت خون ناکن
0: بله راست کدا بله. بحث گنده هوا بکن گنده کزو
1: بله
0: گنده هوا یه آوا یا نو که نه
1: نه یه آوا کری نی نه
0: نی نه آوا نه بره آوا بو
1: بره آوا بو بس احداث دو سه جارا یعنی مرحله شرال منطقه و
0: ویران کرینه
1: یه ویران کابل کرینه یه کابل بون یعنی نمایا بگا به گند گنده رئیسی یه آوا کری نی نه
0: بله تاکود بره آوا بود بره بله. چند مال گنده کزو بود
1: حسب معلوماتت من بره کفن دا نزیک ده مال آلی بود
0: ده مال
1: ده مال یه مروفت مل ویره هبون مال آمه و یه مام پس مام ما مروفت مل
0: کاک ساعت نگتود بجی بره ده مال گنده کزو بود نو که اگر امچینه نافجاد دا پسیاش خلکی بکن پرانی ها دی بشتم خلک کزوینه یعنی بوشی اوسا خلک کزو زورن و بره گند بچی بو ده ماله بون
1: مانه سیدا بره گند کزو ده ماله بون مثلا دو سه بابکک لی بون ایوه گاوی هر بابککی 150 200 رئیس عائله جی در کتی خلک می بوشه فعلا کزوید بوشن
0: جان ام هر بحث کزو بکن کو تا گود بره ده مال کزو بون چند ایجاغ بون گنده کزو چند بنا مال بون سیده ساعت؟
1: گنده کزو سه بنا مالت رئیسی لینه
0: گنده کزو سه؟
1: بله سه رئیسی نه
0: کی نه؟ بما بیشه که ساعت؟
1: ایگ بنا مالا مستیه او جی بنا مالا میه
0: بنا مالا مستیه؟ بنا مالا وی؟
1: بنا مالا میه یعنی معروفه بحجی عارف کزوی حجی عابد کزوی حجی کزوی خلیل کزوی او بنا مالا میه یا مستیه
0: بنا مالا دی که؟
1: بنا مالا دی بجنه بنا مالا با پیرا او جی بنا مالا که یا بوشه مالا حجی سعدی وایا حجی عمر وایا حجی علی وایا او جی بنا مالا که دیه بنا مالا سیه جی بنا مالا فیزویه اوجي كيفن دايل ويري اف هرسي بنامالا اوجي برين فيزو معروفة
0: اف نافش كيف هاتين انا بنامالا فيزي بنامالا
1: بنامالا مستي نافي بو بيري مابو بو
0: بيري
1: بو بيري مابو بنامالا بو بيري اوجي بو بيري وابو يا فيزو جي بو بيري توابون يعني اب نافي بو بيري وابون بلا هندك بنامالا ديجي ميتين احداثي چه بونية تاتين اكوزو اوجی نو که کوزوی نه هر اوجی پس مامتی
0: یعنی هاتی نه کوزو نه کوزو نه خلکی گنده
1: گنده نه خلکی گنده کوزو نه بس با احداث های چی بون منطقه یه تاتی نه کوزو یه تاتی نه حواندن بله اوجی وکی مثلا بنامالا احمد قنطایا بنامالا حج علیا بنامالا جاسم عبویا
0: بله
1: اف بنامالا یه تاتی نه کوزو اوجی نو که کوزوی نه پس مامت منو هم همی یعنی
0: جان جان سيدنا سعد كذوب سركيش هو زيفه عشيرته فيه
1: أم وجندي كذو أم طبيعي عشيرته مزيرينه
0: هين مزيرينه
1: بل أم مزيرينه وأم طبيعي ناحية زويتينه أتكفن دا جندي كذو طبيعي ناحية أتريشبو وشيخان بس بيجوا بأم طبيعي ناحية زويتينه
0: زويتينه
1: بل
0: تقول أم مزيرينه
1: بل
0: سرك هو زيفه كي كي كي سعد
1: سرو کوزه ما مزیر یا سه چار بنامال رئیسیه تین رئیسیه تین مزیر یا اینه بنامال حجی ملو یه بنامال لیو خیری وایه شیخیت بریف کنه و بنامال حجی طاهره دیر کیجی او جی مزنیت مزیر یا نه
0: مزیر
1: یا
0: کشتی تا بحثی که هنده گنده که اگر از بسیار بکم از بجمه که سعادی بدیدنا دیدنا جنابه تا کیش گنده مزیریا تیتا نیاسین پایتخت مزیریا
1: پایتخت مزیریا مسی پایتخت تیدم نشم بحثی
0: ایکی ای وسیع
1: مسی تید وکه ام دایما وقتی مزیری هنده جاراترین اخاره هم بیجیم پایتخت مزیری اتریشه
0: اتریشه؟
1: بله چون که اتریش کون دا
0: کونوره
1: ساعت خوش کونوره سالا بیستی و سیه مثلا صد دو صد ماله بون هشتا دهو که
0: ده
1: ماله نبون
0: به گمان وی
1: بریفکا
0: بریف
1: کجی آوا با اوجی پایتخت مزیریه او مالا
0: اوجی شیخ بود
1: اوجی شیخ بریف که بله اوجی خلکی قصد ورید که رو مزیریه و بنام گوندی دیجی پیده
0: پیده
1: با ریسپی و آقا و اودیت مزیریه جلویره بون اوجی اف هر سه جهه ام حساب که این پایتخت مزیریه
0: خوزی کت و مزیریه و سه پایتخته تینه
1: ای خودی سیده مسیه تین
0: ده اینشالله هر بختور بنو سرکفتی بنو پارستی بنو اینشالله ام بحث جغرافیا گنده کزو بکن
1: بله
0: جغرافیا وی یا چوه یا سنور گنده کزو بوما و گهدارا و بینه را دیار بکن
1: بله گنده کزو دورو برید گنده کزو
0: بله
1: جیرانیت ما
0: بله
1: میه روش حلاتی گنده میرینویا و کانی کوکا
0: بل
1: شرخه روش آوای ایتیت میهی و بابلوژی بابلو مسیحینه بله بابلوژی که و رخیدی میهی طلوه و افریکه
0: اول سنوری
1: او شیوی رخی جی زویته یا
0: جیران
1: جی بله اول جیران
0: تا بحث مسیحی ها که برایت مهم مسیحی که خود گنده بابلویه پیوندیت ول گل وان جیران ها تایی ول گل مسیحی ها
1: گلک پیوندیت مل گل باش بون یعنی حتی و دومایی که جی ناوه ریسپیه که گنده بابلوی مسیحی سماهیل بو او هر تاتا مالامت قستا مالامت کر باب هارونی
0: مله.
1: او خلک گنده بابلو بو تاتا دفمه حتی و دومایی که جی
0: این فیر مسیحی بوینا
1: خود یدمه ید که من زانی بس ام جیلی نی نه بله اره والا
0: او برای من مسیحی چوا یعنی گلوا
1: گلگ باش بون او جی یعنی بسر موت خاطب بره بز بگو به تو زانی وکی بره نی نه
0: وی
1: گون نه آوا کریه
0: جان که ساعت کزوش کی وقت یا نوی کزو
1: اب خو نوی کزو
0: رومانوی چیه
1: رومانو گنده کزو تیت و کوس

0: بريقلا كوزل كوزو هابون يعني ريكو ريبوربون مشورة
1: سريكيو
0: مشورة سراكيو في مشورة رخمي مزيو يو كوزوبو هلا ميقلا قاست كده يعني قندي كوزو شبيري هاتي تكافن
1: ماني اما ايك رومان تاني اما او رومان
0: خودي هنداكي ديجيت بيجن ابخو بيجن كوزو نوفاكي بيوكو تركيا گنده کوزو وقتی عثمانی ها بله وقتی عثمانی ها علاساس کوی لحاتی ها دانم بس ام باک بشیوه که آم حساب کن یش کوزه هاتی
1: کوزی معقول معقول که سعد منمونه انو که گوه دارید مه و بینرید مه انو گوه داری و بینری آمد کن احتمالا گره که تایم کوزو نکوون ریکا سرکی اش دهو که مروب چیتا گنده کوزو دو چا واچید
0: ریکا سرکی ها گنده کزو وقتی چیتا بیسری اش بیسری دی چیتا بابلو اش بابلو دی چیتا سری چیای بابلو ریک جور دا چیتا خوری اول گند گهتی کزویا
1: کزویا
0: اکانیکا کزویا معروفه
1: راسته
0: بله
1: او کانیک حش نبوید
0: او کانیک حشک نبوید او کانیک بریجی میره آکریت خاطا ویره
1: میره
0: آکری تا تاویری استیراحا خول ویرید کرد حتی ویگا ویژی یابسر ناوی میره آکری او
1: کانی
0: او کانی کزو
1: او کانی بخوی آکی یا گوندی خیره
0: یا گوندی خیره
1: بله
0: یا آمی یعنی تکیه ونده همه کانی یا گوندی خیره
1: جان چند کلومترش دوی که دیره
0: کزو تقریبا نزدیکی 18 کلومتره شازده حتی هشده
1: گلگ نو دیرش دوکه
0: بله چاری که حتی 20 دقاب ساره نزیک دوکه
1: بله گنده کزوش میشه حتی آوا کرن دیروکا
0: کون دا با پیر من مالید 20 بو اول کزوی بوی بمعنا مسته بابه وی حجی طه بابه با پیر من
1: بل.
0: او سالت حسده بون او جان الگوندی بمعنی سالت حسده گونتی آوا بو بله
1: سوی کفناره
0: بله کفناره
1: جان چوا بو بره او ده مال الویره او پازده مال الگوندی
0: جان خود
1: جان وان سر چو بو یا گونده کزو بره
0: جان خود بران تا آف گلک الکزو هبو
1: آف
0: بله.
1: یا آوی بو
0: یا آوی بو برنج چاندل
1: بله
0: او دی
1: آف زور بو
0: آف زور بو
1: کانی زور بو نویره
0: برنج چانت
1: آه برنج
0: بله او تیتن
1: تیتن
0: برنج و تیتن
1: او وید ما تیتنا کزو یاب ناو
0: بله ده. برنج و تیتن لیبو گلک او یا معروف جی بو وید ماهی که بلوبکا لوبی گلک لیتات نچاندن
1: لوبیکا
0: کزو یا معروف بو
1: اینو که نمایی نفانه همیدشت
0: اینو که بله یعنی چینم بس نوکی بره و کزو عامتن گیس یا معروف هم گیزا گیزت
1: یعنی
0: کزو
1: یعنی تشتر گنده باید گنده منه کو گیزن
0: گیزن بله
1: تیت نه مانه
0: تیت نو گیز گلک یا میشه یا سماق یا لیه گلک
1: کنگ سات هم هر بحث چاندنیم که تا بحث چاندنی که تا بحث تیدنی که رو برنجی که رو او دارا گیزه کری
0: بله.
1: الویره اف آواش کیوه تا که ساعت نبود یا آویه
0: اما اف منطقه ما یا چی یا کزو اما منطقه که آویه
1: یا بفریه یا بفریه
0: گلک بفر لیتید اتمینید و ویجا خرد بنکانی کت پقن یعنی آف همی گوا الکزو یا هی
1: بله. چند کانی گنده کزو هم؟
0: خوده نیزی که تقریبا 8 کانی کایت لیهی
1: 8 کانی کا نوت مو کانی کل بیراتن
0: نوت ول بیرون بس ای کی مثلا کانیا سموهیل میر سموهیلی
1: بله
0: کانیا رشیا های کانیا دجیل بیرامن نین نوی
1: و اف نوت سروان کانی کایت وان نماج نوت
0: وان اما تکوین دو نوت و سره
1: خیلی که گوندی چو کیش کانی پتر کیش کانی بخو آفتینا
0: بری دا اوی کانیا میر سموهیلی عالم گله قستوید که چین که آوکا بوش بو
1: بله
0: و وکی ریباری لطاتو حتی برنج و او دیل بر تات نکرنی
1: بوسا بوش
0: بو بوش بو دو سی جهه جی تات نسر بله. بس یا پیر بر نیاز بو
1: افکانی که حشک بوی نکنی ساعت یا نه
0: هندک حشک بون بس اوید بوش هر مان كيم ببو أوا وا بو أحداث باران كيم بونا بارانا بس هر نقط عبوينا هر يا برداهم
1: بل قلق ساعت كزو تقود يا بفرين ورز سال يا زبستان
0: جلق دجوارة بو زستان
1: جلق
0: بفرد كويد جلق بفرد كويد وزيكا نحليت بس جاوبي جلق خوشة يسروشتية
1: بل
0: كوزو جالك بصبرة يعني جهشت يورجي مستمر قست كنا عقاري كوزو بو
1: جبرتشو يا فينيكا
0: يا هينا جهوي خوشة برتشو يا بر اوبا دورو باركي اجار زورد ليجيزو جهيشكو افتشتا باري يعني يتلحين
1: قال ساعد جيون تقول بري سر ترشو طوالي بو چاندنا برنجي بو تيدني بو في شوي بو شفبیری چرا بون ویره یعنی
0: شفبیری تو اکی ما گولید بویش با پیریت ما شفبیریت بری همی دال مالا که کن بن
1: بله
0: مثلا مالا حجی طاهای با پیری ما بو چون ویره بحثی جیارا گندید کر بحثی کاچوا دی فلان برنج خو چوا کین کاچل هات یا گیزت ما سر تجارت سر اواتش تو تات نکردنی سر گستیر کنه احتمالا سر تیروکا سر و افدیابون جیارا
1: شبیره خو ویشی وی در باست
0: ویشی وی اصا در باست
1: کلک ساعت کومیت اکاتیت هرچند وای ویلف من پچه که یکی مشبه که بناوی روناک
0: بله
1: پچه که بناوی روناک کاروان ات بیت پسیارمون بو میوانه می هیجا او چطشتا مای نافگونده دا حتی نوکی جیده می خلق وی گوندید بینید كيف وانتت چه تشتر گنده و سامای دمی مروف چه تبیره اما او کنی که
0: راز بجید اب خو گندی تشت مای حتی اونو که ما سنور گندی نگرد یا ریکا وکیر یا بو خلک ما
1: اوه جان
0: ریکا وکیر یا بو خلک ما گل خلک ماش دورو بری دهوکی و دورو برا قصد که تا کزو ما نگرد یا ما ریکو ریبار الخلکی نگردی نه هر عالم تیتا آقار ما و سر آوه و زویا و آقاری بشکل که آم ما رد خلکی نگیرد
1: خلکی بخود جهه بین فتانه نه چکری نه و که مزرعه و که
0: بله خلکی ما چکری الجهه ناف عرض خدا بس العقاری بخو ما نه چکری نه و ما ریجی نگیردی نجبر هند خلکی لقصد کردی
1: جهه خوشه نه یه دیگه اشتیاری بله، بله، بله، صبحایی آنوی اینی خیلی بتویلی بچنه کی ری کل ساعت کی جهه خوشه
0: جهه برگوندی برگوندی عالم گل قصد کتی داشت قرده که برفره هاوی کس کاتی هاوی بدارو باره و هین کاتی عالم گل قصد کتی
1: تا گوز زوستانی ها سرما با گل بفرد کت
0: بله
1: هاوی نیجی بگو منو که خوش بیا هینه
0: هاوی نی گل که خوشه یا هینه نه گلک حسک و گشتیار آن ام چی نویرم از آجا خوش بینن گلک خوش بویره
1: بله که ساعت خاندن خاندن هات یا گود کزویانه
0: بله خاندن توی وقتی دا بمتحات گوتن خلک می گوندی چون نحیا زویته
1: یعنی بو خاندن چون زویته
0: چون زویته هندک جی چون پیده
1: یعنی خاندن هات یا گوندی کزو
0: نه نهاتیه بری چون که که وندا خانی نهاتیه به دمایی که سالا نوتو ای که هندک خانی آوا کرن بس هر خلکی ما نچوته و گندیت ما چون که اب خود اصل دا گندی کزو گلک نزیکی دهو که پتر خلک یعنی چی تو تیت یعنی که که شوله که ناف زویا خواه بیت العرده که چی تا گندی او زوری تا و
1: بله کسان نافدار یه گوندی که های ساعت
0: بله
1: برمونه که امروز بحث کذوب کرد کی تعداد میشکه امروز ویدا
0: کذو حجی عابد کذوی باب منه همی خیلی زانید خلکی دوه که یه معروفه حجی کذوی خلیل کذوی یه ما اونه حجی سعدی کذوی حجی عمر کذوی
1: بله
0: حسين كوزوي يعني هذا خلق فاودي بس بارا بتر مثلا حاج عارف بو بيري منا
1: مالي.
0: معروف بو بس بارا بتر خلق كوزوي ادنياسيت بحاج عابد كوزوي
1: وي وي كل ساعة ام هر بحثي كوزو بكيان كو جالك بسيار جي سوشال ميديا يتين بو ما
0: بالي
1: بسيار كان كو رامانا قندي كوزو از بارم رامان دست بكي تا آموجه بكي تا بحثي رامانا گوندی کر بو مو گهدارا الویره ام بحث شینوارا بکن جه شینواری و جه شینواری هنه
0: ما جه شینواری گرک الکزو های
1: ویک چه؟
0: ویکی ما بگو به جه که های شکفتا رش بیجنه
1: شکفتا رش یا نافداره
0: یا نافداره و حتی آثار دو که دایره آثار هاتی آماجه ها پیدا یا کریت برنامج خودا یعنی شکفتا آثارا جه آثار ادلیهن یعنی گل خلق دید ارداد کولید الخزینات جارید یعنی معروفه پیره جهاز و تشتاتین ام نل گلی
1: یعنی ریوه بریا شینوارا سردانا ویدیه
0: بله سردانا کریه
1: چو گود یعنی گود من چو گود یعنی
0: جه شینواریه و یه پاراستیه و خلک ما ناهلی کس نزیگ بیته بس خلک گلک تیت الاثار گریت الکزو یعنی خاریتاتی ننج دروه یعنی آثار گلک الکزو هی
1: بوچ یعنی اصا خلک خزینات
0: اول نظام کوون دا کزو یا معروب و بجه آثار چینکی ریک و ریبار بون یعنی بیجن تو وقتی دا مثلا بری عثمانیاجی گلک جهت آصل بون جهت آثارش بر ویره گلکت میشن الکزو
1: بله کزو هات یا ویران کرن و کافل
0: کرن سه جارا هات یا ویران کرن شلای رژیمه و و جارا که جی احداثت منطقی جی کزوی هات یا بردان
1: و هر کزو همال بری جه خو هات یا واگرن
0: بری حتا و گاوی جی هر جهت کفنیت کزو جه کافلیت گندی هر اش بر هنده برنچ هش آوید کت و تیتن
1: ماله
0: اوف یوم شبل دفمه
1: کاش صدا کن آنو کجی مروف چیتا گوندی و خو برینجی بچینی تو تیدنه بیشین بند یعنی اوسا آف های او تیرا
0: بلی هی بس پیچه که یوم زحمت آنو که تو مروف برینجی بچینی برینج الویره خلق یه مای اودی کتی بسانهی کتی و زویت مجی نه وسط مزن که زویه که مزن می رفت چینید همی لات کن یعنی کیمه بر اودی نا کوید بس برید کفن دا عالم خلکی مای گوندی بود چی برنج چون چین که چند مالکت محدود بون تیرا جیار رو واد کرد
1: در رونا کاروان بجید خلکی گوندی کزو چند هاری کار بون گل فقیر خو
0: معروف بون یعنی با پیریت ما گلک هاری کاری ها خلکی کرد چین که اف منطقه وقتی برنج و تیتنو گیسلی هین عالم اکا اجدر وی گندی قصد کرد گلک هاری کاری ها خلکی جید کرد
1: بله یعنی تاری کار بون
0: بله
1: من بحث چاندنه کرد من بحث خاندن جیکر که خاندن نه هاتیه
0: بله
1: کهرب همال گنده کزوار بجم نبوه
0: نبو نه
1: حتی نو کشینی
0: حتی نو کشینی
1: مده چه بیده کرد امچنه سر گنده دید با
0: خودی ملبر على اساس امل گل نحیا زویته جه تا خفتی
1: بله
0: على اساس نور گنده ما ام برنامه جه کب دونین
1: بله
0: که حکمت هاری کاریا مبکت ام دیسا گندی آواکی نوه
1: ولی ها گرنگ یه گند بنا آوا کرن
0: بله خلک مجی گندی گلک وی گازنده شمد کرد بیجید بوچی هین مراجعه دایران ناکن که ام گندی آواکی نوه
1: اگر حکمت ریک خوش کرن بو بله. خلک گندی کزو خلکی گوندی دی چیت گوندی خو آوا کرد
0: اکید گلک جحیلا تلفون ها میاکی
1: بو نمونه چپ کرد بو گندی
0: دعمه بکن سیدا ریک و ریبو را بنه او جه ام دست نشان کن
1: بله.
0: آوه بنه خدماتا بنه مدرسه لی هبی
1: بله.
0: دی جیارا خلکی دی کفته گندی چینکی یا نیزی که ام حست کن حکمت هاری کاری ها مبکت ام جاره که دی گندی آوه که اینه و و مسر دانا روه بری نحیا زاویته های کری
1: بله.
0: و اف پیشنی ها را وی جانب وی جی ای هاری کار بو
1: بله ها گرنگ یه گندبنه آوه کرن و
0: بله.
1: جهت پیوندی داد حکمت
0: دا کو پاشه رو جدام ده
1: ریک خوش بکن بو خلک گنده و پشتوانی ها خلک گنده بکن بابه دیر که سلاوال تتید
0: جاوی ما چید کن بابه دیر که قسمو ایمه مریض و بحیم
1: بله بله سلام رزید من بوده انا بابه دیر که حواله من خوش دوی گلک سپاس بو کمیده تا السوشال میدیه مزگفت و هبول گندید بره
0: بله مزگفت هبو حتی بگو بجی عرض کزو گلک عرض مزگفته
1: بله او مزگه
0: با پیری ما گوت حج طه گلکه بسر مان با توی وقتی دا چوب حج
1: او مالا بام
0: او یعنی ریسپی گوندی با اوی گلک عرجی دا مزگفت پی او دیوه
1: بله ام دوبچین نوف برا که کای ساعت بچه که هنوسه که بکشین
0: بله
1: درگه هیت پیمنده جهلی نوکری
0: بله
1: سرچه هر حوالا که ویلگل من بشدار

بید ما دو هیله تین از هر دو هیله بیشم که برهیم بو پیوندی دنو برنامه شب و شبان رادیو دهوک این شیم رکافان هر دو جمارال گل ما بشدار بن 0751-401-9742 0751-401-9743

0: ام بردومی سر پیشکش کردن برنامه خو برنامه شف و شفان ام برنامه راستا خو رادیو دهو که تده پیشکش کردن امی بحث جیان و جیار گنده کزود کن میوانداریا پاریزر ساعت کزوی کاک ساعت ام بحث آقار گنده کزو بکن آقار گنده کزو چون آفر سر وی آقاری هنکا بچه که من بحث آقاری جی بکن
1: آقار گنده کزو معناوی تین جای مامسینی یا معروف
0: چیه؟
1: مامسین
0: مامسین
1: که افته هنداف دهو که
0: بله
1: جه که گله که خوشه یا معروفه میهی برکا پیرمیس او جه که گله که خوشه
0: افنافش کی به هاتینه؟
1: افت که افندایت لی هاتینه دانان وقتی بابو با پیرا
0: بله
1: میهی مثلا شکفتارش او بری بگو به ما بحث کری او
0: آقاره گندی
1: او آقاره گندی بروژی میهی اف جه گلک تخوش نو عالم گلک قصد و جا
0: الوی وی آقاری چه دارو بار تا نه
1: دارو بار لحی
0: دارو بار لحی بر لحی
1: بریا لحی مازیا هی گهیش کت لحی بله اف دارو باره
0: چه جوری گیای لگنده و هی نافدار گیای خورنه
1: گیای خورنه
0: طولکه یک های ساعت
1: طولکه همشه یه
0: گلک افراد هشت طولکیت کن
1: طول کاله های اودیجی های یعنی گله که نوعید گیایت لی هیم خود
0: این کزوی
1: بله
0: این هش کردینیت کنی اون نه شورش دا این چوانن
1: خود هم معروفین همی خلک زانه
0: یعنی خلک گنده کزو ات شورش دا بجداری
1: کلیه بله بجدار بویم با پیریت میت بجدار بویم بابت میت بجدار بویم
0: بله
1: حتی انو که خوب برایت ما و همی کسو کارت ما پیش مرگنه و گل شورشی همی زان خلق
0: بوچت بجن مزیری گلی کش خرچی نفا کمیتا رونا کارون محسی عشو دا مزیر
1: الله روز بزیر
0: از خودی دوانه ما از تو گلی کش خرچا به خودی
1: ممنون
0: یعنی راست بجن مزیری
1: کش خرچی خودی سید اما کون دا مزیری گلی حش خود کن
0: حش خود کن
1: حش خود کن حش رو بری خود کن گل حشل و شب که افید بری هر ایکی بین شش دسته شهر و شب که همون گله که حش خود کرین همه طبیعت ما مزیری های غصایه هم منطقه چی های نلو
0: و دیاره افرانا کاروان ها مزیری ها
1: والله چی
0: اید بجید اید بجید عشقت ها مزیری ها بناو دنگ هم دواتا بس هندک هندکش مزیری ها دمه تازیل دفوان چید بید گله جارا دواتا خوب بدنگ کن
1: اوه عرفه که عشایری الدف همی کردای غصایه دایما وقت تاز یک چیر بیت عالم شهیانت خو بیدنگی ود کرد راز بجید
0: وی مهر بحث پیشمرگاتی و شورشات کرد کنه ساعت نوکجی هزران توی و ویان و ولاتی الدف گنج کزوه های مویه اون نه
1: بله حشوالات خود کن گله جارا خلکی ما یه گندی جحیلت ما
0: بله
1: يعني قالك ات متحمسن سر هستي نتوي
0: بله
1: يعني كرديني قالك الدف خلكي قندي ما ياشرينه و قالك حشوالات خود كانو حش كرديني يتكن چينكي تكافن دو بوبو بو بيريواي حشي كري لو اوجي هر سرفر بازد بردوان
0: جان شهيد هنه قندي كزو
1: بله شهيد ميت هن قندي كزو
0: نويت وانت شمه
1: بس مومت منه ايكشوا عبد الرحمن كزوي بس موم بابا منه
0: قندي جرازي بيت
1: محمد رشید کزوی مخلص کزوی مسعود کزوی ادریس کزوی طارق کزوی میه های
0: او همی اف آرامی و آزادیانو که همتید همی بر همی خیناوانه
1: بله بله با او شهیدید من و ام راستی بیت سرفرازین
0: بله ام جی سرفرازین
1: فیصل جی من ایک جبیر کر شهید او جی پس مامه بابه منه فیصل
0: بله.
1: او جی شهید بول چای سپیریزی بابه حربی فیصل او جی شهیده
0: بله بله کاری ساعت تهل کفت آدم با نمونن یعنی دمید بو ججنه ججنات عید و کم بجن عید بله. او چه بر هفید خود کن و چه پیش باز جوان ججنات کرد
1: خودی مت کفن دا گلی بویش بله. بابو با پیریت ما خلک ما گندی همی گوال جهه کی کون بون
0: بله.
1: و همی گوال سردانا چونه دف اکدو و چونه گندی دورو براجی
0: بله.
1: چی کف گندی دورو برا همی خالو خارزانی گله که بود سر دانا ایکو دای کری و یا گنده کزای کری یعنی جیانکا گله که خوش
0: بوتنات یا وگو هستن به نمونه بری جشنه وکید بجن حیوان ود کشتن قلیچیت
1: شرکردواری بگومان
0: بر همه کردواری اغناف خوی خزند کرد آنجا وکید بجن
1: بگومان یعنی مثلا کزو مولا حجی طاهای
0: بله
1: خلکی قستاویریت کرد نه بس خلکی کزو
0: دورو
1: برید کزو دا
0: بو چه مرد بو
1: یه مرد بو یه مرد بو دنیا دی بو به چو عردا یه پیچه بوی بو خلکی قصد هم آلاوید کرد بله
0: بله بحث مختار جب کن
1: بله
0: مختار وها بود
1: بله مختار جب مانه مرور زمن یه لیگ بدل بود یعنی مختار جب هبون بله مال گندی
0: کی بود مختار نویتون بیرات
1: مختار اتکاون دا حجی خلیل بو خلیل کزوی
0: بله.
1: مختار گندی بو
0: بله.
1: بریوی احتمال بیجن حجی طه اوجی ریسپی و مختار گندی
0: من نیگر اگه مختار یا
1: بله بله
0: که ساعت انجومن گندی های
1: انجومن گندی جمعی های
0: بله کار انجومنی چیه؟ یعنی انجومن بو گندی چت کرد؟
1: آخر انجومن هر بنمالکی
0: بله
1: هر بنمالکی ممثل خوی های یه بوی انجمن گندی دا مثلا ایک چیت خانه که آبا کرد
0: بله
1: ایک چیت زویا خو رکه که لیوه کرد
0: یعنی خدمت گندی
1: خدمت گندی کرد پشیوه که درز دا چه آریشه پیدا نبن نابه اینا و مالا دا و بنمالا دا گندی
0: جا اگر جنابتا درفت بدتا من از پیوینده که ورگرم
1: بله
0: همچین از آخو ها
1: بله
0: از آخ یاشو لشمه بله. ها
1: خود پا سر چوا
0: ام بچین آلای ور بگینین زاخو آلا شبت باش بید آلا
2: باشتر خوشتر مامسا شبان چانه باشین
0: گلک ساخ بید سپاس آلا سلام و رزد ما بوتا و با همی گهدارو بینرد مهن الزاخو
2: از گفلی رزد را بید ساخو جی با هر جاری نم تیبتی با رادیو دوکو و تیبتی مهوانی تا خیرات ناوی کم و دست خوشی بید کم
0: گلک ساخ بید
2: راستی از مهوانی تا مهوان کدی گنده که غریب یعنی نووه
0: یه غریبه تا ندیده تو نه چه کزو؟
2: نه والله نشینی گل نوی بود را دیاده او که
0: یه دیوار اب خود هر ایک بجید برای من جهه منی خوشه ها اندی مول میوار که لیمه بخد گندیت خوشی او کس ناشتا سر گندیت خوشی
2: بله براسی گفت شبا نو که یعنی دم دم گندانه و خوشه و یعنی دنیا گرمه و سازینه نو
0: که والله ناسته ها اندکا بخو کلی اما عدد هاوینا چنه گنداز وستانات اینه باجره
2: بس من بسیار که بو آیا زارو که توانا از ناوی گندی یعنی لیکر نه اصلا بنا ناوی کزور زارو که توانا از ناوی ها لیکر نه
0: یعنی چه باز برای مدر زارو که
2: خزی... ناوی گندی نو که مانه ناوی گندی
0: بله بله بله
2: زارو که حکاب یعنی ناوی بی گندی دا لیکر
0: جانه من مدر گشت
2: بله دوباره خیرت ناوی کمو دست خوشی لیکر مو برای مدر
0: گلالک صحابی علیکم السلام سپاس بوتم حالا زاخو و دیاره کزو ندیدی هم
1: سپاس سوید که بلا بید سر چاوا ریکا و کیریه و ده خزمت آخر که زاخو همیه که
0: کزو گلک آخوشه
1: گلک آخوشه و ده خزمت آخر که زاخو خره که
0: گلک ساقوی سپاس حالا بسیاره کر
1: بله
0: کزو ایکش خلک گنده کزو زارو گد خوب ناوه گنده کزو کدی نه یا نه
1: وکی ناف نی نه ناوه کزو چینکی نه ناوه که غصه که خلق ناوی لیه دانید
0: بله
1: ما نوه گاوه گلک گنده تین خلقی لیه ندانه کزو جسپه نه حسیم کسی لیه دانه
0: قلی ساعت هین کسانت روشن بیرید گندی نه گنده کزو نه جنابه تا پاریزه را تمن دریج بیشه الله سر کفتی بید کار خدا
1: گلک نمسه
0: یعنی نویسرت گندی روشن بیرید گندی بود چه حتی نو که و پرتو که که دور جیانا گنده کزو
1: بله ما پرتوکا چه کری و یا
0: پرتوکا گنده کزو؟
1: بله خلکی
0: چه با دسته خانده
1: ما؟ بله پس ما که ما یا چه کری؟
0: بله
1: ایسف دکتوره و یا چه کری نو تمی بنام مالا دا و سر جان خلکی ما
0: جانه؟
1: یا چه کری یا موجوده؟
0: ایداد گل خوی نی بو مکر کسا؟
1: خود ما دپاشی که
0: بطایی دارد مگل این مفاهم خوش جوار کدم؟
1: بله دپاش با
0: چند آگره گه یعنی هر گنده کی پرتوکا خو هبید؟ جیان و جیان گندی خو تعداد تومار کرد بیم نمیسی تو
1: گرنگ خلک گندی جهمی پیوته تا گریدان و بای زانی کاچل گندی هیا که هاری کاریابی
0: گندی یا گرنگ پرتو کم جان کاری ساعت
1: بله
0: مادم این کشخچی نمزیرین و که این دواتینش
1: خود از خوب با دواتی نیزیره
0: کم بس پا تجیبه که بری شربی دیگه
1: بس بس گل حش کشخید کم از
0: بله هم
1: اره والا هم معروف این پیر هم گل گرنگی
0: بینه شو اگه گشتی کزوی دواتی نه یا نه
1: رقاسی نه بله دواتی نه
0: کی گوندی رقاسی بود با دواتی همون بحث رقاسی کرد با دواتی که با ایسر هزره
1: خودی میتین اینو
0: بدوانا بدوان بیشه
1: ما نابتان چی بید نه یا درزی بس
0: میتین نه نه بو درسته بو چی شخصانی نه
1: میتین
0: خوزی از دواتی بابا خوزی از دواتی بابا در بیر رمان چبا
1: نوی کووانه ایکی شیرزاده ایکی رمیه
0: اوه دواتی بود
1: بله اوه دواتی نه
0: شهیان تو چه بود وستران بیش همون وان دواتی راکن نه دواتی رقاسی
1: ما بخول گوندی مستران بیش
0: دنگ خوش نبود
1: بله هبون ماما که باب من ستران دو گوتن کیون دایت کوچ کو دیوانا یه معروف و حجی کزوی
0: بله
1: اوی دو گوتن ستران
0: دوات چند روش بون گوندی تار نکره
1: دوات بری
0: بری برا بتر سی روش بون
1: امو من سی روش بون
0: بله
1: تاد نکردنی دفمه
0: چه تاد نکردن دولو زرنا بون
1: خودی دولو زرنا
0: بون نگ بون یه بری دولو
1: بله
0: دولو زرنا بون خیلی چاد خواست دواتی
1: وکی ما گلی بو یه مید بری دا رین خوری المالا
0: کی
1: او مالا مثلا دواتلی دا چن استرانا بیشین یه کچک و دیوانا
0: بله
1: سه روزا دواتا با ود کشو
0: سی روزو سی شفا دواتانه
1: بله
0: از بارم ننی گنده کزوجی وکی هر گنده که دی دواته توان کو وکی بجن سزاد دانانه بر خلکی وکی جزاد دانه برو
1: خودی پا
0: میوان زاوای ید... مروی زاوای نیزی کت اینا
1: بله حسابو مثلا نخته توانا
0: تف... زاروک چه

0: بونانی زاروکینا خلک گنده کزو بره
1: خلک مې گنده کزو یت بره زاروکت و گلک اتفاما بون
0: بله.
1: یعنی تیگه هشتی بون وقتی چونه قطاب خانه
0: بله.
1: زیکا تشت ول گرد یعنی بگا ویجی یه دوی وقتی مگلک دکتور تین ما مستای تین
0: بله.
1: موظفت کون می تین خلک گنده کزونه همیش زیرک یا وابو
0: قال سعد بشوي قشتين بجن مزيل قالك روشان بيرن اني خان دوان زانين زانستا زورة
1: طبيعتي طبيعتي منطقة مزيليا
0: بله.
1: نزيكي مسيحي ابو نزيكي
0: بوجيرابون
1: بوجيرابون نزيكي ميسل بو نزيكي ازيديا بو يعني بيتك منطقه كو وكيلي بو نيا اوسي بو اجبر هندي خلكي مي روشن بيرا
0: نه كل سعد كزوب خو غورستانك يا تويبت
1: ما دو غورستانه تن
0: دو هنا
1: بله
0: نوفتوان كيري نا چون
1: نوفتوان هم هر نوفه گنده کوزونه
0: گورستانا کوزوی
1: گورستانا کوزو
0: بو چی و دو هنا اجتجی بو یش
1: جهه تو تاتی نه و گوستن یعنی یک احتمال هبو جهه و آسیبو یا دو جهه و پیچک خوش تر هر دو جیب نوفه کوزونه
0: بس خلکی گندو بس خلکی گندو کوزو تا تفشارتن لی
1: بله
0: یه بیانی نه تینا
1: خودی من گلی نبوی و گاوی جی خلکی ما یه اودی بوی خلکی ما یه گنده کزو بتنی
0: نوکه جی خلکی گندو کزو اش باجی را مریت خود بنوینه
1: نخیر ما هشتا اودی نکریه اشتا خلکی ما نبریه ویری همی الدهو که
0: تینا و شارتن
1: مریت خود تینا و شارتن ما نبرينا جندي.
0: كل ساعة الجندين جيوية.
1: جندي أز الجندي كوزبخو.
0: بلى.
1: نبس أز جلش سردونت كم. سردونو جهت مات كم متعرضت ما. يعني من قوت تبري في قوبي نزيك باجيريا أم تشينو زفر نافع.
0: جان مري شوية جندي هابو يعني مثلا دم إيك أمر خديك ربا إيش صار مري دبيت فلان كسورة في مري بشو هابو مري شوية.
1: قوت حاج علي. اكيد قلت حاجة علي كوزو يا عوجي
0: مالي
1: اوي مري تشيشت مهو صوي قولي بوي
0: ماني اوي مري شيشت نويري مزقافت مزقافت وهابو
1: مزقافت هابو مزقافت هابو وقا بيجي مزقافت جيوي
0: جيهي تازيا كوي سعداني
1: جيهي تازيا نو احتمالا
0: مانو بلي چوا تازيت خود دانون خلقي قندي
1: يا
0: كوزو
1: خلقي قندي كوزو تازيت خود دانون المالا تازيه المال تازی لی هکر جهی وی نبا مثلا چونه مالا برای وی آن یا ریس پی وی همی دا پیگ و مشارکه کن تازی ها
0: چند روش بون تازی بره؟
1: خودی تازیت بره من خوب بیرامه جیتت وقتی تازی اک بوی که چه با عالم خو نه چونه سربانه یعنی خم
0: خمبار
1: بون گلک و خلکی کم جی بو نه وکی وگاوی هر من جار وگاوی بری وگاوی گوته تا هر مالکی وگاوی احتمال 200-300 عائله بره مالک تنی وقتی ایک مر خماوی گلک تل گرد
0: بله کسان رحص وگ و همون الگنده کزو رحص وگ دمم ام بجین رحص وگ یعنی اوی پیوی جیل جا پیوی جا دم بجین اولا فلان کسی دینه اقلوی نمایه و همون
1: خودی
0: تیت گای کری
1: بگو احتمالا مگل اگه تی
0: و دیجیه تی نه
1: مگل اگه تی ایم خودی بایی تی این برا
0: کی ده کاتی بمش نفت با بشه
1: خودی من نشم نگام چی بید گل اگه بود
0: ماشالله آسا زور بره
1: با مایی تی این بره
0: بزرار بون زیانه
1: بزرار بونه ام وک مزیری آن بجنه ما وقتی کزویش هفته سالیه بوریم دین بود اما من بتایی که رسر دار که
0: بو چی باید بیشه
1: خودی پانوزم دیاره راستیه
0: که رها گردیده
1: رها که حتی اف خورزاید نجی کتی
0: مانه وان کسان جانا خوشه کلیسه
1: بله آره پا جانا ما خلک گنده کزو بی رنگی بود
0: آفرت آفرت گندی چوا جانا خود در باست کرد برای گندی
1: آفرت جی وکی ام مزیری ید بری جنکو ظلام وکی ایگ بون یعنی جنکی ظلام آجی دا بجن فلان کس وکی ظلامی یعنی هاری کاری

0: غزلام تخوكرن
1: بله
0: به جيانو گوندی کا چوا ظلام شول کروسا جنکی جهاری کاری ظلام کر شولت خود کرن
1: حکیم وهب بنمونه اگر بره دانه ساخیه پیدا با یانجی برینگا بسید وهب حکیم که نوجدارا کو درمان بکن
0: حکیم نبون بس او دی هبون او دستو بیا جبار
1: جبار
0: جبار جبار هبون
1: کی بون نید گنده کزو
0: با پیر حجی سعدی بو با پیر و باش مالد با پیرا بو اوانا افتشته گل کاری کاری آخر که گنده یکیری سر بیتشته
1: بله آفرتا کار دستید کردن یا نه
0: نه خیر از بینا حسین بس با ظلام هبون
1: بله کاری سعد نوکه بارا پترا گوندا یعنی دمی مروف گونداد بینید آوایه آوا کرنا شواز نوکه گوندا او سر و سیمای جوان یه جارا نمایه همیت بوینه خانیه صابه و خانیت بکید بجن چی مانتوه و وله تنون زانیه و گونده گوند حسا یه جانه یا گوند سیمای خوی بره یه جوان بو
0: صدای شوان گوند بشکلکی عام طبیعت جیانه بدل بوی احتمال امکانیاتت بره یت خلکی خانه تا نچه کرم گاری تا
1: بل.
0: برید جای بس تطور جواکی همیتش گوها یعنی بگو خلکی ده چا قصد گودی کت الا جه بنام جه خو خوش کت بجا پا عالمت آوا کریم صبه و قرمیتی و بله. از بیش موسا چیتره بو
1: جیلی بگاه خلقی گونده جی دیو دمی چی خواهد
0: دیو دمی بله دیو دمی جان. وی وقتی حسا بو وی وقتی جی پا دنیا پیش کتی عالم جه خانی خو خوش کتن
1: بله
0: پیشه بایی که مدره
1: کلک ساعت
0: بله
1: دو ماهی که از سیار بکم
0: بله
1: وکی تا جی آماجه بکری حکت ری خوش بن بو گونده هوا و حکمت پشتوانی بکت ری که خوش بکت خدمات ها بینتا گوندی هندی چنه سر گوندی مانا
0: اکید
1: یعنی اوه داخازی
0: داخازی ها
1: داخازی ها خلکی گوندی کزونه
0: داخازی ها خلکی گوندی کزو ام هست که این هاری کاری ها مبکن ام جاره کاری وی گوندی آبا که اینه و
1: بله
0: و بری خلک بری گوندی کزو خلکی گوندی کزو بده اینه کزو آبا که این دا خلکی می گوندی مستفید بیتش بل. زراعتش آبا کرنا گوندی همی شوی
1: جان ایویا من جوا کو جهت پیوندی دار دیو گازی هوا بین و خلک گوندی کزو بین و پشتوانی ها گوندی بکند خلی بچید گوندی کزو جاره کادی جان ویره بردوان بید و بیتا آبا کرن پاریزه ساعت کزوی گله گله سپاس کو تو آماده بود دفمه و مبهور خزمتا گنده هوا کری و گهدار و بینرت رادیو دهو کری
0: گلک سپاس با هوا هوا زحمت کشا ممنون شا
1: گهداران سپاس یکا بسنور با گهدار و بینرت میت خوشتوی سپاس با آلای جیکو آلای افشف پیوندیل گل مدا کری سپاس یکا بسنور با هفکارت مجی جورا کنترولی کاک ابراهیم حسن سوشال جی کاک سیهات دوک حتی شفکادی شاد و بختور بن بخاطر هوا

روزانه لرادیو دهو گهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهو بکن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جه خلکی ریبازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رینامه دیالوگ و بیاروک.

بو ريكلام كرنيل راديو دهوك پیوندی به شماره بکن 0705 225 47 74

روزانه لرادیو دهو گهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهو بگن. بارزانی و تفگره رزگاری خوازا کر.

کردو آوره بون ساخلمی، کودان، پرسو بر پرس ایک جخلکی، ریبازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور، رینامه، دیالوگ او بیاروک

برنامه سپیدواش رادیوی دهوک ده تا پیشکش کرن. آماده کردن و پیشکش کردن سارا حاجی. کنترل جهینان سالار جلیل. گاه دن خوشت وید جانی ده هر دم هندک اگر هنه گوام به دل نخوشت بین لیل برام برواجی هندک اگر دی بو دل خوشی هنم دمکی ده گوام چین دل خوش بین با بوچی ده درگیه لیل نخوشی آوکین سپیده باش.

جانترین غز و صلاف پیشکشی و ونگاهترین خوشتوی هیویا روژگات جی سرکفتن دلخوشی و ساخلمی بو هوت خازین گلهاده این اداکو برنامه از پیدواش پیشکش پیینو و کرجار و میدامه و برنامه ابرو ببیده جه غازی بونه هوین خوشتوی و مهم پیگ و دمک خوش و پرموفا در باز بکن بابت اکل آنگو هلبست اکل بردست مف هلبستا هل جرناوه داوین اوینه بخام سگوان احمد

از کتم داوه نوینه دمامن دی دینارینه جانیات از جانی زینه از ممه لزیندانه تو سرکش همی جانا جاوینس دیرن اسمانا لسرسر دمندانا او تاجا عشق و بیانه مدان اگدو سوزا دلا دگلاوازن بلبلا ام پیگود چینین گلا دور مان دور کلها جیانه هر دو دل بو ایک دو دلون وکی گلاده بشکون بلا خلق چند باخون دید گلیک بین تا نمانه

گهدرن خوشتوی گلک هست و باوره دانک و دزبردان شخارنا نانی بگجاری ده هاریکار بیدن بو کم کرنا کشا زیده و باشتر کرنا غوشا سخلمیا مرووی بلش لای زانستی و نان بدویا که بو سخلمیا جسته مرووی و کارت کرنا ویجی یا گریدای بجور نانی هنگو دزبردان جنانی نابیده اگر که سخلمیا ما یا پاراستی بی دنیانجی کشا زیده یا لشه ما پیدخار بلکو او جور نانی او امت خوین و هر باسا رجا خار نانانی و سرشت سیستم خوراکی و همی کارتگرم بو هنده کو ساخلمی اما یا پاراستی بی دن شلای کدی و زانایین سخلمیا خوراکید به جند از برداناش نیش گگه و جخار نانانید بیده اگره هات نخار یا پلس یا کش آلش امرووی در رو جند است بگده بله اف هات نخار یا کش آزیده یش نیش گگه و به رامانش دزدانا چوری زیده جسته دانینه بلگوش دزدانا اوه آوه اوکو جسته امرووی پاش گوتد گدن راسته خوب بشتی وگریان بخار نانانی و کار با هیدرات هم اد بیتن بشکه گشه جسته امروی اوید آویب دست و بین دوام اواج دست دای به چنده جی او کش لشی او جدست دا بو جارکادی گلکزی دی زوری دوام هر واسا گیم گرنا برجا و کاربوهیدرات بیده اگر هست گرم به واسطیان گازور جبرگو ایک جدرین سرکی وزه بولش امرویم بیدن هنده کس توشی نیشانه دمی ببین کو گلب که نیشانه انفولانزای بویم بشتی دستا جخار نانانی و کاربوهیدرات بردن وکی لاوازی وکی ایلنجی وکی خوکی وکی آزار جسته پرنگه که گشتیم و وجی جاگر وی گوهارین کاریاش نیشکه که وی او کتبوزه آلش مرووی رید دادن شلایه که دیوه ادبیتن دست بردان هندک جور نانی بطایباتی جی او جور نانی او گوشدان اتمام تیتا درست کرن ببیده اگر گیمبونا ریشالات خارنام رو بیده او جی اگر ابو تک چونا پروسا هرس کرنه توش بوم به قبضیه طایباتی اگر بریکا جدرن خارنه اندی اف نبونا ریشالی نایده قربو کرن وکی خارنا کسکاتی وکی فیقی وکی با قلکا فاصولیا و نوکا و تشتیم به ویرانگی اگه تو دست جه خار نانانی بردهی آوان کرستین مگوتی جی که دولمندن به ریشالا نخوی اد بیدن گیمبون ریشالا جسته ایتادا کمکا آریشن ساخلمی بود ادرز بگتن افجا او کسیم بوی نانخارا کشا زیده یا خو دستا جخار نانانید بردن شمپنای ببن بو خارنا برنج پاستا و خارنین دولمن بشکره و چوریه اوجی ده انجام داده بیده اگر زده بونم رجا کالوریه ورگردی جشینا گیم بونم آگو اگر دو جلایکی و دستا جخار نانانی برده اول شیناوه خارنا برنج پاستا و خارنین دولمن بشکر و چوری زده بگی اوشینا مفایب گهین یخو ده خوتوشی زیان سخله میگی شروزا دا کوکیل وی چندید گنگو خارنا نانی یا سخلم یا پیدویه ولی پیدویه هشیاری جور و رجا خارنا نانی بیم باشتره او نان دودخوی او نان بیدن او گوش آره رش تیتا درست کرن نکو آره سپیم چونکی ریشالکا پتر دیده هیم بدوید گل دا گرنگی بخارنا کسکاتی و جدرین پروتینی بدهی ادگل دانک هفت سنگ
بلا نان ده سیستم ده خارنه ده هبیدن بس رجاوه تو چی گیم بگی و تو چی نان سخلم بخوی.

گهدارن هشو خوشتوی گلک جارم پیوندین سوزداری بگهشتم به گدوب دیماهی ناهن گلک جار آستان گواریشت کفنه دوی پیوندی سوزداری دا و پیوندی سوزداری اب دیماهی تیدن او هر دو کس ناگه نمراد خو یانجی ناگه نک کار بگرن گو خدانن هندگ بر جان گلک بسانهی نشن خوشتوین خو جبیر بگن گلمه بنو گهداری عوی بابتی بگن اره هینجی.

좋아하는 음식이나 برج کیف جالا ایک جه هستیار ترین برجانه جگ و بون یان دیمایی هاتنا پیوندی یا سوزداری با خدا نین برج کیف جالا کردگرنه که مازن سر درست دادگتن اجبرگو او گلک تینه گریدن بخوشتوین خوبه و بسانه نشین را بردوی جه بیر بکن خوبشتی جگ و بونیشی هر بیر هاتنید خو لبیرد ایننو خما بود خون خودان این برج نهنگ نمونه ند پیوندی سوزداری دا لوا جگ و بوم براستی وکی کارساده که کب سر جیانوا داتیتن چندین حیوا پشتی جگ و بونه جی هر ادگل بیرهادند خود جین و هزرا همی اوان تشتادگن اوین گود پیوندی سوزداری دا دیدا در باز بوین هر واسا خدا نم برج دی پشک جی پشتی جگ و بونم دیمایی هاتنا پیوندیا وانیا سوزداری پراستی توشی آزار و نخوشی که زورد بن و اگر بزاوی بکن اوه نخوشی اوه خمه وشیرن بو چندین سالا دی او برین بیروامی نیدن و گلک زیبزی هزرا را بردوی خود کن خودان این برج گاد پیوندی سوزداری در هردن پیوندی اگا پیز درستد کن. لول دفوا یا بساناهی نینکو دستا جاوین خو بردن. دمکو پیوندی و یا سوزداری ابدی ماهیت هیدن. بدوی به دمی نداو کو بشن جیانک آسایی دست ببگنه و دیرج خوشتویه خو. برج دی ماهی جی گو گلک کارده گرن لید بیدن دم اکو پیوندی ها وی یانجی گیاوی ها سوزداری بدی ماهی تیدن برج کچه بشتی جگ و بونه همی او وان هیر کاریا لیگ داده و اوین گو ادگل خوشتوی خو یا خوشتوی خو هبون و هر دم لگر اوی جگ و بونه ادگریدن و لیف شاشی ادگریدن و هر دم پسیارش خود گردن اره چاری شبو اگر که هم جگ و بین آره شاشی ها من بو یانجی شاشی ها کسی برام بر بو اوشی دبی ده اگر که خدا نین برج کجی نشین پیوندی خوی سوزداری جمش که خو در بخنو دمک ادریش بخمناگی ادبیر هاتنین اوی پیوندی دادشین

وکی افرو ده دیرو که ده گهدرن هجاو خوشتوی لبیستو هشتی هیو حف سال 1914 جبرا لوسیا بارودو خی سیاسی و سربازی اوروپا لدست بکر ساده بیستم شر جیهانیه که دست بکر فقینا شرقی انجام کمک هو کارن دوم درج و ریدانک راستا و خوب و اوجیم کشتنا ارشیدوک فرانسیس فردایندائن لبیستو هشتی خزیران سال 1914 میره جگر تخت امپراتوریتا نمسا مجر بویم گل باجر سراییو جلای گنجک سربی نوی گابریلو پرنسی پاده کشتن و ریدان قیرانک مازن درست کرد و نمسا لبیستو هشتی تموز سال 1914 روژک وکی ابروکدا شهر دجی سربیا را گهندو به چندجی شهر جیهانی ایکه دست بکر. برنامه ابرو سپیده باش دا گهدر

نازک تره و هندک جن ادبیدن به بچیکترین اگر داغبار و خمبار ببن لید بیدن به آسانترین شواجی بختبر ببن لیل دیف هندک و کولینانجی گلک رکن آسان هنه جن پی کیف خوش ببید یا اکی اوکو تشتن خوش لبیراوه بینین بیراوه لگشتکا خوش یا نمیکا اوینیه یا هندک وینین دی بیراورین خوش دهاتی نکیشان بینین و کلینان تکس کریا کورکن وکی اوین ما بحث جکرین دلینی و حجکرن بو موایی که دریش گشتگن و جنت دا هز به و زیکا ارینیدگن درست کرنا بیراوریان جی تشتکی گرنگه لنک جنه بونمونه شالکا سور و کو دیاری ده جشنا هفجینیه داده بهنکا خوشی اخیدت پاشا روژه دا هر کو دماوه شالت بینیدن ده کیفاوه خوش بیدن و بهناوه بفره بید پشکداری ده کیف خوشیا جنه دا جی تشتکی گلکی گرنگه جبرکو نورمال جن حز جتنه بونه ناکن افجا چاد بیراوریان دا نپیتا پیدانا جنه وید کجیدن بلیبتنه ویدمی هز به بختوریا هر و هرد گتن دما دورو بر ادگل کیف خوشیاوه کیف خوش بنو هستن و بلند راد گرن براوردیاد گل یکو روشاوان خرابتر جه روشاوه کشیان سفکتر لید گتن لاما گرنگه اد بیراوه دا بینی اگر روش جوه چند خرابتر لیهاد با دا چه گتن اوهندک هداره دیده ده و دیوه هزره گتن کدوه دن جواساب هستر بیدن جنان کیف به وی کسید هیدن اوه دید گهیدن و ادسانیدن چد ویدن و چه هزرد گدن و چد آغویدن لاما خو اگر دشتگی خوشی نبیدن ادویدن خوشیه هر چیکی اوجی پرکان نکده و پیکنینان یان دیدن فلمه گیب کنی یان چونا جهک بختواری که پیچه بیدن در فتن ارینی بردوام هنه و که چونا دهواتان یان خارنگهان یان آهنگین بیرور یانو دیر کفتن جه هزرن ارینی جبر کتی رامه بویره نخوش چید بنو اگر مروف خود ناف دا هیلا ایدی در فتا بختوریه اج دست چیدن لی دو ماهیه دی بیجین جن جی و زلام جی ادویدن سپاسیا هفدو بکن کپیک ونه به هفدو کیف خوشت بن اگر بودشته که بچیک جی بیدن بو مروفی کن یک یان کیف خوشیکا درونی گلک یا گرنگه اج بیر نکین دما هر دو رگس بگو وکو هف جین کیف خوشت بن زارو جی و دورو بر جی اپوان کیف خوشت بنو بختوری بلافت بید

بردومین گلها دا گهترین هجه و خوشتویش رادیو یا دهوگ برنامه سپیده باش پیش کشی هود گین فیچر مو هوا پیک و گهتری کری هفکار مسیوان زهر آماده و پیش کش گر بویی بیداریم ببیتا جه مفایر گردن هوین هجه و خوشتوی لسر پلا اف ام برم بر 88.5 88.9 هینشن گهتری ها برنامه رادیو یا دهوگ بین بویی بیا بشین خزمت هوین هجه و خوشتوی بگینو هر جه گلین و گهتر یا مجید گنی بیا روش و سپیده که آتجی دلخوشی و سرکفتم بو هواد خواستیم.

0: بردمی و برنامه امروز بدواج دا گهدرن هجاو خوشتبین که جی جی داره سر بخویازا خواه افکار من محمد صدیقت گلمه سپیدا تا باش بیتن
1: سپیدا تا باش سارا خان سپیدا باش بو همی گهدارین رادیات رو که گوتو کدا لوی سپیدا گهداریادن گیمت کن سارا خان هدی هدیل اداره سر بخویازا خوشک یعنی پینگاوت همی گوارکی داد همی سکترکی داد دناویتنه بو آسان کرد زیدتر یا کاروبارین روزانه این ولاتیان کرده بازرگانی، کرده گشتیاری، کرده بونمونه، هاتنو چون، حتی بلای امنی و ابرو گرده هم ده بحتل بابت اکی کن که کرده بازرگانی در فنگا و هاتی هاویتن و دیسانجک چاودری بازرگانی اداره سر بخویازاخ و هندک بریار داره خسینه و لسر خدان مارکتان یعن خدان که کلوپلین روزانه بولاتیان فروشن بوی که که جیان اولادیان زیاده تر آسان بدن. اداره سربخوی از دخو پینگاوین باشتر و خدمت و کارسانی اولادیان تینه گرنه. حتی او روشید بدمه فرمانبر بخوازدن موچه خواهش امیرین ای تی ام را بکشتن. رگه

0: يعني عندك ركعة شارع قاب بخبر من يتجالك جاران دي شتبر آميري سجنة الرنجة سرا رنجة كيشا كا تقنيكيت آميري داية هاي أفد بدا يجريوه يكيكو جالك جاران ملاطي بيزار بطنيان ده الدم الدس تجبي خارج كرنا ويبقاريا وقت من آماجا بكري يعني رنجة چند اگر سرا يبقى وقتو زحمت ببينت حتى ويباري راب كشت و پیجوین خواه روزانه دابین بگیرن رای ببری ها جاوزیری ها بازرگانی که دارا سر بخوی اضاف و لسر چندین جهن بازرگانی و بازاری و مارکیت مزن و جهن و روزانه خیلی سردان بود که فرض کریه و کریه بریار آمیره پی او ایس یکو کارت دین بنکی تخوینتن لجهن خواه دینن بوهنده که فرمانبر و موچخور بشن توی رکیشی کلو پرین پیجوی بو خزانه فا بخواه که دروژانه که کرنوان پلو پلان اش بازاری بکرن نک چون وی بون منوی کارت ببنه بر آمیره ای تی ام حتی که بشین پاره که در بخونو بینشتی که پاره یعنی حتی همشین بشین کریارا چهینا کلو پلاجه پچه که درشتر لدید بس ویره که که اوار روی بریا چافدریا بازگانی در خطی کریارا کرینا کلو پلان و داوی کرا پیدوین جیانه گلک وی کلیاری که امتر لید کدن اف آمیره پی او ایس هاری کاره که بوی که که دما که موچه موچخوری فرمان بری چتا سر بیشن حساب آوی هر اکسر او چیتن بوی کارته بچتن المارکت ها کشوان الزاخو یا هر جه هایی هبت بجا مارکت این جورا و جورا مارکت هایی بونمونن کلو پلن سپیات یاد فروشد جه هایی که جلو برگار کرن خارنگه هن هر جه هایی که تبیتن اوه دست به هوای هاتیه کرنه که الزاخو اوه بینه دیناتنه و بو اکی که ولاتی بشن موچخوار بشن و بازاری به بکن و لجهن خواه دینه بونده فرمانبر و موچخوار بشن این مفایجی ور بگرن به که پنای ببنه بر سران اوی آمیری ای سی ایم و قربالاقی که مازن درست بودن اف پی او ایسا کارتا همی بانکاش پاودگی رو دوست پایندن یعنی هر بانکا که ها بتن شیطن اوه کلیاره مثلا بو نمونه کلو پلان بو دامی بگید حتی نوکه و بقون آقای کم فرمان به 300 جانهادی نکرنه اداره سربخوی ازاخو سیستم دیجیتالی بنکی الزاخت دینه دا گویه دی زیب زی ولاتی فرمان بر پیدوی راکشان ها پاره کاش نبن هم گشتیار جیشن گلک جاران اوه کش در وی ولاتی دین بو نمونهش ترکیه حتی شولاتین دیترین دورو برین من شولاتین اوروپا دماتن هندک جانان رنگه پارت وانال بر کارتت وانال بن اوچین بیره گیشک بونمونه کلو پلین خواه دابین بکن و گشتیار جیشن مفاید که مازن وقت ما آماجا پیگیری جوار بگیرن صارفان گلک ولات این جیهان رنگه مدیدیه هندک جارم گر رنگه یعنی زیب زیب پاره دسته ولاتی مثلا نوی ولاتی دانینه همیشی سردریان و کارتیه هندک جاران اف کارت مفاهیمی خواهی دیدره هر رنگل اونها دهاتی حکمت هری ما کردستانیش بینگا و گیبی آوای باوشتن یعنی بونه منه فرمان برای که هی موچه بیه داوی هاتی اخلاص بی نمایه بر کارده شیطن پرگاوی کارده قره که دست نشان کریش حکمت بگیتن بوی که که او قره هیدی هیدی ایش موچه بی بیتا گوشتن یعنی پنگاسی ها جدا دشن اوی قریش حکمت بکن و کلوپترین خواه پیداری بکن طرفان جداش به بابت اگیه هایی که ملوید از آماجه پیفکم دهی دما که رزدار مسرور بارزانی سرو که حکمت هاری ما کردستانه ده کنگیره روزنامهوانی دا دپاتی سر چندین تبرو بابت انگیرین کری کشونا بابت انگیره دای سیاسی بی آهوری بی امنی بی و چندین بابت اندیتر شک راستی یعنی خلق اداره سر بخوی ازاف و پیشوازی و گشبینی اگه مازان هم بگو پیاما سر که حکمت هاری ما کردستانه که وی آوای هاتیه سر هیل و دیوگازی ها خلکی و دنگی خلکی ها دیشبر که سر که حکمت همی وان پنگاویت آویدین در پراستیش یعنی خما که به کابینه جنابی که پریوت بتن خما که مازانی ها خلکی بی بابت که پتر سر اینجا خلکی را کشایی و بابت روژه و یکو سر آخفتی داخوازیش بغدار که بشه نفت هاریم بدستم و رادست کردن سلطانی جیزیده بکر تواکو بهای پازین حریم کردستان دا بزد و بیتا خواهی و دیستان شک اف نفتاها بیتا بردست کرد یعنی وکی جنابی آماجه بگیری سروک حکمت حریم کردستان کو پانزینا نورمال ببتا 705 دیناری و دیسان جگی یا بازرگانی ببتا 805 دیناری و او پنگاوش آویتی اگو رنگ گل اکترومبیل تبروکه دا پانزینا محسن یا جیا سوپر کارتین با ترومبیلت و اویش بها اکی دنگ دستر و بازار اکی بود دستیشان بکنن بو اکی گوه کشا پانزینا جگ ایک جاری الهری ما کردستان بیتا چارا سرگنه جناب وانا اف پیام آدائی کو خلک اداره سر بخوی از افو پراستیش یعنی شوه اکی گشتی سینگ اکی برفره و گل گشبینی پیشوازی لبه پیام میکرد و پیوین خلق ایدی اف خیرانه دی پیام ها سر روگه حکمت هاری ما کردستان دا بدایی بین و دیستان شو که کوبر اجاره کادی در بهای دستیشان که دیشلا حکمت هاری ما کردستان و بین دیناتن سر بو خرج کرنا پانزینه یعنی پیدانا پانزینه و ایدی هاولاتی مشک نبتا قربانی دست هندک بابرگانا
1: بله دست خوشیل داد که این هفکر ما محمد صادق لیدار سر بخوی از زخ و زار سپاس بودم و سپیده در مینید باش
0: سپیده باش
1: جه رادیو دهو کنی گهداری برنامه سپیده باشد گن گهدار نهجا و خوشتوی هیویم اوه هدانو که برنامه ببیتا جه رازی بونه هاوین خوشتویم و هر واسا هیوی دارین که اموهین دمگه پرموفا در باز بگین گلدمه مایی برنامه ابرو حتا دمشمر دهی سپیده

قادرن هشام خوشتوی بلند بونا کلسترول تخینه دا کب نخوشی ها بیدنگ تیده نیاسین هندک جران نیشان نوی به رونی هست به نه ده گرن یانجی واسا دیار نابیدن گو کلسترول خینه اوی کسی ها یا بلنده تنه بشکنین و نوجدار جن اوی برسوی به بشتراسی بدن ولی هندک نشانه ایت هنگ گود کسی دا دیارت بین او رامانوی چنده دن که کلسترول آخی ناوی یعنی جی گیاوی بلنده و پیدوی پشکنی نبکدن بو پشتراست بونه او نشانه اوانه. اگه وان نشانه هبونا بنیت زره لسر دوروبرن جاوی او دیارت گدن که کلسترول زیده یا ها یا کلسترول خینه اوی کسی ها یا زیده یا گلک جاران خلقه که رساسیان جی سپی لدورو برین رشک جاوی درستت بیدن اوشی بلندبون کلسترول دیارت گدن رنگ پیستی برفزاری چیدن یانجی برفردقالی چیدم تایبتی جیل انیشگه لجوک اولدستا اولپیم اولدور برن جاوا رنگ پیستی زرد بیتن و جی نیشانگه بو بلندبونا کلسترول هبونا پنیت صور یانجیت سرش نیشگه که و پیدا بونا وان پنیت هل سر پیستی اواجی نیشانه که بو بلند بونا کلسترولی. ورمتنا بیان یانجی ورمتنا تبلان کو مازندرج قبار خودیارد گن اوجی ایگجه نیشانین بلند بونا کلسترولا خینینه. ایشان و گرشبونا بیال دمی پریوچونه کود بیدن جاگر کنبونا جاوری بیدن ناف بورین خینه دا او جیک جاوان میشانه کو کلسترولا بلندا خینه دیارد گدن. نیشانه کدی کل دف مرووی پیداد بیدن او بیدن نیشانه بیدن بو بلندبونا کلسترولا او جی هست گرم به ساربونا بیایه یانجی دمی برینه کل جه که مرووی پیداد بیدن او برینه هزی ساخ نبیدن او جی جه نیشانین بلندبونا کلسترول خینه نه اگر هنده گجوان نیشانه یانجی گجوان نیشانه دف مرووی هبیدن و یا بردوان بیدو اگر او نه تدیار کرن یا باشتر اوکو پشکنین نجداری بهنه انجام دن فدی نجداره که تایبت من بومه دیار گدن که اف نیشانه ها نشانه بلند بونا کلسترول خینه یانجیک اگر اکیدی لپشته یک.

Rojname Xebat, Rojnameka Rojane Organe Parti Demokrati Kurdistan Jumara 7257 Avrika Roja Seshen Bil Bardaste Mayamde Peda Chunaket Naf Bar Parinwedakin Masrur Barzain Saruka Hukumat Arama Kurdistan Kongreke Rojname Vani Dad Bejitan Hadzi Saruk Barzani Dakhas Kirkulan in Siasi Peg Varnishnek Epkanu Hazard Barjavandi Khalke Kurdistan Epkan رسرکرنا کشا گیمیا سودمانیت گدن اود بجیدن بهای پنزینا نورمال یا پالپشتی گری به همان بهای نکد بردوان بیدن اود پیدا چونجی به بهای پنزینا سوپرو محسن دا هیتا گرن سرکاتی دواکار گشتی دا خوزا کارا گرن پرلمان و پیکینانا کابینا دهی حکومت هرما کردستانت گدن بردوان بونا کابینا نهه حتی که کابینا دهی حکومت تیتا پیکینان بدویکا دستوری و یاسایی حکومت هرم کردستان لآکره 10 میلیارد دینار اندی بو پروژن آوه خرج کرد.

0: کیمیا که همی روشن سیشن بیا برو کجی با بده که جواکی محل بجاردیه کود گل و کلر جواکیم خانمون آمیدی دیدان استاندن سرکی نوشی با بده خاص خازوکی ایب تای بده جی دورزه هاوی نداش برگو اد بیت ورزه به هم ودان گلک جاران قطب خانه نامینن و گلک جاران هم بینیم تای بده جی گزارو گدوی ورزی دا به بحانه آفروتناتشتن گلکین کیم سر جاده هن و ترافیک لایتن خاص خازوکی اتکن که وجی شوازه که خاص خازوکی ایتشته که گلک کیم دست خود گرن کلنزه که یانجی هندک بنیشتا و علکا و به چنده به بحانه آفروتناتشته که خازوکی اتکن گل هنده جی که ارزه هاوی نیش برگوم هر ما کردستان برنگه که گشتی و پارزگاد و گشی برنگه که تایبت دوره که گشتیاریه گله گشتیاریم بیانی قصدت کنه بزانی که اف دیار دا بر بلاف یا خاص خازوکیه یا بردوام کم هر جگون دا و حتی نو کجی را گهندن گله سر راوستیایم و کلرن جواکی گله سر راوستیاینم لاینن پیوندی دار سر راوستیاین لدگل هنده جیک یا بردوامه چه کارتی گرنید که تا سر روی شارستانی با جرمده هاگه رنگه که تایبتو کردستان برنگه که گشتیم. خانم منامدی نوکجی برنگه که اکسر ادگل مده یا سر هیله سپیده تباش بیدم منخان
1: سپیده باش سر خوشتر خشمه سر چانی
0: زور سپاس دیو چانی باشی منخان
1: الحمدلله هر کار بگرد ممنون
0: سامی دمکو مال دست بکشید گل جنابه ده دست بابت انجواکی کریم بحث هوی بابتی که لجبر گرینگی و بابتی اوجبر کو ادوار ویو از زیجی دا تای بدمندی خوی های مجار اکادید ویتن بحث زیان خاص خازوکی بکنی سر جواکی اوب تای بدی جی سروی کسی کو خاص خازوکیت گدن اوب تای بدی جی اگر او کسی خازوکیت گدن زاروگ بیدن افجا چکی چیان کار
1: مره سسرا اگر ملیتن هر هی بجاره که ده امدی بابتی دوباره کنی
0: بله
1: دخل که خو ام هشیار بکنی یعنی ام در دهینیم که اف دیارده خاص خازوکیه گلک دیارده که اتانو شرینه جواکی مده یا بلاوی مخابلی و انا زانم دیجا اگر گلک بلاو بناوی اش جهت پیاندی دار ارکی خونا را بین یعن پیراز بین ویرانا گهن گلک یعنی ناشرینه نکات و ناشرین ترخ کلی تفراوستی اندی هند خاص خازوکی بوی ناشکل مافیا هر ترخ کلی تک یا کمالا که اندک مروایه دیدینیش بچی که از جنگا که بچی که سر ملی طبعا او بچی که درمانه که دایی نویستی همی گوا ریکامنه ترافیک لایتا کن ریکامن پیستا بچی که منایی که هشیار روزا که مگوته جان وکر مگوته ما او بچی که هشیار نابیتن سر ملی تا همی گوا یعنی جنگا کچی که عمره نابیتا بیشت پینسان بچی که عمره شرطن چهی سرملی به گرمه به هاوینه به هاو ساله به همی وقت دم ساله بچی که عمره 4 سال و 5 سال کچی که عمره 8-9 سال قرکه عمره 17 سال باشه افتی عدد عمری همی خراکه ابا یک ترهن مفروضه ابا 17 سال بخشول بکتن یعنی ده بچی زر ظلامه که رو سن بریتی فکتا که علکا هشه کتا اماجه لیدای بفتی دا و تک تک تک بجامت سیاره قطعیتا و شکلی که خاص خاصیتی دامن خود رو داتا و تازه ماهی که ایوان شکلیت یه فیلم ها که هکر یعنی کود لیمتی بخوزیتا افتشتا ستان چه بیتر ام بخو اگر ما مدان پاره اما هاری کاریوان که رو بردوان من تر بیکاری مخابلی و بگن خاص خاصو که هما یا بویا پیشه یا بویا پیشه رو جانه سیده تین ایوان ترکتلایتا و بلاف بن ایوان کولان که وان مالا دیگری ها قطعاً دیگر آنجا خلقی کن دش خورا کن یان استراحت خود کن ولی چیه از برسیم یان خوراکی یان ازاق یان تدبانی کن بس اب دیار دش خرق نشرین کرد یا ترافیک لایتا سسارا ابا ترافیک لایتا یعنی ام احجا کتا اما جلی داین ده دهوک دهوک اکا کش دیاریه یا بربلا و خاقجی آخو جانی آخو خلقی که قصدات کته اول مثلا ترافیک لایتا گلک چکو از سیاره میان دو که ترافیک لایتا پرا برای چیتن دیا اینی نکرانه هیتا بشیتن اف منظر حسان شرین والطبقه كوتشينا كمحدثة يا جيفاكينا يعني ام ظني يعني ام هني ظني كيش هي طبقه طبقه قناه يا مخابني يعني وصيت بلوفوي ووصيت مشابوي ونفس امرو بدري نفس ترافيك لايت نفس امرو بايت لايت كتو تو موظف دي هاروت نفس ركرامتشي تبشوف بد النوبل يا تحديد كيريا هات ترافيك لايت كي عندك من الوايا ممنوعه اي دي بي تاعي اروجا كي ترافيك لايت از رام سيفون فوركاك هوت دا اوجب خوكي من سفر وشيت وديرا نعم مساحة طويبو نعم جغرافية طويبو اي دي همي تبير هاتن قطان وشيري داري خسن دي غاسة بيت عمي داري ديهن ايا مثل ما تخياري هاتي ستارا
0: بالي
1: بجو اف ديار دا ستبت ام محاربة كاين ام بارا ندين يعني اما نا تبك جهي سرفرازيك و ام بارا دماوانا و اس على اساس من هاري كاريوية كلي بالعكس هاري كاريوية كلي كو او او منو اعتماد كنا سر بتشتي و بخشول نكتل باش عندي بيجي سرقة تاكسي سرقة تاكسي طبعا خراكي في الجري دي نفلاكي با وبيكولا يعني ادن صبح ما تتتن و اف بنزين اهو صانا و تقعد ما هي كيف تدي بوشي حوزر في هزار جنة لخدايا و تظاني جي باش او جهات ابا في شيرية دي ما هي كاروجي دي كتا صد هزار صدا فينجين زار صد هزار ابا هيباوي بو 10 مليون حتى 5 مليون و تو سرق تاكسي في الديف رزق خود جاريه يون تو موظفي هاي بخراكي معاشرتا يباش كاليتا دودا شلو روزة شلو پنج روزة پنجي روش وتو غابي هما حاضر هزار دينالي بدايا ويت يكو حاضر تيتا ويت هارا اشتبر جريتا وكتابين امريكا خود شيت ايباري بجاكا ابا جحيلا كدتا بمخدراتي كدتا بجبارا كدتا بيشاتيك كدتا بجيكيرو تخوت لفا ام بيجين بجا أبنت لازم أم نكين سلبي تشتي أم خوهاري كاريا خلاتي يكين حكرت أنا داوانا بارا يدي ندايا يدي ندايا أبخو يدي تشتي ناسم يبخو برا فنديشن بخشو لكي كان يبخو خدمتا كاردي كان يبخو درجين كدي رتقي لكن بس والله هندي بحاجر فارا مبهيتا ودي بو تشوي كاتن بس فتا يا روسيايا يلبس يبانيو و تجي بارا دايو دما هيك روجي تشتا مالاخو يبارا يبتنو بخو كوم كاتنو و پس جیتنه و تو جیت بری که خوب حالا دیاری مروی و تو هر جیهتی که جیت کاری کاریابی تی کو بد دام بیتن سر بیتی
0: بله من خان چند کار دکرن لون کساد بیتن اون خاص خازوکیت کم تای بدی جی اگه اف کسیت هزاروگ بن چکت چکور و گلک جارا نفزاروگت های جی سنلایی دا یان جیت بن جی سنلایی دا نه و دمی هندینی نگواو پینه سر جاده یان و گل جورن مروو تی کل بند همین روژه و شوه در اول در و بن چه کار دیگرن لعبی زارو که حل پروردهوی شلعه جواکید بیدن؟
1: ستاره اول مصیبت با جیهان آزارو که مصیبت هستش در یعنی امرویت انسان شفتان نیکولانا بیدن ما وان پیش کسید از دنیای از تو با نخوشیه و که مثالات مسئلت افیاءت سکسی تر بچیتا یا مخدراتا یان تندیسی جی قطانوانا یان تا دماغی که ایت نتیجه مانا بچی که فلان حتا دهی شده و نهی شده از پای هم هنده جران هنده کشتر بینه کمنه تون نبنه بازا شزا سالی ایت نه واسه یاره دا کشتر کشت میاد گهیتن باشه یعنی ابان دهی بابا چه واسه چه ایچا خوب یعنی دهی ری حتا دیشون می شده فلانه بس ما نمیده دفت او که خطا محدده یا جوازه نه پیشیوان اما یعنی جواکیوانا وقتی راد بل کچه کرد خود سر پرودت کن که اما خواست خواست دیگه شولاوانا بس از اینکه بحثیوان کم اما نکو او تخواد دینی نه تخوا خرد تخوا دیان روی تیاسایی اما تو قرهوانا بویا به هنوزانا هاوینه دی بیت سهرا بخشول که او دیه در ترافیک لایی که دی اوی شدی دستی کندن به دیهر گلک با عرضی اوان خلط یا بیتن خب حالت خراب اختاریق تکسیاتون میگه مثلا هندک سیاره هندک شوفر بلکه حوشا نخوش مدوون بلکه شولیوان اول میگه دبینی خطافا های مسئله دزینا بیت پرتت انسان یعنی گود کیسکا و تا دماهی که اکس شولیج گره که تاینیت معرضا احتمالا دیر بکن مثلا میسل بطا بخدا بطا بخرا یدی بیچی که فروشی کن خطف کتن یا اندک پاره کجا طلب کتن تا دماهی که جوان أبد أمد بيني في السوشيال ميديا تبع لاف وقت أسمع بيت كرخ على مين يان فرقة مشهورة كي بلا أز فرقة مشهورة كي هو صديقا وأفضل من أمن نهيا في بتيتيات إذا ندى تشي خلاك يا كريتا يان دسارة كي ذاتا بتيتيا اتكلم ترى دينم يعني هندك بتشيك يعني شكلون انا لا هذا في شلون انا يفرق في بيت سوي اقول يبون شو لك قال لك عندي قال لهم اخذ منه اخذ صفر شاندي يبي جدا ازل سينجيان ازل شاشين يعني يدخي مثل طلبيه يهوتي سيبو بيتيز محتاجين يعني او حتى شول بكثر بس افشولي ترافيك لايتا وافشولي يتاي لان بعد اسال فرناكي بعد ما كنت اكبر بعد اسال شول كثر نجاركي اخذنا انا من ماكي معملك بلا بتشوف على من شو لاكي بخو اسكن هندما قصابي بلا لهم من شو كتر كان هندما بلا فرقتها ورزش فرقت انا جهه ديال ريديو يت يت ورزشي بلا بخو على من شو لاكي تجهه كي سيربوني بس اف ديار دا فريتنا كلينيكا و الكا يعني دي خواهد دي بيزيدر ازيبر كي مغانا كي دامن أسفزيت كان لكي أذي بها يخدها تعمل همي شوفيري وهم شوفيري كي يجب لك الجنوانا رجاء رجاء فاران ندنا خاص فازوكا فاران ندنا في خير كري خد كسيرة كيرتاي تدير قاعدة بفرماناتي كي بيجي وأما سائلة فلا تنهر أو نسائلة أو في شيوان أذيا أذي خاصت كان تس فاران ندتا خاص فازوكا
0: بل
1: بله.
0: من خان رکخرم پاراستنا ما فنزارو کی ما فمروفی و هر واسا ما مستاین آینی دیشن چه رول بینم بکیم کرنا اوه دیار ده ها
1: بله اف دزگاه تا گوتن یعنی اوه واجبه وانه و حکمت همراجی واجبه وانه اوان کما مروفا نهیریتن بگریتن يعني كش تكي نقضي أيام كان سرافك لايتا سد بلاف بنا وانا هاد سرافك لايتا كي شارن تينجن ششن عجبا جهد تايوان ديزار نابينا ما أجدر آراهنا بچن ني أجر ظن إن هنا جدا أفونا من إن هنا وارا يعني بأم مسألة أم نهية ومسألة أفان تشتاد هو جلا جلا كا يا فاقزة أنا ظن بوشي تستخدين أفان خاص خاصكا بوشي ناجرن و نسبة ملاية ما نسبة جهة آيني أو جيس كنسر من برا يدخل كثير بهين و أذاهين هاري كاريا دي وان بروفات كان و هرف نين اعتمادة وانا كان هارا بلا بخو شور بكن ست شوريا هاي شي نظر الظلام بهيت فكتاك علكا تشار عنك كذابن هارا سف خالي درم شي بخو شور كان شوريا هاي بلا بتا عمري مطعما كي بلا بشيتن فالاتية كي بلا بشيتن عمرية كي بلا بشيتن مثلا دخل سلفات الاسواستان على اساس تابوتشي نادايا دي راكن بر فرق داني هزار دينار داني على اساس كو تابوتشي تزغوان دابا تخدي از قم جلك تبكي بشكل رخصة ما فان مروفا في حال خوشي الشي خراب جاي فقيرة هاي اتين هاي جهة خيخوزيت هاي هلا فراب دي او دي خيرا تبتد ديزن اشخوتو دا ريجي حيلي ارشور نكذن وتو موظف التفا معاش لنا يدي سيختك فيها يتوفي مزخرك حتى بخو عيالك بتجارك بتمر بو بيمان دي يعني روزانك كاكوي محتاج تشيل فقير شريدا ترى بحاضر وفارة دي هما أديش نقول إذا واحد قد جم قلنا أسخو وصدينا بس تفارة دي خاص خزوتو أبغى قلناها نا نا نا خيرك شيء جيت خير الديار وأبغى جيت في العكس جوا كما عن مني استفناهي أمي بحيد خو أنا بتشيك خود خير سينكو شو لك أتن خو به تما فاوس أتن فارك إجباتي وجدا هندي زيت على مما دخلت توشي أريد أن دخلت بيتن توشي أجاك من أمر جاتي داي أخرت كنا كذا أزيا ما جري جرا أجر مقارنة نداية وتنا داية ويدنا داية معنيا نداية أجر رجالي بنا بغزار سينزل أصلا ويتبر بجر مفاوس بس او انا روزاوي جنك يعني وردوي جنك كما ما كان روفانش اينه كي تنيان جهه تا كان او سي كور دايه بس روزا بتين جهه تا او جو كما ناشرين بيتن جو كما وري كي تن بيتا رياكي خاص خاصي كي مروزي خاص خاصي كي هي اف جان يادي كي تن درام دريزه كريتي
0: بله دست خوشيل تاد كاين زور سپاسيتات كاين خانم منا آمدی و کلر جواکی زور سپاس با اوی دلیوی و بشک در بونه تد برنامه افروز پیدا باشده
1: ممنون جای را کنید خواست کم
0: زور سپاس
1: شوفر اتنا فارا نه خواست خواست کم
0: دستی داد خوش بن زور سپاس پیدا دواش میدن

برنامه نبروی نقادی ده ها گهدارن خوشتوی بیغنگی ده بو هواهن پیشکش گرن لدمش مرده هم برنامه فوکس ده ده پیشکش گرن با بده ابرو هنری هفکارمم نرگز حسن ده پیشکش گدن برنامه یکیش خلکیل دمش مر یازده شلی هفکارمه فرصد حاجی ده ده پیشکش گرن لدمش مرسه برنامه بارزانی و تفگرا رزگاری خوزا کرد ده ده پیشکش گرن شلی افکار ما دلووانا کریم افکار ما خلیل کمال دمجمیر چاره ده خلقه کنیش برنامه روژانه زنگلنجیان پیشکش کدن لدمجمیر هشتونی و برنامه روژانه شف و شوان شلی افکار ما شوان کوچر ده ده پیشکش کرن جه دمجمیر ده شوی حتا دمجمیر شش سپیده جی برنامه افروین روژانه و هفتیانه رادیو دوک ده نه دوباره کرن ایوی دارین که ببنه جه رازی بونه همین هجا و خوشتویم. گردی این دنگو باسه لسره همی دمجمیر را دهی نپیشکش کرن هر واسه الدمجمیر دوازده، الدمجمیر دو، الدمجمیر شش و هشت دریجی این دنگو باسه ده بو همین خوشتوی هنه پیشکش کرن. ایویم اوه برنامه افرو سپیده باش ببیده جه غازی بونه هاوین هجا و خوشتویم دمه افروی برنامه دیماهی هاد من های خودم ده صباحیل دیوان هوا برهبین و خلقکانی پیشکشی هوا کین هدا ویدمی جانتری غزو صلاوین سر حاجی و سالار جلیل قبیل بگن و بمینم خیر.

بو ريكلام كرنيل راديو دهود پیوندی به جماره بکن 0705 225 47 74

دەمێ زەنگلن ژیانێ ئەە پرۆگرامێکی ڕۆژانە تێداومەدەکردن و پێشکەشکردن لە خەلیل کەمال پرۆگرامی زەنگلن ژیانێ بڕەنگێکی ئێکساز دەهێتە بجهینۆش لە دەرهێنەر ئازاد عەلی دە سۆشیاڵ میدیای دەهێتە بەڵاوکردن لە نەهێل خەلیل لاورس لهجه هکلی بن افدما و همی دمت بخیر خوشی بن هم گره گره کیف خوشین خجال کادی ها تینت خزمت ها داد آگو خلق کانی جوی پروگرامی پیش کشی همین عزیز خوشتوی بکنین هیوی ما آگو دمک خوش و اپن فادگلی در واس کنین بله و که هزجار ما بابته که آماده کردی بهند داکو هم پیگ و دانستاندن سروی بابتی بکنین و بگهین هندک انجام باش او درست او باش کنه هنده چه سروی بابتی چه بیشن ما هزره که های پراستی مدویتن هم به هزره بده این خلک خو هم پیگ و دانستاندن سر بکنین بزان کنه خلک مده چه ها پیشوازیه لیکتن شعال یکی و خوشبختانه جی هزره بری ویجی ما از بیشم پتری حیوکی هنه گر پتر جینا بیتن من اینا بخواد من گوتیم حس که این ده چاو بیتن هکی هندک دکاندار آن خیر کرد النیواسی که دهو که آن زاخ و آن فلان هر جه هکی بیتن آوکی دانتویری بلاش خلق کافی بخون خوشبختانه من هندک حوالان دید یعنی او کار جی بجی کرد همشی پی سر بلند به پراستی من گوله بوی که اول دهو که ها تکیدن افریکه هم دیشینا بابت که دیشی اوجی همان پیش نیاره پیش نیاده که هنی کت صبحی تو بینی تشتا که حسا ریدتن کانه ده چاو بیتن بابت ما افریقا ده تکلی خارنگه ها بین هم ده چین خارنگه ها ده بحث خارنگه ها که این ماشالله خارنگه هن دور و بهدینا جی گل جار دست خوشی بو همی خدا نین خارنگه ها و یا که او خانه بفره اوادان بسینگ خلکه که و او خدمت او پیشکشی خلق خود کن هم دستخوشی الوان همی خدا نین خارنگه هات کن بله من پیشنیاد که هی پراستی اف پیشنیاد هنه هم بینین که گلک جاران گلک کس ده چند ویلی رین نخاره خانه خوند خانه خونی ویجی ناکن او خانه همی تتا آویتن همی تتا را کردن تتا آویتن تو زانی ما چیه اگر خدا نین خارنگه هی بخو اوی خانه بر مینیتن بونمونه هم ده بیشین نفر که کباب دا خواست کرد دو کباب خوردن دو مانه بیره ده چه چه بیتن اگر خدا نه خارنگه هیب خواه اوی خانه بکت از سفری وقت کابرا پار خودت بشته ها او خارنه خوشی او تهیل به خود گل خوب بود زو نرمال حاشر طعام خود تو پا بیجی تو سرگاه خوب ده کس اکی دی تو بیعمال هر وقت تو بسی بوی تو بخوی مهم امناک اینا تنکا گلشی دا ام ده خدمت اکادی پیش کشی تکن تو اوی خانه به خود گل خوبه با تو گل خوبه با توی کیفا خوی تمام ام الویریب اگر ام بهین سحکه نه خانه مه دهوکه یعنی دهوک و زاخ و اب دورد مد دورا با دینان پراستی جیم اگجار با دینان یعنی تو ده بینی گل اگجار تو ده رین خالت خارنگه هکی با اول بری اول تا دا خواست کری بونمونه تا برن جمعیش که که دا خواست کری یعنی تا بدن جو گوشت داخل یا تا کباب داخل او تشت برینگی بوتا تن تو گلک جارا پون تیر بی بری اوت گهنتا و افا خفتنه نه اصد بیجم خلی کمی اوت بیجن یعنی خلی کمی بیجنه او هند تشتات اینن هند اجاده بیجن برای همچنا خوی نما بخاطر دکا هم ند بسینه یعنی بو تعلیق باشه مادم مخو تیر که بوان تشتا اف تشت پشتی هنگی تیتن چید بیتن هم خلاص نکن هم نیوی جینکن یا کفنه هکه ام بیشنه برا که اوه مای بومب کرد ظرفه که دا آن بومب لگ دم دید گل خوبه اینه و اوه تشتکی کفنه اوه هند اگه بیشن هند اگه بیشن که اف خانه مای مای بخیر خوب بومب کرد سفری بس یانیه هکه خدا نی خارنگ هیب خو بخوب کتا نری تک همه وقت ازاده وان ما بوب کتا ناف علاگه که دا بیشته برا و ازاده تا و برتا مای اوه تو چه کتو چی لکه ولیب کرد دیدن آتا باشه هکه اول بیتا نری تک نافجوا که مدا و ایدی خدا نت خارنگه ها ویگه بکن در ده چه هبیتن بو خدا نوی خارنگه ها آخفتن آتا ده بو

خدانه وی خارنگه چی بیتن آوی کاری اتکبن جبن هنده این هشنو که پیواندیت گلمه داب کن سرهر دو هلن 0751-401-9742 دیسان جی هند زانن و که هجاب رایا تیک تو کجیم ام ده پیواندیت هوا ورگرین پسیار مجید بیشتن آخفتناتا بوی خارنگه ده چه بیت یا بکتا ندی تل دفخو بیکو تو داخواز بکی او خانال برتب مینیتن او بوتا آماده بکتن و گل خوب ببی ده بشدادن گل مدان.

0: بله دمهات هم دست برگتنا پیوندی ها پیانش برکم پیوندیت آماده نه سروه پسیار عبری که پسیار آمد بیشتن آخافتنا تا دبوی خارنگه چه بیتن یا کبکتا نری تکشنوکه و بی دا خواست کرنا تا او خانال برتب مینیتن بوتا آماده بکتن و دیال خوب بای آخافتنا تا دبوی خارنگه بخودان بی خارنگه ده چه بیتن ایکی هم پیوندیت گلمه دا حوالا که گلمه دا اش پیجه برس دمتا باش بیتن فرمو
1: سر چه بدم که حالی تو باشی بارست
0: صبح خیلی به گلکس باز بتر تو چه وای؟
1: سر
0: چه با فرمو
1: نسبت و بابت ایتم
0: بله
1: وک استید فکرم پاک خلیل ابت منی تن نه سر خودانیت مطعما ابت منی تن سر هندی که مثلا گلک مطعمیت هنی نگفت که دوگو که وکو مثلا مطعما دوبی بوده چه زلاتو تشتو نوی نیتن ابدا اولی دیف او دیادت منی تن دیف طلبی ها دادت میریدن
0: نوکه هم دا بوده تشکی بیشم برست از تا ایک تشت بوده بیشم بگو به هم دی رجا پتر آخوین دو که رجا پتر ویشی وازیت تو در این یه خواله ده تجی سرمیزا تکم ما آنه اوه یا درستم
1: رای آمن وکو باشتره بو خلکی و باشتره بو خودان مطعمه رای آمن چه بیدن مثلا نفری کباب هم دی بیشین ده هزار آیا اگر خودان مطعمه شینوان و شینوان دشت زیده بینید دانی دست ترمیزه نفری که با بابکت 8000 دیف طلبیات و نفری بلوب میرید اولی مثلا دی هایی دی زلاته که طلب کرد یه
0: دشته
1: که دی طلب کرد
0: برس
1: دیف هندی بلوب
0: اوه درسته اوه بابت که دیه نو که از بیشم خواهنال برتم های بلا تا دو شیشک داخواست کن شیشک کام های نو که ده چه ها بیتن هکه آب کتا نری تک اوه شیشک بود تبکت از سفری تود گل خوب بای تا چه ها خوبتون بو بی هیا هزر که واسه اوه که تود بیش باشی اوه چه باشی اوه چه
1: گلکی جانم رو بشته بخبوم که سفری دی گل خوب اما ماله دید گل خوب اما ماله مثلا به گفت که تشت مجمیده دا چلی نایدن مثلا گلند مجمیده دا بروجا پاشتری بخود یا مثلا سرکا خوب داتا ای که یا حیوانه دا که حیوانه که جیست شاری این روشه داتا وان یعنی تشتک جان و تشتک باشه رای آمن
0: باش ساعت داتا خود
1: بگلک تا این خلقی ما اکثریات یعنی وی تشتی ناکن بوچی یعنی دبینه که موسیه بو ما لکو که موسیه که بخود دانن
0: بله زو سپاس بوده برایس از دا بسیار ایران کم دا حوال باشته بسیار دیگم حوال این عزیز من دست بی که گوته هوا تشتا که گف نه هکه ام بیجنه ایکی بیجنه خدان خورنگه هی بومب که سفری بس تشتا که نیه هکه خورنگه هکه که تا نری تک الدف خو بیشتن اوی نفر خو خلاص نه که از بو که از خود بو که من سفری دم اوی بلاب گل خوب بد به جا او چلید کت بلاب علیب کتن از وید بیشم و از نا بیشم واجی پیش نیاد که بدن که ام کمتر دخواست بکنین آن ام چلی که نه نو که تا حسیب که تا دو لفه دخواست کنن لفه که مال ویره آن تا حسیب که تا نفره که تکا خواه نیف نفر مال ویره دیرش هر تشتگی دی اوی زیدوان اینه ویره او نیف نفر مایده چه آبیتن هکش اولوپه و خدانت خارنگه ها بکنن نری تک همه بی که خدان بیجیته او چه بکتن و دتوه بخوب آماده کتا ببر که اگه سعید مسعود دمتا باش بتن فرمو سید مسعود فرمو
2: زویان بوده و بو هر 161 حوالت نوالای تیدا
0: زو سپاس بوده مسعود
2: فرمو راستی برنامه تا برنامه جا که که خلیل بونه مونه ده بیجین هکر برین اکی یا کل بید یا کیر بید چاو بینی درمانی لید که یو هیدی هیدی ابرینه چارت بید و ساخت بید و سا برنامه جته جی اکود بیجن بو آرشا بوان تشتا دمه سر هلدن و تایبت دوی دمیدا و دو گنجای نه
0: سپاس بوتا
2: او آرشا پی چاره سرد بنو هیدی هیدی هم دیگه اینه چاره سریه که دستتت خوش من بو برنامجی و سای خوش
0: زو سپاس که
2: که یعنی سپاس یادت کم که که خلیل
0: زو سپاس
2: در باره برنامه در باره سیاراته که که خلیل از خود بیجم گنه هکا گلک و مازن خارن بیت از زعیر کرن چل خارنگه بید، چل مال بید، چه هر جه هکی بید تشتا که گل هکی جوان راستی هکی رفت تشتا چه ببیتن اما خدان خارنگه بخو بجیتن او خارناته یا مای بخود گل خوب ببن مالکاتو چلید که ولید که راستی گلنه هکا گل هکا مازنه از خوصات بینم که خلیل اگر تا 5000 هکی بیتن تو بچی خارنگه خارنه بخوی و خارنه بنی ویب که یادی پیل یویری او بخوی هچ وکی تا 5000 دران دیتا تا قدک جهاوه تی قدک تا مفاجه دیتی از خو آو ساد بینم راستی تشکی گره که جوانکه که خلیلکه رفه ببیتا دابو نری تا که تناف مدا و چکو مسعود اکد بیجم گنه ها ریتن آخارنه گل اکام آزنه
0: زور باشم من شوال بری نوکه گلی بو گوتی هندک شرم کن به داخوازی بکن باشم هک خدان خارنگه اوی شولیب کتن بیکو او داخواز بکتن علی ماده شرم کتن اوی خارنت خود
2: یکی خلیل او شرمه دل دف رفی تن او شرمه نامی تن دیبتا دابونری تک دیبتا
0: مله.
2: عدد اک همی کس دی فیل بن بیشن بابو کار دیما اگه او دی بیشن کازی که خورنام درست که اواش بن و مای از پلازم دیچم یعنی پیت وی نا کتن دک تشتی های گنه هم رف شرمه تی دابو کت او تشتی خورن زعیر بید که که خلیل گنه اکا مازنه پیت ویه این رف شرمه تی تشتی دا نکت خورن شکی گل اکی مازنه چکم رف زحمت اکا زیده پی بد بد که که خلیل واسیان اکا گل اکا مازن دست خود تخید حتی وی پاره دست خود تخید شنی که بشتر خارن گه ای که نیوای خارن فرشی تو راست اندک دبن بو گیانور را گیانور جد خون بس با اندیب شن اوی خارن زهر نکن
0: ساعت خوش
2: باشتره
0: دست تا خوش بین که من سید مسعود بازیر کی بو بشداری تا جوان گرمانم هره صاحبی
2: که خلیل
0: زو زو سپاس صاحبی شلا
2: بمینم خیر
0: این کی و بین هنیه گوه خودن رادیو دوک پروگرام زنگلین جیانه من بسیار که آمده که بجین آخفتناتا دی بوی خارنگه چی بیتن او دف خوب که تا نرید اگر خارن البرتما تا خارن لویر خود البرتما بیکو تو داخواز بکی او بکی تا سفری بو تا آماده بکی ده دفته و تو بخوب بای بیکو تو داخواز بکی یعنی اوی نرید تی اف خارنگه هتما خدا نید خارنگه حال دف خوب زیده کن آخفتناتا دی بووانات چه بیتن که که صالحت گلمه صالح کانی که دمیتا باش بتن فرمو
3: شام کی
0: ما مستاز شام کی بله سر چوا گلاب خیراتی ما حوالا که های صالح کانی کی جیه لما
3: بله ما مستاز من سر چوا بابتا که گلاب که گرن که بابتا که هنده اکو اف خانه نهیت از های کرن و نهیت از سطله دا خاشا دعام خودی یا
0: بله
3: از که از بله خودم ما مستاز وقتی سال شام که بسید ایچتا مفهمه که خارنگه ها که دو که زاخ و هر عده که بید ما مستای خلیل
0: بله
3: یعنی از ده هندی طلب کم هندی که اب شیم خون
0: بله
3: یعنی مثلا ده دو کبابا شیم خون بلا نبیمه چهارا اگر ما گوده چهارا اول دو خانن دومان و دواجی از خود پیشاهده یعنی اف بابتا مشمه جایی بخواهد گید یعنی از تیم سفری چه شام جیتی نشه هم جیتی هوی بلاست بو سال شام که بید از دینم با مولا خو با عائله خو عائله ما خوال خوال نخوال دور برای ما جیران خوخرا از نیاسم از زان مکانه کی پیدویه کی برسیه کی پیچنا بید چیتم اما از دیدم افکه چنگه خود مهرب ده فلان کسه یعنی چه شام های فیدا نشه هم اول از خورنه قارن قرآنه دعام خوده از من پوم مسلطه دا آنجی ده هنده طلب که هنده که افشین بخوم
0: ماده بشه هنده جارا صالح هندک جارا ملوی حوصا یعنی ملوف یه واسه ده ملوف بشتن همه ملوف چی تاوی مطعمه ده مطعمه خود نه بزده بزده تو چی تا دیش یه خوری تو نشید دو شیش کاشی بخوی نه
3: بایا ما مستار خلیل اکم مگوده تا خورنگه مگوده کبا من دو کبابا بینه وقتی دو کبابا من اینا متعه نخول از خون یاسم بخانه دیم می دو کبابا بینه اگر من تینه خود دیم می کبابا کدشی بون بینه اوز اینه بون
0: تمام ام دابچین بابت مای درست دابچین بابت درست اگر خدا نخورنگه ها که هر شیشکه کاتل بر ما آن دول بر ما آن چپ بر ما آن خزانه کاتل شیشکه گلگل بر ما اوی بی کو هین دخواست بکن او بکتا آماده که تو او دت افتر خوب بی چه اوی او
3: ما مستا خلیل او بیشید نبیشید خود پیشاد از همگاه بیش بیوی خوانش بر ما باید که سفر
0: باشه سعد آتا خوش بیت
3: سالا شهر جیتیلی نه سعد بلندیه بو من بیدم آیلی خو آیلی من خود دوبار جینا نکه خود دوبار خیر خواست که یعنی اب خورنا نویت از هایی کرن و
0: بله.
3: سپاس بتا بو
0: دست خوش یلک سپاس بتا تو خیر به سر چوا حوال نعزیز دا ویجی راز بکم ما بستا من اوه کتو بیجی انتو نبیجی ما بستا من اوه اگر خدا نیت خارنگه ها وی پنگا وی با بیجن چون که پنگا وکانیه یا دا خواست کردن ام دا خواست کن حکر تو دا خواست که دا خواست نه که بس تو دا خواست که اوه تشتکی کب نه اندک جاده گله که تایم به دا خواست کن راست او ما فیوانش نه چه شهر مجی نه چه بس هک هنده که تاین چه بی شرم کن چه بی بد دور بر خود چه بی خدا نه خارنگه بیش واسا حاضر که بیش چند رزیل اول چه بی نه باشه دا اوه همی نمینن دا اوه همی نمینن باشه که خدا نه خارنگه اما خوب به خارن اوازیده
4: او خارن پروان آچیدن فکر اگر نگه چه داری خارنگه اگر سکه سطلاو یا همی برین جو گوش افتشته ایتی دا او همی چاد که مانه او او منو تا خاریم باید برمه و ما یه حافظه توی زبلی زب دا مثلا
0: باستا
4: لانی شرحی جو گنه ها بولا تشتا که گلک جان راستی بخ... گلک جو بنی چند اگر نارو سامن خارنگه اگر بون حواله کی میگه بخوب که سفر یعنی گودی مو مپ که سفری به زحمت دو دیگه میخور ناف چابا در مو گودی براه و خیره مو گودی شگه نورمال حقیقیه گودی دی بخوا گل خوب ما مال مثلا بجا گل وقت گودی خارنگه بگی بجن که کلا نری تک یا شرما شرما نفری جدیش که توشته گه نورمال او خانات مید بار که ما مستا و کتا گودی مدوید منه بید ام کم داخواست کرد ام زیده داخواست کرد خارنگه دو گید پست آنه دی میزه تجی کن که در جرا دی خادن ویری خوی ما مثلا سحکی توشته گه نخار یا سن توشته گه مثلا دان خود تک این دولمه یا آن کتل که دو کتل که سینی گیدا تا دستی خونه کری اما دوست آمل دهیتن رایش تدبیت ادیا گریش ده یعنی گون نه دی خود ادیا گریتن یعنی
0: پسیاره که محمد پسیاره که دیت نوتا اده تو بینی اف خارنگه ها اوی کاری کتن اوی ندیت لدف خوزی دب کتن ده مشتریه وی یعنی معمیل وی ده زیده تلید یا ده کم تلید دیت نوتا
4: خود ده ما مستقبل هنگ زیده دنگ فرده ده ده ایک بو ایکی بیشت اف خارنگه ها سایه اده بید با گلگا بیتا مرا خما حس کم چنه ویری نا اولا بل هنگ از خود ده رسقی بفره تلیدن چکی او خارنه پهروه نا چید ما مستقبل اگز نوکه تو بونه من ما مستقبل

0: خليلي خار بده بخو بأمور بريك فبدا فقيرة كي هجارك سر جادي بيتو بيه بخوتن حتى حاشا يريه ديوانا قدر و بيدران تشي خب ده حيوانا كي بخوتا ما هاد مهم بلاش ناچو مدام بلاش ناچتن بوچي يلاك باشا أو خارنگا بيدس دس بيش خريب كيجن الوين دس خوش يلي جا سيبيت كم أبا بيدانين تاكي وكي بيشن أما هر هر ميري
1: ساعتا تا خوش بتا محمد زو سپاس بوتا گه هشتوناتاشي بوچوناتال سوی بابتي گلگ گلگ سپاس بوتا تب خیر بسر شبا بسیار معوید بشتن آخفتناتا دی بوی خارنگه چی بیتن یا بکتا نرید یعنی شنوکه و بی داخواست که ناتا بی تو داخواست بکه او خانال برتب مینیتن بوتا آماده بکتن و دمی تو پار خود دای در کبیب دتفته تو گل خوب ببای بی کتو بشی بومن بکه سفری که رفعت سو چید گل من رفعت دمی تا باش بتن فرما
2: باشتر وزعیت به توی چانی باشی
1: سرش جواهاتی گلکس خوز بتا رفعت تو چوای
2: الحمدلله شکر به خودی جمعه چوانن
1: اولا باشن حمید باشن گلکس باز بود خیر بی
2: خیرن دار بی سستری من خودی ابتشتا گلکی باش بود اینا ناو بحثا
1: باشیوه چه؟ باشیوه چه هکه واب کن خدا نید خارم دهان
2: دی چه مطعمه تو پاره خودی پیدای پاره تا اتو دی طلب که این نفر کباب اگری بوده احتمالا تلویری شیش که شیش کنی ببینه خواردن یعنی دو شیشک دمیدی ما بوده فردن بیشه بون بکه سفری گه خوب بینه با چه مال بود چه ری که برگی تو بگه شوانه که بگه یکی فقیر سر ری که بید بده ازان اوه تشته که باشه هلی که تو دو شیشک کباب ری که بو شوانه که گه خوب بیده ازان چند کیف دید
1: بله بله
2: كيف هم الدنيا يعني بابو قالك أنا السجادة شو لك أنا عامل عامل بلدي يعني ديك أخو خواردن بيس نابيتن
1: لا وين
2: خواردن بيس نابيتن تو تشتكي باش شيء يعني أنا تو ديش ما تعمي تو ديزانس خوارنا تو تشاندا إنك قالك لا ديش ما هبلي خودي من الشيش كي الشيش كني وازتر بين ناخورت أم قالك لا تشين أم دون فريد أز بيش مسي شيش كابين أم هلكي كني وات خوين يعني بزيد إيش
1: رفعت دیتن آتا یعنی اول دیبیتا اگر اگر جیکو او برمایی که زورن خارنگه گلک جارات آویشن ایدید او جی کیم بن یعنی همشین بیشین برف نمانی بچن
2: حکی وقت خون مطعمیش گل خلطی ها کن که خلیل زن خوارنه مطعمی او دیچن سین یک پیوازی که تماتی که خیارش کن زلاتی اینن او تشته اینن ترشیده اینن یعنی او اصرافه تشته چی خلطه
1: بله باش.
2: بله تشتکی کم بینی ازان پارچه که پیوازی بی دو پارچه خیار بند خیر یک سینی دا بند پینجا سینی نی نسمیزی یعنی خودی قبول نکت اوه اصراف تشتی هوی خلط
1: بله اوه بابا تا که دیا انشالله زوزو سپاسیتت که رفعت بابا جاریتا ها جوان گل مدار دستیتا خوش بند
2: هر دو چاوی مثل سریم سر
1: زوز سپاس تو خیلی بسر چوام بعد امید گل بدا سر پیشکش کرنا خلق عبرو یا پروگرام از انگلین جیانه از بارم که که آزاد گلی سرهله هم که آزاد جواد گیرین آزاد دمیتا باش بتن
3: دم باش تیر و خوش تیر ما مسایل باشم سلامتن
1: حالا باشین گلک سپاس که که آزاد تو چوایی
3: الحمدلله سپاس خودت که انگل باشم آفتا خود ساعتا و خوش بگیر خود
1: رحمت بازد
3: حوالا بر تیک بفر خوشی دایی
1: صحابی عربی سربی بابتی تو چت بیشی آخفت

0: Det var stanna hot det. One stone kebab one bajwan kachte of.
1: دسته تا خوش بین که که آزاد هدوه بو؟
0: بله ما مستا حالا ما بگیم دست خوشی داد کن
1: سهدا تجی خوش بگید
0: هر کسا که کارید کن کاری که خیلی دست خوشی داد
1: باش زوز زوز پاس بو بجار یا تجی آجواند گلمه دا که آزاد گلی ما هشتا پیوندی تن که هیشامت گلمه که هیشام برواری دمه تا باش بتن فرمو
2: باشتر باشتر که خیلی چاونی چاوه تا ما چکیم عزیزی من
1: گلکس پاس تو خیلی زور زور سپاس بتا زور باشم تو چاوای؟
2: هر سه چار روزا جره گم رفته نبین تو بار که برف خریبه
1: دید گلک سپاس یاد کم ممنونه همه گلک سپاس
2: که خلیل سبارت بابت تب خودی گلک پس یارم خوبت کشیدم
1: اه باش
2: از دیو بیجم از روینگم
1: بله
2: از حد میوه خارنگه از دیوه خارنازی دل کی بد گل خوبم
1: بله
2: از بیجم از کریکارم گل کمک با کریکارا سر جه اکی کارت کم ام چوی نویری مفراوی نخو خور از چلوی برم مایکل زیده کم
1: بله
2: راسته وی؟
1: وی
2: اگر برمای کت ما زیده کرن اوی برمای کرن سفری از نو باورم که او برمای کبشن خیزانه که جیران آن یا دورو بران فلان بیوانه که تیر کتی اینا بیتا او کمیه یه
1: بله
2: او جا از بیجم ببیتا دخوازی باشتره
1: ببیتد
2: از چه من خورنگه از پاری خوب خورنه دم او خورناش برمه زیدت کرد از بجم چه شرم تدانی نه اگر از بجم اوی خورنه بومه بکیه سفری دید یل خوب اما چه واتو بشیه مارکیت اکا جلکا بجیم تو تیشیر تکیب کری پستی پیل ما ده هلیل ویره پستی اوی ده هشکت وی هلیل ویره نه ده همیت گل خوی نی شرم تدانی نه تو همیت گل خوب زورینه و زیده و خوشی
1: بله.
2: بس اجباری بیت یعنی وای که تو بجیب که تا نرید یعنی تقریبا بیت اجباری یک نه از ند گل به چنده ما
1: تو نبینی گلک جادان گلک کسانش بر حوالت خوش بر دور و برت خو نشیانه به دخوازیش خود خدا نخارنگه بکن
2: اکید ام مجتمع حکی و ساری نه شرمش تشتی تو سادگیم بس ات بجم شرمی گلک تشتی تو نفمه دادار باز کرین گلک حدو دل سر مدر باز کرین یعنی به دمش تای شرمه در کبین
1: زور باست دست تجه خوش
2: گلک تشتید اصولی تاین گلک تشتید معریفی تاین بس دیبینی یا کریتا دیگفت که از نمونه اگی اینم احتراما بو همی بشر اگی کابره اگ دیچید که چا کابره اگی خوازید بو نمونه دی بیشت مگره پیلا و گره دی بوش که پیلا و که پیلا
1: واسه یعنی
2: شرمه هندک تشتید در باز کرین فوقتی تو چه خورنگه خورنا خوب پاری خوب بده خورنا تا یه شرم نکه زیده یا خود گل خوب با مال چا به تما چید کم رزو سلاو با همی بینه رو ببورم بکنم
1: زوز و سپاس بو بجاریتا جیاجوانت گل مدام گلکا نرمال حوال نعزیز یعنی بوچون جاواز سر بابت ما رجا هر زور یا بابت تسل بینیتن ام ده هشتا چین حتا دیماهی که بزانین کانه ده اف رجا پتر حتا نو که اکو همشین بجین نوتونه حساده بلکه اف پیواندیت بو مهاتین حتی نکه دیگر به یکی بون که بله اگر خارنگه به یکی بکن تشتکی باش هشتا هم زیدت بچین حوالت مایجی کاری چه بشن سر بی بابتی بسیار هم اول بشن آخفتاناتا دی بوی خارنگه چه بیتن یا بکتا نری تکش نکوه و به داخواست که ناتک و او خانال برتب مینیتن او بوتا آماده بکتن و تو دیگر خوبه بای بله ما هشتا پیوندی تن که ازوار یه دیگر ما ازوار محمد دمیتا باش بتن فرمو
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: عليكم السلام ورحمة الله. سعد شو بتمن؟ خير بي.
3: خدش ترازي بيتك يا خليل ما مستوي بارز. دعش خدت كم برنامج تهر بمينن.
1: إن شاء الله تخدمة وادوينا.
3: برنامج ته بلوك وكم بيجن طابوك أو كرنا طاريات يجواجيا.
1: بس صافي ممنون تمام. جالك سباز بوي بحسنة.
3: خدش ترازي بيش الله. جالب كرتي وانا كم نيف خلاكي بوريد إن شاء الله. چار خالد سرقي. چار خالد سرکی باشی اوی پنگاوا کو خدان مطعم پاوید که در سفری بی کو مشتری ببحثید بی کو
1: چه نه
3: او کسی خورنید خود خالک او کو دبیتا اگر هنده کو هفته هشتش صده اصراف نامینید
1: ها بله
3: خورناش تا زبالا دا دو شرمه و جرعت ده ایدیش کنید نوجواکی سه او ظلامه که پینجی شش تشتاده پترش آفرت ایچ خارنگاه دا و آفرت یاد مال دا او خارنا زیدت کد او خارنا ظلام او خوش او جواز کد خارنگاه داد خودت گل خوب بده عایلویشت گل خود مال دا
1: زور آستا؟ بله
3: بله

0: و اواکو خدان مطعمه خدان خارنگه دودل کد ده دودل کد که وی پنگا وی پاویجید وقتی کسیت حال خوش یان جینده که بیانی تنه جور و ده دودلی بود چه بید اره از خارناوی بود کم سفری آنجی نگو بکم شرمه آنجی بیشت از گل خونا بم اف پنگا وی دودلی بوی پیدا کد کسکه لان لشکری دای مزنه یه پای برزه یا حکمت دای پای برزه دای دانیشید او وقت پنگاوه نشید بوی پاوشید بوی شخصی.
1: بله باش باش هم تشکیدی بجینی از وارد دیتنا تا اره اف خارنگی هم ده چند پتر یعنی بیتا جه کیف خوشی هم مشتری هم. یا وکو بجینی یا خلک اکی اوی چی تنه ویرد خانه دو خودن ده چند پتر بیتا جه دل خوشی هم اوین حض دکن وابکن یعنی بیان که اوتاژو پتر هم ده بشین چون بگرش برکو تو ده بشین بلکه برپرسه که آن زنگینه که هر چنده گلک جالات بشین دل فقیری گلک شواشی مدتر و عویدی تر
0: گلک
1: بس یا ما دو چین صحبته اه. تو چید بشین ده چه ها بیتا جه خوش دل خوشی خلکی افکاره
0: دست بگی وقت اوی پنگو به تو بتن خلک همی ده صح کده جواک جوکی محمدید ننبید سی حتا چلش صده مام نوان ده همشه بیشین شست و پنج صده حتا هفتش صده حاله واو دیف یومی و یا روژانه اکید اوش دیبیده اگر اکی سرکی که خدانه مطعمی اوی پنگاوه پا بیتن او ده وقتی اف پنگاوه بتا بیتن چه گمان تدانی نه که ده گل خارنگه چاف الاوی کاری کن الاوی چالاکی کن
1: دست خوش سعادتا خوش بتن که اکی از ور محمد سپاس با بجاریتا جوان گل مدام گله گله
0: دست بچه بیتم باشتم برای مازم
1: دست باز تو صاحبی شلام بردام این گلوه داستر پیشکش که نخلک عبرو یا پروگرام از انگلین جیان اول همین روژه این اکشم حتی پیشم به دمجمه چاره باش رادیو دوک تیتا پیشکش کردن دکتورا ایلینیات گلمه ایلینا دمیتا باش بتن فرما گلک سپاس بتب خیر به
2: قرندار بی سپاس ناف خیره دا بی ایشالله
1: گلک سپاس فرمه
2: گگی خلیل از وکی کس اکونال کردستان جیم یعنی لویره مدعمد ویره دو ده چی بخودی او سینی که ده دفتد گل گفت که او چاپلی ده بجید تو هرا دیف قیاسه خوب خو خور نیب گده دا ویره یعنی گلی مدعم و واسایا گلی مدعم و یجیه هی یعنی ده همه خور ندانن بگو او دیب کن یعنی بیج نده تو بخوب دانه نو که او قم همی گفت چی نوی مدعمه کده دیف قیاسی خو خورنی بخو کنی او گلی باشتره یعنی مدعمه دویری جواب کن گلی باشتره بو چی ده خورنا زیده
1: باش. طالب کن او پیش نیاده که انشالله بو برنامه دهاتی هم بیجین کچه ها به چوانه بود بس جاره واقعه ما جاره راستی ها ما دکتور علینا ویشی وازیه یعنی اوه یا هی خارن گلک جارت گل بر نفریت مینیتن دیتن آتا بووی نریتی دیه چی بیتن هکه خدان خارنگه خو اوی خارن را کن و پاشی بدن دسته وی ببرتن باوی جیتن دتا ای که دی کاچ لیب کتن دی چه آبی تب نریتن
2: گلک باشه یعنی کاره که گلک جوانه گلک از ده چی نمد امه ده خورنه و یا بدلوا بیتن شرم کن بینه خدا نمد امه ده شی بما خورنه که سفری ده چی نمال یعنی ده برسی بنه و هنده کسی تن زیب زیب برسید بن نبویا لوین پزشکی واسایا و هر واسا لوین پزشکی جنو چه بیت خورن هاوی نده چه 6 ساعت ها بوریدن و زوستانه ده بلا 12 ساعت ویفه بن بس هکر خورن 6 ساعت ها بورید و نشه بخوی اما و ویتامینت خورنه دو خرد چند یعنی تو بخوی دو نخوی حسیب که تا چند خوریه و یعنی کاره که گله که جا نراستی گومت همه توری و بکنی یعنی گله جا را همه تا دین خورنه بدلما بو یعنی ام در وجیه تا دین خورنه وی را بدلما بو من گله جا را گوتی ده چی بو مکه از سفری؟ یعنی عودیل دف ما شرم نیند خورنه دو ام کرد یعنی دواسوی نه نزونم طبیعتا که گله که زیده ایل دف ما ام گله که بخود دانین خو یعنی خورنه ده خو هرامال و گاگی خلیل خورنه ده هندش تو این نبرده یعنی دو نزانی ده چخوی یعنی دشت هندی ساده بی جان ترایش موز گله هر ساده ید گه
1: بله باشه دکتر هم زوز و سپاسیتت کیم و باشه یتت یا جان بگیم
2: هر سوال بی سر کردی
1: بگیم گلدک سپاس تو بخیر به سر شما مهش تا پیوندی تن سروی بابتی که احمد نیر بگید گل مکا که احمد دمیت باش بتن برمو
3: سلام علیکم ایوار باش
1: سلام ایوار باش تو بخیر بگیم
3: زور ممنون زور سپاس با مستق البت ام بیشن دیگلک یا جوان تر بید نوات خارنگیت من کو هندک جوان رینما بین بلاف کردن و که ام بیم بیت نرید نواد همی خورن گه کدوم کو رینما چنه و جو چه ورقه که او بیه که تابلوه که بیت نویسین میواند قدرگیرانان او کسانی که چنه ویر خواند خون دوشه خارنخو یا زده جی که سفری و اف خارنگه یا برهوه بوتوان آماده کاریا بکد احتمال دیتای کسک دی شرم کد بس وقتی ویر نماید بینید اکید دی دا خواست کد ویتشتی بس جانه. چون که خارنگه نشد سر بخو بشتم وی میوان خو آنوی مشتری خو زبون خو بشتی از دی بوتا خارناتا که ما سفری احتمال دیتای کسک دی بشتی برما تو احتمالا یعنی بو عاجز یک بود چه بید لامان اگر رنما بهینه بلاف کرن تأکید او مروفه که خارنوی زیده دانای دشت وی ریکه و اوی ریکه حساب ساناهی دی آگه دار بید که بله اف خارنگه ها اف اویدیه یا آسانگاری کری که اشم خارنخو یا برمایی که زیده از گل خوب ببن
1: که احمد گلک جاره هم چی گلک خارنگه ها همه چین بو چی دی بیشتن تو بخو خزمت خوب که یعنی دی آوه بخو بایو دی بخو بونمونه لفه که بایو یا خانه که بایو بو چی دی بخو خزمت خوب که وی لفه بایو بو چی تو لف خانه خوی زده نا این یمار اف دنگی هنه اره بو چی یعنی او نه آدرستم بو چی اوه آدرستم بو چی ما اگر خان داف من و ما او خانه اینا مویا دیدم دی بم امال مویا دیدم فقیره که مویا دیدم مجهه که اکو گوتی و اکو بجو از ناخم مثلا بو اوه اب زحمت اوه اب صانهیه
3: ما مستا بری سالک بری نوکه دولتمند که لولات اسپانیا چو خارنگه که خارن خار بله. و گله که دولتمند جی بو خارنا برمای او خارنا برمای گوته خدا نعمت امه گوته خدا نعمت خارنگه بومیم که سفری اینا خلق دنگ هات بود چی تو هنده دولتمند و تو داخازی برمای که خود که بجید او حق منه من پاره خوب پیدای برخده بشتی او حق منه من پاره خوی پیدای بو چی اب خانه دمین تدویره دبیتا اصراف و از حش اصراف ناکم اوش لانت انسانیت ود بجید بس اگر بین ام لانت دیانت ود بجید برخده گناه اصلا تو وی برمایی که خو گل خوبه با چکی ماسی تدانی نه چکی حق تا پاره خوی پیدای و از بجم آخفتنامون بو همی خارنگه ها
1: دیتنا من اف رینما بین اویدی کرن گلک دی جوان تر بیت بله ساعت تا خوش سپاس بو چون یا گلک جوان او پیشنیاد تا دای که احمد دست تا خوش من زوزو سپاس بودم امد پیوندی ها که حسن وار گیرین مام شفانت گلمه
4: مزان آیا گودی جنگو شرمین بگوندگی ظلام شرمین فلسکی که خلیل چه شرمید وی چند دانی نه یعنی اگر تبچه خارنگه ایتی مرز و حرمت بو همی خدانه خارنگه ایتی لیل بیدر که وقتی تبچه خارنگه ایتی و خارنگه ایتیش خارنگه ایتی جوازه یعنی فرقی ایتی لیچی رینی خار دست پیکه بسم الله ده بوده بیس سینی کت من قبیلاتا اینی دن
1: راسته
4: بیس سینی مرز ایتی تبچه ازرا خو که یه مادش خوب ایشم ازیم باب والله تشمه طلب نگیریه بابا من قوشه که طلب کری آن معونه که گسه رو طلب کری آن نفره که تو که باشه افا همیه دو نبر چنگه من دیوجه ده چکم هیدی هیدی پیچه گشوه پیچه گشوه پیچه گشوه حدا زودمه ده ده برسنگه من از تیر بون برا
1: زور است
4: بیچه ده دمین دل بیره
1: زور است
4: و اکو مال بیره ای باشه گله که دین شرم کن مثلا خرونا بینم بیشنه بابا کافه بمفکه سفری اکبونمونه جاره که خارنگه که رنشتی بوم که برا وقت در که دیگه برا بجو ابی صفره چه واته بری بوده مام ابودی بوم که سفری بوده مام مولاده ده کیفه بای ابی پیله ازی بوده نفره که سه حسه بخو کرم یعنی تو برای خود نو چه خودا
1: راسته
4: یعنی ایهان آوی کر
1: راسته مام شبان هندک جاره مگولت بتن چید مندیت یا هم نشین بشین فلان خارنگه او کردی ها بس مگولت بد بشین مثلا او خو اف خانات بد مینیتن آن اف خیارا پیوازا با جانا کاچی او بد مینیت جاره کدی چید بی تندک خدانت مطعم و بزبر این دانه و مروفی باشب دیت ناته هگه اف کاره بهتر کردن اره اف گمانه دی بو خلکی چی بیده و؟
4: که خلیل از چیم بوده سیب بکن
1: اه.
4: از تو پیوی که می خلقیت آمنه تا هر دو کدانای سه چاره که خارنگه ها او مقبلاتش بد دارات کن بد دار نوری جارو کنید این دانه بد مشتریه کنید
1: تمام
4: خوش مو ایره
1: تمام پاگا کدا سفری بو ملووی گل ملووی ملووی اینو و ما او گمانش نامینید ما نه هکه بجی نامینید

0: اكيد اكيد نومين اذا تونتو كخليل يعني خذيت علاجك بمهمتي شرون جرين يقول لي احنا المبذرين اخوان الاسبيبودي نوبيجم من رئيس حرمتها هي بخش كبريت يزيدي ابي قدر يومات كان بل انما المبذرين اخوان استمام نوجم واني كيكي خليل تبيو مرف قيدة شرمي بشكينيتن
1: بله
0: قيدة شرمي بشكينيتن اجر امت هر قيدة توبت ملت ما يكرد
1: باش.
0: اگر اما قیداش شرمه دو بشین ام همی گفاد سرشکستی بین و
1: دست خوش
0: دید چوبشور بین
1: ما هم شبا
0: گل از خوش
1: ساعت آتا خوش بتنم زوز و سپاسیت اشکیم ببود چون آتا آجوان گل من
0: گل اگر از خوش بتن زوز
1: سپاس تا ساق بیشالا دو پیوندی دیماهی که دیوار گینش باک وقت ما هدیه دی بعد دیماهی که بچه تن ام ده پیوندی ها کینگ وار گیرین کینگ دمتا باش بتن فرمان
2: دم باشتر و خوشتر رز و صلاح بوده با همی اولا
1: تو بخیر به سرش چه باز باز بوده
2: چاوه تا ساقیت از خوب پیچک دل بابتی اویدی به مودی موه سیدا
1: کدم که
2: نزا دنگل دفم قطعه بی دفته
1: دنگ تای درسته
2: درسته دنگ من
1: دنگ تای درسته بله
2: بله سیدا راستی وکی بیتا یعنی چیه خارنده ایکی دیف طلا اویدی بیت یعنی چه ترشتی زیده بوتا بینید پاریل تا بسینید هم بخود ترشتید کم تر طلاقه اینو که همه چوی نه دولتا گلک دولتا دی چی هر چه بوتا آوکی بینید حقیقی آوی جلتا سینید بخود آوکی
1: اره کینگ اوه بابتا که دیم اما گوادی جا او صحبتا که ما گوتی واقع ما اوه نینه واقع ما جاری اوه تمتی دا جین هو سایا باش اوات برمینید هکه خودم بوتا بکتا سفری بی تو دخواز بکی اوه نریتی دف خوچه کن چه آری شاید تو باشی و خدا بی توی چه داد بینید بومه وی بیجن
2: سایدا خود راسی جان کو مروف ابو مروف یوی دی که بس راسی هم زلان شرمت که نگا جنکت ما آن دای کت مال گل ما بید او شرم ناکن والا بید مخابنه که بی خار نی بینه بس هم زلان بخو شرمت که
1: یعنی
2: بس هم خودان مات هم بخوف ده ده مروفی او درسته
1: یعنی پت زلان
2: بس هم زلان ما بیشینه خو خده یعنی شرمت
1: پت زلان شرمت که انجیده که بی بخواست کنیده
2: نه بو خارنی بو خاطرش از سید اگل جارم و جن که گلمه هاتین دی بچه اولا خارنه خرید مای مخابنه دی بین بویت مال دی بینوی اولا مشوله پینی تو خوبی شا خودان ایدی بکتا سفری بس اگه دی هم ظلام خودی شهر متکن بی جینه کاب کتا سفر بس اگه خودان خارن که بخود کتا سفری بده تا مروفی او باشتره
1: راستی جاکینگ نکت رو بیشی که از چم دستت خوشم حتی هستیم تا گود بیته دفمه نبیشی آنه
2: آره خب میگیل از سایدا ولی والا نیش میکامی شیشی کبابی
1: خود سمت باز
2: جنگ سایدا و باز افتاد نیش
1: گلکس باز بود اکینگ تو گلک گلک خدا دیستش چما وقتی من هم هم دیدیم هایی پیواندی ورد گیرین زوز تو باز ایلمت گل من ایلم دمیتا باش بتون فرما
3: الو ایوار باش
1: ایوار باش تو بخیر به ایلم
3: گلکس با سرساق بی دست خوش راستی پیشنیار رو بابا تکید جه خدایا راستی جی از بینم گلک جار خودانت خارنگه ها دی بینی هر رکلامک آخو هر چه سوشیال دا بیتن چه جی کسک بو که دی بینی ده ورقه پنج ورقه دانه کسک بس رکلامک ها یا بچیک بو کتن راستی جی هندک بیرو که تین هندک هزره تین دیوان تک تو هم رکلام کافری بخوب که هم تو بیا کسی که خودان ریز پتر خالی قصد آتب کد هم ریزی جیل تب گریدم
1: یعنی افکارا دی بیتا رکلام اک بیکو پارا کلید دیتا ناتا
3: بیشم اتا رکلام کافریه
1: او بله
3: رکلام کافری بلا شوه کنم بیشم عربی و کردی هرویه اف خودانه خورنگه اگر از شین آیبام با دعا آجی بود تکم او افی بابا دیتا اینای بش چنکی راستی جی هر دم مروف حس کد که امتر صارف کم گله که بدست ببینید
1: بله
3: اگر تا اف چند دوید هم تو دی بیا خودانه خورنگه اگا گله که بریس هم جی خلق دی قصد تکن چو اگر هم سعی کنه گل هک اف خدانه و خورنگه اوه چندی بکتن یکم خال تو دل درون بیشتری خوگی اف خو کسکم دمیت شما خورنگه اگر یک البرامبر من يعني نشتي بيتم اسنا راحت بم اس نشي مدرستي خورنا خبخون ده ما اف خورنا منشي اهمية تمام كان شنا راحت يا داروني مروفي او مروفي بكاتا سفري بيك ومروف ده خاص بكاتا او ده ريز اكادي بيشاني چند داتا دي بيتا خدا نكي جلك كاسا كي باريز ده في مروفي كومروف حاس كات دوبارا ليب زفريتا
1: مالا
3: اشلاك ديفا افادی بچند دیار کد که چاو خودان خارنگه نه بسر پاره یه بلکه یل دابونری دن جوا که بلکه یل هنده که کسا که آینی دا یه شارزای آن پارزی در رزیل نعمه دا خودت گریدن
1: زور استا
3: شلا که دیم ام کردم تایبت خیزان کردم ام چین خارنگه ایلا دو سه نفر هم تل نرماله حسایه ام کرد یعنی ام خیزان زورم دیبینی کسا که دو مانماله وجا دمی اوین دی خورنت خون یاد می نیتن از بیشم دلی کسیش خورنا خزانای پخور اشنا بیتن اگر تو نده کسی اگر تو بیشی اصنا ده ما کسی از حضرت کم دلیوی ناشته آنه از حضرت کم یعنی یا پیسه کسی خورنا پیس بو مالا خونه بیتن وجا دمی تو وی خورنا زیده بوتا کومت کتن و داد تو بوتا آمادت کتن تو ده با ماله اول دی بیتا اگر هندک جارا امشین بیشن دانه که دی خارنامه سرچو داری هر وقتی تو چه فراوین خارنگه هکه دی بینی شیواتا جی بریک فخات
1: زود است.
3: اوش لای آبوری با ما وگی
1: بله
3: شلال که دی و اگر خودان و خارنگه لسر وی پاکی چه آن امشین بیشن او خارنامه هد کد بیشن رئیس گرتن لعمه تا خود اریده چند جافه مروفی دا مغزم بید او یک مسلمان او کسی رئیزیل آینید گرید رئیزیل دا بونارید این آینید گرید جافه ما دا مغزم بید اوتوماتیک به هیچ شبه بک
1: ساعت دا خوش بید بله
3: او جا هر خودان کار اکی که خورنگه ها بیدن او یک کاری بکت دفت مبخو از وقت تا که ده رکلام بکم و ده خلکه جیهاندم سره دانا به خورنگه هیب کم
1: ساعت آتا خوش بودم
3: ابجا بلا بخود بینید رکلام کافری و دست بود کردن و دست خوش دوباره
1: دست خوش بوده جا ایلم ام زوز و سپاسیتت که این بو وجداریت جا جوان گلمده دا دانستان دنه کم بس وقتی به نما مبو بودم

تو زانی از نشم همی وان خالد هاتی نگوتن خطا دوباره بکن وقت من نمایم بس از شم بجم 95 صده و حوالیم بجداری گل مداکید گل بیرو که بون که دست پیش خری یک شلای خدا نین خانگه ها و بهتر کدن اوه که بکن یعنی خلق ما دلخوش بید به راست اجی تشتکی نی بیتن گهورین که تو چکی هندک جارا خوص آیا تدوی تو تنه بیتن ده اکه و کشید اکه و بطن و ده دان استادن هنه کدن بله خوشی ها و دیمایی که مروف گهیت انجامی که انجامی ببینیتن انجامی گلک ده باج بودن دست خوشی هر کس ها کتکن که اوی پنگاویشی باویشیتن نزیگ ده انشالله همه دف خو دف باجار خو خلق خو ببینیم گدارین عزیز پروگرام اوی که دیمایی کات یه زنگلن جیانه اگر ما این اصلاق صبحی دهنت خزمت ها دو پیش کشکن خلق یکانی جا پروگرام زنگلن جیانه تاوی دمی رئیس اسلاوین خلیل کمال جا پیش کشکنه و کنترول آزاد علی سوشیال میدیا نهل خلیل بخو قبیل بکن بمینشات موسیقی

0: بارزانی و تفگر رزگاری خازی کرد. برنامه بارزانی و تفگر رزگاری خازی کرد ده ورژا پردوکا جناب سروک بارزانی بیدن. سروک بارزانی پردوکا خدا بهیری و روحنی واسیگلک دستکفت و داستان و حلویست و کودان و سربارن بورین خوش و نخوشن شورش ایلول ربریا بارزانی نمر گریه. رادیو یادهوک پشتی برنامه بودی روگه گوپرتوکا سروک بارزانی بو به فرزانی گوپرتوکا بارزانی و تفگر رزگاری خازا کرد پیشکشی هوین هجا بکد. اف برنامه جامده کرنو پیشکش کرنا دلووان جمیلا کرهی شدر هنانا نزار شنگالی به سرپرشتیا امیر صدیق دهه تا پیشکش کرن.
1: سلام و دنباش گوهدار نجال خوشتوی دلشاد و بختورین کجار اکادیم هنگشتی نفک ادگل خلککانیش برنامه و برنامه پرتوک بارزانی و تفگر آرزگاری خازا کرد که اف پرتوکش نویسینا سروک مسعود بارزانیه.